нь таны яриач үчгийн тоглогчдоос дооргүй байтугай. Юу чиг тоглох нь ч танаас дооргүй шүү. Тэрчлэн бас давж гарна. Чи үз, тэрэ хэдий сайхан овлж байна уу? Чам шиг нэртэй тоглогч хүртэл түүнд хуурдч хэрэг биш үү? Үүнийг сонсоод Йошингийн чарайнд гайх сэжигэлсэн байдлыг илэрч урагшаа нэг алхаад, таны хэлэхээр тэр дундад улсын хүнээр овллоо гэж юу? Тэр чухам ямар хүн юм? Түүний нэр нь чамд тийм танил бус бишээ. Түүний хуурмаг нэрэнд үнэн нэр нь уулагдж байна. Тэрний бүх овг нэр нь Юйжи Илан гэдэг. Вайминий хэлхий сонсонгууд Йошиян а тэр юм уу гэж дүн алдав. Ваймин түүний захад түргэн очиж тулган бөгөөд дорд унаар битгий хас хирэ. Чи бас ээжэн манруулж очихулах гэж байна уу? Би яг настан дахиж бодол сандын дараас нэмэхгүй төлөө сая аимшиггүй тэдэнд өөр дээр сонсохгүй байна шүү. Гэвч хэрэг явдлын үнэн байдлыг чамд эрэхв шигэлж үх хэрэгтэй. Йошиян сэтгэл санаа тогтунгүй Ваймины хараад, гэтэл энэ Япон дээр юунд ирсэн юм? Тэр юунд өөртөө ирдэг юм? Тэр чамай барихад маны гэрийг үгүй хийхэд нэг л үхэлвэл болчихсон хэрэг штэ. Бишээ, тиймэд үхэнхэн биш шүү. Энэ хүн бол тон ойлгогдох шүү хөө. Гэд Ваймин цааш хэлхэн байж гэр дотор толгой бүхэн наад цааш алхалав. Йошиян бэрхшээсэн байдалтай Ваймины хараад нийлээд удаж, таны үзэхээр тэр танд болон манай гэрте хорог хийхгүй гэж юу? Бид өнөө чухам явал захин уу гэж асуу. Эдгэри би яг бодол хэлж байна. Ваймин өргөн дотор хоёр эргээд гэнэтэй Йошиянгийн өмнө зогсож, надыг тэр хорлох санаа төр цаг арай үгүй байхаа. Таны гэрте түүний өнөөдөр ганцаараа ирсэн байдал болон 100 төгрөг зоос өлдөж өгсөн байдлаар үзвэл мөн ч дараа гар хөдлөх янзгүй. Гэвч би заавал бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Хамаг түрүүнд өнөөс нь яриа таны гэрийн бүх юмаа цэвэрлж, дайсандаа сэжиг болмаар жаахан ч гэрч олгож болохгүй. Гол нь шилчингийн юм. Нэг хэсэг цаасч хэсэн шадаахын заавал шадах хэрэгтэй. Үүнийг сонсоод Йошиян толгой дахив. Ваймин бас салгаад, дараа нь арга бодож хоёр настанд байдлаа хэл сонсхвол дээрээ. Аав чинь босч чадахгүй. Гэвч насны тарэ их ёсны төв чанга омог сүлд нь ямар байдалд орчгээд нэг алхамч ухрахгүй би нэгэнтэй үзэж гарсан. Би харин аав өгчийн төлөө зовж ян шүү. Түүний оюун мэдрэл нь хөвөрг байж мэднэ. Йошиян тиме ээж залуудан толгой эргэх хуучинтай чанга сэрэлтийн доор онцгойлон гэнтийн сэрэлтэд манарч ихдэг. Та яг дөрөвхөн олж үзсэн шиг зэрэгснийхэн дараа гээд зөөлөн буурай хүн шиг үзэгддэг. Гэвч тэрээ өөрийн санаанаасаа тэрслэх явдлыг яасан ч хийхгүй шүү. Тэр нэг насандаа тасрал үгүй хүний хүл доор гисхэгдэж дарлагдж байсан ч тэр юроос өөрөн чуусан ялгсан сэмэр залж гэж газетэ зовуурын тоочдаггүй. Түүнийг үзэхэд буурай болооч үнэндээ эрс чанга шүү. Та өнөөдөр хэрвээ цагтай бол би танд түүний нэг насны учирлыг дуртай хэлж өгнө. Та сонссоор дараа түүнийг ба манай энэ нэг гэрийг нилээд ойлгочих юм. Ваймин толгойгоон дахиж түжилгэс сандал дээр лавдун сууж түүний хэлхий сонслоо. Йошиянгийн ээж нь Юуюнжи. Түүний уг нутг нь Сүүжоу. Бадрул төрийн 16 онд 8 настай да Шианы Жангжун Рүндүүгийн ордонд худалдагдан ирээд Ши дуулж сурснаас нааш нэрэн Юнгван гэж халсан байжээ. Юнгваны өнг зүс үзэсгүүлэн бэй ян зэвлэг хурцсэргэлэн хүмүүсээс хэтийдсэн болохоор Ши сурхад хүмүүсийг бишрүүлэм авьяас бэлэгтэй ажээ.

Ингээд 3 жилийн өнгөрөөсөнгүйгээр нэр гарав. Нэг удаа 1000 мянган тэмдэглэл гэдэг жүчхийн доторх хаан шиний эхнэр нь бол тоглоод, дараа ийжийг тоглож сэлэм эргүүл нисхэн ирэхэд үзэж байсан рүндүү ноён хүртэл өрөөнд залчихсан мэт аман анган анган гээд нийлхэн байчихсан. Тоглож дууссаны сүүлээр том хэсэгтээ алт мөнгө 1 хос, тохойдан хийвч багтан бузгай хас богов бас 1 хосыг рүндүү ноён баяраа шагнаж хүргэжээ. Тэр цагаас эхлээд Юнгван жанжины ордны нэртий тоглогч болов. 2 жил өнгөрсөнгүй Рүндүү Жим хотын цэргийн явдлын их сайд бөгөөд шууд харьяаны ерөнхий захирагчийн хүнд тушаал дэвшсэн болохоор Юнгван зэргийн шийд уулдаг үхэдэж бөрөө Жим хотонд дагаж иржээ. Нас жилийн нэмэгдэхий дагаж Юнгван үхэнч засарсан дээрэн засарч зүсэ талтай үхэн болсноор барахгүй дуулах тутам дуун өнгөнч улам яруу сайхан болжээ. Яг энэ үед Ши тайху цэргийн их эрхий төвлөрүүлэн атгаж байгаа Рүндүүгийн гараас ерөнхий захирагчийн тамгын шилжүүлээд нэг Юйлүү гэдэг хүнд тушаав. Хэдийгээр тийм болгоч Рүндүү бас цэргийн явдлын их сайдын тушаалд байх болохоор цэргийг уус айдал зарахад өчүүхэн төдий зовох газаргүй. Гэвч хүний санаа хурмсдаг гэж Рүндүү нэг хэсэг махан отлуулаад хялбар зогсон. Гэзэнэ энэ Юйлүү гэдэг хүн бол өнгийн эрвээхий гэдгийг мэдээд өөрийн алган дээрх гэрэл цовдан өгч аргандан оруулж явахыг бодсон байлээ. Энэ гэрэл цовдан дараа Юнгван үхэн болохоор Юйлүүг даагаж Тэнгийн хотонд нь ирсэн байжээ. Өөх үйдэн Рүндүү ахин дахин сануулж ийм сайхан нэг гэрэл цовдыг хэртүүлэхгүйгээр сайхан хэргэлж явахыг найдсан бөгөөд өөрөө Тэнгинд очиход болгон лав хүрчээ Юнгваны шийд уулахыг сонирхно гэснээн чанд чухалчилжээ. Ам дөрөн хүлээж авч араншин бусаж ирсэн Юйлүү доорон Юнгваны сайхан дуулдаг нэртий шинүүдийн эмхтгэж аваад өдөр туусан тэдгэр шийг дуулж Юнгваны харж суухан яг л тэр жин хотонд очоод зэрэг эрхэм зүүж ирсэнгүй харин тусгайлан ийм нэг хүүхний харж суух алав болсон шиг болжээ. Тэгж байсаар нэг орын шийд харсны сүлээр гар хүлэн дахиж байгаад Юнгваныг нэг хүндий гэрт аваачиж хорив. Архашаны нэг хүндий нэг таслаг гэрт гэчнэн цэвэр арын үхэдийн чус нёлгос, хилэн хорсол, хилсэл боогдол, харьял зөхөл хурд чингэснийг хэн хэлж гарах бэ? Харанхуй дундуур хүлийн чимээ тор мар сонстоо хулганаан нэрэсэн хөгшин муур шиг хүрээд ирэв. Гэтэл муурын аманд нь мах таарсангүй харин ялавгар гэдсэн дээр нь шаахын мөрөгжээ. Гэдсэн өсгөлүүлсэн Юйлүү гэдэсхийн очиж Юнгваны дундуур тэвэрх гэхэд яаж тэгэж хар саврын Юнгваны аманд нь хавдсны бүүмэд гараан тас хазуулах шахсан Юйлүү эрен саарлар хэрж аваач цавч аваач цавчаа гэж дээр дээр нь бархирч байснаан үгэн өөртүүлж байц аваачиж цавчиж болохгүй аваачиж хорь будаа хөдөлж болохгүй ус өгчиж болохгүй өлөвөрөөж хатааж алъя гэж догширв. Уулын тэрэ өмнө хэдэн өдрийн Рүндүүгийн хэлсэн үгээ санд жолоод аимшиггүйгээр Юнгваныг үхүүлж чадахгүй байжээ. Учир нь Рүндүү басаж цэргийн явдлын их сайд мөн бөгөөд Ши тайхугийн ширээний өмнөх хайрт сайд болоо. Баяраа ирвэл заавал Юнгваны шийд уулахыг сонирхно гэж байхад өөхөлчхөд тул бол уулснаас үлээр юу гэж хариулна в? Иймийн тул түүнийг үлсэж умдгасан эсэргүүчлийн мухан аргандан оруулж явъя гэж бодов. Юнгван энэхэ жижиг торолжин сонготой харанхуй хүндээ нэг таслаг гэрт өдөр сүн өнгөрөөж усгүй энлэн хэвсээр 3 дугаар сүнж болоход гэнэтэ жижиг сонхын дээр нэг хүн лонготын ус болон баглаа тавиад явлаа. Юнгван усын хантлууж альч урдах 6 махан шансын буузы бүр зооглоод цатхлангийн дунд амгалнаар нойрсжээ.

0: Эртэс ирээд наривчлан үзвэл тэрхи гар алчуур дээр тэгш үсгүү зурэж байв. Юнгван авхай тана. Зарц миний явшаан болж, шалан кивсин дээрээс эрхим авхан гэгэн нүүрэн залгаж, эрдэм мөрлгийн гайхамшиг авьяасанд чинь гүм бишрэл төрөгдөж зогсгүй. Дахинтай гэгэн нүүрэнд чинь залгаж, гайхамшиг авьяас чадварыг чинь сонирхъя гэж байтал, ёрын анир дуулдаж, адуусын чанартай ийлүүд хорлогдож, ийм нэг үхэл мөхлийн газар хүргэгдсэн ажив. Зарц би сонсонгуутан хилэнгийн уурдагдж хорслын цус буслаад, урван тохойн хурцын ил дээр хөгшин хулгайг арилгая гэж бодно. Гэтэл зарц би чадалд орой хүчин мөхс тул эрхим авахыг аварж гаргах гэдэг бол үнээр тэнгэрт гарахаас бас бэрх явдлаа. Энэ хорслын үзүүр гашуудлын туйлд зарц би ганцах харс будаа хар ус хүргэж, хөмсөх шатах төгшүүрийн чинь төр алгуурлалсан бүлгэ. Хэргэлж дуусвал маргаас сүнь бас хүргэж ирье. Эрхим авхай хүлийн ам уу? Нэг хүтэхэр хэмэж үхэ. Юнгван тэр чимэг дахин давтан үзэж, ахин дахин юлгус асгаруулсаар байж, хэзээ гадна хүлийн чимээ гарсанд сая яран авч хур яв. Энэхэ хүтэхэрийн маргаас сүнь хүргэж ирэх болгүйгээр юнгван суллагдан гарчээ. Уулна. Тэрх рүнлүүн үнээр ирчихсэний учир юнгван сая аврагдан гарч ирсэн бөгөөд түүндээ шийд уулж бас гашуунаан тоочив. Рүнлүү сонсоод битгий чалч гисэн болгоч далдуур ийлүүд сэрэмжийн дохио өгчээ. Түүнийг аимшиггүй дахин гар хөдлөхгүй болгожээ. Уудсангүй Жин хот болон Тянжинд ийхэ тооны бослог өрнөж харин золгийн эсэргүүчнэгэд Тянжинд нёдргийн талбай байгуулан оролч ихсдээ цуглуулж журмын түгий босхов. Ингиж нэг их хөл юман болсноос ийлүүч хутгалдан оржээ. Эхлэнгүүтэн тэр бослогын дарангуйлахаар оролдож дараагаар нь дагалдан ийсэж сэлэм сугалж байснаасан сүгдээгээр Хуандин богд ихэн өгтөн Тянжин хотод залж оруулсан билээ. Энх хөхөш шараар ургуж хүзүүсээр нь үл танигдах дэвжинт цагийн төвдөн заларч байгаа үйлүүгийн бий ханаас юнгваны тухай бодлого захиод нийлэх ажээ. Энэ аз явшаанд юнгван харин золдож ерөнхий захирагчийн архварын цэцэрлэгт өдөр бүр ном уншин зэвсэг боловсарч найрлд нь наадаж шийд уулулсан үнээр өрдөмн байгаагүй жаргалыг эдэлж үхээ. Нэгэн өдөр юнгван архварын цэцэрлэг хүрэх шинэ барьсан урт ханкалаар явж хананд үлгсэн зургийн тайлбарын бичээсийг үзэж байгаад тэрх нэг хөдөхөрийн алчуур дээрх бичгийн тэгтийн төсөөтийг сэхэс хим бараглаж сэмээр харманаасан гарган адилтгаж үзвэл үнээр ташаагүй мөн тул алавхын баярлав. Энэ хүндээ зурагчин болов уу? Эсвэл зурагт өсөг зүйчлэн бичдэг шаншин юм уу? Гэж элдвчлэн сэтгэвэж лав танихын аравгүй болохоор ордны доторх нэгэн хөвчнөөс сургалуулаад сая тэр хүний байдлыг мэджээ. Уул нь энэ хүн бол Лүсви гэдэг хори гарсан залуу зурагчин болохоор ордонд хүлсэлж авчираад шинэ барьсан хонхилын дотроо нэрт зургийг хуулан зуруулж үсэг бишүүлж байжээ. Эдгээр ажил дууссан болохоор тэр хэдийн ерөнхий захирагчийн ордноос гарчээ. Хотон дотор нэг зураг сайн зурдаг пүүсийн зурагчин багштай арилжа нийлж явдаг гэнвэлээ. Тэгээд юнгван бас тэр хөвчнийг гуйж зургийн пүүсэнд очиулж энэ ачит хүний гэрүүлсэнд Лусэвэ нэгэнтэй Гуандун оронд явж Фэнтиан хот орсон хэзээ аль цаг бусаж ирэхийг болзож мэдэхгүй гэсэн хариу үгийг олж сонссон байлээ. Юнгван хэдийвээр Лусэвэтэй олж уулзсангүй болгоч түүний зурсан зураг бичсэн үсгийн үзхэн яг алдсангүй. Ийхүү тооны бослогын гал дүрлзэх тутам ихдээд эжэстэй нэг удааны дайм болов. 1900 оны 7 сарын 14-ний өдөр Герман, Япон, Англи, Америк зэрэг 8 улсын холбоот зэрэг Тянжин цахин орж хүн алан гал тавиж хөсөр улайлган утаа манруулаад Тянжин хотыг галын далай болгож хайсан билээ. Вилүүгийн ерөнхий захирагчийн ордонч чусар угаагдаж, үхэтэл дүүрээд, Вилүүч бэйн хорлж дуусчээ. Нэг бүлэг ногоон нүд шар үстэй харин золгуудын нэхэлтийн дунд Юнгван ам цүлэн зүхтаасаар Тяньжин хотоос зайдаж, Завлонгоос дутааж байгаа 100 мянган улсын бөөм бүлэгтээ нийлж хөдөө тосхонд очив. Ямар хүнд ямар хувь ирүүлтэй гэдгээр Юнгванд яг сайхан нэг шийд уулж хөдөө явдаг нэг баг хүн дахиалдаж хүл тогтож ам зүх газар олов. Сая хүрсэн газар Сөвөг мэн мэдэгдэхгүйн дээр өөрийн чадвараар мэн хөтрхи мэдэгдвэл харин гэдэргэн хор амсах болохоор үгэн цоочилж бэйн ирэлтэнч үннээр хэлсэнгүй. Хэлсүлхгүй бол ерөнхий захирагчийн ордон дахин баригдан очих аюултай. Хөгшин хулгай вилүү өөрийн нэр түрэн бодоод би өөрөө гаран хазжээ гэж доорх хүмүүстэн суу тараснаас босой. Үнэн дээр тэр удаа Юнгваны нюдрагын эрдэмд амьсгал хориах шахсан билээ. Хамгаалагч нь завдаж очисэнгүй бол хуар айдл хүүхний хүлийн доор лавтай үхсэн гах эмэт болох байсан. Дэми утсангүй Юлүүгийн бие хорлсон ба Рүндүүгийн ордонч битүмжилэгдэд байх чимээ Юнгваны чихэнд хүрчээрв. Үүний сонсоод Юнгваны цээжин дээрээс хоёр хэсэг чулуу өнгөрөн унсан мэт урдаг өгч амсгаж явхад агшинаа сууганд нь жигүр ургасан адил хамаг бием хөнгөрч хүн болж төрснээс нааш төрөө удаа эрэг цүлээс сэтгэлэг сайн сайхан төрөгдөл дотроос нь ойлон босов. Игээ тэр зоригтэй дуулж зоригтэй тоглож зоригтэй ярих болжээ. Игэснэр удсан ч үгүй тууса шийдуулах багийн кан гол тулгуур нь болж нэр мандаад цагийн самууны намхралтыг дагалдаж Тяньжин хотонд ороод тусгай шийдуулах газар илрэх болов. 17-ти Юнгван уг нэрэ дуюмжигэн сэргээж дуулж бүжиглэх, явсхин эрдэм үзүүлэх бичид зурхан бүр айдал төгч эзэмшиж чадсан болохоор зарим шийж өчхөндөх зург хуар хэрэгтэй үед тэр дараа биир мярал зуулж будаг суулгаад олны дунд өнгө гарч бүгдийн дунд бишрэл олсон болохоор уудсан ч үгүй хот даяар дүргэлдэж заллагын хүмүүс цовруулдан гайхлын улас олсоршныг нэг л үгээр барахгүй. Нэн харин тухайн жилд шууд харьяа ерөнхий захирагчийн нюдрагдсан нюуц нь хүртэл задарсан болохоор энэ авьяаслаг хүүхэнд бас баатар дүр төлөв нэмэгдэн идэшээд нэг цагийн улаан хүн болов. Юнгван хэдийвээр нэр гарч төр цагийн тэнэн амьдралтай болсон боловч Лусвиг мартаж орхисонгүй. Тэр дөрвөн зүгээс сургалвч үч өхөнч анир чимээ олж дуулдаггүй. Эжстэй нэгэн Юуелүү гэдэг нюдрагын эрдэм шалгарсан үнтэй ургал суужээ. Хоёроо юу авахт нэг гэр болон сууснаас Юнгван халуун бүлэнийн мэдэх сайн хүргэнтэй болснаар барахгүй. Бас бэйн хамгаалах хамгаалагчтай болжээ. Юуелүүгийн цахилдан ноцолтох эрдэм холоо эрдэ нэртэй. Хоёул ургалаад нэг жил болсонгүй байтал Луэсэвэ Тяньжинд буцааж ирэв. Тэрэ Фэнтян хатаас гарчээ. Өмнө орны нэртий уул хайрхан гол мөрнөөр хэсэн яваад ирсэн байжээ. Ерэнгүүтэй Юнгванд залагдан ирээд хоёр хүн хайр сэтгэлгээ хэлхээс болсон тэр хөсөлтэй альчуураа дэлгэж өрдийн хайрл санд явсан зүрхний үгээ дэлгэж уярл гомдлын нюлус асхаруулан зоогдсныг нэг цагаар хэлж барахгүй. Юнгван эрим хоёулан Лусэвэ хэдивээр гучгарсан нэр болвуч гооньи бай гоцон толгой байсаарыг сайн мэдээд өөрийн гэртэн авчир суулгах гэв. Гэвчээ Лусэвэ ирсэнгүй. Тэр хэдивээр эднийг ирсэнгүй болвуч сэтгэл нь ер нь эднээс салсангүй. Тэгээд Лусэвэ Юнгваны гэрийн өргөлжийн жочин болж Юнгван Лусэвэг их ахмын дуудаж Лусэвэ Юнгваныг Юньян гэж дуудах болжээ. Юуелүү гэдэг хүн бол чэгшиж урмын сахиж хайр сэтгэлгээ хүндэтгэн үздэг хүн болохоор Юуюнжигийн ажит хүнэн дараа түүний ажит хүн болж Лусэвэг төрсөн ахаа мэт дот нь үздэг болов. Ингээд гурван хүний хооронд хайр сэтгэлэг зузаадаж нэн янагшин болжээ. Гэе хоёр эрэгтэн нүүмжид хандах сэтгэлгийн шин чанар нь огт адилгүй. Нэг нь бол эрмийн янах хайр, нөгөө нь бол гар хүл мэт нөхөр амдын хайр нөхөрлөл билээ. Энэ гурван хүний энэ мэт эйвтэй явалцахыг хүмүүс үзэн байсаар улаан тоосны гурван журамт баатар хэмээн дуудах болов. Юнгуан Юэлүүтэй ураглаад 3 жил болсон болвоч үргүй. Яг энэ зуны үеэр Юнгуан сартай болсны мэдэгдсэнд хоёр хүн хүлгүй баярлж удаагүй дуулж тоглохон төр зогсохоор тогтжээ. Яг энэ үед нэг учир гарав. Шин тушаалд гарсан Жинтай их хүн заавал Юнгуаны шиг үсэх гэж Юнгуаныг Жинтайгийн яамандан аваачид дуулуулах гэжээ. Энэх Жинтай гэдэг хүн бол Чинчин Ван. Ваньи хүнгийн ач хүү. Хүн нь бол илүүгээс ч цааш шалиг танхай амтан билээ. Энэ учрын мэдээд Юнгуан сая 3 удааны заллагын тавьчиж очсонгүй байлээ. Юнгуан Юйлүү болон Лусэвэти зөвлөн тогтоож баяр суучаан төр битүмжилж Фэнтиэнд очиж 1-2 жилийг аргатан өнгөрүүлээд хөнгөжсөний дараа сая бусаж ирэхээр болжээ. Дараа өдрийн шар бүрийн үйсээр Юнгуан Юэлүүтэйгэн гэрээсэн гарчээ. Шийдуулдаг газар зүгээ явж байтал өмнөөс нь нэг бөөм цэргийн хүмүүс өвчиж өвсгэлч гсэн аймарж ирнэ. Үзвэл төрөнд нь яваа нэгэн цэргийн ноёны маягтээ ташаан дээрэн уртас сэлэм зөөж гэдсэн дээрэн гар пуу хавчуулан ардан 4 хүдрээрээ дагуулж явна. Яг ас тулан ирсэнд эд хоёр зам зайлан өгвөл араас нэг нь цүүх илэрж дотроос нь үүлэн шавартай урт дээл хэтэрсэн гартаан нугалбурт дэвүүр сажсан нэг дунд насны хүн бууж ирэв. Үзэнгүүтэн Юнгуан сочисхийж явлаа. Энэ хүн бол дараа Жинтайгийн яамны ерөнхий хамиарагч уур удааны залгаар Юнгуантай нүүрдэж өнгөрсөн хүн мөн ажээ. Эд яана гэж энэ үед тэр ерөнхий хамиарагч хэдийн эд хоёрыг таньж эсрэгээс нь алтан шүдэн ярилзуулан аашилснаан аран шахандан «Эй, зогс!» гэж хойног цэргүүдээ замдрав. Төрөнд нь ноён маягтай явж байсан тэр хүн ерөнхий хамиарагчийг үзэхэд ерөнхий хамиарагч нь дээр дуунаар «Эд чинь яг мон, төргөн бүсэлж ав!» гэж бархирав. Тэр ноён маягтай хүн Сэлмэн хуйнаас нь суулж өргөөлмөгч цэргүүд нь бүслэн ирж хааж явлаа. Ерөнхий хамиарагч хүмүүсийн бүслэлтийн яран Юнгуан болон Юэлүүгийн өмнө тулж ирэв. Юнгуан түүний хуруугаараа зан «Та нар яана гэж байх юм? Дээрэмдэнэ гэж байна уу?» гэж хилэгнэн асуув. Ерөнхий хамиарагч хүйтнээр инээж «Ямар аимшиггүй тэгнэвдэ. Доорд би Жинтай Жанжуны зарлигаар дөрөвдөх удаа Юлаваны тангимийн хуралд шийдвэрлүүлэхээр залж байх нь энэ шүү» гэж хэлв. Юнгуан хүйтнэр инээж ерсэн цэргийн олныг зааж «Аха, хүнийг залах хүн чинь ингэж залдаг уу да» гэж асуув. «Аа, өмнө 3 удаад би нэг цэрэг бас дагуулсангүй. Гэтэл Юлаван нүүр хайрлахгүй юм чинь бид энэ удаада өртөж ясаар хойн цэргэр хэлэлцэхээр ирсэн. Үнээр Юлаван өнөөгөрөн сүүхэн заларч хөрвөл бид мөн ясаар ухтана. Хэрвээ очихгүй бол» гэж Юнгуан хүмсэх сангидан асуув.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үнэ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал дийн булаг юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурсалд мөнхрөх суврэг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм а
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг

Сэтгэл байвал сөрөөгөрч шүл ууна. Төвчөөр байвал төвнөөрч газар ухна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээд та бүхэндээ би жаргалтай гэдэг дууг хүргэнэ.

Орхим сонсогчдоо энэ дээр хэр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Ханийн түшиг, эрийн чимэг хайр татсан бүсгүй. Бүсгүй хүнгүй бол бүх дэлхий цэцгээр хучигдсан ч нэг л эзгүй. Эмхтэй хүнгүй бол энэ дэлхий эрднэр бялхсан ч нэг л хоосон. Учир нь дэлхий танаар гангарч ертөнч танаар гойдог юм шүү. Бүсгүй та хорвоо дэлхийн холвоос билээ. Бүтэн хайр хүсэх ханийн заяанд аялгуу нөмсөн айсан билээ. Бүсгүй чүүдийн гавьяагийн тэмдэглэж шагнаарэ. Гарын атгаж урамшуулаарэ. Бүсгүй амьдрал нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүм хүндэт сонсогчдоо. Хөлн Баяр хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн бүсгүй амьдрал шууд нөтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. За ингээд энэ ээлжийнхэн бүсгүй амьдрал шууд нөтрүүлгээр та бүхэнд эмэгтэйчүүд маань юунд буян эрүүл мэнд анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг сэдвээр ярилцах болж байна. Энэ сэдвээр болцсон эмэгтэйчүүд маань юунд буян эрүүл мэнд анхаарах хэрэгтэй вэ?

За тэгвэл ягаад өн сэдвээр ярих болсон гэхээр өмгтэйчүүд өнөө цагийн өмгтэйчүүд өөрийн буяа бол анхаарах хэрэгтэй болж байна. Өөрийн буянхаа өрүүлмэнд тэрчлэн өрүүлмэндийг бол маш ихээр анхаарах хэрэгтэй болж байна. За өн сэдвийг одоо ярихад энэ таван талаараа ярих болдсон. Өмгтэйчүүд юунд одоо заавал өөрийн өрүүлмэндээ анхаарах хэрэгтэй өнөө цагт? Нэгдүгээр нь бол яагаад өмгтэйчүүд өөрийн буян өрүүлмэндээ анхаарах хэрэгтэй өнөө цагт? Яагаад? За, нэгэ бол гурван талаар ярина. Нэгдүгүүрт, хоёр дугаарт өмгтэйчүүд бүсгүйчүүд маань өрүүл мөндөд анхаарахгүй бол дараах илэрлүүд бий болдог. За, нэг нь бол одоо яагаад анхаарах хэрэгтэй гэдгийг гурван талаас ярина. Хоёр дугаарт нь өрүүл мөндөд хэрвээ анхаарахгүй бол ямар ямар илэрлүүд бий болдог гэдгийг таван талаар ярина. За, энэ дундаа бол бас зарим зүйлийг бас нүхэж ярина. За, ингээд дөрөв дугаарт нь бол рентгэн дээр хоёр дугаар. За, гуравтуул ана өмгтэйчүүд бол ана одоо найргуутах шалтгаан мэлтханаас болж бол одоо буян хөрүүл мөндөд үл их одоо цагштай өнөө цагт өрүүл мөндөр хохирч байгаа үзэгдэл болж байгаагийн нэг том шалтгаан найргуутлын шалтгааныг бол таван талаас ярина. За, тэгвэл дөрөв дэхөрт буян тамирын хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Буян тамир өмгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг одоо өргөжлөн авч явахад буян тамирын хөдөлгөөн өрхөж байх хэрэгтэй. За, тэгвэл энэ буян тамирын хөдөлгөөнд ямар шоухан дасгал хөдөлгөөн манай өмгтэйчүүдэд тохирдог юм бол бидэнд тохирдог. Тэгэхээр дасгал хөдөлгөөнөө бол хийн. Тэгвэл хэдийн талаар хийж болох уу гэдгийг долоон талаар бидний өмгтэйчүүдэд тохирдог хөдөлгөөнөөс долоон талыг бол сонгож ярьж өгнө. За, тэгвэл 5 дугаарт одоо өрүүл мөндөө анхаарах 5 дугаарт бол идэ ундааны тохируулалт маш чухлаа. Эмэгтэйчүүдийн буян эрүүл мөндөд анхаарахын 5 дугаарт бол бидний идэж байгаа идэ ундааныхаа тохируултыг бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За, энд бол хэдэн талаар ярина гэхээр 6 талаар ярьж өгнө. За. За, тэгвэл эхний сэдв эхэнд бол 3 шалтгаан мөхтэйчүүд одоо юунд буян эрүүл мөндө анхаарах хэрэгтэй гэдгийг бол таван талаар ярих гэж байна. Нэгдүгээр нь бол тэгвэл өнөө цагийн мөхтэйчүүд өөрийн эрүүл мөндө анхаарах хэрэгтэй. Тэ, ягаад ингэх хэрэгтэй болж байна? Энийг гурван талаар ярина. Нэгт мөхтэйчүүд бол гэр бүлийн үүрэг хариуцлага болоод нийгмийн үрх хариуцлагыг давхар үүрч байгаа. Тийм үгүй юу манай бүсгүйчүүд? Та нар гэр бүлийн үрх хариуцлага үүрч гин үгүй юу одоо? Үүрч байгаа. За, ингээд зөвхөн ямар гэр бүлдөө л байгаад байдаг юм уу? Үгүй шүү дээ. Тэгэхэд нийгмийн үрх хариуцлагыг бол та нар давхар үүрч байгаа. За, тэгвэл өн дундаа бол маш олон дөрүүдийг одоо тоглож байгаа гэж хэлж болно. Маш олон дөрүүдүүд бол явж байгаа гэж бас болно. Арай жоохон ойртуулж хэлбэл олон дөрүүдүүд бол дүртэй бол явж байгаа та нар энэ амьдрал дундаа гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын дагуу нийгмийн үүрэг хариуцлагыг давхар үүрлсэн бөгөөд яг үнэн дундаа бол олон дүрд
явж байгаа. За тэгвэл энэ дүрнүүд энэ дүрнүүд сайхан байхын тулд одоо дөрөө сайхан эсэхийн тулд гэж бас хэлж байна. Одоо яаг гэхээр энэ дүрнүүдтэй бол сайхан байж та өөрөө бол ингээд гоё байна аа, сайхан байна аа гэж ингээд өөртөө бол чамлалтгүйгээр үр дүн өгч өөрийн одоо явж сууж байгаа амьдарч ондорч байгаагаа бол одоо зүгээр үнэлж зөвхөн хийш нь хөгжүүлж цаашаа улам цаашаа сайхан алхах чинь тийм ээ, амьдрал авлам сайхан болгох чинь эдгээр зүйл бол суур болж удаг. За тэгвэл би байвал бөөжнө гэж одоо нэг ахс ахсын үгэнд байдаг ш та тийм ээ, бас олон жил улам одоо уламжилж ирсэн би байвал бөөжн гэдэг тийм. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бодсын одоо боловсон байхгүй бол тийм ээ, бидний энэ одоо оюуны боловсон бол яригдхын арга байхгүй. Бодсын боловсны суйран дээр өнөөдөр оюуны боловсон яригдана. Бүй байхгүй бол тийм ээ, өрүүлж хэрэг бүй байхгүйгээр бид цаашаа юу ярих вэ тийм ээ? Эний хүн болгон надаар хөлөөлөлтгүйгээр мэдж байгаа. За тийм байхын тулд бүй гэдэг бол буйын өрүүл мэд гэдэг бол маш чухал. Уг нь бол хараа хатараа нэ чэн канши ди гэдэг хста. Өрүүл мэд бол нэгдүгээр тэргүүн чухал гэсэн бол

Одоо бол хараа. Цэн канш вэй гэдэг болоо. А энэ үл юу гэсэн үгэл өрүүл мөнд бол цорын ганц. А тэрүүн чухал нэгдүгээрт гэж хөлөгдөж байсан бол одоо цаг үед бол өрүүл мөнд гэдэг бол цорын ганц. А ингэж одоо яригдах болж байна. Хувирж штэ эн чинь. Цорын ганц шүү. Нэгдүгээрт биш э цорын ганц. А Цэн канш вэй. За тийм болохоор би байвал бөөжин гэдэг нь Монгол ардын хаан олон жил яригдж ирсэн ардын дунддах нэг сайхан тийм ээ. Оносон хөллөгнүүдийг бол бас бодох хэрэгтэй л байна. Тэгэхээр маш өнгийн үг мөртлөө цаана олон сайхан одоо гүн гүнзгий утга агуулгыг харуулсан тий багтаасан үг байгаа. За тэгэхээр бийн эрүүл мэнд гэдэг маш чухлаа. Өнөөдөр тиймийн тулд өнөөдөр би эмгтээчүүд бүсгүйчүүдтэй хандуулж эмгтээчүүд маань одоо бийнхээ эрүүл мэндэд заавал анхаарах хэрэгтэй гэдгийг дахинтаа хэлж байна. Тэхийн тулд энэ сэдвийг бас тусгай одоо хөдөө өдрийн цаг бэлдэж та нартаа бол яг чин үнэнч одоо сэтгэлээсээ хүргэж байгаа шүү. Тэгэхээр миний залгаад ярих агуулганд та нар маш их анхаарал хандуулаарай. Та нарт тустай байх болно. За тэгвэл асуулт асууя. Эмэгтэйчүүд маань гэр бүл нийгмийн үр хариуцлагын давхар үүрэглэнг одоо олон дүрнүүдэд байгаа. Тэр дүрнүүдээ сайхан байхын тулд бэй гэдэг бол бөөжин, абы байвал бөөжин тэгээд бэйэр үл мөндөдөө бол маш сайн анхаарч, маш сайн эрүүл мөнд бодсон боловсны суйрын дээр эдгээр зүйлүүдийг сайн хийж чадна. За та сайн ээжийн дүрд байгаа юу? Чадж байгаа юу? Сайн ээж байж чадж байгаа юу гэдсэн асуултын асууя. 20 дугаарт та сайн хань бол чадж байгаа юу? Тэмэ? 3 дугаарт сайн бэрийн дүрд байж чадж байгаа юу? Сайн өмгтэй ажилтны дүрд байж чадж байгаа юу та? Сайн найзын дүрд байж чадж гин үү? Сайн хүн өгөөмөрч тусаж хүний дүрд байж чадж байгаа юу? Тэгвэл хүүхдтэйгээ сайн найз байж чадж байгаа юу? Энэ бүр дүр шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд та өөрөө өөртөө сайн найз байж чадж байгаа юу гэдэг 8 асуулт. За ингээд миний асуух явц та нар дотороосоо яг өөрөө асуугаад л үзээрэй. Тэгэхээр чи одоо надад нэг нэгээр ингээд заавал хариулах тийм хэрэггүй. За 2 дугаарт. Яагаад одоо анхаарах хэрэгтэйг 2 дугаарт. Эмгтээчүүд бол манай эмгтээчүүд бол эрэгтэйчүүдийг бодвол ер нь даарамтхай, бөөрмтхэй, амархан даарж, бөөрж, хуйтан нойтонд бол үртчихэд байдаг юм зонуудаа. Ялангуяа одоо манай одоо хөлөн байраран харцангуй одоо хуйтан нойтон, хуйтан сөрүүн уур амьсгал ихтэй одоо нутгаар бол тийм ээ энэ газраар бол өвөлдөө үл их хуйтан тэгээд хуйтны отны үйлдэл бараг одоо бүх жилийнхөө тал хахсын бол өсөлчих гээд байдаг ийм газар орон тэрэн дээрээ ер нь бол одоо 4 сар одоо өнгөрөх 4 сар болчиход байхад бас одоо цас бол ер нь мөрсөр буугаад байсан энэс үсгэд манай газар орны одоо онцлог гэвэл ер нь бол хуйтан нойтон сэрүү ихтэй ийм учраас бид бол амархан одоо даарч бөөрж одоо хөрснөөс болоод хөл нуруу өвдөх тийм ээ хуйн шаруус хурах энэ улмаас одоо яаг гэхээр одоо хөрх өвч юм гэдэг юм уу тийм ээ газар орны онцлогтэй тийм өвчнүүд байдаг шүү дээ тэрэнд бол амархан үртчих гээд байдаг аа тий тэгээд ер нь газар орон орчин тойрны нөхцөл шалтгаанаас бол одоо бид бол их амархан даардаг. За ингээд өмгтэй хүн бол бас одоо харцангуй бас эрэгтэйчүүдээс илүү бол даарж бөөрөх зүйлд бол өртөн. Яагад бол өмгтэй хүний биеийн одоо физиологийн шалтгаанаас бол хараа. Аний бол одоо биологийн шалтгаан гэж байна. Ер нь бол сар дээр одоо жүрмсэн үедээ бол биеийн одоо дулаан нь бол ихэр буурдаг.
Тий. Өмбөлгийн одоо гормоны үл өөрчлөлтөөс энэ төр бол янз янзын тохиролт гардаг. Тиймийн тулд одоо манай эмэгтэйчүүд бол харьцангуй бол одоо амархан даарчих гад байдаг. За энэ амархан даарж бөөрөх гэдэг чинь үн эрүүл мэндтэй бол маш их холбоотой болохоор энийг бас одоо авч ярилцж байгаа шүү. Тий. За тэгвэл энэ 3 дугаартаа эмэгтэйчүүд өөрийн буй эрүүл бол эмэгтэйчүүдийн өөрийн буй эрүүл бол бүх гэрийн хүмүүс хүмүүсээ бол эрүүлээр дайцлж чаддаг. Энэ бол манай эмэгтэйчүүдийн одоо эрүүл байх сэхэн шүү дээ. Нэг гэр бүлийн хүмүүсийн одоо эрүүл мөндөд бол маш чухал одоо байранд байдаг шүү. Тэ. Тэгэхээр энэ нэг айлын бүсгүй хүний энэ одоо юу гэдэг оюун ухаан тийм ээ буюу авч явах байдал тий тэгээд энэ бодол санаа гэдэг бол энэ гэр бүлийг маш ихээр нөлөөлнө энэ ааваас эрэгтэй хүнээс илүү нөлөөлнө шүү. Тэгэхээр нэг сайн бэр байх юм бол тийм ээ гурван үедээ өөдлнөөч гэдэг ийм одоо хатти үгэнд бас ингэдэг байдаг шээ. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд маань өөрийн буянхаа эрүүл мөндөд анхаарахгүй ер нь бол одоо сул заадгаа эрүүл бус байдалтай байж өвчлөхөд хүрвэл доорх муу нөлөөнүүдийг муу нөлөө дагуурыг дагуулдаг. За тэгэхээр манай эмэгтэйчүүд маань гэр бүлд өөрийн буюу зөв боловсон авч явах эрүүлээр авч явах буй эрүүл ухаан санаа эрүүл гэдэг бол хэтти чухал бай гэдгийг бас яг энэ цаг үед бол бас татгшаа бодож тунгаахлах хэрэгтэй юм шиг байна. Зарим нь бас сайхан мэддэг гэхдээ зарим нь бас нэрээ бол одоо мэдлгүй явж байгаа хүмүүс бол хаан цаагүй байгаа л байдаг. За тэгээд эмэгтэйчүүд маань нэрээ ингээд өөрийн биедээ анхаарахгүй ер нь бол одоо зуудан задгаа яхи гэдэг шиг тэгж явах юм бол ямар үр дагавруудыг дагуулах вэ гэхээр за жишээ нь та өөрийгөө халамжилсангүй өөрөө их хүнд өвчлснээр бодоход хүрвэл тийм ээ өдөржингөө одоо хүнд өвчлөөгүй ч гэсэн өдөржингөө одоо багсаг одоо өвдөлт мөн багсаг өвчин тасрахгүй үед ямар болно вэ гэхээр нэгт энэ бол дөрвөн талаар ярья. Таны хань ижил үр хөөгтүүд чинь таны төлөө зовох тийм ээ зовно. Энэ улмаас одоо хэрвээ та одоо хөвтөрд орсон байвал тийм ээ хүнд өвчлсэн байвал энэ улмаас таны гэрийн хүмүүс хань ижил чи үр хөөгт чинь дараастай болно. Сэтгэлдээ дараастай болно. Одоо ажлын дараастай болно. Амьдралын дараастай болно. Ингээд олон зүйлийг бодсноос санаачрлын гүм сугахтай болох нөхцөл байна шүү. Одоо тийм боломж үлэх байна шүү. За хоёр дахь ярангу одоо таны гэрийн одоо ажаахын дараас бол хүндэрч эхэлнэ. Нэг айлд одоо нэг өвчтэй хүн гарсаар тэр айлын одоо юу гэдгийг ажаахын дараас бол хүндэрнэ. Мөн урт хугацаагаар хэрвээ урт хугацаагаар одоо өмөөж урт хугацаагаар өмчлөгөөнд хандах хэрэгтэй бол ийм хамрах хэрэг одоо урт хугацааны өмчлөгөөнд хамрагдахад хүрвэл таны оюун санаа гэр бүлийн чинь одоо оюун санаа тэгээд өрөөс нь одоо аж ахуйн талаар зэрэг хүнд дараастай болно. За энийг бол одоо яг өөрөө туулсан хүмүүс бол их сайн мэдж байгаа. За гуравт энэ улмаас таны гэр бүлийн амьдралын чанар буурж эхэлнэ. Шин хүчлийн астаа нөгөө нь одоо таны одоо бүх гэрийн хүмүүсийн жихүй эмжинжи энэ талаар буураад эхэлнэ. Тэгвэл энэ амьдралын хэр төвшин шин хүчлийн гэр бүлийн гишүүнийхээ одоо өдөр тутмын ажил амьдралыг бас харшил ганцхан он хараа амьдралын төвшин буурах биш. Харин энэ гэр бүлийн гишүүн жишээ нь та гурван хүүхдтэй байдаг болно. Гурван хүүхэд чинь одоо ойлжилж таныг харах болно. 3-4 хүүхэд чинь тийм ээ. За ингээд хүүхдүүд чинь
одоо юу гэдгийг ач зөөнөрч ийн гэдэг юм уу? Гэр бүлийн гишүүний одоо өдөр тутмын амьдрал үлээ харшил нь тэдний өөрийн одоо угийн хөвөр

өөр өөрийн гэдэг хөмлийг нь бол алдуулна шүү. Аа, ийм ур муу ур нөлөө дагуурыг дагуулж ийн гэсэн үг. Дөрөвдөгөрт. Аа, гэр бүлийн харилцаан чинь асуудал оршиж эхэлнэ. Гэр бүлийн харилцаан чинь асуудал оршиж эхэлнэ. Бодоод үзээрэй яг энэ үед. А ийм болохоор манай эмэгтэйчүүдийн анд өрүүл мөнд хөдөчнэн чухал билээ. Энний тусад гэр бүлд хариуцах үүднээс та бүхэн маань гэр бүлд ганц таны биеийн жишээ нь одоо ганц сарнаа юм уу, дулмаа юм уу тийм ээ? Ганц чиний бие биш шүү. Чиний бие өвдвөл гэр бүлд гэр бүлөөрөө одоо юу гэдгийг хамрагдаж ирэх болно шүү. Энийн тулд та гэр бүлдээ хариуцах үүднээс ер нь бол өртнөөс эхэлж өөрийн биеийнхээ эрүүл мөндөө заавал заавал заавал анхаарах хэрэгтэй. А жишээ нь манай одоо хөдөө байгаа барь багцлаггүй ажиллаж байгаа бүсгүйчүүд маань тийм ээ. За хоньо хайчилж бараад бар ямаага самнаж бараад бар очиж буюу бацаалгая. А нэг бараад боли тэр нэгэд бараад боли гэд нэрээ хөөрхитэгдэг шүү. Аргагчгүй дэ. Ана малчин хүн одоо юу мал унагаа хаяад тийм ээ. Гарнаа гэдэг чи хэцүү шүү дээ. Тэгээ цаана нь үхэж унах үзэгдэл гарвал мал нь хорогдох үзэгдэл гарвал эн чин ана жахын бол хохирчил ажахаар хохирчих зүг штэй. Энэ тулд биеийнхээ одоо багсаа өвдөж зовх юм бол ялангуяа манай малж хорноор бол үнэн одоо хамаардгүй явдаг шүү. Тэр хамаарий гэд одоо хамаарахгүй гэд хамаарахгүй байгаа бишээ. Боломж нь болдгүй юм аа. Нөрөө шүү цас шуурхтай хөтн оттон байгаа өрн тийм ээ. Би өвдчихна л гэд тэрнийг хайчаад яг ер нь бол унж одоо юу гэдэг унж зөвхөн одоо юу гэдгийг тэрл үе болжиж яв хайж явна гэхээс биш нэрээ жоохон өвдөх гэдэг бол манайханд авч хэлвэл өндөө ерөнхийдөө бол жоохон өвдөггүй шүү нилээд их өвдснийг бол жоохон өвдөж гинэ гэдэг юм уу төсхөө болоод одоо бүр одоо юу гэдгийг цаашаа бүр одоо юу гэдгийг хөвтөрд орох хэмжээч хүрдэг гэдэг юм уу өвчин хүндрээд Ачсын цаг тулах үед бол тэрнийг л одоо жоохон юу гэдгийг хүндэрсэн тоочгодно. Тэхээс бишвэл баг саг өвдөлт гэд өвдөлт мөвдөлт гэдэг бол ерөнхийдөө бол одоо юу гэдгийг яг баг саг гэдэг чинь бол нилээд өвдсөндөө л орж ин шүү. Аний бол манай хөдөөгийн хүмүүс бол нэрээ бол төсөж явдаг. Энэ одоо төсвөр хатуужлын талаар гэдэг юм уу төвчөрийн талаар гэдэг юм уу. Манай энэ малжи хорны бүсгүйчүүд бол хайрцангуй бол бас мундаг шүү. Миний хэлж байгаа нь мундаг бол нэг талаараа багтчих нөгөө талаараа бол одоо нэрээ бол өртөлтэй гэдгийг бас хэлж байгаа. За иймийн тулд та нар одоо ямар ч байсан одоо цаг үедээ зохицуулаа тийм ээ. Бас зарим зүйлийг бас өөрийн биед одоо нүдэ анаад тийм ээ. Нэг нүдэ анаад нэг нүдэ нөгөөд одоо яана гэдэг шиг зарим үед бас одоо юу гэдэг одоо зарим одоо гэр бүлийн зуурлаан гэдэг юм уу тийм хөл ам дунд бол нүдөө нэг нүдөө айнаад нэг нүдөө нөөж байгаа тийм ээ шүд зууж байгаа зарим үед бас гарч ирэхэл хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл өнгөн дээр та өрийн буюу одоо бодсон болоод гарч ирж магадгүй нөгөө хүмүүс чинь тэгж харагданаа тэр тэгэд явчлаа гэж байгаа боловч ар цаанаа бол хараа өнгөн талдаа юм ба тий ар цаанаа бол таны энэ одоо өрүүл мөндөл энэ бүх гэрийн одоо улам цааштай одоо зөв сайхан явхад тийм ээ өрүүл явхад амьдрал чинь зөв одоо тийшээ хандхад гэдэг ч юм уу тийм ээ ани бол нэг сайнаар бас илтгэж чатаагүй юм шиг байна би амьдралаа маш сайхан ингээд одоо авч явахын тулд ондруулахын тулд таны заримдаа одоо хийсэн тийм ээ өнгөн талаасаа харахад хийсэн одоо өрөвчхөн одоо өөрийгөө бодсон бодолч гэдэг юм уу хүний нүдэнд тэгж харагдж байна шүү дээ тийм ээ өөрийгөө бодсон хувинчир бодолч гэдэг юм уу тэр зүйл чинь зөвхөн одоо
нэг хоёр өдрийн турш хүнтэй харагдаж магадгүй. Тэгтээ цаанаа ар цаанаа бол маш их одоо гэр бүлөө зөв сайхан авч явах одоо мала сайхан ондруулах гэдэгтэр тэр талд бол одоо алсгтийн ач холбогдолтэй гэж үзэж байна. За тэгэхээр зарим үеийн одоо багсаагийн хөрүүл урул зурчил мөргөлдөөн таны одоо жимэлж байгаа тийм байдал донд бас та өөрийгөө бас адилхан буруутгаад тэгээд одоо юу гэдэг давхар давхар шаналхын оронд хаяа заримдаа бас нэг зоримог бас нэг юм зүйлийг одоо юу гэдэг 199 хүн нэг замаар явхад та дан ганцаараа салж явдаг зүрх замаар явж чадах ийм зориг сэтгэлийн тамир тэнхээ хүчийг суулгаж чадчих хэрэгтэй байна гэж бас би бас өвлж штэ. Тэгэх юм бол нэрэ та гэр бүлөө бас сайхан аварцгаада тооцогдож магадгүй шүү. Өнийг бодож үзээрэй миний энэ хэлж байгаа зүйлийг. Тийм ч юм уу, ийм ч юм уу гэд бодож үзээрэй. Манайхан. Тэгэхээр биш заавал ингэж яваарэ гэж хэлж байгаа бишээ. Миний хувьд бол зөвхөн одоо миний өөрийн бас нэг юу гэдгийг үзэж харж сонссон, номноос үзсэн хүмүүсийн үлгэр үйл явдлаас ойлгосон, мөн ч өөрийн буяараа бас зарим зүйлийг туулсан тэр зүйлийг хэлж байгаа шүү. За, тийм байна. Тийм болохоор акуда мөхтөчдөө бас Өөжийн Баяр одоо бас хэд өдрөөс болно. Өөжийн Баяраар одоо тохиож Өөжийн Баярч байж болно. Сартаа сайхан одоо өрүүл мөндийн баярч байж болно хамаагүй. Тэгэхээр нэг удаа бол яалтчгүй нэг удаа буян байцаалтаа бол та нар хийлгэж гараа мөхтөчдөө. Тэ. Хийлгэж гараа та нар. Ер нь бол бүх хүн хийлгэж хэрэгтэй. Тэгтээ би бол мөхтөчдөө бол илүү урайлж эхэлж байгаа шүү. За энэ бол одоо нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт. Өмгтэйчүүд бүсгүүчүүд манай эрүүл мөндөд анхаарахгүй бол одоо яах вэ гэхээр дор хилэрлүүд бий болдог шүү. Одоо илэрлүүд бол олон байж болно. Гэхдээ би энд бол хэдий 5 талын илэрлийг ярих гэж байна. Одоо 7 тал байж болно, 3 тал байж болно. Тэгэх хүн хүн дээр өөр. За тэгэхээр өмгтэйчүүд маань юунд буян эрүүл мөндө анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгийг би 5 талаар ярьж байгаа. Одоо бол 2 дугаарт нь. Өмгтэйчүүд бүсгүүчүүд маань эрүүл мөндөд анхаарахгүй бол бүйд чинь ямар илэрлүүд бий болдгоо гэхээр та нар ч одоо миний асуухын дагуу шууд ингээд хөрвөө би өрүүл мөндө анхаарсангүй ус болоод одоо өнгөсөн шүү гэдэг юм тархин чинь бас тосгтло орж ирж байгаа. За миний хувьд бол энэ 5 талаар бэлдсэн. Өглөө өртсөрхөд яана гэхээр нүдний зовх хавгнах нүдний чинь одоо зав хавнах жишээ нь одоо өрүүл мөндө бидэн дэмий их анхаарахгүй орой их хоол идчих юм уу эсвэл одоо нэг их ус уучих юм уу тийм ээ их цай уух юм уу одоо орой 9-оос хойш гэдэг ч юм уу тийм ээ орой одоо шорлог морлог идэх ч юм уу тэгээд янз янзын нөхцөл байдал байна энэ байдлаар бас нүдний зав хавгнах тийм ээ тэгвэл сайн амарч чадаагүй байдлаар бас нүдний доогор хар туяа татах зарим нь одоо үдржингөө одоо юу гэдэг ажиллаад орон сайхан амарчдаг хүн байна. Тэгээд ер нь өрүүл мөндөр хохироод ирсэн үед одоо найргуутаад бас хүмүүс унтаж орохгүй юм байдал байна. Ийм үед бол хараа орон нойр нь үдрхэдийн нүхсэнд нөхөж чаддаг юм аа. Тэгэхээр нүдний доогор хар туяа татах тэгээд усан хаван шүү юм болж байдаг. Тэгээд энэ Бөөрийн өрүүл мөндөд бас н асуудалтай болж магадгүй шөө гэж ингэж бас хэлсэн. Өнний үл би хэлж байгаа шээ. Өмнөмлгийн тусгай мэрэгчлэлтэн юм сануулсан байдаг шүү. Ер нь бол орой бол их одоо ус мус уух гэдэг юм аа тийм ээ. Тэр бол одоо бөөрөнд бол даралтай байдаг аа. За. Өнө өрүүл мөндөд одоо анхаарахгүйгаас бол одоо гарцгаа идэрлүүд юм байдаг аа. Им анхаарал им байж байгаа бол илэрлүүд гарчгаа бол одоо өрүүл мөндөд бол өрүүл мөнд хохирч байна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй байна. Бүйд гарах илэрлээс. За хоёрдугаарт бол амархан уурлах болно. Амархан уурлана. Хүний бүй гэдэг бол хараа шууд танд хэлж чаддаггүй. Тэгтээ бол чамд бол одоо өлдвийн илэрлөөр акуда чамд нэг дохио өгнө. Хатараа бол шин хоо гэж байна шүү дээ. Шентигэй гэсэн хоо гэдэг шүү дээ. Ингэж ярддаг. Жишээ нь одоо
бас нь уурлаад эхэлдэг.

баяста хүн уурал муурлах тийм ээ. Энэ одоо хүний биеийн одоо эрүүл мэндээр хохирох үед ялангуяа манай эмэгтэйчүүд зарим үед бас одоо уурлах муурлах өвөлөхөн байжгаад өвөлөрхөн байжгаад нуурлах тийм ээ. Байдал гардаг. Тэ энэ бол дотор бац амдах юм уу? Тэр нэг тэнцвэрээ алдчихад байж штэ. Багсаа учрын явдал дээр бол дараа савна. Амархан тэгэд урам сэтгэл хуурна. Тэ энэ бол одоо хүний чиншүү гэж нэ хатараа урам сэтгэл амархан хуурдаг. Энэ нь бол хараа н хүний энэ одоо энергийн байтай холбоотой. Энерги унахаар нь урам сэтгэл унана. За ингээд ууралж бачимдах дуртай болдгоо. А энэ голдуу энэ сайн амарсангуугаас болж одоо хүний хөрөө хүн сайн амархгүй үл яна гэхээр хүний энэ бамба булчирхайн ажиллагаа нь бол одоо хөвийн зуршлаа алдна, харшлагдана. Бамба булчирхайн ажиллагаа бол харшлагдана. А тэгэд энэний улмаас бол одоо уурлах дуртай, урам сэтгэлгээр амархан ундаг. А тэгэд бас уцаарлагдаг. Тэ тэгэд нойр хулждаг. Нойрны асуудалд ордгоо. Тэ. Өн нойр гэдэг бол маш чухал болжээ. Өнөө цаг ялангуяа нойрны асуудал үл их асуудал болоод байж байна. Олонхий хүмүүс одоо нойргуутад байдаг. За тэр энэ бол би бас нойргуутлын шалтгаан гэдгийг бас байжгаад ярина. Тэ хэдэн талаар ярина. За тэгвэл өн бас нэг бие дээр гарч болох илэрлүүд гэвэл илэрлүүдийн нэг гэвэл хараа. 3 дугаарт гүдс нуруу өвдөж эхэлнэ. Тэ. Таны гүдсээр өвдөх юм байдал гарна уу? Хаяа гүдс өвдөн нуруу өвдөөд л ингээд эхэлнэ. За миний хувьд бас гүдс нуруу өвдөх байдал бол байнга байдаг шүү. За тэгэхээр н бас н рулмент чинь бас н асуудалтай байгаа л гэдгийг их баг гэхээс биш та тийм ээ байгаа л асуудал оршиж гэсэн үг да. Тэ энэ үед бол анхаарч их хэрэгтэй. За дөрөвт бол байнга толгоо өвдөх илэрлэлтэй болно. Орол мөндөд анхаарахгүй байгаад бол байгаа бол толгоо өвдөх илэрлэл бий болно. Энэ нойрог утснаас тийм ээ сайхан амарч чадхгүйгаас болдог шүү дээ. За тэгвэл тавд бол хараа ус унж эхэлнэ. Ус унж эхэлнэ. За ойрын жилүүдээр хараа эмэгтэйчүүдийн ус унах нь ер нь үл их болж байгаа шиг ажиглагдаж байна шүү. За өөр өөрийн буйнаас аваад үзвэл ер нь бол одоо энэ ус унж байгаа бол идэж ууж байгаа юмтай холбоотой. Энэ идэж уусан юмны одоо бидний энэ авч идэж ууж байгаа юмнууд бол сонин болсон. Тэрнээстэй холбоотой. Дээрэс нь ажиллаж амрах цагаа тохируулахтай холбоотой. Ганц зүйлээс биш энэ ус унах бол. Ер нь бол эмэгтэйчүүдийн энэ ус унах нь бол норм нь эрэгтэйчүүдээсээ бол өндөр байдаг гэж ингэж судалгаанд бас харагдж байна. За тэгвэл дөрөх таван талаар ярьсан тэгвэл энэ ус унж эхэлж байгаа нь тийм ээ ус унах энэ байдал тийм ээ энэ бол бас нэг хэдэн талаар жижиг хэдэн талаар ярья. Тэгвэл таны бие дээр дөрөх илэрлүүд гарч байвал та нарын сайн өөрийн буюу анхаарч халамжлах хэрэгтэй болж байна гэсэн үг. Тэгвэл ус унж эхэлсэн шалтгаангүйл энэ шалтгааны нэг хэдэн талаар хэлээд үгье. Идэ ундаандаа тохироо идэ ундаанаас болсон гэж үзэж болж байна. Биеийн тамирын хөдөлгөөн бас дутагдсанаас тийм ээ. Ажилд амрах цагаа сайн тохируулсан гугаас гэд ингээд хэдэн талаар хэллээ. За, ер нь бол өнөөний үед бас н хүн биеийн тамирын хөдөлгөөнд бол одоо дутуу оролцох болсон. Яагаад гэвэл амьдралын хөмнөл их хурдтай тэгээ төрөвний шиг одоо ингээд алхахдаггүй. Яагаад гэвэл одоо н цагаа хөмнөхийн тулд тийм ээ машинаасаа одоо нөгөө нь гэр хол байна гэдэг ч юм уу тийм ээ машинаасаа буугаад л машина жолоодоод л алуунд ирнэ алуундаа ирээд л тий хаад суун юма хийгээд л суун нөтрүүлгээ хийгээд л суун юм сургуулилгаа хайцлаад л суун за тэгээд дахиад буцаад гэртээ явах болно бас машиндаа суугаад явна. Ингэхэр ер нь бол хүний энэ одоо буюу одоо
тамирын хөдөлгөөнд оролцох нь бол их багдсан. Тэгээ одоо үеийн одоо амьдралын нөхцөл байдалтай бүр холбоотой. Тэгвэл одоо анхаарах яаж анхаарч халамжлах уу? Одоо ямар арга авч болох уу гэж одоо аргын арга хэлж өгөх гэж байна. Асуудлын дурдаад арга хэлнэ. За тэгвэл эдэн уун дандаа тохируулалт хийх хэрэгтэй байна манайхаа. За өнөө таны идж байгаа зүйл ямар зүйл идж гэнэ гэхээр та яг одоо юу идж гэнэ вэ гэдгээ бодоод үзэх хэрэгтэй байна. А өдрийн 3 өрний хоолоо бол та идж гэнэ үү? За 3 өрний хоолны чинь хэм хэм хэмжээ ахтаж гэнэ үү шимтэжэл. Гэхдээ судалгаанаас харуулснаар бол ер нь хүн бол 2 өдөр хоол өдрийн 2 өрний хоол идэхэд болно. Угдаа бол 3 өрний хоолоо бол заавал идэх хэрэгтэй байдаг. Угдаа бол одоо бүдүүлэг ам гэдэг юм уу? Эдэн ундааны нарилаг тийм бүтцэн нарилагжаагүй байх үед бол хүн өдрийн 3 өрний хоолоосоо бол авах ёстой шимтэж ялаа бол авдаг. Гэхдээ одоо бол эдэний бүтц хөт их одоо нарилагжснаас болоод бол хүний энэ 3 өрний идсэн хоол хоолны шимтэжэл нь чиний бэд чинь шингээд бүр илүүдэд байна. А чиний бэд илүүдэд тэр чинь илүүдэл өөх болоод за одоо ингээд таргалалт болдго юм уу мариалалт бий болоод байна шүү дээ. Тэр яагаад гэвэл тэр өөх болж хадгалагдаж шүү дээ бэйн. Өөх гэдэг бол хүний биеийн одоо юу гэдэг юм дулааны хадгалах юм өөх гэдэг зүйл бол байх хэрэгтэй хүнд. А одоо нөө хүйтэн найтан болох үед чинь өөх чинь ингээд өөрийн чинь ингээд дулаалцдаг биеийн чинь биеийн дулаанаа бол баталцдаг ингээд тохируулцдаг юм үйлдэлтэй. Тэгэхээр өдрийн 2 өрний хоол идэхэд болж байна манайхаа. Ялангуяа оройн хоолыг бол ер нь үл жохон одоо юу гэдэг тарга арих шох юугаар юм уу болчин. Миний хувьд очино олон жил бас одоо эдэн ундана анхаарч халамжсны хувьд ер нь бол 2 өрний хоолоор болгоцдог шүү дээ. Өртний хоолоо 9 цагаас өмнө сайхан идэн авах хэрэгтэй уурга аавн тийм ээ. Уурга олон талын юм байна шүү дээ тийм ээ. Хүний бид өдөр болгон авах хэрэгтэй зүйлүүд гэж байдаг тий. Тэрнийг аавн за өдөр бол махан хоолоо сайхан идэн махтай хоолоо тэгээд орой нь бол ерөнхийдөө бол жижигхэн одоо тараг цэгээ цай аригч гэдэг юм уу тий тэгээд болно. Тэгэхээр 2 өрний өнөөний цагт бол 2 өрний хоол байхад болно гэдгийг би өнөө яг энэ талаас ингээд зөвлөж ийна манайхан та нар тэгж бас болно. 3 өрний хоол хөтрөөд байна манайхан хөтрөөд байна. Илүүдэл болоод таны бүхий бүл одоо юу гэдгийг бүхий чинь бол илүүдэл болоод одоо нөхсгийн шингэ нөхсгийн бол гадагшлуулан сэтгэхтэй шим төжөл нь ахтаад байна. Шим төжөл ахтаад байна. Илүү дутуу юм шим төжөл очоод байна. Тэгэхээр тэрнийгээ бол багсгараа. Аа тэгэд орон хоолоо ер нь хөнгөн 2 өрний хоолтой байхад болно. Болно. Болно шүү. За тэгэд ер нь бол болохын чатхын дотор өөр болохын дотор өөрөө хоол хийж идэрээ. Гаднаас дутуу оноо одоо мэд таваа маа гэж юм шүү. Тэр тийм зүйлийг яг яруу тавчин өрөнд бишүүл ер нь бол өөрөө хоол өрүүл хоол хийж идсэн. Тийм ээ ямар тос хэргэлдэг вэ лээ бид өөрөө тийм биз дээ. Тэгэхээр эрүүл хоол хийж идэрээ өөрөө өөртөө хоол хийж идэрээ. За тэгэд дахиад нэг сануулгах нь өлдвийн тэр ундааны дутуу уутар оо газ тий ундаанууд байна да. Тэрний энэ хэрэг байхгүй шүү. Тэр үл шихэрлэг зүйл маш их. Адаа нь 3 өндөр мөндөр болоод идэг штт. Энэ шихэрлэг зүйлийг ер нь бол буясаа бид их л хурамдуулах хэрэггүй байна манайхан. Үнэн өлдвийн цайгаа уухад цай уугаад таргална гэдэг юм яг үнэн үл үндэ бол цай уугаад таргалж ийн гэдэг юм байхгүй шүү. Тэгээ харин энэ эдэн ундаан энэ чихэрлэг ундаа юм кока-кола яа юу гэдэг үлээ ямар тажилли ба ясан ясан гэд нэг олон ундаанууд байдаг шүү. Тэр ялангуяа тэр олон цай ямар ямар найж хаа гэд тэр ямар ч хэрэггүй шүү. Манайхан тэр ёстой та нар тэр хорж үзээрэй. Нэрэ тэрнийгээ багсгаарэ. Тэрнийг ярьж сануулж ин шүү. За тэгвэл хараа. 2 дугаарт эдэн ундааны талаар би ингэж ярьлаа. Бүйн тамирын хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцож өөрийн бүйдэ тохируулсан юм дүгм хөдөлгөө. Аа хөдөлгөөн гэхэр л аа заавал тэр нэг жиншин фон тийм ээ. Тэр газар очоод л ямар хүнд хүнд төмөр үргээд л одоо бүр хүчтэй тамир хөдөлгөөн хий гэж хэлээгүй шүү. Аа харин өөрийн бүйдэ тохирсон юм дасгал хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй тий аажу алхах юм уу хөнгөн гүйх юм уу тийм ээ тий өөрийн бүйдээ тохирсон хөдөлгөөнөө хийх хэрэгтэй ер нь бол яхан хөдөлж их хэрэгтэй манайхан
бодос хөдөлгөөнөөс алдаг хүчтэй бодос хөдөлгөөнтэй оршдог бол энэ бодсын орших жим яс. За энэ жим яснаас од гажид дэрслөөд бид тийм болохоор ер нь бол н байгалийнхаа одоо хүн байгалийн өв зохитлын жим ёсосоо зөрөөд байгаа болохоор бид өнөөдөр ингээд өөрийн буяараа хохироод байна. Зохицлоо алдаад байна. Тэгэхээр зохих хүмүүгээр байгальдаа явж явах хэрэгтэй. Хүн байгалийн амтан гэдэг ч гэсэн тийм болохоор нийгмийн хөдөлгөөнд оролцож явах хэрэгтэй. Нийгмийн хүн харилцаанд дунд байх хэрэгтэй. Сайн муу үзэх хэрэгтэй. Сайхан муухай дунд явах хэрэгтэй. Хар барааныг амтлах хэрэгтэй. Тэрэн дунд зохицож чадчих зохицлоо олвол таавал жинхэнэ төнчрөө олж ин. Тэгэхээр биш өннөөс нь зайлаад бали тэрнээс нь зайлаад бали гэгээд тэх юм бол таа хэзээд яахгүй. Одоо нөх тасд ертөнцийн одоо энэ хар барааны дунд зохицох зохитлоо олж чадахгүй. За тэгвэл 3 дугаарт бол ажиллаж амьдрах биш ажиллаж амрах цагаат сайн тохируулах хэрэгтэй байна. Тэгээ ажиллаж амрах цаг. За ерөнхийдөө бол хараа ажиллаж амрах цаг бол дөр үеийн хүмүүс бол нэрээ бол одоо нар жаргуул унтдаг. Тэгээд нарнаас нар мантахаас өмнө босдог. Энэ үл яг байгалийнхаа жим хуулаар явж гин. Ана байгалийн жим хуулаа нар сар ойлжлох жим хуулаар явдаг болохоор хүний бие бол маш эрүүл чирэг одоо сайн байсан. Элдвийн одоо өвчин өвчин ороогдохгүй ингээ сайхан байсан. Өнөөдөр одоо нэг л үгээр хэлвэл яагаад одоо хүний бие ингэж хараа ингээд одоо эрүүл мөндөр хохироод байна вэ гэвэл ер нь бол зохицлол алдсан. Байгалийн хүн байгалийн зохицлын хууль байна да. Тэр хуулаа зөрчсөн. Жилийн 4 удирал байдаг шүү. Тийм ээ удирал болгонд адилгүй шүү дээ, тийм ээ. А тэрнтэй адилхан унтаж амрах цаг хугацаага тохируулж чадхгүй нэг л үг олон юм давтхгүй би энэ ажилд амрах цагаа тохируулаагүй. Яагаад гэвэл байгалийн энэ цаг шидэн гэдэг чинь тийм ээ өннийгөө бол алдсан байна. Энэ л учир өөр бишээ. За тэгэхээр энэ унтаж амрах цагаа ажилд амрах цагаа тохируулах юм бол та нэг их эрүүл мөндөр хохироод байхгүй. За тэгвэл өнөө яриад хараа. Энэ бол би эмгтээчүүдийн эрүүл мөндө анхаарсангуугаас болоод би дэх илэрж байгаа энэ илэрлүүдийг би бол хөдөө талаар ярьсан бай. Таван талаар ярьсан мөн одоо зарим нь бас жоохон дэлгэрүүлээд ярьсан. За тэгвэл өнөөдрийн одоо 3 дугаарт одоо өнөөдрийн хүмүүсийн нойр гүчгээ шалтгаан. Тэг нойр гүчгээ шалтгааныг би нэг ярина. Ягаад гэвэл нойр гүчгээ зүйлүүд олон харагдж байна амьдрал дунд. Өөрөө ч гэсэн ийм байдал би 10 хэдэн хоногоор бүр унтж арахгүй тийм байдал байсан. Яагаад ч юм шалтгаанаа олдгүй байсан. Яагаад ингэж байгаа гэд орой нь улан унтнаа багсаа унтна. Тэгсэн ч одоо бүр зүудээр зүү зэрглэгээ дүүрэн. Тэгээд өглөөдөр нь болохоор игээд би бүр игээд бүр нэг юу гэдгийг тарих толгоо бол одоо юу гэдгийг тийм нэг бүр нэг одоо юу гэдгийг тэр одоо яг юу гэж хэлнэ. Бүр зүү зэрглэгээний дунд явж байгаа юм шиг л байна гэсэн үг. За тэгвэл энэний шалтгааныг би хайсан. Таван талаар ярина. Хүмүүс өнөөдрийн хүмүүс ингээ яагаад ингээд нойргуутад байх болсон бэ? Яагаад ингээд нойр муутай болсон бэ? Унтаж ордог уу? За, нэгдүгүрт сэтгцийн шалтгаан. Сэтгцийн шалтгаанаас шүү. За, манайхан сэтгэд гэхээр та нараа сэтгцийн өвчнгөд нэг өөр нэг талаар ингээд бүр томруулаад гэдэг юм уу? Энэ ч сэтгчээр өвчнтэй хүмүүс үл ингээд ярдгаа гэж ингээд бодно. Үндэ бол тэмшээс хүний бүйд сэтгэж гэдэг нь орчгоол зүйл нүдэнд харагдахгүй. Тэгэхээр нүдэнд харагдгаа зүйлээ бол бид нь боттой орч гинэгэд нүдэнд харагдахгүй зүйлээ бол цаашаа амьдралаас хол байна гэж боддог. Тэгэхээр тийм бишээ. Сэтгэцийн шалтгаанаас болсон шүү. Нэгдүгүрт. Амьдралын дараасаас бол яна хүн бохиндох, санаашрах, айх зэргээр одоо урам сэтгэлгээ хугарч нойр хулж ин цаашлуул нойрны хумстал дагалдалд ордог. Хүн ер нь амьдралын дараасаасаа болно. Бохинднаа, санаашрнаа, ирээдүйдээ санаашрнаа, ирээдүйд яах вэ? Би ямар болох вэ? Үр хүүхэд ямар болох вэ? Амьдрал ямар болох вэ? Гэд
санаашрнаа. Аа тэгэд өнөөсөө болоод хараа, энэ одоо цагтаа амьдраагүй амьдрахгүй. Одоо цаг ямар байна вэ гэдгээ одоо мэдхгүйгээр эсвэл өнгөрсөндөө очиж амьдрна. Аа тэр нь бол бохиндл болно. Бохиндл. Бохиндлын гүм, санаашрлын гүм гэж хоёр гүм байна. Аа ирээдүйд очиж амьдрна. Одоо дараа ирээдүйд юу болох вэ гэдэг нь та одоо цагтаа амьдраагүй өсрөөд шууд ирээдүйдөө очиод шууд ирээдүйдөө очиод ингээд амьдарч ийна гэсэн үг. Тэгэхээр ирээдүйд бол очиод санаашид амьдарч явах чинь одоо цагийнхаа сайн сайхны мөдөөгөө шууд даваад зовж ийна л гэсэн үг. Өөрийгөө зовоож ийна л гэсэн үг. Өөрөө та дуртайгаар маш их ухамсартайгаар дууртайгаар өөрийнхөө одоо юу гэдгийг үнэн одоо зүрхнээс өөрийгөө зовоож ийна л гэсэн үг. Манайхан тий бохиндох нь бол өнгөрсөндөө би тийм байжаа яа. Би тэр үед тийм байсан. Чи тэр үед одоо ялангуяа бас өнгөрснөөр хүний нь одоо ингээ өнөөдөр чи ингээ өнгөрсөн явдлыг урвлаа. Чи тийм байсан ч тээ, ийм байсан ч тээ. Чи тэгсэн, ийгсэн, тэгсэн, тэгсэн. Тэгэхэр өнгөрсөн бол өнгөрсөн, өнгөрсөнд нь арих. Өнгөрснөө урвлаад ингээд бохиндаад өнгөрсөндөө очиж амьдраад эсвэл ирээдүйдөө очиж амьдраад зохицлоо олохгүй болохоор та өнөөдөртөө ийм хэцүү амьдарч ийна л гэсэн. Тэгэхээр өнгөрсний март ирээдүг бод одоо цагтай амьдар. Тэгэд тэгэх юм бол та өөрийн буяаса одоо буруу хайгаад, алдаа хайгаад, эсвэл одоо жимлээд тэгэд байх юм бол урам сэтгэл хугараад л байна. Урам сэтгэл хугарах юм бол та бүйдээ ихэл алдаад л байна. Тэгэд та нойр хулжна. Тэгэд нойрны хомсдолд орно. Энэ бол сэтгцийн байдал шүү. Сэтгцийн талаас. За тэгвэл хоёрдугаар шалтгаан орчин тойрноос шалтгаалж байна. За чимээ анергүй одоо чимээ анер ихтэй ийм орчинд амьдарч байгаа бид нөө өнөөдөр тий. Гэрлэгээ хурцтай орчин. Гэрлэгээ хурц байна. Гар утасныг тийм ээ та бодоод үзээрэй. За би харцсангуй ярьж байгаа шүү. За тэгвэл орчин ахын дулаар л тий манайхан ямар байна? Орчин ахуй их хондоо болж байна шүү дээ тийм ээ орчин ахуй дулаар л байна. За тэгвэл бид н гадагшаа дотгошоо байнга явж суух. Тэгээр энэ холбоотойгоор гадагшаа дотгошоо харцсангуй их явдаг болсон тийм ээ. Юм байнга яваа суугаатай юм амьдралтай хүмүүс их олон болсон шүү дээ. Төрөөнийхий бодвол нэг газар та удаан суугаад ингээд амьдэрдэггүй. Ер нь бол ингээд юу хүн бол их сониуч тийм ээ гадагшаа гадна одоо цаг үеийнхөө уурсгал хувирлаар дамжаад байна. Ер нь бол одоо мөдөө сураг тэмээ тэмээ занг олох олж амьдрах юм амьдрал бол одоо сураг чимээний дунд мөдөлийн дунд их одоо амьдрдаг болсон. Энтэй холбоотойгоор грин орчиндо байнга байж чадахгүй болсон. Одоо энэс бол хараа шалтгаалж байна хүмүүс хараа. Энэ одоо жишээ нь өнөөдөр би нөх сайхан гэртээ одоо зуршил ясаараа хурга туглаа хариулаа үнийгоо саагаад тийм ээ төжил өгөөд ингээд амьдарч хад. За тэр батагийнх нь бол одоо хаана хаагур тариод явж ахч магадгүй тийм ээ. Тэгээд ер нь бол ингээд одоо юу байн одоо гадагшаа яваа одоо орчоо ихтэй юм орчин тойрон тэгээд их чимээ анир ихтэй гэрэлгээ хурцтай орчин ахын дулаар л ихтэй ийм одоо орчин тойрноос бас шалтгаална. Жишээлбэл харьцуулах гэдэг зүйл гарч ирэн шүү дээ. Хүн бол одоо тэгэж яв суугаад байна. Тэмээ хүн үл амьдралаа эгэж ондруулад л энэ. Хүн одоо тэгэж гой зоос мөнгө олоод байна. Хүн одоо олны дунд яваад ийм олоод байна гэд ийм шалтгаан байгаа шүү. Тэгэхээр энэ одоо нөрөгцөх шалтгаан антерд бол орж ийн энэ бас энэ дамаар өрүүл мөндөө хохироож шүү дээ. За гуравт амьдралын хөв маягаас бас шалтгаална. Ажилж амрах цагаан сайн тохируулсан гугаас болж байна. Энэ бол одоо яраангүй шүү дээ тий. Тогтсон цагтаа бол унтаа байсан 11 12 нөгөө гар утсаар одоо өлбийн тавчингаас юм үзээд одоо тий. Одоо шипин охор мөдөө ч юм үзээд янзын юм үзэж шүү дээ болох болохгүй. Энэ манай амьдрал зөөр нөлөөлөө ч юм уу муугар нөлөөлөө ч юм уу зэрэг явна. Тий. Унтаасаа өмнө гар утас тоглон за гар утас гэдэг юм заавал тоглоно гар утасгүйгээр хүний амьдрал төсөөлөхийн аргагүй болчихжээ өнөө цаг. За унтаасаа өмнө бас н гар утас үзэн тээ их гоё баярлж хөксөн
Тэгэхээр хүний энэ унтах юу гэдгийг нь бүр сэргээд ирнэ. Кофе уун, сэргэн, цай ундаа.

таны үнэлс маш сайн хөдөлгөöntэй байдалд оруулж өгнө. Тэгэхээр та яагаад унтж чадах уу да? За дөрөвдүгээр шалтгаан бол хараа. Физиологийн шалтгаан гэж байна. За ер нь бол нас нэмэгдхийг дагалдаж хүний биед бол өөрчлөлт гарна. Жишээ настай хүн бол одоо өрцөрх юм уу? Гүн унтлагынд бол орч чадахгүй. Эмэгтэйчүүдийн бол одоо зарим нь одоо сарын тэмдгийн үед бол одоо юу гэдэг босод үе шаттай байвал бас адилгүй байдаг. Биедэнд бол ихэр өөрчлөлт гарна. Биеийн дотоодод ч гэсэн. Тий. За энэ шалтгаан байна шүү. Хүний өөрийн биеийн нь одоо физиологийн шалтгаан байна. За 5 дугаарт бол ямар шалтгаанаас нойр гутаад байна вэ гэвэл үйл зүйлийн өвчний шалтгаанаас шалтгаална. Ийм олон зүйл байна шүү манайха нойр гутж байгаа бол. Жишээ нь одоо мэдрэлийн өвчин. Мэдрэлийн өвчин сабиас дурдаад өнгөрсөн ч гэдэг нь бохиндлын гүм. Жоули гэж нэртээр. Жоули ирээ. Жоули гэдэг нь юу гэхээр нь ирээдүйд цагтаа очиж амьдраад ирээдүйд цагтаа очиж амьдрах. Өнөөсөө болоод зовж штэйн. За санаашрлын гүм гэдэг нь бохиндлын гүм чинь хараа юу вэ наа? Одоо өнгөрсөндөө амьдрахыг хэлж байна. Өнгөрсөндөө амьдрна. Санаашр гэдэг нь ирээдүйдээ санаашрж байна. Тэгэхээр нэг нь бол өнгөрсөн цагтаа амьдрах, нэг нь бол ирээдүйд цагтаа амьдраад тийм болоод одоо цагтаа амьдрахугаас болоод ингэж ингэ гой одоо юу гэдэг юм. Боин одоо ихөр өвдөж зовдөг штэ. Одоо жавлижэн бола ивижэн энэ хоёрыг хэлж байна. Энэ бол хараа ийм одоо гүми туссан хүн бол ер нь бол унтаж мунтаж чадах бол унтах багсна. Тэгээд одоо мэдрэлд холбоотой шүү дээ. Тэгэхээр өдгөр шалтгаанаас болсон. За ийм байна. За энэ бол хараа одоо цагийн хүмүүсийн нойргүйтлийн шалтгаан. Нойргүйтад байхаар чи хүний бие өрөөлмөнд ихэр хохирно доо.

За архам сонсогчдоо манай бүсгүй амьдрал шууд нөтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Энэ цагийн бүсгүй амьдрал шууд нөтрүүлгээр бүсгүйчүүдийн эрүүл мэндэтэй холбоотойгоор эмэгтэйчүүд мань юунд биеийн эрүүл мэндэ анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгийг таван талаар ярьж байна. Одоо дөрөвдүгээрт. За тэгвэл эмэгтэйчүүдтэй зөвлөх нь манай одоо эдгээр асуудлууд орч чинь яагаад орч байгаа гэдгийг нь хэллээ. Ямар ямар асуудал яаж орчдог гэснийг хэллээ. Одоо тэгвэл бид яах ёстой байна? Эрүүл мэндэд анхаарч эхлэх хэрэгтэй. Анхаарахтаа бол ямар талаар анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгийг аргуудыг нь хэлж өгье. За тэгвэл буян тамирын хөдөлгөөн байх хэрэгтэй эмэгтэйчүүдэд яалтчгүй. Сая бол хоол ундны талаар тийм ээ ярьсан. Олон талаар ярьсан. За тэгвэл одоо буйны тамирын дасгал хөдөлгөөн гэдэг бас их чухлаа. Ягаад гэвэл өнөө ерөнхийдөө бол одоо сууж ажиллах ихтэй, суугаа ажил ихтэй энэ орчин тойронд хүн одоо дасгал хөдөлгөөн хийх боломж одоо их багдсан нэрэн цагийн одоо цаг эрдэнд бол бид бол тусгай цаг гаргаж хөдөлгөөн дасгал хөдөлгөөн бол хийх хэрэгтэй. Тэгэх тун төр дундаасаа ер нь бол тийм цохор балайгаар одоо хөдөлгөөн хийх биш харин хүн өн одоо харасарна ийм хөдөлгөөн хийж нэг бол би дагаад л очиод л хийгээд л тэр нь тэгж нөхөрл тэгээд л одоо өөрийн буян онцлогт одоо тохирсон тийм хөдөлгөөнийг бол сонгох хэрэгтэй. Жишээ нь одоо эмэгтэйчүүдэд авч хэлвэл жишээ нь манай эмэгтэйчүүдэд бол нэгд гар хөл мөр далны дасгал хүзүүний дасгал хийж олно. Энэ бол тамирын хөдөлгөөний хэлжин шүү. Тэгэд өөр өөрийнхөө боломж бололцоонд тохируулж хийж болно шүү манайхан. Гар хөл мөр далны дасгал. За тэгэд гүйж болно. Энд бол одоо буян шалтгаанаасаа болоод хөнгөн гүйж болно. Тийм ээ хөнгөн гүйх юм уу, алхах юм уу? Тэгвэл одоо хол гүйх юм уу бүр болно. Өөр өөртөө тохируулна. За тэгвэл өнөө одоо бас нэг алхалтын дасгал байна. Одоо жишээ нь одоо бидний тусгай цаг гаргаж одоо гадуур алхахгүй маа гэхэд ажил буугаад цахилгаан шатанд суухгүйгээр асрын шатараа алхаж гарч болно шүү дээ. Нэрээ яг цаггүй байна гэхэд ийм байж болно. Асрын шатараа алхаж гарч болно. За тэгвэл дөрөвдүгээрт нь усанд умбаж болно. Усанд умбаж болно шүү. Энэ бол зүрх болоод уушгины ажиллагааг сайжруулах, зүрх уушгины ажиллагааг сайжруулах шүү. Усанд умбах. За усанд умбаж болно. Тавт дөөс үсэрч болно. За дөөс үсрэх бол бүх биений булчингийн хөгжүүлдэг гэж үзтий шүү. Бүх биений булчингийн хөгжүүлэн. За би бол одоо нэг дөөс үсрэх юм нэг юм бол хийж үзмээр

0: на миний хувьд. За ингээд дөөс үсрэх нь гарын атхалыг их сайн боловсруулж өгдөг. За би дөөс үсрэх хэрэгтэй байна. Би 10 хэдэн жил дөөс үсрээгүй байна. Дөөс үсрэх гэдгийг одоо би яг энэ цагаас анхаарч авч үсээ дөөс үсрэх хэрэгтэй байна. Гарын атхалыг их сайн боловсруулна. Ягаад гэвэл миний энэ мөр дал их өвдөг тий. Тэг тийм болохоор гарын атхал бас булчингаа алдсан байна. Тийм болохоор нөх энэ би. За ингээд дөөс үсрүүл маш хорхон хугацаанд өндөр ашигламж үзүүлж чаддаг. За энэний үл хийх хэрэгтэй байна. Тэ. За тэгвэл 6 дугаарт нь йога, юджа, нөгөр үл одоо бас хийж болох юм байна. Цагаа үзээрэй. Энэ бол одоо хүний амьсгааны уцул, амьсгааны урлаг. Амьсгааны урлаг. Тийм болохоор амьсгааны урлагийг сайн хийвэл бүхий бүл одоо маш бие сэтгэлийг бүл маш тайвшруулж өгдөг шүү. Энийг бүл би хийдэг болохоор мэдэжина. Цул амьсгааны урлаг. Бие сэтгэл дээрээ төвлөрнө. Өөр дөрөө бүл маш сайн төвлөрж өгдөг. Ийм. Тэгэхээр энэ бол хараа мөхтөчүүдийн биеийн энэ юу лашэн сунгаалт гэж байна шүү дээ. Энийг бол сайн хийн. А дараас нь йога гэдэг бол хараа лашэн гэдэг нь сайн одоо хийж өгч байгаа биеийн сунгах. Дахиад өөрөөс нь амьсгааг бол маш сайн одоо амьсгааны урлаг талдаа хөгжүүлж чаддаг. Тийм болохоор бие сэтгэлийг тайвшруулдаг. Энэний дагуу буин одоо өмгтөчүүдийн буйг алдварыг уян хатан болгож төвчөрсөлж өгдөг. Тийм болохоор миний хувьд бол олон жил байна. Юджа, йогаг бол хийсэн. За тэгвэл 7 дугаарт нь бол хараа өрт босоод буюу сунгаж татах. Заавал йог хийхгүй маа гэхэд өрт босоод ингээд хүн суняадаг ба жаахан хөөхөд өрт босоод гээд ингээд суняад манаадаг. Ер нь бол ингээд буюу өрт босоод бол ер нь нэг бас 3-5 минут юм уу тийм ээ. Сунгаж татчих хэрэгтэй байна. Яг дэрхгүй байна гэвэл яг орон дээр бас 2 минут юм уу тийм ээ. Ингээд сунаач хэрэгтэй байна. Ийм байна. За тэгээд өөрийнхөө онцлог тохирсон тамирын одоо дасгал хөдөлгөөнөө сонгож хийгээрэй та бүхэн маань. Ингээд ажил амьдралын дундах дараасыг чинь сарнилж өгдөг шүү. Ийм үр ашигтай шүү. Буин тамирын хөдөлгөөн бол маш чухал. За тэгвэл эдэн ундааны тохируулалт бол одоо доорхийг анхаараа. Би бас сая дурдаад гаргасан. Тэгтээ бол бас нэг сүүлчийн үед одоо нөвтрүүлгийн төгсгөл үед бол бас нэг хэдэн талыг хэлж өгье. 6 талаар хэлье. За нэг тос ихтэй, давс ихтэй хоол хошоос зайл. Би бол өөрөө хоол хийж идэхийг зөвлөсөн шүү дээ. Тэгээ энэ дундаа бол хараа гадны хий бай маа гэдгийг дутуу идэе гэж зөвлөсөн. Ягаад гэвэл тос ихтэй, давс ихтэй одоо ийм хоол бол ирдэг. Энгээс бол зайлаа. За тэгэд хуурч хайрсан эдэн биш харин одоо чанж жигэнж болгосон эдэнийг дараа манайхаа би одоо хурдан хөлөд авъя. За тэгвэл 2 дугаарт хоолоо тогтмол цагтаа идэрээ гэсэн. За тэгвэл хөтөрхий халуун хөтөрхий хүйтэн хотоодонд бүр муу шүү. Ийм эдэнээс зайлсхийх. Хотоодонд их сэтэлд өхөөс хичээгээрэй. 2 дугаарт маш дүүм хүмүртэр бас их хүнд хурж болох зүйл байна. Ама ойлгоход амархан. За 3 дугаарт уурга өндөртэй зүйлийг илүү идэхэд одоо санал болгож байна. Жишээ нь одоо уурга заавал нөхөх хэрэгтэй байна хүн. Сүү, өндөг, одоо тэ өөх бахтай мах заавал идэрэй, махын идэрэй. Үхэр хоньны мах. Өөх бахтайгын идэрэй. Үдийн үед гол бас идэрэй. Бууцай ногоо, тэгэд алмраад гэх зэрэг ийм ширхэглэг идэн. Би бас эдэн ундаанд хэлж байна одоо өдрийн идэх ёстой зүйл юу байна ашиглаг энд эдэн ундаан байна уурга байна тийм ээ өөх бас нөхөх хэрэгтэй байдаг хүн тэгэхээр ширхэглэг шан шишэн вэ гэж инста хатар нэг эднэ за ийм эдэн эднэ дөрөвдөгт чус нөхөх чанартай ийм эдэн эднэ чус нөх нь хүний бид энэ бол юу нөхөх нөхөр амтны илэг зүрх тэгвэл улаан чавх энэ бол хүний бид чус нөхөн шүү. За тэгвэл 5 дугаарт хэрвээ одоо бас хатах ийм зэрэг байдалд бол юу идэх вэ гэхээр шанжо идэн, чинцай идэн, цагаан ногоо идэн, тэмдэг уяа идэнэ. Тэгэд болоо. За 6 дугаарт нь витамины төрлөөс зүйл идэнэ. Жишээ нь одоо витамин С, витамин B, витамин D ни зэрэг төрөл. Энэ витамин С-д бол одоо төмөр нүхэн, витамин С бол уурга нүхэн, витамин С бол За витамин B бол ус уналтыг багасгах. Хэрвээ ус чинь унаад байвал одоо витамин B зүү гэж байна шүү дээ. Тэ. Тэрний дээрээ B нийцсэн. За түр витамин D. Витамин D нөх. Маш чухал шүү. Энэ бол хараа хүний энэ юу гэдэг манай энэ газар оронд бол витамин D үл их дутдаг дийсэн. А энэ бол нарнасаа бас авна. Одоо сайхан нарлж гараа. Одоо цаг гоё болж ин дулаан болж ин сайхан нарлаарай нарлаас нарнаас витамин D үл их нөхдөг шүү дээ. Ярангүй одоо бас энэ бас авч идэж болно. Худалдаа өмийн дэлгүүрээс. За за ийм байна. Тэгэд онцгой байдлын дор одоо яг зарим зүйлийг бас мөрөгжлийн хүн юм уу шим төжил тохируулагчаас ийм багш нараас асууж байна. За энэ олжийн нөтрүүлэг ийм хүү жаргалаа. Нөтрүүлгийг найруулж бүтэсэн нь Боян Гишэг хянагч Урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаарыг нөтрүүлэг болтол төр баяртай архам сонсгоч та.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Аниме те армянод

Шинэ бүрэг баруун хүчний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Солонго Хөөжин Мингчвэний мэдээснээр ойрын өдөр шинэ бүрэг баруун хүчний дотоодын хамгаалалт товч охин Алтан Эмэл томилсон салбар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг гүнзгий өргнүүлж бүх ардын цагта туслах цагдаанаас бодит ажлын сурталтлаар шинэ цагийн дотоодын хамгаалалт үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж ардын дотоодын хамгаалалт нь ард төвний төлөвлөгөх уг санааг үйлдвэрлэгжүүлж бий. Алтан эмэл болгосны хөлн нийгэмт тойрхийн хөдөлгөөний гэрт өөрмөц онцлогтой цагдаа ардын ярилцааны хурал хуралдуулж ардын цагдаанаас хараа тойрхийн амрын хамгаалалт сэргийлэн эзэмдэх зөрчил зуурааныг намдуулах өдөр тутмын тойрон цагдаж сэргийлэн эзэмдэх зэрэг ажлыг өрнүүлсэн байдлыг мэдэгдэж олон төвний амрын хамгаалалт хамаарлалт ардад дүгм үзүүлэх үйлчлэгээ зэрэг талын санаа сануулгыг цуглуулж зорвос дараалан эмгэлтэн тэглэж төрөл хуван дансдан хугацаа тогтоон найдварж үлж цагдаа болон ард төвний хоёр талын ойлголт ба итгэлийг бүтэмжтэйгээр нэмэгдүүлж ардын цагдаанаас бас төмөн цагдаа төмөн айл өрхөд хүрэх ажиллагаатай үйлдүүлэн хараа тойрхин суугаад өрх зээл дахуугийн худалдааны өрхөөр гүнзгэрэн зөрчил зуурааны далд гимиг бүх талаар байцсан дотоодын хамгаалалт ажлын тухай санаа сануулгыг өргөнөөр хурааж хараа тойрхин хэсэг настайчуудын дөхөмгүй байдлаас болж биеэрэн хурч бием үнэмлэл гүйцэтгэж дийлгүй байдалд чиглүүлэн өрх хам гүйцэтгэх ардын цагдаагаас төхөөрөмжөн авч гэртэн хурч настайчуудад үйлчлэгийг хангаж шинэ бараг баруун хүчний дотоодын хамгаалалт товч охин Алтан Эмэл томилсон салбарын дарга Бай Чонгчан хэсдэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш манай намын үр намын байгууллалтаар жолоодон дагуулахыг баримталж ажлын дундаа бид хараа орны зөрчил зуураан мэхэллийг эсэргүүцэх хуллага ардад дүгм үзүүлэх үйлчлэгийг чанга анхаарч цагдаа ардын ярилцааны хурал хийж үндсэн шатны зуурхааныг их үүслэлсэн шийдвэрлэж дараалхамд бид суралчин үйлдвэрлэгчүүлэхийг үргэлжлэн баттай атгаж хараа орны амар төвчнийг сайтар хамгаалан ил үндэсний олон төмөнд сайтар үйлчлэх болон гэж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгчүүлэх суралцдаг хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш шинэ бараг баруун хөшүү ар төмтөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж суралцсан судлах асуудлыг байцаанд дэлгэх цэгтлэн засах ба дүрм тогтоол тогтоох ажлыг гүнзгий өргнүүлж ном унших анги эрхлэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сандаан солилцож хөрөлтгүй талдан задлалт хийж гүнз узан суралцлахын үр амсгалыг үүтж бүх хөшүүний намын гишүүн кадр ажлын байрын үүрэг хариуцлагатан суралцж үндсэн шат өмнө фронтод гүнзгэрэн олон төвний хүчрэг шийдвэрлэн өгч засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгчүүлэхийг тулхан ахиулж суралцлахын үр бүтэмжийг үнэнхүү олон төмөнд үйлчлэх хэл хязгааран сахин хамгаалах мал жихурдны чанарлаг хөгжилтийг ахиулах бодит ажиллагаа болгон ховруулжээ. Шинэ барга баруун хүчний намын хорооны зохион байгуулах хэлтсэндээ дараах туяат хэлтсэн дараачин алхамд манай хөшүү онлайн суралцлагын үргэлжлэн гүнзгэрүүлж онлайн суралцлагыг өдөр тутмын амьдрал дам уусалцуулсан намын гүшүүн кадрцуудын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлттэй болохыг хөтлөн жолоодож цэгтлэн сайжруулалтыг үргэлжлэн хүчтэй атган суралцлага хүмүүжлийн үр бүтэмжийг бүх хөшүүний чанарлаг хөгжилтийг тулхан агуулах ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх хэл хязгаар орны тогтууны хамгаалахын хүч эрхэх хөдөлгөх хүчин болгон ховруулах болно гэжээ. Манай хөрөний мэд одоохонд хаврын тараалхын үйлдвэрлэл бүх талаар үрнэж жалангайл хот хаврын тараалхыг эртээс хийч илүү хураалтыг лабдун болгох хөгжилтийн ойлгох түвнийг баримталж тараалын мэрэгжлийн үйлчлэгийг 1-р фронтод хүргэж тараалын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн батлагыг онин дээрэн найдварчулсан ботой ажиллахаар ам будааны амар төвчнээ суурийг бэхжүүлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүч эрхэх тараалынхын хөдөлгөө хүчнийг нэмэгдэж байна. Жалангаал хотын хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Гүөхүйвэн хэлэхдэ миний одоогийн байгаа газар бол Жалангаал хотын Чингис хаан балгасны Маажа цун тосгон болно.
Тосхны төмөмүүд харан газарт хүрч хаврын тараалгын 1-р фронтыг тойрон үзэн хөдөө тосхны яралтай ажиллаж байгаа байдлыг ойр зайгаас ойлгож байна гэж. Жадангат хотын хаврын тараалгын тухайн талбарт одогчлсон тараалан үйлдвэрлэлийн завгүр нь амжилттай хүчнэн гүйцэд илрүүлжээ. Жинхэн хоршоочлоор төлөөлүүлсэн тараалангийн үйлчлэгийн гол цогц газар шурын бүх явцыг найдан хамааруулах шин завгүрийг ихээр хэрэгжүүлж жижиг тараачин өрхөд тарих сэргийлэх хурайх бүхэлгэсэн нэг өртөөний маягийн үйлчлэгийг хангаж өгчээ. Жадангат хотын жинхэн хоршоочлын хариуцлагатан Жан Чжэн хэлэхдээ бид тараалангийн хоршоочлолтын үйлчлэхэд хүчин тавьж байгаа бүрэн үйлчлэгэнэ тараалангийн компани болно. Жадангат хотын бие бүхий жижиг тараачин өрхөд чиглүүлж бүх явцыг найдан хамааруулах төрөл зүйлийг хийнэ. Бүх явцыг найдан хамааруулах төрөл зүйлд тарих хорхотхыг сэргийлэхийг багтана. Тараачин өрх өөрөө хийх чухалгүй. Бүх явцыг төсөвлөх үйлчлэгийг бид хийж тараачин өрх урдаар зоос тушаах чухалгүй. Бид тараачин өрхөд хамгийн их батлагтай ашиг орлогыг олгож тараачин өрх бидэнд найдан хамааруулахад санаашрах зүйлгүй болгоно гэж. Газар шорог найдан хамааруулах шин завгүр нь өргөн олон тараачин өрхөг хамгийн их ашиг хүртэгч болгосон байна. Өнгөрсөнд уламжлалт тармилын уналт нэлээд доор байж цаг болон хүч зарцуулж тараалангийн машин худалдан авах таран ажлын хамааралтад их хэвчээний хүч зарцуулдаг. Одоохонд газар шорог хоршоочлолд найдан хамааруулж зүй зохистой нэгт тарих том далангаар тарих зэрэг төрөний мэрэгжлийг хэрэглэн шинжилгээ ухаанчаар тарьж ам будааны уналтыг тогтуунаар дэвшлүүлнэ. Жадангат хотын тараачин өрх хоёукн хэлэхдээ өнгөрсөнд таран газрын уналт нэлээд дор байжээ. Улсаас одоохонд их даланкийг хоёр мөрөөр тарих завгүрийг дэлгэрүүлж уналтын хэмжээ маш сайн мөртөн зүй зохистой нэгт тарьж байна гэж. Жадангат хотын тараачин өрх Гошимин хэрэгтэй. Би энэ жил газар шороогон жинхэн хоршоожилд найдан хамааруулжээ. Жинхэн хоршоожилийнхэн газар шороог найдан хамааруулахыг хийж бидний газар шороог эргэлтэд оруулсан суурин төр 100 төгрөгийн батлахыг нэмэгдүүлсэн байна. Жилийн байдал ямар байсан ч бид зоос алдгүй гэж. Одоохонд Жалангийн хот тараалангийн цагийг чангатхан хаврын тараалхын ил зүйлийн арга хэмжээг нарийн нэмбэ найдварцуулжээ. Газар шорог найдан хамааруулах нийгэмчилсэн үйлчлэгийг үргэлжлэн дэлгэрүүлж жижиг тараачин өрхийгэд одоо үеийн тараалангийг ургаанахаар золгуулахыг тулхан акуулж тараалангийн одоогчлолтын хөгжилтийн хүчнэр бүх жилийн ам будааны уналтыг тогтворжуулан сайжруулж ам будааны амар төвсөн тогтун байх тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах хөдөө тусганыг бүх талаараа хөгжүүлэн мандуулах чоошин хуудсыг бичигдэж байна. Манай хорооны мэд орон нутгийн ховсглын их баялагыг гүн удалж ховсглын гэнэг уламжлан залгамжлан үндсэн шатны намын гүшүүн олон томог залуучууд багцуудын үзэл санааны хүмүүжлийн хэлбэрийг баялагжуулж үндсэн шатны ховсглын хүмүүжлийн жагсаалын газрыг батж огцлохын төлөө Хайлар төрхийн Сүмшин нийгэм төргийнхэн ховсглын улаа өртөгөх онцлогт жагсаалын газрыг байгуулж жижиг улаа өртөгөхөөр их хайр сэтгэлгээг ачаалж Ахмад намын гүшүүний халуун сэтгэлгээр ховсглын хичээлийн танхимыг гэрэлтүүлж ховсглын түүх

Хавсхлын зориг санааг сэтгэл зүрхэнд хадгалжулж, үндсэн шатны өмнө фронтод хүн хүмүүжүүлэх намын гүшүүн ба олон төвтний сэтгэлийг нэгтгэх хайр халамжийн хуудсыг зурвалж. Сүншан нийгэм төрхийн хавсхлын улаан өртөд хараа тортны Ахмад намын гүшүүн, хайрлал төрхийн хорон хадгалах нийгэмлэгийн дарга Лижучин настан улаан өртөөний дарга болон тусгай харааны хавсхлын тайлбарлагчин ажлыг үргэлж байна. Сонимэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлсэн нь давлах.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл зангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана үргэм сонсогчдоо. Хөлөн барьхтын хамзууч лурын төвгийн нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх Америк алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр шинэ барга баран хүчний газрын нэрсийн ойлгох хэмээх номын агуулгын шинхэлтэс сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулсан хүлэн авч сонсноо.

0: Эрхэм сонсогч тав. Энэ цагийн өдрүүлгээр ажлын амралтаа авсан ч хошуу нутгийнхаа соёл түүхийн ажил үйлсэд чармайж үтгэж байгаа нөхөд байгын товч намтарч ич түүний бүтээл болох шинэ барга баран хөшөөний газрын нэрсийн ойлдог хэмэх номын агуулгыг уншигч тас уншин сонирхуулсан шингээлтээс та бүхэндээ сонсохоор бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.
1: Нөхөдгүй 1949 онд уулын хөрлөн гойд сумны хөхнүүд халтай дөнгөвийн хөвгөн болон заяажээ. Тэр 1958 оноос бах сургууль зурлчиж 1964 онд Бүлхөнгөл Баргаатын малчин болж 1975 оноос Баргаатын даргаар ажиллаж 1984 оноос Адуун Шулуун сумны дэд Жинхэнэ дарга шүүжгийн тушаалд ажиллаж 1994 оноос Хошууны ардын явдлын товчоо мал жилийн товчоо Ядуугийн төдхөг Алуунгөрт дэд дарга Жинхэнэ өрхлөгчөөр ажиллаж 2009 онд ажлын амралтаа авжээ. 2004 оноос Хошуун нутгийнхаа соёл түүхийн ажил үйлсэд чармайн зүтгэж Хошууны газрын нэрсийн ойлго барахчуудын уламжлалт өв соёл тагалганд уул оваа сүм хийд содон малчид ном жохойн цуулган саруул талын олдүрийн сунгмал өмнөмлгийн үйлс бараг адуун соёл дөрвөн сумны ойлго 8 гачааны ойлго эрдэмтэн мөргөдийн сургаалын үгс 5 дэвтэр зэрэг гоч гарын номыг өмгөтгөн найруулав. Одоо Өвөр Монголын жохолчдын өвлөлийн гишүүн Хүлэн Байр хотын жохолчдын өвлөлийн гишүүн Шин Бараг Баруун Хошууны бараг соёл судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн зэрэг нийгмийн тушаалыг хариуцж байна. Тэр сумын дэсийн яруу алдрыг 2 удаа, хошууны дэсийн яруу алдрыг 13 удаа, аймаг хошууны дэсийн яруу алдрыг 3 удаа, орны дэсийн яруу алдрыг 2 удаа, олон улсын барагчийн соёл судалгааны яруу алдрыг 1 удаа хүртэв. Шин бараг баруун хошууны газрын нэрсийн ойлго нь нэг жилийн хугацаанд олонтаа засварлсны өчид өх бичих тогтсон билээ. Үүнээр шин бараг Баруун хошууны орон нутгийн соёлын бүтээн байгуулалтын нэгэн том явдал бас ч шин бараг баруун хошууны газрын нэрсийн судалгааны ажлын чухал үр бүтээл байж найруулагч жижиг тусгай мөрөгжилтдийн оюун ухаан ба хүч хөлсийн хурамтлал болно. Тэр нэгэн иж шин бараг баруун хошууг ойлгож үзүүлж ухаагуулах чухал нандин газрын нэрсийн ойлго болно. Түүний мөндлөсөн нийгмийн өлөсгөөдөд үнэн баттай, найдвартай, зөв оновчтой газрын нэрсийн сураг зангийг хангах болно. Нэг жилийн нийгмийн хөгжилтийн бүтээгдэхүүн болсны хойд газрын нэр сулгааны нэр идэх, нэр солих, хөгжих, ховсох нь чүм баттай мөртөн ам амтлагаар тус газар орныхын тус цаг үеийнхэн нийгмийн ховролтыг тусгаж Тус нутгийн арга түмэн бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийн явц дунд маш олон өөрмөч онцоологтой газрын соёлыг уларан бүтээж газрын нэрс нь энэ хэсэг газар шарын улс төр аз аахуй соёл жич ам аахуйн гэрчлэгэ болсон байна. 20-р зууны 80-аад оны дундч үед бүх улсын 1-р удааны газрын нэрсийн нийтэн байцаалтаас сүүлээр хамаа бүхий газрын нэрсийн ойлгыг тойрхуулан найруулж тухайн үеийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэхэд идэвхтэй үйлдэл үзүүлж байсан юм. 40 шахам жилийн ховролтоор дамжин шүүн бараг баруун хошууны аж ахуйн жохоон байгуулалт ба нийгмийн дүрдөрхөд лутын ховролт гарч өгнөөс уулын найруулсан газрын нэрсийн ойлголгон нэгэнт шин цаг үеийн хөгжилтийн хөрөвчөөтэй тохиролцгүй болж дахин шүнээр нүн бүрэн нүн няхтай газрын нэрсийн ойлгыг найруулах нь тулгуун шаардлага болсон байна.
2: Номын багтлаа өнөөдрийн мөнд хургий нөхөд тухай найруулан бичсэн шүн бараг баруун хошууны газрын нэрсийн ойлгын тайм байдлыг уншсан сонирхолтой. Нэг шүн бараг баруун хошууны байршил. Шүн бараг баруун хошуун Хүлэн Байр хотын Хайлаараас баруун 330 км дайртай байрлаж, зүүн урт дурын 115 градус 31 минутаас 117 градус 43 минутын хооронд, Умрат өргөөргийн 74 градус 36 минутаас 49 градус 50 минутын хооронд байж, бүх нутаг бүлчээр хойш урагшаа 245 км, зүүж баруунчаа 168 км, бүх талбай 25,194 төгс дөрвөн км, үүний дотор усны талбай 2,217 төгс дөрвөн км байж, бүх нутаг бүлчээрийн 188% нь шүн бараг баруун хошуу зүүн талаараа шүн бараг зүүн хошуутын оршин гол зэрэг газраар зах нээж, зүүн хойд талаараа Манжир хотын зах нээж, өмн тал баруун тал хойд талаараа Монгол улсын 467 чиг 4 км урт хилийн шугамар заагаж, зүүн хойд талаараа Орос улсын 48 км хилийн шугамар заагаж байдаг. Бүх хошууны нутаг бүлчээрт Баян уул, Оржин уул зэрэг 176 өндөр уул өсти, Хөдөн нуур, Байр нуур зэрэг 449 нуур тойромтой, Гурууны аршаан зэрэг 194 аршаан болохтой. Бүхэлд бүртгэгдсэн газрын нэрс 3313 байдаг. 2. Шүн бараг баруун гарын хошуу. Шүн барахчууд хөлөн байрын өргөн уудам тал нутгатаа өргөж ирэх үед хөвтөө төмөр шиг уултын хөрөөтийн морь шиг нууртын уул болгоно гадахшаан харсан, ус болгоно дотгошаан урссан, уулндан араатантын усандан жараахатын сайхан орон байна гэдэл өргөж ирээд 288 жил боллоо. Бараг 8 хошуу анх ирээд оршин голоо зүүнч зүүн гарын 4 хошуу байрлаж, оршин голоос баруунчаа баруун гарын 4 хошуу байрлаж, Байр нуураас хойшоо Хөрлөн гол хүртэл Хөвөт хөх хошуу, Хөвөт улаан хошуу, Гүл улаан хошуу, Гүл шар хошуу дараалан байрлаж нутгаж байгаад 1800-аад оны ихэр Гүл улаан хошуу болоод Гүл шар хошуу Хөрлөн голын хойд талд гарч, Гүл улаан хошуу нь Адуун чулуу нутгад байршиж, Гүл шар хошуу нь Хөдөн нуурын баруун тал хойд талаар байрсан нутгаж байжээ. 3. Шүн бараг баруун хошууны төв. 1936 онд шүн бараг баруун гарын бүгдийн дарга Сөвгийн Бямб анх алтан өмөл уулаас үүнч Хөрлөн голын хойд төгтөд Шандин давгуудын газарт гарын явны сургуулийг Дашгунсах сүмийн дөрөгдөөс нүүлгэн асарч суурслуулва. 1937 онд гарын явны адилах гэр алавтны байр Сэрэг Сагдаагийн гэр Япончуудын гэр бүлийн байр зэргийг нөмж бариад хошуу явны төв алтан өмөл гэж нэрийдэгдва. 1937 оноос 1945 он болтол Япончууд Артамян гэж нэрлж Сэрэг Сагдаагийн суурин газар болж байжээ. 1958 онд Алтан Өмөл Ардын нэгдэл байгуулагджээ. 1942 онд Япончуудын ятгалгаар Алтан Өмөл Алтан Матар хэмээх сургуулийн овоо босгоо тахиж найр гэж өнгөрвө. Шүн бараг баруун хошины төв Алтан Өмөл өргөн уудам зөөл гудамжтай өндөр асарнууд сүндэрсэн шүн сайхан хот болгос болж Хос хошууны засах сахарга улс төр Ааж Ахуй сургаан хүмүүжил соёл жуулчлал хилийн бомтын төв болж өл үндэстний ард мөн нягтран бүлгэмсэн хошуу нутгийн голон тулан хөгжиж байна. 4. Бүх хошууны засах сахарганы хувирлт. Шүн барахчууд 1734 онд Хөлөн байрын өргөн уудам тал нутгатаа өргөж ирээд баруун 8 хошуу зүүн баруун 2 гар болж гарны дотроо зүүн нутг баруун нутаг гэж хувааж, гарны яамны бүгдийн дарга захирч, нутгийн альдаа захирч, сомын занг захирч байжээ. Шүн бараг баруун гарт гүл улаан, гүл шар, хүвөт улаан, хүвөт хөх гэж дөрвөн хошуутай, хошуу бүрд гурван сомтой, гүл улаан, гүл шар хоёр хошиг дүүн нутг, хүвөт улаан, хүвөт хөх хоёр хошуу баруун нутг гэж хуваан захирч байжээ. Маны хошуу нутг 1734 оноос 1932 он болтол Манжичин улсын харьяа захиргаанд байж 1932 оноос 1945 он болтол Хуурмаг Манжийн захиргаанд байжээ. 1945 оны 8 сарын 10-ны өдөр Орос Монголын сэрэг ирж Японы сахиж маны орон сөлөөлөгдөва. 1947 оны 5 сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын өөртөө засах орон байгуулагдаж уулын хөвөт хөх хошуу Богдуул баруун сум, Богдуул зүүн сум гэж хоёр сум болгож уулын хөвөт улаан хошуу Хөрлөн урд сум болгож уулын гүл улаан хошуу Хөрлөн хойд сум болгож уулын гүл шар хошуу Далайн ур сум болгон өөрчлөв. Сум бүрд баг байгуулж багын дотор хүрш дугуйлан хорсо манжилын талбайг байгуулан 1958 оны эхэнд бүх хошуунд 28 өндөр зэргийн хорсоог байгуулад 1958 оны 10 сард бүх хошуугаараа ардын нэгдлийг байгуулж хамтын ааж авахын өлгнөлтийг хэрэгжүүлж уулын баян өрхөөр олчлон байгуулсан 9 манжилын талбай улс хувийн хорцсон манжилын талбай болгож нэгтгэв. 1958 онд Аршан манжилын талбай болон Хөрлөн манжилын талбай байгуулж 1960 оноос 1963 он болтол Аршан манжилын талбай болоод Хөрлөн манжилын талбайг нийлүүлж улс хувийн хорцсон Хөрлөн манжилын талбай болгож 1963 оноос Хөрлөн манжилын талбай Аршан манжилын талбай тус тусад нь салгаан байгуулжээ. 1958 оны 10 сард ардын нэгдэл болоход Адуун чулуу нэгдэл, Далайн уур нэгдэл, Коммунист нэгдэл, Хөдөлмөр нэгдэл, Алтан өмөр нэгдэл гэж 5 нэгдлийг байгуулж 1961 онд Адуун чулуу нэгдэл, Хөдөлмөр нэгдлийг Хөрлөн нэгдэл, Сайхан тал нэгдэл, Хан уур нэгдэл гэж 3 нэгдэл болгож Далайн уур нэгдлийг Улаан Тиа нэгдэл, Далайн нэгдэл, Улаан Од нэгдэл гэж 3 нэгдэл болгож Коммунист нэгдлийг Богдуул нэгдэл, Бойр нэгдэл гэж 2 нэгдэл болгож Алтан Өмөр нэгдлийг 10 нэгдэл болж өөрчлөгдөв. 1983 оноос нэгдэл талбай сум болгож Өл Баргаадыг гачаа гэд нэрлэв. 2001 онд Аршан сумыг Алтан Өмөр болгосон нийлүүлж Өрднөө сумыг Далайн сумд нийлүүлв. 2004 онд Оржин манжилын талбай Шүн Бараг Баруун хошууны харьяанд орулв. 2006 онд Хөрлөн сум, Сайхантал сум, Хан Уул сумыг нийлүүлж Хөрлөн сум болгов. Хойр сум, Богдуур сум ба Хүлэн сумны хоёр малчих гачаг нийлүүлэн Бойр сум болгов. Далайн сум, Далайн зүүн сумыг нийлүүлж Хүлэн Малгас болгов. Адуун чулуу сумыг Архашаат Малгас болгов. Уулын Хүлэн сумны гурван суурьтал гачаг Алтан Өмөл болгох нийлүүлж Хүлэн сумыг үүсгэв. 2001 онд уулын Хүлэн сумны төвд Баян Дүрс хөрөг өргөх газрыг байгуулав. 2001 онд уулын Өрднөө сумны төвд Өрднөө хөрөг өргөх газрыг байгуулав. 2006 онд уулын Далайн сумны төвд Бүрдэн хөрөг өргөх газрыг байгуулав. 2006 онд уулын Хан Уул сумны төвд Мөргөсөг хөрөг өргөх газрыг байгуулав. 2006 онд уулын Богдуун сумны төвд гүнз хөрөг өрхлөх газрыг байгуулав. 2010 онд Богдуун сум болоод далайн сумыг өргөж сөргөн байгуулав. 5. Сум болгосны засаг захаргаа жиж ардын сууршил алтан өмөл болгос. Гачаа 11 нийгэм тойрог 6 хориолол 53 хөдөн болгос. Гачаа 5 нийгэм тойрог 1 баргаад 3 архашаат болгос. Гачаа 5 нийгэм тойрог 1 хүрлэн сум. Гачаа 15 нийгэм тойрог 2 далай сум. Гачаа 6 нийгэм тойрог 1 богдуу сум. Гачаа 6 нийгэм тойрог 1 гүнз хөр нийгэм тойрог 1 баргаад 3 архашаат болгос. Гачаа 5 нийгэм тойрог 1 хүрлэн сум. Гачаа 15 нийгэм тойрог 2 далай сум. Гачаа 6 нийгэм тойрог 1 богдуу сум. Гачаа 6 нийгэм тойрог 1 ойр сум. Гачаа 3 бүх хөшөнд. Гачаа 51 нийгэм тойрог 12 баргаад 3 хориолол 53 байдаг. 6 бүх хөшөний өндөр уулс баян уул далайн төвшнөө дөөш 1000 бөгөөд 11.3 метр. Оржин уул далайн төвшнөөс дөөш 1000 бөгөөд 8 метр. Ар тэнгэр уул далайн төвшнөөс дөөш 970 метр. Давааны хан уул далайн төвшнөөс дөөш 960 метр. Баг баян уул далайн төвшнөөс дөөш 950 метр. Жахул дуул далайн төвшнөөс дөөш 943 метр. Захын өндөр далайн төвшнөөс дөөш 940 метр. Мөнөнгийн богдуул далайн төвшнөөс дөөш 922 метр. Хайхан уул далайн төвшнөөс дөөш 920 метр. Баг жахул дуул далайн төвшнөөс дөөш 920 метр. Давааны хан уулын хөшөө далайн төвшнөөс дөөш 920 метр. Дуу уул далайн төвшнөөс дөөш 916 метр. Яргой хара өндөр далайн төвшнөөс дөөш 904 метр. Таван толгой далайн төвшнөөс дөөш 900 метр. Далайн төвшнөөс дөөш 900 метр дөөш 14 гол байдаг.
0: Сая та бүхэндээ шинэ барга баруун хөшөөний газрын нэрсийн ойлтлог хэмээх номын агуулгын шингэлтээс та бүхэндээ сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч тав, манай энэ цагийн нөтрүүлэг иймхүү өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг шингэж найруулсан нь Гүйн, нөтрүүлсэн нь Балжимаа. Анхны хэнэгч Гавра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолгоё. Баяртай.
3: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
4: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогч та. Хуулийн тавчин нөвтрүүлэгтэй та бүхнийхээ сонирт хүрч байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавра байна. Тэгвэл энэ цагийн хуулийн тавчин нөвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болон тохируулж хуулийн тайлбарж болон гаравал манай орны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолуудаас тав хүндээ хүрэхээр боллоо. Би дурдаар хуулийн тайлбарж болондоо анхаарал хандуулъя.
5: Асуу нолдох зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийн үү? Амьдрал төгөлсөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
4: Таван сарын нэгний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолын тухайтай ярих юм бол одоо манай орны хүчинд бол олон газрын хэн бас хэрэгжүүлэх арга гэнэ. За тэгвэл одоо тусгай одоо хууль тогтоох арга зэрэг одоо олон зүйлсийн тухайтай одоо энэ хууль дүрмүүд гарсан байна. Үүний дунд одоо хэлэх юм бол Хамгийн түрүүнд л Өвөр Монголын Өвөр Танзас хорны бүгд найрамдах дундад ард улсын хөдөө тасганы хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах хуулийг хэрэгжүүлэх арга болоод 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Тэгвэл энэ тухайтай ойлгоход хэрэгжүүлэх аргад бол ерөнхий зарчим, аж үйлсийн хөгжилт, чадвартны тулгуурлал, соёлын цэцэглэлт, ам ахуйн хамгаалалт, зохион байгуулалтын цогцлолт, цогт хөдөө уусалцл, тэтгэн дэмжих арга хэмжээ, хяналт байцаалт, дагалдуулалт зэрэг 10 бүлэг 62 зүйл байгаа юм байна. Хэрэгжүүлэх арга нь аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахыг хөдөө тасганы хөгжүүлэн мандуулахын голдлогын дотор голдлого болгож тариал малж хууль төрлийн хүчний байр суултыг шилдэгжүүлэх, давуулаг ончлох, аж үйлсийн хөлх, аж үйлсийн бүлэгжлийг бий болгож, малжих тариал хорны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнзгий уулзалтыг ахиулна. Үүний хамт үйлдвэрийг шилдэгжүүлэн байжуулах, ял чанарыг дэмжлүүлэх, нэр томдгийг үүдэх болон баримжаатсан үйлдвэрлэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, ам будаа, тосны тарималын талбай нэгжийн үнэлтийг дэмжлүүлэх, махны үхэр хонны тоо хэмжээг нэмэгдүүлэн ял чанарыг дэмжлүүлэх ажиллагааг хандлагад чанартайгаар хэрэгжүүлж, Өвөр Монгол нэрмжтгийг үл гэрчлэх бүрхцийг үргэлжлэн үргэтгэж, гадар зүйн илэрхийлэлт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний хангалгыг нэмэгдүүлж, аж үйлсийн хөгжилтөөр малжих тариал хорны аж ахуйн ял чанарыг дэмжлүүлэн үр ашигийг нэмэгдүүлэхийг дайчилна гэж дурдсан байна. Хэрэгжүүлэх аргад бас тариалан мал аж ахуйн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад бүх талын байрлуулалт хийж, өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалт, хамаарлт, хамгаалалт, хужирлаг газрыг ерөнхийлөн засах, хар хүрсийн хамгаалалтын ашиглахыг ахиулж, мал аж ахуйн хөлбөрөө хувируулан дэс төвшгийг дэмжиж, өндөр бүтэмжтэй ус аруулах тариалан, төхөөрөмж тариалан болон хашаалан тэжээж арчлахыг хөгжүүлж, тариалан мал аж ахуйн машинчлалт, оюунчлалтын алхцыг төрөгдөж, тариалан мал аж ахуйн гаралтыг тогтборж болон гаралтыг нэмэгдүүлэх хатуу тунгагийн суурийг бэхжүүлнэ гэж тодорхойлсон байна.

Тэгвэл бас Өвөр Монголын өртөн засаг орны бүгд найрамдах дундад ард улсын ойшгүй хуулийг хэрэгжүүлэх аргыг бол хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Хэрэгжүүлэх арганд бол ерөнхий зарчим, ойшгүй хамгаалалт, ойжуулалт, нохооруулалт, эзэгнэлт, хамааралт, хяналт, байцаалт, хууль цаажийн хариуцлага, дагалдуулалт зэрэг 7 бүлэг 56 зүйл байдаг. Хэрэгжүүлэх аргад өөртөө засах орноос айн даргын дүрмийг бүх талаар найдваржуулж өөртөө засах орон, аймаг болон тойрог байгуулсан хот, хошуу шин, сам шин балгас, гачаа тасхан, таван шатны айн даргын системийг байгуулж шат хуван хариуцах дүрмийг хэрэгжүүлэх юм байна. Үл шатны ойн дарга нь хариуцлагатай орон бүсийн доторх ойн шугын их байлгийн хамгаалан хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан удирдахыг хариуцаж, ойн шугын их байлгийн хамгаалан хөгжүүлэх харалтад хариуцлагын дүрмийг найдварч болон хариуцлагатай орон бүсийн голдлоготой асуудлыг зохицуулан шийдвэрлэнэ. Ойн даргын дүрмийн бүрэлдүү нэгч нь ажлын хуваарлал ёсоор үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж, ойн даргын дүрмийн холбогдол бүхий ажлыг найдварч болно гэж тодорхойлов. Хэрэгжүүлэх аргад өртөө засах орноос ард иргэдийн албан журмын матрах ажиллагаад оролцохыг зоригжуулан дэмжиж, жил бүрийн 4 сарын 10-аас 4 сарын 16-ны өдөр болтол өртөө засах орны албан журмын мод тарих гарыг болгожээ. Үл шатны ардын засгийн ордон олон хэлбэрийн албан журмын мод тарих ажиллагааг зохион байгуулан өрнүүлж, чухал бүхий нөхцөл болон баталгаа хангаж, ард олны оролцох хэмжээг тийшлүүлнэ. Байгууллага, бүлгэм, аж ахуйл, ажил үйлсийн нэгж болон бусад зохион байгуулалт улс болон өртөө засах орны холбогдол бүхий тогтоол ёсоор тус нэгжинхэн хүмүүсийг зохион байгуулан албан журмын мод тарихад оролцуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна.

За дараа нь Өвөр Монголын өртөн зөс хорны аж ахуйлын арчилсан хамаарлын дүрмийг бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүллээ. Дүрм нь нийт 31 зүйл байгаа юм байна. Ажилтан ажилчны хууль ёсны эрх ашигийг баталж, аж ахуйлын шинж ухаанч хамаарлын төвшнийг дэвшлүүлэх зарчмыг журмлан, өртөн зөс хорны засаг захиргааны орны доторх бой бүхий аж ахуйлын арчилсан хамаарлын ажиллагаа хамарч, бүх орны аж ахуйлын арчилсан хамаарлын ажилд хуулиар засах журмлал хангав. Аж ахуйлын арчилсан хамаарлт гэдэг бол аж ахуйлал хууль цааш дүрм тогтоолын ёсоор ажилтан ажилчны тус буйн ашиг тусад холбогдох өвчөр явдалд ажилтан ажилчны төлөөлөгчдийн их хурл буюу тус нэгжтэйгээ зохицолдсон бусад хэлбэрээр дамжиж ажилтан ажилчныг зохион байгуулан арчиллаар сонгуулах хийх, арчиллаар зөвлөлдсөх, арчиллаар шийдвэрт бодлого тогтоох, арчиллаар хамаарх болгон, арчиллаар хяналт тавьж ажилтан ажилчны хууль ёсны байдлыг мэдэх эрх, оролцох эрх, илтгэх эрх болон хяналт тавих эрх зэрэг арчиллын эрхэн ажиллагааг заадаг байна. Дүрмд хушуушаны шатнаас дэших ардын засгийн ордны хамаа бүхий саламчир ажилчны өвлөл, аж ахуйлал, ажилтан ажилчны арчилсан хамааралт дэх үүрэг хариуцлагыг загалан тогтоож, засгийн ордон жолоодох ажилчны өвлөл ахиулах, аж ахуйл найдваржуулах, ажилтан ажилчин оролцох ажлын байршлыг бий болгоно гэж тодорхойлсон байна. Энэ бол Өвөр Монголын өртөн зөс хорны аж ахуйлын арчилсан хамаарлын дүрм байгаа юм байна.

За тэгвэл манай хүлэн байр газар орнтой холбогдох бас хэдэн зүйлийн хууль тогтоол гарсан байгаа. За энэ тухайтай хэлэхэд морин даван дагвар үндэсний өртөнсөн хөшөөний хууль тогтоох дүрмбэл мөн энэ жилийн 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Энэхүү дүрмд ерөнхий зарчим, хууль тогтоох бэлтгэл, хууль тогтоох эмх дараалал, өөртөө засах орны дүрм болон энэ тусгай дүрмийг өдүүлэн зөвшөөрүүлэх, нийтлэх болон тайлбарлах, бусад тогтоол, дагалдуул зэрэг нийт бүл 6 бүлэг 43 зүйл багтдаг. Өөртөө засах орны ардын төлөөлөгчдийн хурал өөртөө засах дүрм, тусгай дүрмийг тогтоох, засвар оруулах болон хүчингүй болгоход тус дүрмийг хэрэглэх юм байна. Дүрмд өөртөө засах орны ардын төлөөлөгчдийн хуралжиж банкны хороонд хууль тогтоох ажлыг зохион байгуулж зохицуулахаа чангатгаж намын хороо удирдах ардын төлөөлөгчдийн хурал голлон хийх засгийн ордонд түшиглэх эл талынхан оролцох хууль тогтоох ажлын байршлыг баримтлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Энэ бол одоо манай Хөдөнбөр хотын морин даваа дагвар үндэстний өртөнсөн хөшөөтэй холбогдож байгаа. Морин даваа дагвар үндэстний өртөнсөн хөшөөний хууль тогтоох дүрэм байгаа. За энэ дүрэм нь бол одоо бас иймэрхүү олон бүлэг зүйл зорвос хувааж онцгойлон бол одоо өртөнсөн хөшөөний энэ ардын төлөөлөгчдийн хурал өөртөө засах дүрм, тусгай дүрмийг тогтоох, засвар оруулах, хүчингү болгоход одоо хэрэгжүүлж байгаа дүрм байгаа юм байна. Тэгэхээр бас бид нэр энэ газар орныхоо энэ тухайтай шин дүрм гарсан энийг бас бид бас суралж байна.

Тэгвэл бас манай хүлэн байр газар орнтой холбогдсон бас нэгэн одоо дүрм тогтоол гэхлээр 5 сарын нэгний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн орчооны өртөнц хөшөөний хуул тогтоох дүрм бас эхэлж хэрэгжүүлсэн байгаа. Энэхүү дүрмдүүл мөн ерөнхий зарчим байгаа, хуул тогтоох бэлтгэл байгаа, хуул тогтоох эмх дараалал, өртөнц засах дүрм болон тусгай дүрмийг мэдүүлэн зөвшөөрүүлэх, нийтлэх болон тайлбарлах бусад тогтоол дагалдуулан зэрэг 6 бүлэгтэй 44 зүйл зарвсыг бол багтаасан байна. Орчооны өртөнцийн хөшөөний ардын төлөөлөгчдийн хурлын хууль тогтоох ажиллагааг журамжуулж, хууль тогтоох эмх дарааллыг төгөлдржүүлэн, хууль тогтоох ял чанарыг дээшлүүлж, хууль тогтоолтын хөтлөн дагуулах үйлдлийг бадруулан, хууль ёсоор хөшөөгөө засахыг бүх талаар ахиулахын тулд өртөнцийн хорны бодит байдалтай уялдуулж, тус дүрмийг тогтоосон байна. Тэгвэл энэхүү дүрмдүүл хууль тогтоох төлөвжүүлэг болон хууль тогтоох төлөвлөгийг найруулан зохихтаа бол ардын төлөөлөгчдийн санал зөвлөгөө хянамга судалж, өргөнөөр санал хураж, гүнзгий байцаан судалт хийж, шинжил ухаанчаар нотлолт хийж, үнэлэн жишиж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилт болон арчлал, хуулиар засах байгуулалтын хэрэгцээг үндэслэн хууль тогтоох зүйлсийг тогтоож, хууль тогтоолтын цагч чанар болон хандлага чанарыг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байна.

За тэгвэл бас нэгэн хуул тогтоолыг эхлэхээр энэ өвөнг үндэсний урт тансаг хөшөөний хуул тогтоох дүрэн бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байлаа. Тэгвэл энэ дүрэмдүүл мөн ерөнхий зарчим байгаа хуул тогтоох бэлтгэл байна. Хуул тогтоох эмэгтэйралыг бичиж оруулсан, өөртөө засах дүрмийг бичиж оруулсан, тусгай дүрмийг мөдүүлэн зөвшөөрүүлэх тухайтай бүлэг байна. Нийтлэх болон тайлбарлах бүлэг байгаа. Бусад тогтоол, дагалдуул зэрэг нийтвэл 6 бүлэг 44 зүйл зорпос байгаа юм байна. Тэгвэл дүрмдүүл өөртөө засах орны өөртөө засах дүрмийн төсөл тусгай дүрмийн төслийг тоорхоход бол дундуудын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг багт зохицолохоор гол шижим болгож дээд байрын хуул тогтоол болон улсын төрийн бодлого шаардлагыг найдваржуулж бодтой хэрэгцээд нийцүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тоорхох салаа мөчрөө байцаа судалт хийж за ярилцах, нотлолт хийх, гэрчлэгөө сонсох зэрэг арга маягийг авч холбогдол бүхий салаа мөчр зохион байгуулалт болон нийгэм нийт зэрэг талын хүний сандлыг өргөнөөр сонсох хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Дүрмд бас өөртөө засах хөшөөний ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо бодит хэрэгцээгээ үндэслэн үндсэн шатны хуул тогтоох харилцах цэг гаргаж үндсэн шатны олон том болон холбогдол бүхий талынхны өөртөө засах дүрмийн төсөл

болон тусгай дүрмийн тусалж иж хуул тогтоох ажлын тухай саналийг гүнзгий сонсноо гэж тодорхойлсон байна. За энэ үйл одоо Хүлэмбэр хотын өвөн гүндэсний өөр тансах хөшөөний хуул тогтоох дүрэм байгаа. За энэ хүү дүрэм маань бас одоо бас энэ газар орны өөр тансах орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо бодит хэрэгцээгээ үндэслэж үндсэн шатны одоо хуул тогтоох ажлыг улам гүнзгэр үүлэхэд бол бас маш чухал одоо бас хуул тогтоох дүрэм гарсан байгаа. За энэ тухайд ч гэсэн бид бас анхаарах хэрэгтэй.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдаа. За энэ хүү ээлж нэвтрүүлгээрээ бол одоо та бүхэндээ 5 сарын 1-ээс эхэлж одоо хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолоос дуулглаа. 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолоос эхэлхэд бол Өвөр Монголын өртөнс хорны хөвчөнд төл бүгд найрамдах дундад ард улсын хөдөө тасганыг хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах хуулийг үл хэрэгжүүлэх аргын тухайтай үл эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Хөдөө тасганыг хөгжүүлэн мандуулах бол одоо манай улсын маш одоо хүчлэн хэрэгжүүлж байгаа юм. Одоо ширс ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр энэ тухайтай ахиулах хуулийг хэрэгжүүлэх арга бол одоо бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. За үүний гадна бас одоо бүгд найрамдах дундад ард улсын ой шугам хуулийг Өвөр Монголын өртөнцийн хорноос хэрэгжүүлэх арга энэ тухайтай бол бас тусгай одоо хэрэгжүүлэх аргыг бол тогтоосон байна. Тэгвэл одоо Өвөр Монголын өртөнцийн хорны аж ахуйн арчилсан хамааралтын дүрмийг бас одоо хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Эдгээр бол одоо бас одоо манай улс орны хөвчөндөх одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэх арга мөн бас одоо хамааралтын тухайтай дүрмүүд байгаа юм. Үүнээс гадна одоо манай хүлэн байр газар орнтой холбогдож байгаа. Манай хүлэн байрын одоо 3 өртөн засах гүшөөний хөвчөнд бол одоо тусгай хууль тогтоох дүрмийг бол бас эхэлж хэрэгжүүлсэн байгаа. За энэ ч гэсэн бас морин даваа дагуур үндэсний өртөнсөн хөшөөний хууль тогтоох дүрм, за орчооны өртөнсөн хөшөөний хууль тогтоох дүрм, за өвөнх үндэсний өртөнсөн хөшөөний хууль тогтоох дүрм гэж одоо ийм 3 хөшөөний хууль тогтоох дүрм бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Энэ тухайтай одоо бүлэг зүйл зорбос үүнийг одоо тогтооход одоо бас одоо ямар шүү одоо зарчмыг баримтлах ямар шүү одоо энэ хууль тогтоох эмх дараалтай байдаг энэ талаас бол та бүхэндээ дуулгасан байгаа юм аа. Ингээд хуулийн тавчин нэвтрүүлгийн хуулийн тайлбарч болон гараа та бүхэндээ манай орны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолоос хуваалцсан байна. Залгаад бид хуулийн сонсгол болно да анхаарлаа хандуулъя.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодож жишээ амьдрал бисийн гигэн тож хуудын тухай сонь сонсгол хуудын сонсгол.
0: За хуулийн сонсгол болонгараа хэрэглэгээний хүрээндх хууль зөрчсөн ажиллагаанд цохилт өгж байгаа зөвшөөрөлгүйгээр одоо ийм охир мэдээ явуулж болохгүй зэрэг хууль дүрмийн тухай сонин сонсголоос та бүхэнтэйгээ хуваалцахар боллоо. Тэгвэл хамгийн түрүүнд бид Өвөр Монголын хэрэглэгээний хүрээний хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагаанд чанга цохилт өгж байгаа мэдээллээс хуваалцъя. Сургуульчлагч өртөн засах орны загтлгүрийн хяналт хамааралтын төвчөөс ойлгосноор бол ойрын жилэс нааш Өвөр Монгол бол хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах ажлыг дэд хэмжээгээр чухалчлан хэрэглэгээний хүрээний ард олны тусгалаар чанга нийгмийн хор хүнгээлт чанараар их хууль тогтоолоос зөрчсөн асуудал чиглүүлэн чанга хамаарч чанга засах хуулийг чанг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан хэрэглэгээний хүрээний даваам асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж байгаа. Тэгвэл ажиллагаа нь эдэний хүрээндх нэмэлтдийг хөвчөө болон хөмжөө хөтрүүлэн хэрэглэх, улсаас таажилж байгаа эдэний бас будсыг хэрэглэх, худлах хуурмаг, чанар муу, тариалангийн материалын үйлдэхүүн үйлдэж борлуулах,

ургамлын өгөөнчөр нундгаар хуурмаг сүүн талх үйлдвэрлсэн хэргийг байцаан шийдвэрлсэн байна. Хөхөтийн загтлүүрийн хяналт хамаарлын төвчөнийхэн дотоодын хамгаалалт салаам өчөртэй хамтран нэгэн компанийн хуурмаг намфу цэнэг борлуулсан хэргийг бол байцаан шийдвэрлсэн байна. Хөлбөмбөр хотын загтлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөнийхэн гадаадаас оруулсан үхэр хоньны махаар хөлбөмбөрийн үхэр хоньны мах болгон хуурмаглах ажиллагааг чанга байцаасан байна. Тэгэхээр энэ үед одоо яг энэ чанга цогцлон зассан байдалд орвол нэг үл хуулиас зурсан ажиллагааг бол чанга байцаа шийдвэрлсэн жишээ байгаа. Энэ бол одоо манай хөлбөмбөр газар орон төлөх юм бол Манжуур хотын хэн бол одоо тусгай хуурмах сүүн талх үйлдвэрлэж байгаа хэрэгээ бол байцаа шийдвэрлж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо онцгойлон манай хөлбөмбөр газар орны энэ үхэр хоньны мах бол одоо үнэхээр бас органик гэдгээрээ бол олонтаа таашаагдсан юм одоо мах байгаа. Гэхдээ бол үнийг бол одоо ч гэсэн бас олон одоо зүйлийн байдлаас болж одоо энэ хөлбөмбөрийн үхэр хоньны махыг хуурмаглаж байгаа үзэгдэл бол олон байгаа. Энэ байдал ч хэлүүлж үл хөлбөмбөр хотын загтлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөнийхэн бас одоо тусгай гадаадаас оруулсан үхэр хоньны махаар хөлбөмбөрийн үхэр хоньны махыг бол одоо хуурмаглаж байгаа иймэрхүү ажиллагааг зөксөлж бас хөлбөмбөрийн нэрт тэмдэг болж байгаа хөлбөмбөрийн үхэр хоньны махаа бол бас энэ нэр тэмдгийг хамгаалж үхэр үнэхээр одоо энэ газар орныхаа хөлбөмбөрийн үхэр хоньны махыг бол одоо бас хамгаалж байгаа иймэрхүү одоо зөксөлтийн ажиллагааг бол маш чанга одоо хийж өрнүүлж байгаа юм байна. Тэгвэл өнөө жил Өвөр Монголын загтлгүүрийн хяналт хамаарлын системийнхэн ардын амьдралын хүрээнтэх төмөр нүдрэг ажиллагааг бол үргэлжлэн гүнзгэрүүлж Өвөр Монголын тал нутгийн өх бүтээгдүүнийг сахин хамгаалах тусгай зөвцлэн засалтыг үрнүүлж эдэрний нэмэлт өдийг хөвчөө болон хэмжээг төрүүлэн хэрэглэх усаас цаажилж байгаа эдэрний ус бодсыг хэрэглэх гөрчил хийх болон шалган байцааж хянан хэмжих хүргэний энэ худлах урмаг шалган байцаасан мэдүүлэг гаргах зэрэг хуулиас зурсан ажиллагаанд бол чанга цохилт өгч хэрэглэгээний загтлгүүрийн эмх журмыг тасралтгүй журамжуулж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бол шилдэгжүүлэх юм байна. Тэгэхээр бид бол бас өнөхөр Өвөр Монголын хэрэглэгээний хүрээний хууль тогтоолоос зурсан ажиллагаанд чанга цохилт өгч байгаа энэ ажиллагааг бид нар бас дэмжиж за одоо нэн олон хүрээ хөвчөний хууль бос ажиллагаа хууль тогтоолоос зурсан асуудлыг шийдвэрлэхийг бас бид нар хүсэн хүлээж байгаа.

За дараа нь бид зөвшөөрлөггүйгээр иймэрхүү одоо охор чимээ явуулж болохгүй гэсэн мэдээллээс хуваалцъя. Шинээр заспор оруулсан чимээ хотвооны охор мэдээлэл ангийн үйлчлэгээний хамаарлын тогтоолыг мөн бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж жинкнэр хэрэгжүүлсэн байгаа шүү. Ингээд тогтоолт бол хэрэглэгчийн зөвшөөрлөггүйгээр ямарваа худалдааны охор мэдээ явуулж болохгүй гэсэн байна. Охор мэдээ явуулах талынхан хэрэглэгчийн зөвшөөрсөн гэрч баримтыг хангахын хамт үлдэн хадгалах хэрэгтэй. Тэр мөртөө гэрч баримтыг 6 сараас дээш үлдэх хэрэгтэй. Хэрвээ холбогдол бүхий гэрч баримтыг хангаж дийлгүйвэл хууль босоор худалдааны охор мэдээ явуулсан тооцна гэсэн байна. Тэгэхээр одоо чимээ холбооны охор мэдээ зангийн үйлчлэгээний хамаарлын тогтоол маань жинкнээр эхэлж хэрэгжүүлсэн болохоор тогтоолд үл хэрэглэгчийн зөвшөөрлөгөөр ямарваа одоо худалдааны охор мэдээ занг явуулж болохгүй юм байна. Хэрвээ одоо явуулахад хүрвэл энэ маань бас одоо хуулийн хариуцлага үүрэглэх боломжтой байгаа шүү гэдгийг та бүхэн бас одоо зөвшөөрлөггүйгээр эдгээр охор чимээ явуулж болохгүй гэсэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай.

Илэр байцааж далдуур сурулжлахаар байгаа юм байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал заавар цохолврын зорих санаавлан намын төв хороо төрийн явдлын хорооны

жидбэрт бодлох байрлуултыг хянамгай туршлуулан найдваржуулахын төлөө төрөх хүмүүс төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэрвэл онцгойлон 5 сарын амралтын хугацаанд дэх аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлтийн ажил тохиролд хийж ил газар орон болон холбогдлол бүхий салаа мөчрийнхэн амралтын хугацаанд дэх аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг үнэнхүү чангатгаж хүнд их өндөл гарахыг эрс сэргийлэн хоригэлж нилээд их бөгөөд аюул төгшөрд холбогдсон хүнд их өндлийг бүтэмжтэй сэргийлж ард олны амь нас өд хөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн тогтон байдлыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр холбогдлол бүхий салаа мөчрийг жодоодон зохицуулж ажиллах дугуйлан томилж голдлогтой газар орон, голдлогтой ажил төрлийн хөрөө болон голдлогтой ажуухлын амралтын хугацаанд дах аюулгүй үйлдвэрлэлийг илэр байцааж далдуур сурвалжлах юм байна. Онцгойлон соёл зуулчлалын амнаас бол үзмжийн орон, үзмжийн цэгийн амар төвчний сэргийлэлт, халамжил зуулчлалын үзмжийн цэгийн хүний урсгалыг хамааран эзэмдэх зуулчлалын газар болон зуулчлалын хүтчийн амар төвчний хамааралт зуулчилсан зуулчлах стыг яхаж мөхөлсөн үзмжийн цагийг цагцлан зассан зэрэг байдлыг далдуур сургуулжрах юм байна. За тэгвэл төрийн явдлын хорооны улсын өмчлөлийн эд хөрөнгийн хамааралтын зөвлөлөл барилгын бүтээн байгуулалт аюултай химийн зүйл барилгын ажлын тухайн талбар үйлдвэрлэлийн тасаг зэрэг аюулгүй хамааралтын байдал чигэд үйлж холбогдлол бүхий төвийн ажуухлалын ерөнхий эхлэлсийг жолоодон харьяа ажуухлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлыг далдуур сургуулжилж. За улсын гал их сэргийлж галыг унтраах аврын туслах төвчөөл хүн хар төвлөрсөн талбар газрын гал сэргийлэх ажлыг бол зохион байгуулж талдуур сурулжилсан. Улсын уурхайн аюулгүйг хянан байцах төвчөөл нүрсэн уурхай нүрсний бус уурхайг талдуур сурулжилсан. Бачин байдлыг арга зай хамааралтын яаман баяр дурсгал амралтын өдрийн голдохтой ажил төрлийн хөрөнд чигдүүлэн ерөнхийлсэн далд сургуулжлах өрнүүлсэн байна. Тэгвэл илэр байцааж далдуур сургуулжрахаар дамжуулан өл газар, өл холбогдлол бүхий салаа мөчрийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлага чанга будтай найдваржуулахыг ахиулж амар төвчний гүм сугыг цаг тухайд нь арилгаж амралтын хугацаанд бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал эмхтгэлмтэй тогтом байхыг батллаа. Ингээд илэр байцааж далдуур сургуулжлаад илрүүлсэн нийтлэх хэргийг хууль ёсоор байцаа шилбэрлж хариуцлага нэхэмжилж илэр илчлэх юм байна. Ингээд ил газар оронч буттайтайгаа уйлдуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хандлагад чанартай ил байцааж далдуур сургуулжрах ажлыг ижил алхмаар зохион байгуулан өрнүүлэх хэрэгтэй гэж одоо тусгай үлэн амралтын хугацаанд үл ингэж мэдэгдэж за маш одон хамаатай байгуулга нэгчээс бол одоо хөдөлцөж за амар төвчний байдлыг аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлыг бол батлсан байгаа шүү. Ингээд одоо илэр байцааж далдуур сургуулжилж одоо амралтын хугацаанд аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлтийн ажилд бол тохиролд хийж мөн төрчлэн цаашдын одоо ил газар болон орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг бол үнэхээр чангатгасан байна.

За орлон жолоодох үйлчлэхний самуун байдлыг засвал зохино гэсэн байна. Ойрын жилүүдэд орлон жолоодох үйлчлэгээ өтөр төргөн хөгжиж, маш олон хүний бачим хэрэгцээг шийдвэрлээд маш сайн үнэлтийг олсон. Гэвч бас зарим орлон жолоодох үйлчлэгээний тавчингийн сүйтгэл хураах нь ил биш, үйлчлэгээ нэрийн төдий байж, зурлааны шийдвэрлэхтэй харилцан түлхэлцэх зэрэг асуудлууд байн дахин илэрч, хөргөлөгчдийн эрх ашгийг хохируулж, уул нь ардад дүгэн үзүүлж байсан үйлчлэгээ нь гэдрэгэвэл муу явдал болж байна. Ажил төрлийнхний зэрлэг балмадаар үсэн божиж байгаа самуун байдлыг цогцлон засах чухалтай байгаа юм байна. Самуун байдлын ард зарим орлон жолоодох үйлчлэхний тавчингийн хариуцлагын ухамсар дутагдж байхыг тусгаж байгаа. Хэсэг тавчинг нь өөрийн байрдах толдо зориуд балархайшуулж өөрийгөө мэдээзангийн зүвчаар үзэж учир гаргуул наттай хамаагүй гэдэг байна. Зарим тавчингийнхэн бол одоо үйлчлэгний гэрэд хариуцлагаас хэлтрүүлэх зүйл зоргос нугдаж байдгаас хэрэглэгчэд хичээмжгүй бол нөхөнд ундаг болохоор энэ тухай бол засалт хийх хэрэгтэй юм.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны гэж олоод нам. Тоошлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулж, чанарлаг хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөрийг чогчилж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Панхуунийн Бенгалийн гадаадвдлийн амны сайттай уулзсан.
3: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх улсын зам харилцаагаар явж суусан хүн давхурцсан тоогоор 15 дуншуур 1700 төмөд хүрч шинэ тэмдэглэлийг үүтсэн.
2: 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны хөргөлгөөний хамаатай ажил төрлийн борлуулалтын орлого нийт найдвартай хугацаанаас жуна 14.3-аар нэмэгдсэн зэрэг мэдээллүүдээс сонсох нь. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
3: Тобаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шинэ мэрэгжлэр бий болсон шинэ аж үйлс шинэ эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож жочдыг ухтан жочдыг дайлж жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ.
2: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахта. Хөл улсынхан шинэ хөлчнээ шинжлэх ухаанд хөг нэмэргэжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хаждах холыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнээ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаахан чангатгаж шинэ хөг нэмэргэжил шинэ аж үйлс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжилийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Куйжумужийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Куйжугийнхэн бодлогын

0: хүчнээ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг цаашид шилдэгжүүлж, бүх улсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж, дараасыг нь хөнгөлж. Харин жагварын үйлчлэх хөлдэй материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй, бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжаа жиргэн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
1: 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишээ байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалтай нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж.
0: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гуандунгийн Гуанжоуд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйд л хайл бос хончилгийг хүндсэлж, бүс материалын мэдээ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж, дахиад бүс барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчээтэй бүс барааг түргэн хөрж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жо танилцуулахдаа компанийн хөрөн судлал үйлдсэн хоёунлах чурх төлөвлөгөөний Жос мөнгөний тооцоо хийх системэд чурх төлөвлөгч хурц сэрлийн чурх төлөвлөгөөний чургийг хоруулхад тэр нь ховчс хонрын хэлбэр жагварыг бий болгон ухаартай хэлбэрээр бүтээх жохомл модель хөдөлмж байдлыг жохжуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг ховцны аж үйлсийн хэлхэн гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Одоохонд ховчс жагвар бүтээх үр бүтэмж эс технаар дээшилсэн байна гэжээ.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлхтэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
0: Товрааж үг мэдээ. Дундад улсын ухамтамын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 6 өдөр Бээжинд

0: Галин гадаад явдлын яамнаас сайд Каралеттэй хуулцсан байна. Фанхунийн хэлэрхийлэхэд 2016 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин Бенгалд түүхэд чанартай төрийн альчлалт хийж, дундад Бенгал хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг тодорхойж ааж өглөө. Дундадын тал найрамдлаар жирэгчин орших 5 зарчмын суурин дээр Бенгалтай нөхөрсөх харилцаагаа хүргэлжлэх хөгжүүлж, хоёр улсын дэд давхаргын явалцаагаа чангатгаж, харилцан дэмжлэгэн баттгаж, хөл чар хүрээний хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн, дундад Бенгалийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншийн харилцааг гүнжгэрэн баттгахыг ахуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртэх болно. Дундад улсын улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо хүүнээ төлөө хідэв хит хов нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрөө жогийн мэдээ. Энжилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх нийгмийн орон бүс алсалан аялжиж орцсон хүн давхарцсан тоогоор 15 дуушор 1700 төмөд хүрчи түүхийн шин тэмдэглэлийг өгүүлж Нядна адил үеинкээс жуунаа 3-4-9-өөр нэмэгдсэн байна. Төмөр жамаар аялжиж орцсон хүн давхарцсан тоогоор 1 дуушор 637 төм 7000 хүрчи Нядна адил үеинкээс жуунаа 4-6-аар нэмэгджээ. Үүнд аялал жуулчлалын тусгай галт тэргэн аянчдын бас нэг сонголт болсон байна. Жасмал жамаар аялжиж орцсон хүн давхарцсан тоогоор 13 дуушор 9100 төмийг давж ерөнхий хэмжээний жууны 91-ийг эжилсэн байна. Хурдна жамаар аялсан шин энергийн машин тэрэг өдөр бүр тэгштгээгээд бараг 1540 төмөд хүрчи Нядна адил үеинкээс жуунаа 33-аар нэмэгдэжээ. Иргэн агаар аялалд аялжиж орцсон хүн давхарцсан тоогоор 1000 бөгөөд 54 төмөд хүрсэн байна.
0: Товараа жоог мэдээ. Товарамтаас үжил энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хэрэглэгэнэ хамаатай ажил төрлийн борлуулгын өртөг Нядна адил үеинхээс жуунаа 14-3-аар нэмэгдсэн байна. Сүлжээгээр тооцоо хийсэн харилцаа худалдааны тоо 289 дуушор 3700 төмөд хүрч, Нядна адил үеинхээс жуунаа 23-45-аар нэмэгдэж, харилцаа худалдааны өртгөн нь 7 дуушор 8500 төмөнд хөөрөхт хүрч, Нядна адил үеинхээс жуунаа 2-4-7-оор нэмэгдэж, дундад улсын аж ахуй өрчмийг харуулсан байна. Товараач үг мэдээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн баттай хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шин аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь дундад Африкийн баттай хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шин аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж, Африкийн холбооны цуха дундад улсын элчин сайдын бүлгэм Африкийн холбооны комиссаас хамтран голлон эрхэлж, Африк твтх дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж, Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жагчид үүчгэн Бүгдэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчөөдөж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам халс ирээдүй хилэрж, хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж, хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явалцаагаа гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэн альнайхан хөгжилтөд хов нөмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх өвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Тундад Африкийн харилцааны хэмжээ 3480 доншоор долларт хүрчээ. Хадл хугацааныхаас жуна 17.7-оор нэмэгдэж, Тундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилцааны түншүүлсэн байр сууриан баталжээ. Хоролд оролч өгсөд үжигдэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт харилцааны тойргийн халуун ёсоор ажиллахыг дагалдаж, Тундад Африкийн хаж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүүпиахын ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр гол жаралтад яраа тавихгүй хэлэхдээ, бүгд дэлхийн бүс нутгийн хус төрийн тогтургүй чанар хэч үтсэн ахуй байдалд Африка тундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөргөтгөх, харилцан ашигтай байхаар ончлог болгосон тогтурт чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг илрүүлжээ. Африк ТВ болон Дундад улс хоёунлог чадвах, бохирдлогүй хөлбөрт хийш ховруулах, тоочилсон аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтвортой хөгжилтийг хайхуулахыг хүсж байна гэжээ.
1: Африкийн холбооны комиссийн төргүүлэгч Йосеф хэлэхдэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад улсын туршилга нь Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдээ Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод Дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерг, уул уурхайн үйлс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа илүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн холбоонд суугаа Дундад улсын элчин сайдын бүлгийн дарга Жанфэн хэлэхдээ Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн Бээжинд дэх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн ховж аяанаа жайж авсургүй хамтын чөгч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад улс яг өндөр түвшинтэй гадаад нээлтийг ахиулж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлж их ажвилсан хэлхээний хамтын ажиллагаа бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтой гэрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн агчийг дэмжиж байна гэжээ. Жанфэн илэрхийлэхдээ Дундад улс Африк ТВ-ийн ажвилсан хэлхээ хангалан хэлхээний уусалч хэлийг гүнжгэрүүлж хөдөө аж ахуй, үйлдэн бүтээх үйлс, шин энерг болон тоочилсон аж ахуй зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж аж ахуй харилцааны хамтын ажиллагааны нэн чанарлаг хөгжилтөд тийш урагшлахыг ахиулбалж өхнө гэжээ. Адис Абаба худалдааны авилал болоод ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга Касахун Маму хэлэхдээ Дундад улсын аж ахуйлын белоруулсан суур бэлтгэл төхөөрөмж энерги зэрэг чар хүрээний төрөл зүйл тухайн газрын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг үнэнхүү ахиулж байна. Тусах хугацааны чуулгуулжилтийг эрхэлсэн нь Африк ТВ болоод Дундад улсын аж ахуйлын шууд солилч ба хамтын ажиллагаанд чухал аж тохиол хангасан байна гэжээ.
0: Хажуулсан шилдэгжилт ба хамтын ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлж Африк ТВ-ийн хажуулдвэрчилтэд хүч нэмрэлж байна. Африк ТВ-ийн хажуулдвэрчилт болон хажуулсан шилдэгжилтийг ахиулах хөл хөнуудааны чуулгуулжилтийн гол зөвлөх сэдвийн нэг болно. Тус хугацааны чуулгуулжилт нь суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт хуурхай үйлсийг нэн хөгжүүлэх, шинэ нэрг болон тоочилсон аж ахуй, мөнгөн гүйлгээ болон харилцааны хамтын ажиллагаа зэрэг жангилгийн чар хүрээний тойронд тусгай сэдвт хуваар чуулгуулжилт эрхэлжээ. Тундад улс болон Африкийн үйлдвэрлэл хангалгийн хэлхээний хамжилчин хөгжих харга замыг күнчгээ сөвгжилжээ. Хоролд оролцсон хүндэт чочид нийтэм үжигдэн Тундад улс ба Африкийн хаж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаа яг хуламжлалт харилцааны загвараас хаж исэн хэлх хөртгийн хэлхээний гүнжгий хуусалцсан шин шатанд дэвшиж байна гэжээ. Тундад улсын Африк ТВ-ийн хард томонтой байх нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дэд дарга Хуажин бүлэглэл компани хэрэг мэдгчдийн дарга Чанхуа Рүн хэлэхдээ Үйлдэн бүтээх үйлсийг хөгжүүлэх хөл Африк ТВ-ийн улсуудыг багтаасан бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хаж үйлдвэрчилтийг хайхуулах чухал арга зам болно. Тундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс сэрхэлж байгаа аж ахуйлал гадаадад компани эрхлэх алхах чанд хүрэгдэж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэрчилтийн ахчид хүчин нэмрэлж байна гэжээ. Өмнөд Африкийн улсуудын Стандарт банкын Зүүн Африкийн орны тухайлсан ажил ба худалдааны банкын тухайлсан ажлын гол хамаарагч Флоренс Ванжа хэлэхдээ бүх дэлхийн хангалгийн хэлхээнэ байршилд тохируулалт хийхийг дагалдаж Африк тэвлэх үйлдвэрлэл ба хангалгийн чухал суурин газар болж байна. Африк ба дундад улсын Хөдөө Ази хүй хүйлдэн бүтээх үйлс зэрэг цар хүрээнтэх хамтын ажиллагааны Африк ТВ-ийн хаж хуулийн дундад улсын жах дэлгүүрт бүл оруулахад харагчам хангаснаар баггүй бас Африк ТВ-д хавсарч хаж хүйлсийн шилдэг жилтийг хайхуулах алхач төргөн болсон байна гэжээ.
1: Африк ТВ-ийн худалдаачдын өвлийн дөрвөлөгч Амани Асфор хэлэхдэн дундад улсын аж ахуйн үйлдэн бүтээх үйлс сур бэлтгэл төхөөрөмж болон энергийн чар хүрээндэх туршилга нь Африк ТВ-ийн хөгжилтийн хэрэгжээтэй дээдэх хэмжээгээр нийцэж Африк дундадын хамтын ажиллагаа нь яг Африк ТВ-ийн аж үйлдвэр жилтийг ахиулах чухал хөдөлгөөх хүчин болж байна гэжээ. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгнөө дэд ерөнхий захирал Юджори хэлэхдээ Дундад Африкийн хамтын ажиллагаа яг дан ганч төрөлжилийн бэл оруулалтаас аж үйлсийн системийг боожуулах тийшиг хэлбэрэн шалбдан хавруулж байна гэжээ. Юджори хэлэхдээ Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө нь урт хугацаагаар Африк ТВ-д бэл оруулахар дамжин үйлдэн бүтэх үйлс ба аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой дэмжиж ажил олголт ба аж үйлсийн хэлхэнэ тус орондон хөгжгийг дайчилж байна. Хайшин компанийн Өмнөд Африкийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн зэрэг төрөлжүүлэлэр жишээлбэл дундад улсын аж ахуйлал тус гажрын үйлдвэрлэлээр дамжин тухайн гажрын үйлдэн бүтээх чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй бас дээд доод урсгалын иж бүрдүүлсэн аж ахуйлын хөгжилтийг дайчилж аж үйлдвэр жилтийг ахиулах чухал ачаалвар болсон байна гэжээ. Африкийн дундад улсын худалдаачдын өвлийн дарга Дундад улсын барилга байгууллалтын инженерингийн бүлэглэлийн бүрэн бус компанийн Эзопиадах барилга байгууллалтын инженерингийн бүрэн бус компанийн ерөнхий захирал Личин Юн хэлэхдээ одоохонд суур бэлтгэл төхөөрөмж нь мөн Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чухал гардч болж байна гэжээ. Личин Юн илэрхийлэхдээ Адис Абабагаас Жибути хүрэх төмөр замаар төлөөлүүлсэн холуултан нэвтрэлчих төрөлжүүл нь орон бүсийн бодсын гүйлгээний нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй. Нэмч зам дагуугийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн төвлөрлийг дайчилж зам харилцааны хонхлыг аж үйлсийн сөргөлтөд уялдуулах хөгжилтийн хэв загварыг бүрдүүлж үйлдэн бүтээх үйлсийн хөгжилт болоод орон бүсийн аж ахуйн хамтын ажиллагааг бүтэмжтэй ахиулсан байна гэж.
0: Хөндөрт төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийг хөрөгдөж Африк ТВ-ийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмрэлсэн байна. Чуулга үйлчлэлтийн хугацаанд дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэнгийн товчоо 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэнгийн чуулганыг танилцуулах хурл эрхэлжээ. Африк ТВ-ийн хаж ахуйлуудад дундад улсын том жах дэлгүүрийн хамтаар идэлх чин үнэнч хурлах тавьсан юм. Хуралд оролцсон хүнд төч очод хүргэлжилэн үтсгэлэнгийн чуглааныг хэрхлэх Африк ТВ-т бомтын гайл тушаахгүй харах хэмжээг хэрэгжүүлэх зэрэг дундад улсын нөөлтийн төрийн бодлогыг дээд хэмжээгээр хүнэлж Хэнэн дундад улсын хүндэр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтөөр дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн тест төвшгийг хайхуулах Хөрэс Бат Жоргиг харууллаа гэж хүтсэн байна. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэнгийн товчооны дэд дарга Суншан Жэ хэлэрхийлэхдээ Хөнгөрсөн 8 жилд гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцгэлэнгийн чуглаанд Африк ТВ-ийн шилдэг хүйлдэхүүнийг хүргэлжилэн хоромдуулж хаж ахуйлын хавсран жах дэлгүүр торхийг зөвшөөрөхөөс аваад худалдааны үйлсийг найдваржуулахад хүртлэх хахалтыг биелүүлж Жишээлбэл Мадагаскарын хоньной мах зэрэг хүйлдэхүүн нь гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэнгээр дамжиж дундад улсын жах дэлгүүрт маш түргэнээр хорч ирсэн мөртөн чахам худалдааны тавчин ашиглаж борлуулгаанч нэмэгдүүлсэн юм гэж. Сонгшанч хэлэхдээ гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн чуглаан нь харалж ана үтцэглэнгийн чуглаан болохоор баггүй нэмч дундад улсын санаачилгаа сан дэлхий даханд жах дэлгүүрээ нэх чухал харах хэмжээ болно. Африк ТВ-ийн нэн олон хаж ухалал дундад улсын жах дэлгүүрийн хаж

0: Олли хамтаар эдлхийг баярлан хугатаж байна гэжээ.
1: Эзупиагийн гадаадд кофе гаргадаг худалдаачдын нийгэмлэгийн ерөнхий захирлаг Хисато Вок хэлэхдээ дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үсгэлэн зэрэг гадаадд нээлт хийх тавчин болон дундад улсын бомбын гал ахгүй арга бодлогын ач тусаар Эзупиагаас дундад улсад гаргах кофеийн хэмжээ өсрөнгөө нэмэгдсэн байна. Уунд 2024-өөс 2025 он хүртэлх эдийн засгийн онд дундад улсад 3,400 тонн кофе гаргаж, энэ нь дундад улсын жах дэлгүүрийн асар их далд хүчин ба тогтвортой хэрэгцээг харуулсан байна гэжээ. Вок хэлэхдээ дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үсгэлэн нь жах дэлгүүрт орох хэвчээг өргөтгсөн тэдийгүй сүлжээний худалдааны арга зам болоод нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэхээр дамжуулж Эзупиад туслан кофеийн жах дэлгүүрдэх нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна гэжээ. 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улс гадаа тарилчаа байгуулсан Африкийн 53 улсаас бомбын гал авахгүй байх бодлогыг бүх талаар эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф илэрхийлэхдээ энэ бодлого нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын жах дэлгүүрт орохыг бүтэмжтэй ахиулахын зэрэгээр Африкийн аж ахуйлуудын бүх дэлхийн өртгийн хэлхээнд оролцохыг ахиулах болно гэжээ. Олон улсын холбоотой байгууллагын Африкийн аж ахуйн комиссийн бүс нутгийн нэг чогч хэлт ба Аралжааны жургана орлогч дарга Деста илэрхийлэхдээ дундад улс Африкаас бомбын гал ахгүй бодлого хэрэгжүүлсэн нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын жах дэлгүүрд оруулахад урд өмнө байгаагүй аж тохиол хангасан байна. Дундад улс өндөр төвшөнтэй нээлттэй тасралтгүй өргөтгөж бомбын гал ахгүй бодлогоор дамжуулан Аралжааны харши саатыг багсгасан тэдийгүй гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үсгэлэн зэрэг чухал тавчингаар дамжуулан Африкийн дунд жижиг аж ахуйлын дундад улсын жах дэлгүүрт шууд ороход хөөрөг холбоос байгуулж өгсөн байна. Эдгээр арга хэмжээ нь Африкийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлээ гэжээ. Бидээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Өлжи, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хотмын халуун орныг жирнээс галуу шүргүүдийг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонда малтайган байхад он чагийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог уучилдаг байлаа.

0: малтайган байхад утаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гэд аялах тоолонд үн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөө ирэх гэж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүн малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол эва хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хэдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгийм а. Эх нутаг минь ээ. Тусал ус.
1: Би ч тусал ус.
0: Би чимхэх томглог горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдаг.

хохруулсан голд чутгаснаас болж би гэх шиг үнхээр харгалсан. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө уламжлалт анах ухааны 1000 оны ирээдүйд ба он цагийн хөгжилд хөврөлтийг тэмдэглэж Монгол өмнөлхийн үнд эрдэнсийн гүнзгий уудлын уламжлалын судалж бүхий өвөр Монголын Хянган аймгийн Монгол өмнөлхийн музейг танилцуулахар боллоо. Хүлээн авч сонсноо. 2024 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр ерөнхий шүүзийн шийдвэрийн Дэлхийн уламжлалт өмнөлхийн их хурлын хурлцанд баярын жагтал илгээж уламжлалт өмнөлөх бол хүн төрөлхийн боловсны өвдөн бүтээсэн үр бүтээл юм а. Үеийн үед сахин хамгаалж огцодыг нь уламжлан жалгамжлах хэрэгтэй. Бас чаг үетэй жиргээр урагшилж төв ясыг баримтлан шинийг үүдэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Өвөр Монголын Хянган аймгийн Монгол Өмнөлгийн хороо 1947 онд байгуулагдж, Өвөр Монголын урт он засах орно Монгол Өмнөлгийн соёлыг уламжлан хөгжүүлэх чухал суурин болсноор баггүй. Өмчлөхөө жан сургаалт, шинжлэх ухааны судалгаа, өм найрлагыг нэг чогтжуулсан 3 дугаар зэргийн хөгтөсөн Монгол Өмнөлгийн ерөнхийлсэн өмнөлгийн хороо болох юм а. 2024 оны 7 дугаар сард Хянган аймгийн Монгол Өмнөлгийн хороо Хянган аймгийн Монгол Өмнөлгийн музейг байгуулсан нь Монгол Өмнөлгийн хөгжилтөд бас нэгэн төвхөт аж холбогдолтой үн өртөгтэй гэрэл хэлбэр нэмэрлсэн ажиллагаа болох юм. Музейгийн бүх талбай нь 603 тэгчдөрүүлж метр байж Монгол Өмнөлгийн соёолол ба бий болсон чаг үе, Монгол Өмнөлгийн боловсрсан чаг үе, Монгол Өмнөлгийн хөгжилтийн чаг үе, Монгол Өмийн хөв чавхурын үзүүлэхийн тойрог, төвхийн үзүүлэхийн тойрог зэрэг гурван үзүүлэхийн тэнхимтэй. Нийт 97% төвхийн дурсгалд зүйлс ба содор бичиг, 46 өмчилгааны багаж хэрэгслийн төрөл, 493 суур амтан ургам болын жахуур, 104 Монгол Өмчийн товч танилцуулга зэрэгийг дэлгэн үзүүлж байна. Тус музей төрөхөн улсын хоёр эйдэсийн үзэмжийн орон, өвөр Монголын урт он жасах орно Монгол өмнөлгийн соёл ухуулаг хүмүүжлийн сууран газар, Хянган аймгийн улсан хайрлах сургаан хүмүүжлийн сууран газар, Хянган аймгийн жалуучууд багчуудын үндэстэнэ бүлхэмдлийн хүмүүжил үйлдэлгийн сууран газар зэрэг хэрэв алдрыг хүртсэн юм. Энэ тухай музейгийн хариуцлагатан Ян Боши танилцуулж хэлэхдэн.
2: Манай музей бол уламжлалт өмнөлөг болон шинэ чаг үеийн шинжлэх мөрөгжлийн гүн үүсэлсэн өмнөлөг сургаан хүмжил садалгаан хийх үжиллөг хийх жугаачилжилгийн бүүлж чогч болгасан шинээр нээж хонгоч боллоо. Төрөхөн улсын хоёр эйдэсийн үжимжийн орон өвөр Монголын уртан засаг орны Монгол өмнөлөгийн соёл вагуулах хүмжилийн суурин газар, Хянган аймгийн улсын хэрлэг сургаан хүмжилийн суурин газар, Хянган аймгийн жалчуд багчууд үндэтнэ бүлгэмдлийн хүмжил үйлдвэрлэгийн суурин ажир зэрэг яруу алдар хүртэж өмөржээ. Нийт 97 хев төвийн дурцгалж юус. Төчин жүргаан өмчилгааны багч хэрэгсэн төрүүлж юул. 493 суур эмтэн ургуна чагбара. Монгол жоо бүгд 4 монгол өмчин товч танилцлаг зэрэгс дэлгэн үжилж байна.
1: Хянган аймгийн Монгол Өмнөлгийн музей нь Монгол Өмнөлгийн соёлын олон жилийн үн өртгийг гүн хадгалан өвөр Монголын зүүн биеийн газар орны нэрт тэмдгийг үүдэн уламжлан жалгамжлах, шинийг үүдэх, шинжлэх ухаан чарх хөгжүүлэх үйлдэлтийг баримталж байгаа Монгол Өмнөлгийн соёлыг баяжлан ойлгох музей болох юм. Музейгийн хариуцлагатан Ян Боши хэлэхдэн.
2: Гэргэн нэгнө, гэргэн гурван, гэргэн тавны үдэн өмнө 9 цагаас 11 цагийн хооронд удан нөгдөг байна. Тэр нь үжигчд өдрөөс нь өдөр олон ширч. Одоо болтол нэг өнтө нэг том 3000 гаруй хүмүүс тэр нь үжиж байна. Колоно садлогч хүлээ босод олон байна. Жишээлбэл Чин улсын үеийн Монгол өмнөлгийн сонгодог бүтэл үжигчнүүдийн чимэгтэй томдөг өлсөн гадар сарааны мэд жаслын багч хэрэгцүүлэн ханур жасл, жаслын хутх, жаслын хевчүр, чод жохсгог ханур хевчүр, хээч, чагулдуржу, ясны хирүү, гох зэрэг 37 ич бүрлсэн өмнөлгийн багч хэрэгслүүд бүгдөрөн байна. Өдөгөр бүгэн чум хэждэн манай музейн садлогч хүлээ өд ботс боллоо гэж би бодж байна.
1: Тус музейн Монгол өмнөлгийн түүхийн дурсгалд жийс эртний ном бичгийг хадгалан судлан шинжилж байхаар баггүй. Нэг ялангуяа Монгол өмнөлөг ба Монгол анаах ухааны судлал шинжилгээнд хэмжээлшгүй аж холбогдол үүсгэх болно. Ахмад Өмч Бовен Чэн сурвалжлах хүлээх үе хэлэгтэн.
0: Манай хорооны Монгол өмнөлгийн музей байгуулсан Монгол анаах ухааны хөгжилд ямар ч аж холбогдол байхгүй болов. Хоёр жилийн эс холбогдол байна. Нэг дугаарт нь одоогийн хүмүүс болоод хэжмийн хүмүүс мэдүүлж байна. Монгол аргах ухаан бол ямар ч төвтэй хэдийн удаан жил болж хүндрэлт нь ямар ийдер гаргаж өрүүл хамгийн танаар, өмүүлгийн танаар, өвчин өмгийн засаг танаар ямар тавьяж идэлтэй үлээ. Миний одоогийн хүмүүс болоод хэжмийн хүмүүст мэдүүлгийн төлөө. Энэ бол нэг дугаар эс холбогдол. Хоёр дугаар эс холбогдол гэвэл бол энэ үйлс хөрөнгийн үлснээс өөрөөр тэгж үлснээс өөрөөр одоогийн хүмүүс ба хэжмийн хүмүүс энэ монгол анхаарах хаана гэдэг юм яаж иржээ, яаж хөгжүүлэл харам бэ, яаж боломжлуулалт хаардаг билээ, хүн төрөлхтний өрүүл мөндийн үлд яаж яаж тос болгавол болдог билээ. Иймэр хүү бодлогийг оруулдаг ийм эс холбогдолтэй. Одоо голын мөн хоёр жирийн эс холбогдолтэй.
1: Хүндэт сонсогчдоо, Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн музей, Монгол өмнөлгийн уламжлал ба хөгжлийг түлхэн ахиулах соёлын музей болсноор баггүй. Эл төрлийн үзүүлэх, тайлэмж ба солилцооны ажиллагаа өрхлөхөр дамжуулан олон эрдэмтэн судалгаатан, анаах ухааны оюутан сурагч, сургуулийн хүүхдийн тойрон сурвалжих гол ажиллагаанаас хэрэг болж Монгол өмнөлгийн соёл жич өрүүл мөндийн бодит хэрэглээний мэдлэгийг улам сайн ойлгуулан танилцуулж байгаа юм. Дадлагын сургач чичих сурвалжлах хүлээх үе хэлэгдэн.
3: Миний нэр Чөтгөөд. Өнөөдөр Хинган аймгийн Монгол өмнөлгийн хоронд дадлаг хийх хэрэгтэй. Хинган аймгийн Монгол өмнөлгийн музей бол тэрэн үүдэж авсан олсондоо маш их өмгөшөд байрлаж байна. Наад ард чулбул музейийн тэрэн үснээс өөр өртний ном судал бач хэрэсгөл олон хий болсуудыг бисээ олж харж байна. Монгол өмнөлөг тийм нэг мэдээ шидэтэй гэсний бас нэгэн удаа ухаж олж. Би Монгол өмнөлгийн анилийн систем болон үйлгүйн анчалгийн системтэй бас нэг алхам эргосноор орхой. Анаг ухаан өмнөлгийн үйлсэд орж битгэнэн хөгчлөгдөж олон хайрлж хамгалаг зэрэг орж.
1: Алтан хянган халуун орчинд Монгол өмнөлгийн соёлыг дэлгүүлж чухал чонх хэмэгдсэн Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн музей нь 1000 оны оюун ухаан ба анаах ухааны эрдэмтэд их сурталчлан ухуулах толгуур тавьсан болов. Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн хорооны дарга Жимс Хэлэгтэн.
4: Манай өмнөлгийн хорооны түүх чанагшилбал манай Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн түүх бол зөвхөн он жилийн тоот хэдгэш. Хэрен үе үеийн Монгол өмнөд нарын өвчин өмгтэй төмжсөн үлгэр түүх юм аа. Монгол өмнөлгийн өртний сорбол бичих. Өмжилгөөний багц хэрэгсэл ардын дунд тарагдаад гөөгдөг аялд тулгирж байсан юм аа. Иймээс бид Монгол өмнөлгийн сорбол бичих багц хэрэгслийн хураан чуулулж музейд дэлгэн үзүүлээд чанагшид сурч судалгаад хэв нэмэр үзүүлэх гэсэн юм аа. Монч Монгол өмнөлгийн соёлын нэг сэтэр сурталчлан ухаагуулж Монгол өмнөлгийн соёлын уламжлал ба үүргээр үйлчлэгийн ачаалал зөвлөгөр бийгүүлсэн байна.
1: Одоо болтол тус музейд Монгол улс Бээжин, Шанхай, Хохот, Даалин, Чиндо зэрэг газрын 1200 гаруй сурагч хөрөлчин ирж судлан сурвалжиж орны дотор гадны том 3000 гаруй жуулчны хүлэн авч Монгол анаах ухааны эрдэмтэд баяд бос соёлын өвийн үнд эрдэнсийг нэн олон хүнд мэдрүүлж ойлгох хөөрөх холбоос болж байгаа юм. Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн хорооны дарга Жимс Хэлэгтэн.
4: Одоо болтол манай музей нөгтөн 3000 жуулчдыг өгтөжээ. Үнэн дотор Монгол улс Бээжин, Шанхай, Чиндо зэрэг газраас ирсэн 1200 гаруй судалгааны ажилтан бий. Эдэл бос газар орон, эдэл бос насны нэр нар музейгийн үйлчлэгээр дамжин Монгол өмнөлгийн оюун ухаан ба рис шиди үнэнхүү бэйчлэн ойлгоод өдгөр өл газар орны соёлын хорчилж хон Монгол өмнөлгийн өнөх бос сим бос соёлын өбин өрнөд өртөний нэн олон хүнд тэнүүлзнаар барахуэ. Нэнч өндөтіне бүлхүмдөл болуусын хэрэлжин төлөлөг хуэргий чогчалсан бийна.
1: Музейхэн ходжмин ажилганай тусуу төлөлгөгін тухай хорон дарах чимэс өнгэд шиярж байла.
4: Ирөөдээд бид, отогийн бийгаа еру алдараараан үхлэлд болгаж, Монгол өмөмнөлгийн соялын нэрт төрөл төмдөгдий үргөлжилэн гэрэл төлж, төлгөн үжүлг өлгий олымнэг алхам байлэг жүлэн, олымжүлг хөлбэрин сини үүдэж, музейган соялый олымжилэг, синжилэг уаны туамыл жүлэг, сотлэн сүрэлчэг анчалэг бүхүй тапчэн болган. Монгол өмөмнөлгийн мянган оны ойын ухааны шин чагуэд нэн чанг эмжилэн үшэнтэй болгаж, Орон бүсийн соёлын төгсгөлд хийгээд нийгмийн хөгжилд нэн олон монгол өмнөлгийн хүчин чадлын нэмрэл хор байна.

дундын үндэстэнээ уламжлалт анаах ухааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсон Хянган аймгийн Монгол Өмнөлгийн музейн Монгол Өмнөлгийн нийгмийн нөлөөлөх хүчнийг дэвшүүлснээр баггүй Монгол Өмнөлгийн уламжлал хөгжилтөд шинэ амжилтын хүчин болгож төвхийн дурсамжийг ачаалж өмчлөгө сургаах хүмүүжил үзүүлэг жуулчлал судлал шинжилгээний уусалчлыг ахиулж арт өмнө эрүүл мэнд ирээдүйн хүсэл эрмжлэлийг үргэлжлэн тань нутгийн соёлд өрнөн бадрангүй амжилтын хүчин нэмрэлх нь дамжиггүй юм.

0: хүндэтгэл сонсогч та Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програм өнд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагчийн хастана Кянагч Оюн, нөхтрүүлэгч Хүнчин хүлээн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ Өвөр Монголын Орд Өссөн хотын хангийн хошуунаа, утга урлагийнхнаа холбооноо, нарийн бичгийн дарга, хүүхдийн уран зохиолч, хончин баясгаланг сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Ингээд нэвтрүүлгээн Өвөр Монголын Араажу телевиз хороноо хөтлөгч Ижилсгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэе.
3: Тэр даваан тойрсон бодол өөрөх чахан сүгийн учралж өгүүлсэн үлгэр гээд танай энэ хоёр зохиол бол одоо хүүхдийн сорох бичгэд сонгогдож ороод ус данжилвал чинь. Энэ нь танай их эртний бүтээл.
4: Их миний эртний бүтээл. Нэг нь бол одоо 1997 оны бүтээл. Тэгэхээр бид энэ даваан тойрсон бодол гэдэг нь Бид бол ер нь энэ магтаал сайшаалын дунд амьдрахад дуртай шүү дээ. Бид өөрийнхөө бурууд замд олж харах дурггүй байдаг. Ер нь хүн юм гэж юм шүү дээ. Магтаж ясаар инээж ин шүүмж ясаар уулаачдаг шүү дээ. Ийм хүн ариун шүү дээ.
3: Үгд авахгүй.
4: Үгд авахгүй шүү дээ. Тэгээд би ясаар болсон. Бид яах вэ? Энд жаахан их өөх. Манд ямар юм дутагдаатай тал байна уу? Одоо ингээд одоо энэ жохолон бол бич жаргаач. Хүн өөрийнхөө дутагдлаа мэдээд энэ нь залруулаад дийх тэр хөрөөр одоо нэгэд нь улам сайхан саруу болох шүү дээ. Улам өөрийн гүснэн мөрөдлөө биелүүлсэн улам төрөнг болох шүү дээ. Ийм байна л даа.
3: Тэгэхээр саяын ирсэн хоёр жохол бол одоо 97 онд бичигдсэн нөлөөд өртөө шүү дээ. Энэ хэдэн манай ярьж байгаа одоо салхин хонх гэдэг юм уу? Энэ дэлхийн өвчтөд би хайртай энэ чухралуудтай бол нөлөөд одоо он жилийн ацлалтай. Ингээд бодохоор та өөрөө бодож юу одоо жохол бүтээлтэн ямар шиг одоо илэрхэ хавралтай болсон бол мэдээж жилийн хооронд.
4: Одоо энэ гүйл одоо уулан бол одоо нэг юм бодлогод гэж биччихнэ. Сүүлэн бол болсон билээ одоо зоригтой төвлөгтэй болчих. Хад одоо мөлөө би бичил явуучин том дамсан мөрөнд одоо энэ уншигч тань анхаарна. Яа уншиж чадах юу унших дуртай байна уу? Одоо юунд дурггүй байна уу? Энийг бас анхаардаг болчих. Уулан бол юу өнгөрсөн бол гэнэт энэ бодлогын бодлон бичээр хийчих даа гэж бодлоо шүү дээ. Сүүлэн бол болсон нэг зоригтой болчихсон шүү дээ одоо юм байна.
5: Ханчин маясгалангийн уран бүтээл анх эхлээд хүүхдийн амьдралын бор жирэг байснаасаа түүний нас жил нэмэгдэж үрийн жулаа үнэрлэхийг дагалдан хүүхэд багчуудын ариун чагаан бодолд хөтлөгдөн хэрэггүй чагаан сэтгэлд нь уусагдж жохол бүтээлэн хүүхдийн дур сонирхолд нийцүүлэхийг хичгэн анхаарах болжээ.
3: Та ганц охинтой гэсэн
4: тийм ээ.
3: Хэд хүрсэн үү?
4: Одоо бүхэл 16 хүрч байна. Энд чинь дундаа 2-оноос сурч болж шүү дээ.
3: Та байхандаа өвлгөр ярьдаг юм уу? Одоо ямар жилийн доор сонирхолтой байх юм гэж бас одоо их ажиглалтаа ажиглах болов уу?
4: Тэр ажиглана.
3: Ахныхаа ярьсан жилээс санаа оноо авна уу?
4: Авна, их авна. Чид одоо миний энэ нэг номоор үзүүлээд энэ аргын өвлгөрийн төлөөс энэ ном. Нүү та энэ минь хөтлөд 3 настай байж. Орой өтий он татсан даа нөгөө 5-6 чимсэр он татсан. Ийм мэдээс гол татсан чинь би бодож байгаа манай хоёр бодож байгаа манай одоо сүнг босох маадгүй би мэдэн нэгэ. Тэгээ гэнтэнэс одоо манай бүр он татсан шүү дээ. Тэгээс нэг гэнтэн нэг хүнд аваа гэж чинь би яах вэ гэж хэлсэн би өлөч байна гэж. Одоо 3 настай хүү гэм чинь тэгээ би гүйж явж өвд байсан шүү дээ. Гүйж явж нэг алмурд очираа гэе. Итвэсэн хамгийн хүндэр шүд олоотой байх гэж үүдэ. Тэгээ хоёр хатчихаа яа яг гатуу байна. Банана байна уу гэж. Би банага тахаггүй хатал нэг хүн чинь аваа та шаагаан өмсч та хөлж ингэж хөө гэж. Аа яа чимсэн бид нөр мөрөс л таагаа сохтуу хүн шиг л дайвар анги ундаж байгаа хүн сүний нэг цогцолж юм чинь. Тэгм энэ хүн сонсон дээр нэр нэлтгсэн нүр гурцсан яарэ. Зүгтгийн сан тариг тэгж байгаа зүгтгийн сан сэргүүлэн гурцсан. Тэгээ гүйж авч нэг банана авчаа хүүхнэн төрөө гэдэг идүүлсэнсэн миний хүүхэн өнөглөө юм чинь унтацсан. Тэгээ одоо хүүхэд өнгө татсан бүр нэр гурцсан. Аа яа энэ үл ямар гоё. Тэгээ би гүйж хурдан очлаа. Одоо тэмдэглэл дээр энэ үлгэрийгээ бичсэн. Тэгээд өмнөд өтрүүд одоо хүүхэд бол арийн үлгэр байж. Гүйж би бол одоо анхаарсангүй шүү дээ. Тэгээд тэр чигээс хойш бид өнөө хүүхэндээ энэ үлгэр юм бол одоо бүр нэг цаг нэг цаг өмнө хүүхэнд сайхан

0: энэ жохолч гэдэг хүүхдийн мэдэр ингээд харч чадах тийм үү, тэр л амар чухал гэж ярьдаг шээ. Олон хүмүүсийн ярих хэв сонсчлаа, хүмүүс л ингээд дээрээс сургаагаа бичгээд хүүхдэд юм жахтаа байдаг гэдэг. Танай жохолыг бол хүмүүсээс үнэлж байсан, яг ингээд хүүхдийн хараасаас бичдэг гэдэг үнэлж байсан. Энэ талаар
1: зүгээр одоо хүүхд бол одоо сониоч. Тэгээ чи хүүхдийн бодлыг ойлгохгүй сар одоо илдэв байсан гэж чи одоо ихэнх хүн ухаар бичсэн шүү дээ. Энэ танаас би танаас нь үлдээрээс юм хүүхд жохон гоё. Яа гэвэл нэг хүүхдгээ бодож байна. Чичүүдгийн багш намайг ярьж өгч. Нэг зураг зурчаа хүүхдийн толгойд яа гэсэн хүүхдүүд хурдан зураг зурж орсон шүү дээ. Нэг хүүхдүүд нь ам бодоод мэдэн байхгүй. Тэгвэл багш яа хөөч энэ зураг зурчаа хүн толгойд байгаа ам зурчдаг гэсэн. Өвлөрт зөв бодоод хэвчээ. Оо ямар
0: амин батал
1: хэрэг амин батал хэрэг чи чиш дэр гинтэн багшаад дуусан багшаа ам их цай яа дуусчих юм хөө түн чи мөдөө яаж дуусан ээжийн санаа явцсан үжихээр явцсан
0: өөрөө сэтгэлд
1: тэгээ энэ чигээр энэ зург бол нэг өдөр мөдөөгүй орой ээж нь ахаа ясан гинт багт зурж байд ээж нь явахсан хөөгдөн л цаатай төдөж яг мөдөд дуусчих багшаа их цай чи мөд их цай чи энэ бие нэг нь хөөгдөн сэтгэхүүд их одоо жухан баялаг ш татга Эх юм шиг дээ дандаа нэ аа энэ нүдрүүл заавар энэ дээр байх хэрэгтэй гэсэн юм тогтмол юм байх хүүхд дураар. Ингээд одоо бие дөн хүүхд эдгэр сансаар үлгэрийг одоо энэ тохолтой уран тохолтой уусгаж оруулах шээ одоо.
0: Танай орчимхон нийлүүлсэн нэг шүүмжийг уусан хүүхд уран жохоос
1: юм аа.
0: Энэ тухай та өрийн комс үжил бодлоо хэлтгсэн байсан.
1: Тэгэхээр
0: хүмүүс бол одоо хэлдэг хүүхдэд хар бараан зүйлийг харуулахгүй тийм ээ. Уран жохоолыг бол одоо сайн сайхан жигрүүд нь таавал ингэж батдаг юм байна. Би тэр жохоолоос уншлаа. Ихтэй зарим хүмүүс ус хэлдэг. Үннийх бас харуулах хэрэгтэй. Энэ үйлчлийн гол нь.
1: Үүнд энэ хэлэн гэн амжилт уудаа чим сайхан дуу шулуун шугам биш шүү дээ. Одоо тэр Морисэр явж шүү дээ. Энэ бол тань хүүд энүүний ойлгох нь таар. Гэхдээ ч энүүний ойлгох нь яад ойлгоно. Биний үнийг энэ хүүдээ уран жохоол гэж нэг зарчим байдаг. Одоо наран талын бол ил болгоод бичээ. Сүүдэр талын бол яах юм. Далд далдалт бичнэ. Энэ үед хүүхдийн уран жохоо таавал юм байх чухалтай. Учир нь хүүхдийн тэр бодож сэтгэх хүн их хүнтэй адилгүй шүү дээ. Тэр дүрэн сэтгэн, асуудын үед дүрэн сэтгэн, цаавар сэтгэн. Түүд одоо амьдлын энэ гоник жаврыг яаж оруулнаа? Чи одоо миний тэр халуун өндөгсөн жохолдоор. Нэг өндөг бол чороо болоод явчихчих. Би энэ үеийн юм нарилаг бичээд босод өндөг хүн дидэгдсэн юм байх юм. Нэг 2-3 өндөрөөр биччих. Хүүхд өрөнд нь тийм тэнэг юм бишээ. Тэр өөрөө биш мэдчих. Нэг сас өндөгөөс нэг өндөнд сац хорвоолж босоод нь хүнд идэгдэж тэр хүнд идэгдсэн өндөл атай баяж ягтай биш шүү дээ. Тэр үл их гоныг зовлон юм уу зүдүүр юм уу аюул юм уу хэталга юм бүр орно. Энэ нь хүүхд доцаан нь цаагаар ингээ хөлийг авчих. Сайхан юм уу хүүхдтэй. Амьдэрч амьд явна гэсэн ийм сайхан юм гэсэн хүүхд ил хөлөө өгчихө шүү дээ. Тэр муу мухай тэр хүүхд цаашаа бодоо болоод үр. Энэ нь бид хэлэхэд тэр өөрөө мэдчихвэн. Ингээд амин ариун юмыг уншаад ирэхэд тэр оо ийм байд юм аач. Дахиад тэр хүүхд төс өсвөрийн нас ууштай тэр. Тэгээ нас нь ишээ бодцмаа тэр амьдралын хар бараа юм уу сайн сайхан байдаг гэсэн тэр 85 хүлээж авна шүү дээ. Гэхдээ энэ уран жохолоор бол шууд хэлээ өгч цаар доо. Чимсан байх байх болчих.

0: ер нь хүнээ сүрж өссөн утга гэдэг одоо хамгийн халуухан юм хижээд л одоо сэтгэл зүрх сэтгэлээс уяатай байдаг. Одоо бид хоёр бол танай яг сүрж өссөн нутаг дээрчгээд байна.
1: Тийм ээ.
0: Тийм. Танай хана одоо хаагур суудаг байсан уу?
1: Манай бол энэ интернет хийтлгойш энэ хийтлгэн чатай. Чатай нэг 5-600 метрийн зайтай байгаа. Ингээд манай үлдээс тэр одоо энэ хажиг одоо ерөнхийдөө бүр үнэгтийн төхөм гэж яддаг бас.
0: Үнэгтийн
1: төхөм. Одоо үнэгтийн төхмийн өмнө ингэр нь одоо улаан нуур.
0: Улаан нуур.
1: Улаан нуур.
0: Одоо бид хоёрын жохсож байгаа.
1: Юм одоо энэ газар одоо улаан нуур гэсэн. Улаан нуурын нөрэй гэдэг бид яддаг бас.
0: Тадаа алуулдаг газар харсан шүү дээ. Их сайхан жорох жоршсон. Өнгөнгөр бодцсон жоршсон. Одоо шинэ эхлүүлж байгаа бүтээлөө тийм ээ. Тэгэж төсвөлсөн байсан.
1: Бид одоо энэ утгаас гарсан ийм нэг ажилчлал нэ жохолж штэ. Ингээл энэ бид яг энэ үнэгдлийн төхмөөр ард үжигдлэн болгоод энэ утгуусанд энэ утгуусныхаа юу болгоны бэр уран жохолын хэлбэрээр гэдэг. Илүүлэхээр одоо чармайсан штэ. Энэ нь одоо мөнгө харган байна, бором бод байна, зүг одоо давуу чаг байна.

0: Гэдэг нь бүгдийн энэ нутгуудад байгаа амьт нурмууд одоо хулан жираа байна, өвөл шив байна, туулай байна, худгун байна гэдэг бүгд арийн амьт шв. Энэ нэг амьт нь тэр амьтны нэг жилийн амьт гэдэг үг одоо гэдэг. Нэг сар сараар гэж бичсэн шв. Ингээд одоо энэ төхмийнхэн аим байдаг бүхний одоо 3 жохолоо нуруулахаар бичсэн шв. Тэгээд одоо бичиг томроо одоо зарж орчихно. Тэгээд одоо хаана одоо би энэний юу бичнэ? Тэрний юу бичнэ? Чим төсөлт болж та аян тань тийм төсөв ярьчихна. Ингээд одоо энэ жохолоо бичээд урдгийг одоо энэ орлуулгаар өчөөр хана ядуу гарын төмөг үзүүлж жохол гачна.
1: Аа. Урт жохол.
0: Урт жохол гачна. Тэгээд одоо хамаг бодоны 30 хэдэн жилийн энэ нутгийн хана 30 хэдэн жилийн юм юу бол одоо бүр дангаар бичээ гарна. Тэр одоо Багдад мохтод байна манайс одоо мал явна. Хулан жирээн би нэг бүр бор модон дор үүрлээ шүү дээ. Манайд бид нар тэгээд хулан жирээн өндгийс хагал үжиж байла. Дулжгийн байса барай уйшж байла. Бага хугацаа бид нар тэр талаад энэ амьд энэ тэр хайлах юм мэддэг хөстө. Хайлаад байгаа хулан жирээний дэгдэгийг хайлаад байгаа чи алаачж байгаа шүү дээ. Хүмүүс хөргийгээ тулгын нийлсээс сахин юу хаан маш хадид даах болоод тэгээ өгч шүү дээ. Тэгээ бид нар тэр бага хугацаа энэ хулан жирээн бэлтүүхэн дэгдэх юм байгаа бачи нарны гэрэлдгээ харан шүү дээ. Дотор нь юу үдсэн нүгт бүр үжигдэнэ. Яг ч одоо хар утганы идэцсэн мөн хар утганы 71 далбач нь байхгүй байх, 1 далбач нь байна. Тэгээ одоо эрүүхийн юу идэцсэн бол одоо зарим нь эрүүхийн энэ хонд бүгсэн байх болсон байна. Толгой нь үгүй болсон. Ингээд гэрэл дэрэг тусаа сайхан харагдана. Алиач алиа байсан чинь одоо бодсоор сайхан гүч одоо төвлөө болсон халтай шиг байсан шүү дээ одоо.
1: Хүүхдүүдэд одоо энэ одоогийн хүүхдүүдэд ойлгуулж харуулахад бас ямар
0: Тэгвэл одоо энэ хамгийн хүүхдүүд аа амьтан чи юм байд юм байна. Тэгвэл одоо бичээд одоо энэ үний алаж болно болоод болно гэсэн юм бичих гэсэн. Тийм хайр сэтгэлээр энэ жохолтой уус харуулж хөө эдгээр ирсэн бас энэ амь нас байж тоо. Бид нар таадсан юм амь нас. Ингээл энэ эдгээр бол багасан гэж хайлаж хамгаалж өсгөх. Хэрэггүй түүний барай үжиж болно гэж болоо шүү дээ. Гүтүнээс яах вэ? Амьсгалаа халахчихгүй эргээд өвөрдөн цаг хийчихэд болоо шүү дээ.
1: Танай бүтээлийг үл одоо шинэ аман жохолын жохон бүтээлгээд амжилттай хайлт хийлээ гэж үнэлж байсан. Энэ талаас нь ярьсаар ер нь манай одоо уламжилт дамаг бүлгээр, ягт бүлгээр тэгэхээр аман үлгэрүүдтэй ус ямар ялгаатай юм бол энэ шинэ аман жохолдог энэ тал дээр.
0: Одоо энэ адын аман жохол гэсээр болоо одоо манаас бол багаас нь аав ээжийнх нь ярьсан үлгэрийг сонсоод өсөн өтэйсэн судалж та. Тэгэхээр би өөрөө багаас энэ ардын аман жохол санаач өссөн юм болохоор энэ миний уран жохол ямар ер нь ардын аман жохолын нэг шинж наран бол одоо хатгаал харагдах байдгийг. Тэгвэл энэ ардын аман үлгэрийг би бол ихэд тоод юм учраг бол ардын аман үлгэр гэдэг нь нэг хүн хилэнэ. Төмөн хүн засна.
1: Ам дамжиж.
0: Ам дамжиж. Төмөн хүн засна. Юу нэг үлгэрээр сонсоод өөр хүн хэдэг юм бас өөрийнхөө санаагаа ингээд уусгаж оруулах. Ингээд тэр үлгэр юм бол улам цахан чигчлээд байна. Чир энэ төр үлгэн улам яг том улам амттай бол. Тэр манай ард саатын нам нуудтай нэг ард болж ханас ном ба шүү дээ. Тэр нэг мэлхий хүүг нь үлгэр гэсэн юм байна. Тэр үлгэр бол чи энэ мэлхий бас үх хэлнэ. Ингээд мэлхий хамгуусууд нь их оо баатар болоо хогёрч. Энэ гэртэн бол энэ үр хүүнд өндөсгөө энэ өвгөн өмгөн хойд бол нэг сар ад жагтал ачиж өгч. Түүний үнсээ ямар гоё юм бодож шүү дээ. Чир энэ төр ардын нам нуудгийн энэ нэг онцлогор бидунаас бол энэ бичгийн уран жохолоо уусгаж оруулна шүү дээ. Ер нь энэ бичгийн уран жохол гэдэг нь адын аман жохолын суурин дээр бүү болсон шүү дээ. Тэгэхээр шинэ биш. Зөвхөн үлгэр тэмдэглэсэн төдий шүү дээ. Энэ адын аман жохолын 6 амд өн өртгөл их өндөр. Чөлөө би одоо энэ бид энэ хүний энийг адын аман жохол энэ давуу гэдэг өөрийнхөө уран жохолоо дээр уусгаж оруулна шүү дээ. Тэгвэл миний одоо бичсэн энэ домог юм уу одоо өвлөгөл энэ төр одоо бэр шинэ чанга үйтэ болгохтой шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэр уулган талаар одоо шинэрхэ болно. Тэгэхээр одоо хөрөө хэвчэн бас цаана өргөн болсон байх магад тоо.
1: Тэгэхээр танай жохол бүтээлүүд бол одоо ардын аман үлгэрдэн сууралж тийм
0: үү?
1: Агш шинэс шингээж.
0: Тэгэхээр
1: дээр нь одоо шинээр жохон бүтээлүүд хийлээ гэсэн ухаан.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдөр нөтрүүлэгд маань сайхан яриалцлаа өгч. Одоо жохол бүтээлийн тухай олон сайхан яриаг дэлгэсэнд их баярлалаа.
0: За танд тань баярлалаа.
1: За жохон бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
0: За талархлаа.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тобаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын Аражуу телевиз хороноо дорны товчхон дэлгэцийн Ном Эрдэн Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журмт хянах чиг хувцгалт хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа.
3: Бээжингийн цагаар 12 цаг
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хороны Монгол Аражуу
3: төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгийг ярьж байна.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг хэглэлээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр гаргийн дөрвөн тохиож байна. Энэ цагт та бүхэнд мөн мэдээлэл сонсох нь Өвөр Монголын зүүн буйын цахилгаан торын Ангутаа Гондуу можид 560 түмэн киловатт цаг цахилгаан хүргэсэн манай орон уурхан амар төвчний засалтын чадварыг бүх өчөрөнд дэвшүүлж байгаа. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны орон бус алдсан жордсон хүний тоо 2280 том гарай хүн удаад хурсан зэрэг мэдээнүүдэд сонсох нь занга зуршлаар цагурын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүй гарна хүлээвсэн сорой.
4: Цайгаагаар
3: Өвөр Монголын өртөн засаг орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урдчилсан мэтэй. 7-8 цагаас 8-8 цаг болтол Шилэн голын 100 хойт бай, Улаан хатын 100 хойт бай, Тунглогийн баруун хойт бай, Хянганы баруун бай, Хулынбарийн баруун өмнө бай дүүсэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Бороон цас олж орно. Баруун бийн 100 хойт хэсэг, Дунд бийн ихэнх хэсэг, Зүүн бийн өмнө хэсэгт баруун ханаас 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа тур зур 7-8 дэс бол салхилан 8-8 цагаас 9-8 цаг болтол Шилэн голын өмнө бай Улаан хатын баруун байд үүсэж адил ус хэмжээний баг бороо орно. Баруун бийн ихэнх хэсэг, Дунд бийн баруун хэсгүүдээр баруунаас 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа тур зур 7-8 дэс бол салхилан бүх орны ихэнх газар дулааны хэмжээ үргэлжлэн дэвшлэн. 9-8 цагаас 10-8 цаг болтол Шилэн голын зүүн бай, Улаан хатын баруун хойт бай, Тунглогийн хойт бай, зүүн өмнө байд үүсэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Бороон цас холж орно. Хэсэг газруудаар нь дун зэргийн бороо юм уу? Их бороо орно. Зүүн өмнө бийн газруудаар өмнөөс 5-6 дэсэн салхи салхилж байснаа баруунаас 8 дэс бол салхилан 7-8 цагаас 8-8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хотод тунгалаг 20-4 градус, Баян хотод тунгалаг 21-12 градус, Уухай тунгалаг 23-10 градус, Линхэ тунгалаг 22-9 градус, Бухтад тунгалаг 20-6 градус, Яабагш тойрог тунгалаг 18-4 градус, Жинэн тунгалаг 14-1 градус, Орой хотод тунгалаг 17-5 градус, Чили хотод тунгалаг 16-1 градус, Сумшан тунгалаг 16-3 градус, Хорчин тунгалаг 18-6 градус, Улаан хотод тунгалаг 17-5 градус, Хайлар тунгалаг 13-1 градус, Манчжур тунгалаг 15-3 градус. Хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол тунгалаг баруун хойноос 3-4 дэсэн салхитай, дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 20 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 4 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол тунгалагаас уус шинэ баруунаас 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун өмнөөс 4-5 дэс бол салхилан, дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 11 градус.

За мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын зүүн биеийн сахилгын торынхан 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 5-ны өдөр болтол анхудаа Гуандун мужид сахилгын хүрэгжээ. 2300 гаруй км зайг алсалсан аних сахилгын хүчний дамжуулга нь улсын сахилгын тор болоод өмнөд орны сахилгын торын эзэгнэлтийн орныг алсалсан сахилгын арилж алсан чухал үйлдэлэг болохоор баггүй бүх улсын нэгдэлтэй сахилгын хүчний зах зээлийн бүтээн байгуулалтад шинэ хөдөлгөө хүчин нэмэрсэн байна. Ойлгосноор тус удаад нийт 560 түмэн киловатт цаг сахилгааныг арилж алж бүхний Гуандун мужид амралтын хугацааны сахилгааны хэрэгцээг батлахад хэрэгжилж сахилгын хүчний эх баялагийг уран бүсэлцлэн тохируулахыг баяжуулсан байна. Өвөр Монголын зүүн биеийн газар оронд энерги эх баялаг элбэг байдаг болохоор тус удааны уран бүсэлцлэн сахилгаан үргэсэн явдал нь тухайн газрын илүү шинэ энерги шингэн ашиглахыг бүтэмжтэй ахиулж амин ухаан үр ашиг ба ажи ухаан үр ашигыг ихээр дэвшүүлсэн байна. Дараачийн алхамд улсын сахилгын торын Өвөр Монголын зүүн биеийн сахилгын хүчний компани орон бүс алсалсан сахилгын хүчний хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж алс цайн сахилгын хүчний арилжааны хөвчөө өргөтгөн арилжааны төрөл зүйлийг баялагжуулж манай орны зүүн биеийн энергийн суйран газрын давулгыг гүйцэд гадруулан бүх улсын нэгдэлт цай сахилгын хүчний зах зээл дөрвөн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах энергийн амар төвшин тогтуу хангалахыг баталхад нэн их хүчин чадлаа өргөхөр байна.

Бүх орны уурхан амар төвчны аюул төгшврийн хянам байцаах урдчлан сэрэмжлүүлэх шийдвэрлэх бүх явцын ажлын бүх талаар журамжуулахын тулд ойрд ортон засаг орны уурхан амар төвчны хяналт хамралтын төвчөө улсын уурхан амар төвчны хянам байцаах төвчөөний Өвөр Монголын төвчөө хамтран Өвөр Монголын ортон засаг орны уурхан амар төвчны аюул төгшврийн хянам байцаах урдчлан сэрэмжлүүлэх шийдвэрлэх ажлын хэрэгжүүлэх аргыг нээлж бүх хэлхээний битүмжилсэн сэргэлэн эзэмдэх шийтмийг байгуулахар дамжин бүх орны уурхан амар төвчны аюул төгшврийн хянам байцаач урдчлан сэрэмжлүүлэх ки тасралтгүй чангатахар болжээ. Аргад бүх орны нүүрсэн уурхай, нүүрсний бос уурхай аюулгүй үйлдвэрлэлийн бодот байдалтай нэгт ойлтуулан уурхан аж ахуйлаар хариуцлагын гол цогц болохыг тодорхойлж, жижигүүлж байцаах урдчлан сэрэмжлүүлэх юм уу? Сэрэмжийн тохой хүлэн авах, сэрэмжлүүлсэн ёсоор асуудлыг дараахан шийдвэрлэх, задлан судалж магадлах, харгуулан байцааж хариуд тусгах ажлын дарааллыг тогтоож, баримжаа ёсоор хянан байцааж урдчлан сэрэмжлүүлэх шийдвэрийг төлөвлөржүүлэн, ажлын дүрмийг бүрэнчлүүлэх хэрэгтэй гэж шаарджээ. Аргад бас сэрэмжийн тохой улаан улвар шар хөх дөрвөндөөс хуваахаар болж аж ахуйлан сэрэмжийн тохиог осныхаа дараа нэг цагийн дотор анхаалхмын шалтгаан амтарчлан арга хэмжээгээ хариу тусахыг шаардаж хянан хамаарах салам учир 10 ажлын өдрийн дотор харгуулан байцаахын хажуугаар сүлжээ шийтмээр дэш мэдүүлэх хэрэгтэй. Сэрэмжийн тохиог цаг тухайд нь хүлэн авсангүй юм уу? Байдалтай үнэн бодтойгоор хариу тусахсангүй зэрэг асуудал илэрвэл шалгуутуулан шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаардчихэ.

5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны орон бус алсланж орцсон хүний тоо 2280 том гарай хүн удаад хүрсэн юм байна. Ортон засаг орны зам харилцаа тээврийн тэнхмээс ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны орон бус алсланж орцсон хүний тоо 2280 том гарай хүн удаад хүрч өдөр дундчаар 456 том гарай хүн удааж орчиж нийтний адилхан цааны хасан 105 гараагаар намигдж бүх улсын хамжигдлаас тэгчиг 1500% хувар өндөр болсон юм байна. Хурдны засмал зам ангийн улсын зам ба мужийн зам дээр зэгнэлтийн бас чанартай баг машинаар зорцсон хүний тоо 1819 том 5600 хүн удаа төрж нийтний адилхан цааны хасан 103.42%-аар намигдж бүх улсын хамжигдлаас тэгчиг 7800% хувар өндөр болжээ. Бүх орны зэгнэлтийн чанартай тээвэр нь аянчдыг нийт 460 том 6300 хүн удаа хүргэж нийтний адилхан цааны хасан 112.6%-аар намигдсан байна. Орд агарын тулаан аажмаар дэвшилж хөрсний чигийн байдал үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан Хулынбор хотынхан цагийг амжин хаврын тариалгаан төрөгдөж байна. Өнөө жил Хулынбор хот 2550 агарын тулаан үргэлжлэн дэвшилхийг дагалдан Хулынборын хаврын тариалга өмнөөс умарч бүх талаар өрнж 5-р сарын сүүлч юм уу 6-р сарын эхээр 2558 төмөн мөн ам бодооны тарималаа бүхний тар дуусахар байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачуу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талуухсан жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аата. Би хөхөтн дарна. Монгол араачууд маа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү.
0: Захагч ил байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгаа бол бид байнг ярилцдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь амар сайхан суучихаарэ. Араачуутай хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонхын амрын асуугаарэ хөө.
0: За, сайн сууч, сайн сууч. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.

Мэдээ үргэлжилж байна. Алши аймгийн Алшаа зүүн хошууны баруун бэл болгосны анхдагч одоо үеийн тариалангийн явдлын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвөрд байгуулагдаж, тариачдад нэг уртууны тариалангийн явдлын үйлчлэл хангаж байна. Энэхүү үйлчилгээний төв нь тариачдын тариалангийн хэрэгсэл худалдан авах, тариалангийн машин хэрэглэх, тариалангийн бүтээгтүүнээ борлуулах зэрэг аль зүйлийн асуудлыг тойлбартай шийдвэрлэж, тухайн газрын тариалан үйлдвэрлэлийн яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хотод цолхны аж үйлсийг хөгжүүлэхэд цоо шин амжилтын хүчин амжилжээ. Ойлгосноор энэхүү үйлчилгээний төв нь тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлөхөд анхаарлаа төвлөрүүлж, сул тавигдж байгаа их байлгийг дэс дэвшүүлэн үйлчилгээний талбар газар болгон ашиглаж, тариалангийн хэрэгслийн дэлгэн борлуулах, онцлог бүтээгтүүний дэлгэн үзүүлэх, оюунч тариалангийн хянан хэмжилт хийх гурван их голлогтой чадамжийн орныг байгуулан, тариалангийн машиныг зогсоох, сэлүүн засж арчлан хамгаалах орон бүсийг зэргээр байрлуулсан байна. Одоохон дэгэнтэй 25 иж тариалангийн машин багцыг оруулж, тарих, тариан газрын хамааралд хадаж хураах бүх явцын машинчлалтыг боловлуулжээ. Эзэгнэлтийн явцад тус төв нь ханган борлуулах хоршоо, тариалангийн машины хоршоо, электрон худалдааны үйлчилгээний төвгээ олон талын гол цогцтой холбоолон хөдөлгөж, тариалангийн хэрэгслийг нэгдэлтэй хангах, нэгдэлтэй тариалах, тариалангийн бүтээгтүүний сүлжээн дээр юм уу сүлжээн гадна борлуулахын нэг цогцжуулсан үйлчилгээний системийг байгуулж, хөрс шорог сайжруулах, ус арилж услах, ам бутаа хатаах зэрэг үйлчилгээг нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэхээс өмнөх баталгаа, үйлдвэрлэлийн явцдаг үйлчилгээ, үйлдвэрсний дараах үр ашгийг нэмэгдүүлэх бүрэн бүтэн үйлчилгээний гогцоог бүрдүүлж, тариалангийн үйлчилгээг тоочлох, нарилгажуулах тийш хувирулж, тухайн газрын тариалан үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг бүх талаар дэвшүүлжээ.

5 сарын 6-ны өдөр бухтаа тоо чадвартны төрийн бодлогыг танилцуулах сонирмэдэн нийтлэх хурл хийсэн байна. Сонирмэдэн нийтлэх хурлаас ойлгосноор бухтаа тоо өнөөжил нэгэн иж дэтэсийн чадвартны төрийн бодлогын шийтмийг байгуулж, чадвартанд ашиг үртэйгээ 66-с боттой арга хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлж, дэтэтэсийн дагуулагч залуу оюутан аж эсийн голдохч хүчин уран дарахан шиний үүдэж үйлс босгох зэрэг ил төрлийн чадвартанд нөхөр өгч тэтгэм дэмжих хямд орон суучийн баталгаа хангах зэрэг харгалзал үзүүлэхээр байна. Шилэнголын аймгийн 8-ын их давуулга онцлог дааж үйлсийн чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмэрлэж, аж ахуйн чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд Шилэнголын аймгийн хүний хүчний эх баялга нийгмийн баталгааны төвжогоос ойрд Шилэнгол аймгийн 2026 оны 2-р бүлгийн аж ахуйн бачим хэрэгцээтэй дутагдж байгаа чадвартны өлсөх ажлын байрыг хэрэгцээ шаардлагыг нийтэлж, ил төрлийн чадвартны Шилэнгол аймагт нутагшин үйлс бүтээхийг урьж байна. Тус удааны нийтэлсэн чадвартны хэрэгцээ шаардлага нь Шилэнгол аймгийн бохирдолгүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн, одоо үеийн энерги шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, бохирдолгүй цахилгаан, одоо үеийн тоног төхөрөмж үйлдэх шинэ материал, шинээр өрнж байгаа аж үйлс, ирээдүйн аж үйлс, соёл жуулчлал зэрэг 8 их давуу онцлог дааж үйлс жич бусад голдохтой хүрээ хамарч 37 аж ахуйн 254 ажлын байртай холбогдож нэр мэдүүлэх хүсэлтэй хүмүүс тэгдэрв 79-8275-587 гэсэн утсаар Шилэнгол аймгийн хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны төвчөөтэй холбогдож нарийн байдлыг лавлаарай.

0: Хөлөө дайдах, нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уншахаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Мэний мохоха, бар чагад босгоо бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарьжтэй.

Ордон засаг хорны 7 дугаар хугацааны замдагчдын баян тамирын цуглаан жич, онцгой олон пекин баян тамирын цуглаан 8 дугаар сард бох тотод явагдахар байна. Тус хугацааны замдагчдын олон пекин баян тамирын цуглаанд оролцох тамирчин, дасгалж явуулах, хянагч жич, ажилтны бүх тоо 2700 хүнд хүрч, уралдаанд оролцох хүмүүсийн хэвчээн аль ч хугацааны хасаа давах болно.

Домдод улсын Гуанхэ бүлэглийн Хорчин баруун гарын өмнөд хошууны 20 түмэн киловаттын салхи хүчний цахилгааны жишээ үзүүлэх төсөл орд шингэнээр зөвшөөрөгдсөн байна. Тус төсөл бол Хянган аймгийн 2025 онд дэвшүүлсэн цахилгаан торд оруулах салхи хүчний цахилгааны төсөл болон ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 7.8 мянган төмтөргөд хүрэх юм байна.

Баянар хотын анхдагч шин сургаг эдэний Эрдэнэ шишин тариан чихийг үзэж үр сонгох тавсан ойрд Ууян шаны шингүн жун балгасны шүэр тусганд ашиглалтад орсон юм байна. Ингээд Эрдэнэ шишин үрд тарж эхэлжээ. Тавснаа 120 муу газар эзэлж чанар сайттай шин сургаг Эрдэнэ шишин 24 үр өгүүлдрийг бол дэлгэн үзүүлэхээр байгаа юм байна.

сонсогчдоо энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан бал найруулж хянсан нарийн ерөнхий хянагт бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан сонсон баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин залгая. Баяртай сонсогчдоо.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дар уулын товчос дамжуулъя.
2: Худан байр хот шин цагийн намын үндэсний ажлын чанар сайтай хөгжилтийг бүтэмжтэй ахиулж байх.
0: Тийм чэн. Бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тусгай сэдвүүд тохируулалтын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Худан байр хот 2026 онд 9 том нэрт тэмтгэгт биеийн тамирын уралдааныг голлогт өрнүүлэхээр байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд Дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох болон шин цаг үеийн намын үндэсний ажлын

0: гол шугам мөн мөнч үндэстний ордны ил цэвлийн ажлын гол шугам болно. Хуланбар хот олон үндэстэн төвлөрөн суурьсан хил хязгаар орны бодит байдалд суурилж гол шугамыг чанга эзэмдэн онин дээр нь хүчилж үзэл санаагаар хөтлөн дагуулж сэтгэлийн нягтруулан соёлоор сөх сүнсийг умдлан үйлдэлтийн уусал цуулж шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чанар сайтын хөгжилтийг бүтэмжтэй ахиулж бий. Домдод улсын Монгол үндэстний урдын дууны үлгийн хэмэгцэн шин барга зүүн хошуу Домдодын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол уулга болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгож талнуутгийн хайргуцай ухуулан тайлбарлах анги нүүдэл намын сургууль зэрэг ач холбогд төшөглөн гачаа нийгэм тойрог малчлын чигээр гүнзгийрч дөхөм ойлгомжтой өгөхлөр намын үндэстний төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлаж хилчин морин нуруунд дэрх тойрон сэргийлэх ангийг байгуулж хил хязгаарыг тойрон байцааж хил хязгаарыг хамгаалах болон төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлахыг нэгтгэн уусал цуулав. Жуучлал, соёл, зан датхлын нэгтгэлийн эзгэнэлтийн хэлбэрийг гүнзгийрүүлж нүүдлэн малжих наадам зэрэг ажилгаар дамжин бүлхэмтлийн хамтын танилтыг нягтруулж үндэстэнүүдийн уулзалцлыг ахиулж Домдодын үндэстэн нэг гэрийн хүмүүд дотно нийгмийн уур амьсгалыг бий болгов. Шинбарга зүүн хошууны амглан балгасны ивэл нийгэм тойрогт ил үндэстний олон түмэн хуршлан суурьшиж хамтаар суралцах, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх, хамтаар үйлдэлжүүлэх явч дунд сэтгэлгээ зузаатхан хамтарлын хүчнийг нягтруулав. Шинбарга зүүн хошууны амглан балгасны ивэл нийгэм тойргийн суугаал ард Лифэн Юн сурвалжлаганд хэлэхдэ манай нийгэм тойрогт нилээд хэдэн үндэстний хүмүүс амьдарч байдаг. Өдгөөс нялхас ч юм маш бүлхэмдэлтэй. Олноороо хамт цугларан улсын төрийн бодлогыг ярилцсан. Бас үндэстний бүлхэмдлийн талын мэдлэгийг хуваалцдаг. Нийгэм тойргоос бидэнд маш олон бүлхэмдэн нөхөрлөх нөхцөл бүрдүүлж өгөөв. Гэвээ 14-р 5 жилийн хугацаанд Хуланбор хотын үндэстний бүлхэмдэлд авшилтын үйлс элүүг баялаг үр бүтэл олов. Бүх хотын ил ажил төрлийн хүрээнд бүх улс, жичээ бүх орон, бүх хотын үндэстний бүлхэмдэлд авшилтын жишээч хамт нийт 69, жишээч хов хүн нийт 97 цолгорон гарав. 2024 онд Хуланбор хот бүх улсын үндэстний бүлхэмдэлд авшилтын жишээ үзүүлэх орноор үнэлэгдэв. 2025 онд бүх хотороо нийт 2990 талбар ил төрлийн 6 хүмүүжлийн үйлдэлгийн ажлыг өрнүүлжээ. 46 түм гарын хүн ашиг хүртэв. Хуланбайрыг уншиж ойлгогөх соёлын салан улаан мөчрийн тоглогчд үндсэн шатанд бууж ардад ашиг хүртэх тоглолт гаргах зэрэг ажлыг 100 гарын талбай эрхэлжээ. Домдодын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гүн зузаан нийгмийн уур амьсгалыг бүх талаар бий болгов. Үүний хамт төв болон ууртай засах орноос нэгцэг 2-2 дүншүр төхөргийн золгуулах бэл мөнгийг тэмцэн олж 80 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 38 ардын арлжаа ардын хэрэгслийн аж ахуйлалд 1082 төмөн төхөргийн хүүхдийн зээлэг өгч 9 ардын арлжаа ардын хэрэгслийн аж ахуйлал шинээр намагдан үнэн бутын ажлын амжилт тараа бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж ардын амьдралын буян жаргалыг намагдуулав. Худанбар хотын үндэстний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн намын дугуйлангийн гишүүн дэдэрхлэгч Лиюлан сурвалжлаганд хэлэхдээ Шичинпин ерөнхий шүүжийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан. Өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, Хуланбайрын бодит байдлыгаа нягт уйлдуулан, Хуланбайрын тал нутга соёлын нэрт тэмдэг, сахин бараалж харилцан хавсралцах намын байгууллалтын нэрт тэмдэг зэрэг гурван их хотын хөвчөний нэрт тэмдэгтийн байгууллалтаар гардац болгож, тогтчиг түүлдэржүүлэх гүнз уусал цуулах, сөх сүнсийг шууж ардыг баяжуулах гурван их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлэн ил зүйлийн ажлын үүргийг нарийнлаг боттой атгаж Домдодын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шугамыг үндэстний ажлын ил хөр бүх явцад өнөнхөө туушлуулж өдс хүлэн сайхан зол жаргалтын дээлт хийч хөгжин мандсан ээ зөгцөлтийн амар амгалан одогчлсан хүлэн байрыг төрөгдгөн байгуулахад үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн хүчин чадлаа өргнээ гэвэ. одоохон хулан байрт үндэсний олон түмэн сахин бараалж харилцсан хавсралцсан булхамдан тэмцэж үндэсний булхамдлын цэцгэсийг тал нутагт бадмаалуулан дэлгэрүүлж бий. Манай хот Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шугамыг бүх талаар сайтар туушлуулж, гол шугамын шаардлага дүрм тогтчийг хэрэгжүүлэн туушлуулж, улсын нийтэм хэрэглэх өөхөл үсэг бичгийг түгээмэлжүүлэн бомб цовтлох болон яс чанарыг дээшлүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлж, улсын нийтэм хэрэглэх өөхөл үсэг бичгийг журам чунаар хэрэглэх хэр төвчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, үнэн бүтээн үр бүтөмжээр шинэ цаг үеийн намын үндэсний ажлын чанар сайтын хөгжилтийг ахиулсан хулан байрын хуудсыг бичгэлнэ.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 5-ны өдөр хотын намын хорооны дэдшүүлж, хотын дарга ажийн өмчнө бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тусгай сэдэвт тохируулалтын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, Хунаны Чангшахын Люян хотын нэгэн Пужингийн үйлдвэрийн дэлгэрэлтийн эндлийн тухай Шижинпин өрхө шүүж, Ли Чан ерөнхий сайдын гаргасан чухал жавар болон цохол бүрийн зоригсон ажич Төвийн ба Өрдөн засах орны холбогдол бүхий хурлын шаардлагыг уламжилж, одоохны аюулгүй үйлдвэрлэл гэмсүүхийг байцан цэглэн засах болон бачин байдлыг аргацах жижигүрлэн сахих зэрэг ажлыг тохируулан байрдуулж, хотын удирдлах Вангмөн Вэнжинли оролцсон байна. Хурлаа чангатгасан нь гүнзгий сургамж авч Пужингийн эзэгнэлд хадгалалт тээврийг хамарсан амар төвчний их байцаалтыг дарын төрхөн зохион байгуулан өрнүүлж, Пужингийн бүх хэлхээгийн хуулбас ажиллагад цохилт өгч, хуулаас зөрчигсдэг засах тусгай зэхлэн засалтыг сайдрхиж, бөөмөр худалдах эзэгнэлтийн говцоог аюул түгшүүрийг чанга хамааран эзэмдэж, Пужингийн хэмжээгээс хэтэртэл тогтоогоос зөрчсөн хадгалахыг эрс сэргээлэх хэрэгтэй. Голлогтой хүрээний гэмсүүхийг цэглэн засах ажлыг чанга гатгаж, зам харилцаа, барилгын ажил, уурх, аюултай хэмийн бодос, хот болгосны шатамхай хий, төмөрлөг боловсруулах аж үйлдвэр арилж, соёл зугаацал, гад унтраах Пужин, ардын хэрэглээний дэлбжих багч хэрэгсэл, онц төрлийн тоног төхөөрөмж зэрэг голлогтой ажил төрлийн хүрээний амар төвчний хяналт хамааралтыг чангатгаж, аж ахуйлын гадас даачдуулах хамааралтыг журамжуулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүнд их онц их эндэл гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Голлогтой ажил төрөл, голлогтой хүр, голлогтой хүмүүс, голлогтой говцоогийн амар төвчний хууль хэрэгжүүлэлтийг чангатгаж, хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чангатхан сэрэмжлүүлэн илчлэх эрчмийг чангаруулж, аюул түгшүүрийг сэргэлэн эзэмдэх хам арга хэмжээг сайтар атгах хэрэгтэй. Дээр дор шатыг нэвтрүүлэх, шат шатаар хариуцах хариуцлагын хэлхээг чангатгаж, нам засаг адил хариуцлаг үүрглэх, нэг ажлын байрт хос хариуцлаг үүрглэх, зэргээр атгаж хамтаар хамаарах, тушаалдан осолдвол хариуцлага нэхэмжлэх ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн гурвыг хамарч гурвыг эрхвэш гүйцэтгэх хариуцлагын системийг нарийн хянамга найдваржуулж, сахлаг батыг чангалахар ил зүйлийн арга хэмжээг бутад найдваржуулсан үр бүтэмж гаргахыг ахиулах хэрэгтэй гэж хурлаа шаардахтай. 5 сарын 1-ний хамаг сүлчин нэг ээлчин ажлын байран сайтар захиж, 24 цагаар жижигүрлэх ба мэдээ занх мэдүүлэн хүргэх дөрвийг чанга хэрэгжүүлж, бачин байдлыг аргацаах төслийг шилдэгжүүлэн, хянан жолоодж хариуцлага нэхэмжлэхийг чангатгаж, гэнтийн байдал тохиолдмогч тэр даруйдан цуураатан дагаж, тэр даруйдан шийдвэрлэхийг баталж, нийгмийн их талын амар төвшин тогтууных бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд төрөөхөндө уралдаанаар жууч болгож, гар холбон хамтаар урагшлиг гэх 2026 оны хүлэн байрын нэр тэмдэгт бэйн тамирын уралдааны сонин мэд нийтлэх хурал хайлаар тойрогд явагдав. Хулмар хотын бэйн тамирын төв чад тус жилийн голдлогтой байгуулах 9 их төрөл тэмдэгт бэйн тамирын уралдааных төвлөрүүлэг нийтлж, бүх сур харвалтай, дугуй тэрэг, явган алхах, маразон, морин мэрэгчил, машин тэрэгний хээрийн аялал зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч, бэйн тамир соёл зугаацал, ам ахуй, гүнзгий уусалцсан хөгжилтийн байршуулалтыг бүх талаар дэлгэн үзүүлв. Тосуудаа нийтлсэн 9 зүйлийн уралдаан нь 6 сарын хугацаанд явагдах болно. 6 сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Өвөр Монголын тал нутгийн эрэмхээчүүдийн цуглаан хөөхнөр хундагт хулан

0: Нарийн тал нутгийн бүхэн аврагын уралдаан хамгийн түрүүнд хуучин бар хошууны хөхнүүрийн үзмчин ордонд эхэлжээ. 1024 бүхчин оролцожээ. 128 хүнээр бүрлдсэн багчуудын дугуйлангийн зэргээр тохируулах болно. 6 сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол тал нутгийн сур харвалтын тэмцээн явагдажээ. Бүх улсын 300 сур харвагч түнх булан зэрэг уламжлалт уралдааны зөвлөлд оролцох болно. 6 сарын 28-ны өдөр 2026 оны хүлгнүүрийг тойрсон дугуй тэрэгний уралдаан шинэ бараг баруун хошуунд явагдажээ. 7 сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол тарайлангийн атар хагалгуулалтын хундагт хүлэн байрын тал нутгийн явган өрсөлдөөний уралдаан шаардталд явагдажээ. 68 км-ийн сод чулийн уралдааны дугуйлан болон 58 км-ийн олон төмний гэр бүлээр оролцох бэйчлэн ойлгох дугуйлан байгуулж тал нутгийн явган аяллыг цогцоллохоор байна. 8 сард орсны дараа уралдаан нэн нягт болно. 8 сарын 8-ны өдөр Фэнхуаншан уулны туйлын орчин дэх хөрлөн гүйх морин уралдаан Яхшин Фэнхуаншан ууланд явагдажээ. 15 км-ийн талбарын уралдаан болон 50 км-ийн хөрлөн гүйх уралдаан гаргах болно. 8 сарын 23-ны өдөр 5-р хугацааны хүлэн байрын тал нутгийн маратон уралдаан явагдах болно. Дундад улсын хүнд хөнгөн баян тамирын нийгэмлэгийн гэрчлэлийн уралдаан болсны хувьд тус удааны уралдаанд бүх явцын маратон уралдааны зөвлөгийг анхудаа нэмж тохируулав. Уралдааны зам нь Мэргэл голын үзмчийн орны бүх хилээр нэвтэрч уралдаанд оролцогсод сүрлэх сайхан үзмчийн дунд салхины аясаар гүйх болно. 8 сарын 29-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол машин тэрэгний хөрлөн давхих уралдаан Фэнхуаншан ууланд явагдажээ. 80 км орчмын уралдааны хэсэгт ойшугын гол мөрөн, уулархи газар зэрэг олон төрлийн газрын байцыг хамарч тэрэгчин болон тэрэгний ерөнхий чадварыг шалгах болно. 9 сарын 12-ны өдөр хөрлөн гүйх уралдаанд 40 км-ийн олон нийтийн зам шугамар хэр гаданд дур бахтай хүмүүсийг ой шугуй болон нуг газарт ойртуулах болно. 2026 оны Өргөнө голын баруун эргийн нуг газрын ой шугуйн хөрийн өрсөлдөөний уралдаан 9 сарын 19-ны өдөр эхлэх болно. Уралдааны замыг энх орс үндэстний шанд байрлуулж Балар ой шугуй нуг газраар өнгөрөн орс үндэстний зан үйлийн соёлын ойлголтыг уусалцуулж тал нутгийн намрын аялагтай хам хэлбэрийн амиахгүйн хээрийн уралдааныг цогцолно.
1: Манай хорооны мэд ойрт Өвөр Монголын уртан засах ордны эвдэлд орох жишээ үзүүлэх чанартай ёслол Хөдөлмөр хотын ховсголын үргэлжсэн Баатарцуудын дурсгалын хөрөлөнд явагдаж Залуу сурагчид эсвэр жавхлантай ховсготын уур амсгалын дунд яруу алдартайгаар эвдэлд орж залуу насны тангараг тавьж залуучуудын үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгжүүлжээ. Тус удааны ажиллагыг эвхамт залуучуудын эвдлийн Өвөр Монголын ууртан засах ордны хороогоос голлон эрхэлж Хөдөлмөр хот Хайдар төрхийн хоёр шатны эвдлийн хороо сургаан хүмүүжлийн төвчө хамтран даачлан эрхэлсэн байна. Ажиллах нь ховсголын хүмүүжлийн жагсаалын газарт төвшиглэж Нам болон эвдлийн нэг цогцчуулан хүн хүмүүжүүлэх ойлголт үнтэй нягт уялдуулж эвдэлд орох баримжаажуулсан ёслол бодот үзмчийн жан сургалтаар дамжуулж залуучууд багцуудыг үргэлжсэн баатарцуудан дурсан санагалцах баатарцуудад хүндэтгэл дэвшүүлэх дунд тэдний залуу насны шинэ аяныг эхлүүлж тус удаа Шинхэ дум сургуулийн 80 залуучуудын төлөөлөгч Нийгмийн хүрээний 10 залуучуудын төлөөлөгч оролцож, чанга байцааж хүмүүжүүлсний дараа яруу алдартайгаар эвдэлд орж. Эвдлийн гишүүн баруун нутрахан өндөр өргөж, төв чангараа тангараглаж, шин цагийн залуучуудын өөдлөнд авшихаар хүчлэн чармайхаа оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Хөдөлмөр хотын Хайдар төрхийн Шинхэ дум сургуулийн сурагч Говмөнчи хэлсэн нь Эвдлийн сүлдэн зүүсэндэн би туйлаар омогшиж байна. Үүнээс хойш би намын үгийг эрс сонсож, намаа дагаж, нийгэм журмын голлогч өртгөн үзэлтийг ухамсараасан үйлдэлгжүүлж, шин цагийн сайн багцуд болохоор чармайна гэж. Ёстол дуусны дараа эвдэлд орох анхны хичээл орв. Хичээлж байхаа багш нар ховсголын үргэлжсэн баатарцуудын дурсгалын хүрээлэнхэн сэдэмэлд ачаалсан 100 жилийн ховсголын үлгэрийг амьдлахаар ярьж үргэлжсэн баатарцуудын баатарлаг үйл ажиллагааг дурсан санагалцав. Бүх эвлэн гишүүд хүндэтгэн бишрэх сэтгэлгээр дурсгалын хөшигд соргог цэцэг хүргэж ховсглын зориг санааны хүмүүжил хүртэж ховсглын түүхээс эрэлтгэлэн урагшлах хүчнийг шингэн авчээ. Хөдөмөр хотын хайлаг төрхөн Шинхай дум сургуулийн сурагч Ренши Чан хэснэр шин цагийн эвлэн гишүүн босны хувьд би үргэлжлэн уг санаахан үл мартаж үүрэг хариуцлагаан бат цээжлэн хов хүнээх боловсралтан тасралтгүй дэжлүүлж жишээч давхлах үйлдэл бадруулж бодот ажиллахаар залуу насны тангархан үйлдэлгжүүлэн хүслэнтэй зоригоор хариуцлага үүрэглэх хүчир зовоорыг амсаж чадах чармайн тэмцэх шин цагийн сайн залуу болохоор чармайж өөрийн хүслэнхэн улсын хов зая үндэсний хөгжил мандалтай үйлдүүлж эвдлийн зохион байгуулалтын итгэл ба хүмүүжүүлэлтийг хүсэртүлхөхөр чармайн гэж.
0: Шин барга баран хөшөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солон Гуагийн мэдээлснээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал үүрэлтийг гүнзгий суралцсан туршлуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хуульцааж хууль тогтоолыг бүх талаар найдваржуулан аж ахуйлын амар төвчний хамаарлын хэр төвчнийг уламныг алхам дээшлүүлж ажилтан ажилчны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү батлахын тусад ойрын өдөр Шин барга баруун хошуу ажилтны аюулгүй үйлдвэрлэлийн боловсролын анги эрхэлсэн байна. Тус удааны боловсрал нь аж ахуйлын аж үйлдвэрлэлийн бодит хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүрээний тусгай мэрэгжлийн тайлбарлагчийг урьжээ тусгай сэдвээр хичээл оруулав. Боловсрал нь ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өглөлтийг суралцахаар гол болгон аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын чухал чанарыг системтэй тайлбарлаж боловсралд оролцохдын ард түмэн эрхэм дээд амнаас эрхэм нандингах ойлгогт хууныг бат бий болгохыг хөтлөн жолоодч аюулгүй үйлдвэрлэл бол аж ахуйлын хөгжилтийн хорой шугам болон амин судас болохыг гүнзгий танилцуулсны хамт шинээр засвар оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хуулийн голдлогтын уулгын тойронд гүнзгий тайлбарлаж хийжээ. Нийтлэг хэргийн жишээтийн уйлдуулан аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлага далдгмийг жагсаан байцааж засах. Бачин байдлыг аргацсах хамаарлын зэрэг уулгад тайлбарлалт хийсэн байна. Дараалхамда шин барга баруун хөшөө үргэлжлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн боловсралыг эрхлэхээр ажилтны хөв боловсралыг дэвшлүүлэх чухал уулгаа болгож амар төвчний ухуулаг хүмүүжил мэрэгжлийн чадварын боловсрал болон далдгмийг байцааж хянан жолоодох ажиллагыг байнга өрнүүлж аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагыг чанга найдваржуулахыг ахиулж ажилтнуудын аюулгүй үйлдвэрлэлийн дүрм тогтоолыг ухамсараасаа журмлахыг хөтлөн жолоодч Лавдунбаттын арга хэмжээ авч бүх хөшөөний аюулгүй үйлдвэрлэлийн бат чанга сэргийлэлтийн шугамыг байгуулж аж ахуй нийгмийн чанарлын хөгжилтөнд амар тогтун орчин тойрныг үүдэн өгөх болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлхэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлахан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

0: Иргэн хүнд сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Баяслагх шүлэгт дуулаар нэвтрүүлгээ эхлүүлэн цуурянтуулж байна. Энэ бол Сэбаатар Хасбаатарын бүтээл билээ.
1: Үнгийн цэцэг анхлан дэлгэрсэн хайнаа орон, Умрат хэлийн ойн далай алтан хянган. Тонглог нарын ураг мандах бэхэ далай, Төв дэлхийн

юу химаны хаан оргил. Өрнөө техникийг өдөмчин жолоодогч баатар ажилчид таван харья тансаг идэнэ боловсруулан бүлэгч харьяачд малчид. Эхүссийн өн тайвны сахин хамгаалагч эрлхийг баялдагчид агуу цагийн зург төлөвлөгийн үүдэн жохогч эрдэмтэд уюнтэд. Алтан дэлхийн арсатан ясатан ариун сэтгэлтэн арван дүнчөр ахтуу аймаг үндэстэн нүдэг ачит намын сод мөргөн чиглэлт бодлогыг амдан чуурай тулад баатлан хүрээлээд баясан дуулан

0: амгашилдаа малчин миний амгашилдаа малчин миний амгашилдаа.
1: За ирхэм сонсогчтой, бүрэн байрын дуулан өргөө ууган хүүгийн инээд гэх уянгийн бүтээлээр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Тус туун гээ шархуугийн шүлэг сайн жохтын айлг билээ.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?
2: Ча угол хоано Алло сонгам бэгд фэй хожанг жун мален шан ичи шэндэ хаёла Саусунтэ хөйл шин тогтэй барнаасны суулэр мөн дэн сонгдэн идэ жоот Хоре кенжи хүнсиги ахтан дээрэн эшиж Абыл баллади эсхүтэ хайлара ши чанг баллахсэнэ

хоохдохны дучин ажрийн үжүрэй үүтан шаны тэндэн хүлэж бэгсийн толдан ахтан хүлгийн эсхажи үүтан шаны өрн явхээ хэлфа гэнүтэ шүй чанг балахтны

гэж хэсгэрэн үйс хайсэний хэрэг баттандаммар башанаач тайшоожирэхтээ савсундан эл хаммдул хэн үйс савсун самсат ууди бүтгэл ялмзгва би мөнө бэйхэ гэлч нэрэн дуур өмөл далжээ жигач үшөтэн холгэ фулун нарвтээ бэлсгэ хэн үйс ууди нэшэр далж Мэгэш нэг ухсан байш ой. Яхри саусони арт ухтиги чангдижи ахтан холги умолулжи аснадран нэгаде эмне хойган гаргажи хойгэл живэхин хорндан бас. Ятлинун хамгаш болэхи магдуге толдаан Уврин энэр болоод хүүхдийн хэлэн та өвөр өвөрийн жуган уча өнөдри би эл замдэр сохи мэтвэш ой энэр болоод хүүхднээ үгийн замдж хамгаш ямгийн төр дуртай савсууний бай патуги юмсэжи ял дүргэж гаднагарч хөлөж ивэ хийнүйлэ Ахтан холг зау хонан Умал дарч

тагагүлжи хотны үди төмөр шэтлэгэд гарлаа шүү. Уушорган карат тагатгыч тогнэмнэ бүйлэрэн үж бас үдэсээ. Уушотн дэлдө шолгэ. Ийян шэнэ. Гүнсүлэнгэн амд хөгөн гүнсүлфэн. Елдүргэш сагаарл мөрнэгийлээс гач нэг сала 2000 жиргэгийг дагагуулж хөш хөш болж ирлээ. Хэрэнжийн хоор хоорондоо энэ шос оож хатуудаа үжим гэнэрэн тэнж совсүлдээ. Пинфу! Түргэн галжээс энэ холгааги бэнтл хмухийн үйсэн. Гариндоорхи багажангжууны пингху урхши шаламгээлэж гүнсуны пингхи ухтанирла. Гүнсуны пинг елдүргээжи жангдаржибээн. Тане шүйчангот улсал урвэхсээ иэмью хүмүхийн үйсуди пингху. Чинни мэттин бэлдүң шаарды дивитн бодуғы хулсуди бишэ. Чи ямбар санга теманне шүйчанги дүрмэлариды бэ.

Яхна самбожежи тиригун дарам мөрхнэ сүүлөр өшөөхөн эмишин үлдөө сугаа. Тимбэгэсу иснооскаришин хүстөмдөрин алсогэ хэммохин үйсуди. Пингфумуши илдиги үргэш урхши шалэмгэлэн гүмсун пингтэхайул арлдабалаба. Хайномон ахтиги нэсгаан атгатхсэн сэлмэгэ урхши санагаган алигасэн санагэн айнхэгигэн дүрүүхүд Аллахаделнан хулуулэ басн арашуди хайри вайри гатл жолаар алх хоёр нүдүүд хашаран тэнэжи ахтмөлг мөрөөд зуурдын ясн арвин наси хэрнүдэ болсон

тэгхэрэ фүүлүн жан үнхүй нарүн үйян шэнаар дээл галжин хэн үйлэ бэлдүш түшмэл гүнсүллян амуд үтэгаан гурмэгэн шэрэг арч үйчи шэндэ болад маалэн шаннаарий бэл зүгжээ жиг кавиа бэгүл хар гортэжээ өндирээр үрэсэн хүгэн алусэн шүйэм шүйэм фүүлүн болад жан үнхүй нар ел дүргэж чиргэн дондас гаржилад үжингэлэ үжээсэ савсун хоёг ширгийн ирээд хяшийн альжах болбол хурчин сандуг ятхади хяган дорсон эдлди хул хаглаж хулс хөрсэг эдл хүндлэн ондлэн унаг асараад гурбан төмнэ үсрэг ерлэ шууи фуулум чэдлэг болгач чаа тарач гурбан төмнэ ерэгут гадур талаарам бэсл арбануудын бихсэн майфуджинэр хэм дадау тэгэн шэвш дангун бэстэн харам давхар давхар бэсл дайж бэтгэй

Гурбан төмнөө донд таван жон ширэг бас хүндлэн болгаа шавшгийл хуай саусуны нэг басхан араа шуди гуайр гатл хэвэр алигас нсана айл хэгэн бүр амур хэллээн дөвнөө ахтэ жалагжи ахтэ дасхан

энэ бас савсуне тавын жан ширэг гурван төмнөд бонд айж бай болно унараа хэрэгэ фуулун яхтагаар хэрэгэ хэнэмэн өсрөвлэн жагна басу иснос хаагын хийстэм дэрнэ савсуны иртэм шид эмдри я бүрэг байжа бүргэн хадам дэрнэ сон бохир висуда тавын жан ширэг ботхода

Аду самууны ширгийн дундас эмдар гарна гэдэх Ошлон дүгэлэ хэрэг болжээ Хүш атлэм бурчээ хэдэд хүнтэй бэлдад Хүшэр жалхид бүрүхтээ Эдэр нахтээ саусуна үүрэм бүйом ботла Үнгэж бэлдад болхээ шоу Хүрба хийгэдэй хулгээнэ Орхэн дардаг болбол Хэлі үчээд хүнөө би Хүнэ гартуур орады Хорьямсэд үхэрэн Халэгэгэн ахтэлияха Гарах тэвсэн эдлэдэй Гадур талар бүслүүд Галтүүжі бүр харвжэ Гарданы хүштэй Гурдүрвэ

くの藤巻カードして үртэхэн холыган ахтылгэ хэвүнэ ямаан сүүнгө шүүбэл төрін дүүргэж боасын үтшиндан нэвэн дэя холан ахтылгэ мэрнэшэ сав

Эх яг явтал арал бэни гадан талдан гашуусонго болвош дотроо нөл мөрч гавири тавэн жой ширгүдэ савсунаа нүжэт гараан олон гашуутга асаар гадар бэдэл дөрө илэлүүлж болнио.

우당산에 텐데 올증 선벌적이 우노 앞에 따뜻히 벨두샨다 상세제 작업하나디 멋이 해실은 그 집에 뜨요.

алх хоёр нүдийг алс чигээ тунгаагаад агаадаа хайрхийг нахарэл авьяа. Баргон жүхтөр нар таштал ирсэн бай. Барба барба дотроон хандлаа. Наригий онтл хүрээд ашгүй болмалаа. Эсгийгий алдалгийжи бодоогийж хэлсимаа. Эргүүн сэтгэлдээ саусүн миндээ. Эмболоад насндээ хүнэхчихсэн юмүүдээ. Шэндэ тэгэ айлорон шуолдэн бээтл барбаа. Кэнүтэ гүүлүү хүмрэггүүд гүнэд дүнэ хоогэдэг дугараад хүмүйн шэргийр гос мөрэн бэлэгжээ.

хөлгөөд тэсхөр би давтлаа. Атгрын элди өрөө давын үргэжи. Амган авы тэвгэдл үүдан шаны гадуры. Гахин засгал хол.

허우디 후르스도 갈디 동물시 호호란 왔다 공중에기 보론 확실히 해머 해머디 흔 깡이 남대 보곤 까지기 데려오라 까행사란 왔다 울모토 조자란 까두르 달라리 까르흐테슬레들리 까르가지볼 회기치 까름게레니 르조 Шана салбал одоо ширгийн дунд дуулдан байлаа. Идөөш темир бат нэгэн та буурахч яг шага. Тэнгэрэн ууданшаан бүрэг батхан тэ уулын тулдаан дужаан шуу хэнэ дотор орч нэг сүнэ ахтан үлгийн амруулж

ба. Шилөгийн аргай өрөхөн өдр. Нар гартнес үлөр биэл бас үр хөвө шавт гарах. Полтэй гэж татрамад нараар бага үчи шиндэгэн дагуулаа. Балар тум.

이르자가 쪼잔쇠네 다들 훌륭해서 뭐지 부태가 하려 악땡 훌륭한 하질을 해야 얼음설버리긴 설타지 울긴 알지 샤틀이 둘째지 말가린 옷들이 샬무게는 벨디에게지 자기 훌륭한 오래간지 혼소리 이듯이 소주에 희열화 보르근 더무인시로 우당샤네가 또 렌환전 가르홀옥생 자스칼레들 너는 다 잡스로 외간 아름은 달아서 뭐디 도구를 적섭쇼 말랜샨 박도 셔너라 우건이제나 어떻게 미니오 만가리 누드레 Үндрийн дээр гарч ягаад шингэн гажиргийн үжиж байгаад шавтлан гарсгүй өндөгсөн санаа амарч буяа намар яа гэж хадигий төшиж буяа намарж бэ хийхэр хуа фулун жамун хуй нэгмэсэн хэмжаасан толдан мөн ядран дээр натхадарий гэж яарж яваа лэ ширги этгээт хаан башан бүх гэж ярлэг болаа шүү тэр үлээ нэгэдэ хэнгэрийн төмөнөд келлейди тасарме валсеен балтан каргартен калбамбери берроледи борбандом мунширги ташан алхмалхмар пих хомохирусу ширгуда ташан бих келеди асха ундр хадудн алхэжиге шкэжи балохэ яхшу жожан шхэгудн шоргад явжили балохэ Гүнэ гангнууд халахтараад унамаара хамар мисүн хөдөөр гөрл гаргаж ингээд болгош ташаан бих гэд хүшигтэй толдан сунгаан сундуу нарууд фүлүн чангур үйд үн үшли ирч хөл хийн үйдүүд чиргээр биш хэшаан оруулж магаатар нар гарс яхан бэрийгөд чиргэргөд талин уруу

орхийн үйсүд маалэн шанаа. Үндэр өргөлдөрэн гараад, нүдий тонгаагаад, дүрбэнж хосийсэй хэллавлаад үжэхэлээ.

байж уу шавтал яраас хүний шин өмбөгөд шуамад тими яхшуу жудян бишэм долдат өндөр эргэлээс алхуулем богат ахтан өллөг мэрдан өлгий батуган өмсөж бертлан берт бага хүгэний мэрнэ дээрээ өрлөхшүүйн амагас нэг алэмэн шиш балва нийтм дагаад бэ чэгич

Хэрвээсэн чангун хоо имэр нэсхад илднийг юрг хаашин урбахсан самуу маалэн шанг тоогаар дийрээ хэнуэ суди маалэн шанг чангун хүйтээ хайгүл чуурл дээрн дээрг чангун хүйтээ хэнэмна арбан абан хос гуашумуэлтаа хабалж бэдлэгий усэн шанаас фүүлүн бас елди үүргээ жиих тоогаар ерла Малын жан дотром бодно, би гашкаран болида, хоэрүй бурбан баатрас, хэ шаран гэжиэнэ, хэ туталдэн нэл хубогун буя намгэгэн шатхуэ, бэхгээн толдан, самун жибэнд хэрвэ, оныгдас сүйтвэл, мини гарж эсэ ярдл хо.

조절한 창아하는 해물을 지륵튼 내 여물을 깔두집을 황송이 허허 내시지의 홍애들 차스발라디 랍세 오지의 홍애들 네게 맛있긴 눈늘게 회의 짝돌단 시르기 샵들 가해디 버릇대쇼 비오트가 Миний нэл хубагүй шэндэ хамгаш болгомагдгүй гэж бодлоороо хаусны жадж шэндэгэн дагуулаад эргэн уудан шан уудан гараад давтлав шүүй. Чамун хуй фулун тан нэмжилж бөөбөргөлийгэж чангдаж ерэхийн өсөөд малэн шан хэна бэрж хүмүүний сонгсвэд үгий дагуул шуутан шуайны датар орч гүнж бачган модны донди бүй далдал жохсов шууи. Ех ширгэд ошоон би аа. Чэрлэгий боо хийн үйс горбандам мэн ширг алхам бүри ташоон би хади бядан абах эштэ хайлоран аа. Төшөнэн шаахдаг шоуд томаны ясар бягад хадны угонди хүрлө шууи. Ахтасан бугат хубогунан хийж байна. Мэран моднос холбон уя. Юуж болго бидэн нэгэн жирэх. Чирэгээгэ хүшин бууруу жирээгэд. Аяр мангараас имэд ехкээн үйс. Үйчи шэнд. Ахтан хоэр ий хулгэ абргу модна абашиш колхтан халба жирэлэбэн. Малэншан нүттугру лахад үжбэсу. Чан гүн хөө народа чиргөгий алхамбүрий шахсаар байгаад нэг даа чуун алхам

Өсөж ирэх шарон шамы болжирээ. Олам олам явсаар бэга тэбатхэн алхэм болжирээ. Хүнэ тэлэдлди хубой мүргэй шарахтхи. Калту жибиги аллад катнас ташон харамжээ. Катан бэрсэн чэ даран халалад халалад.

지보디 후셔 투셔 도는 가지 빈디 위터만 집어론 하름지 흠벌 흘리 우짜짜쌤 벌거리긴 허샤가라가 석신 가스코모니 말엔샨 엘리셔디 잡디다 Тэтрэл сэгэсгэд нэгэн бодлыг орлоош үе Биний нэгэл жадар хөдөн төмөй ирэх живиг ээлийн унгагаа жавт хэм Тэхэрэн хамгийн өлчо бэхэгэн харбэй жайжэл мэдия Хогнэ дотрос гурвыг урвар живиги сөмэш Табу үштэ үхагүн номиги авла эскэч тайшаан оли түлхэгэдлгаргач барангар эскэч нэрэ ухтыг төврөх майг үзүүлж горуурвар энэнийгөө бэга юугживи хогос хживиг харв хэмгээжи бод эди ахшууне дон гашкан гашканар унга хэле өдний сүрдүл яраха чантан мэнэр харамья горуур Тавар тахрл үлжийбэга Аба-аба татн Тэр гэху дагуныни Хүнжүңдүүрі мандыйжи Тэшхэн чэхсэн жиуэ Ахшин жагур ашуғатл Амужгүүрн холбо-толбот Хойр гурбар унагай шуу Хамгасэн уртыжи Шалмгэлжэсэн шэргуди Хэр гуашарирады Харбжунга хинуэсуди гэж болохоо мэдэж хэшанан өрхийн үйсүү ховтон дотри хэратхан жив үлдэж болон гэж ирээний да харбаад бар хэн үсэд үжаса үйчи шэндо түмөр түмөрөөр чивигийн харбаад ягуусын живигий эшэж адгэ ханьяхтан тэвжүү жэн шүүй төр живигий харбаад бар хуя болтон толдан үйчи шэндэнэ үн бүжір бүжір гүйгөөд жүв түмір жашыр дүүүд афган хавсар жэхэй өжад малэйшан байлүүг бүгөөд дотро

төслөг бэрх юм толдан авсэн өвтэй гажир. Хад нэгэн жохсын жигэд харбат харбат явуул хэлээ. Хоёр хоёр гурав гурмаар үжижвэт онжээ. Чангун хой өнбэт л үжиш. Чиргээ төр жавар өгөөлч. Өдний үнсгэл үлбэргэ жагаад мууснд өрмөр яа гэж хамаг ширгүүд өргөөд уул нуганд хэшэн

ширэг хэшан ортны үжид татар бахан ожорлаа хүнэгний хаан дээр эши живэга хүнсэн хүтэ хайлан итлшлөө хоре хүнси амамар жилхэлэ чэгра тошой явж үхгүй хадны хэлдүр жохси шихсэн бол хэлэ хэл

малын шанд бас хөрн хаси төшөн удаар элдв шууи малын шан төшөн удаа пэлдиж хүши атгал вэ бал вэ эн талдари пэлдиж вэ хин хорнда бага хууги пирата бул пэлэ бол хаси эгэт хагусни чэдл иргэр хатны хаан гон хуржирлээ шууи ташаном бяхсаар тушаад альчим эл шаир хийн үсвэд за басыш чибиги яллыш эл шабиаг чирвуди харвад ихтэнди нэг харбул адахтан хоёр өвлөмөл гурав дүрвээр тамаршаал ганжах талдан төр өдрийн нариги онтла чибарвээлдиш юх хирэх эл

нөхсөн нэг өдөр хаагдан шихсэн хайвалаа. Ирэхийн өдри хой шавтлигар хайярэшчээ. Идэ үши тэмэр хэдивар бэнгэдэй валгашаа. Үнчин бага нэлэх бэйн хорды шүхгөдэй маа. Шуабот нэ датар сүбүхшинэй ярышка. Үлгүрин ошэн.

та хоёрдөө болбол нэг нь хүн нүсрэ үүргий тушаая. Нэм дугаараа багшин болоод нэлэг байгаа дүүшин үүдан шанаага гэр нэг нь та хүнэг дижээ. Хөдөн сүн хөдөнөдөө болж ах юм толдан та хоёр нээс хүмүүт уошич. Ав тэв хүнээ байдлаар хэвшилжээ овгнөрөөн. Хэлж болохгүй үнгээж үсэн үрүүсээ хэн үзүүлж болохгүй нүүр зүсэн хаадж байгаа дарид мордох кинсүд юу хүүгэл нүүнэ. Эсэгур ся уудан шан болбол өндөс табан жоюлу гажиралха. Нэгэн дэя абэгий болоад ага дунар руда буслогдуны хэрэгдат. Хөтн сүн хөтнөдөр

намаагийн дагалдын хөшөөх гур бас табан хүн байна. Би тэр табж байгаан хүнн дагуулжи хүнс хүшиги үржвээгаад хөшиллөнгүйгөөд үдангшан утыж ашиа. Чи ширгмээр агий дагуулжи үдангшанэ Чуэнаасын шэпшилэн арра би ортэж ашиж барэнаасын шэпшин арья. Аблі уйнын асуж бэна чинэг өдр хэдэг бэн. Би чэрмэгад эм ахвэ гвэдэ болгэл табэнжо түшэн гажрэ гвэна. Баан татэсгэр игвэвэл дүр бэнжо тэбэн гажрэ явна. Тимбол бол түргэлэ хоорэ хүннэс болад ус ондэн нэжвэлэгэ өдэ тэдэ үрчэ ордаар явгэжэ өвэрэ хүхтүүдэн үрэ тошаалэ тошаал. Хоэр хүхтэ чэгэ чабэрэ хүлэгэн хэвэв нэгэстэн ашэж батуги өмсэж бэрдлэ бэхэгэ хэлвэ. Утангшанэ гажран өннөг сүндэн мафэй ху хүнэгдэжэ маангарийн өдөр наргар хийнвэсүүн. Бас хоэр гурмэнүүдэ шофтлэнгөө шофтлэгар жалхуэ болсан бүгэд хэрна багаа ху өннөг мүсэн тэсхуэлэу. Уэн дасэж үлсэд болхуэлэ болсан толда.

сонсогчдоо сая та нартаа Баясуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг Мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: дэндүү ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дүү дууран төлөв.

нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Хавар ирлээ хэмэгтөө зэрэглэе.

жаахан сонсогч таа. Дагуур ардын дуутай, ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цаг ийхүү өндөртэй байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн үйлдэл хөтлсөн сансар хянагч урт насан, рүүхүй хянагч бүрийн баяр.

0: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэл
1: хөтөө.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөдөнбор хотын хамгийн хөдөлгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн золгож байна. Сайхан хаваржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгд шинэ барга баруун хөшүүний уугул Хөдөнбор хотын уулын тарайлан мал аж ахуйн төвчөөс ажилласаа амарсан Ахмад Катер, нэрт соёлын зүтгэлтэн Тө Намжилсэрэн гуайгийн шин малж хорныг бүтээн байгуулъя гэх мал аж ахуй, малж хорн, малж үйлдвэрлэлийн тухай уулгаар ярьсан шингээлтэд нөвтрүүлгийг бэлтгэн тохируллаа. Нөвтрүүлгийн нарийн уулгад анхаарлаа хандуулнаа.
3: Малцсан бол ухаалаг хэрэглэгч мэн. Малцсан хүн хоолн үйлдвэрлэх биш. Үйлдвэрлж гаргасан бүтээгдэхүүн өөрийнхөө аж амьдралд хэрэглэнэ. Тийм ба. Нийгмийн хэрэгч өнөнд хэрэглэнэ. Сүүн бүтээгдэхүүн. Сүүгээр хоньны суу байна, өхрийн суу байна, үнэний суу байна. Энгийн суу байна. Гүүний цэгээ байна. Ийм одоо сүүний бүтээгдэхүүнээр бол голдон бол халуун дулааны улиралд бол хоол унд хийдэг. Мяхан бүтээгдэхүүнийг бол голдон бол хүйтэн сариун улиралд бол одоо хэрэгэлдэг. Ийм уламжлалтай байжээ. Тэгвэл малаа. Ялангуяа өр сувай малыг уулаа. Заажирна. Одоо тэр хүйс ялгалаад нь үлээжтэй. Яг л одоо хөвшөрсөн юм уу? Гэмтэл гарсан юм уу? Ийм нь бол заажлаад улаан эдэн хийн штэ. Ийм байдаг. Яг л ямар ч үед хөжөөж гэд энэ идэгэн данд үргэлж хэрглэж болдог юм хүнс бүлгүй юм да болч малын махаар хийсэн болч өхрийн болч хоньны болч энэ болч мөн аа яг бол одоо адас ширээн одоо алсан дөл хийж болно алсан гутал тэгвэл өхрийн алсаар нь бол ногт чөдөр хөлөм олон жирэм аргамжаа зэн өнийг үл хийж болдог. Ингээд бол малчдын хийсэн малын ашиг шимийг ашиглалтад оруулсан эдгээр бүтээгдэхүүн бол бүр нүд булаан сэтгэл баясхам их уран хийцтэй гой харагддаг. Малчин хүн бол юмд ариг хамгүй хандах юмыг бүлгөөх сүйтгэх өнийг бол их муу яраад үлддэг аа. Малчин бол хэрэгцээний сэтгэл нөгд борлуулах юм наа. Хэрэгцээгээ бол малаан борлуулахдаа малын ашиг шимаа тэдний тэр үйлдэхүүний борлуулалтаа өөрийн хэрэгцээг үзнэ. Өөрт хэрэгтэй юу? Бусад хүнд хэрэгтэй юу? Өнийг үлж жагаад өнөө үлсэл жагаад борлуулах хийна. Сохор болгаа дураараа. За өнийг нэгэн худалцхия, тэрийг нэг хэнд өвчхия. Тим учир байхгүй. Ботын солилцо арилжаа маяг бол хийдэг. Ихтэй бол хэрэгтэй юм. Хэрэгтэй юу вэ? Хэрэгтэй бол би үн хайж жагаад өнөө бол авна. Одоо бол авна. Хийна. Хэрэггүй бол би авахгүй. Тийм ээ. Зарим малчд хурдан болон дуртай. Энэ сайн бор байна. Өнийг авна. Хурдлаж авна. Нөгөө тэтгэн үн хайлж байна. За би энэ мал нуснаа хоёр морь үгүй. Шинэ нэг морь яваа. Өсвөлө зарим маш ажилсаг мал ажихан ухаан их

ийм хүн одоо тэр малан малынхаа чанар цансаг тасралтгүй дэвшүүлэхийн тулд өсөг мал худалдаж байгаа. Хуц, төх, азрах өнөө худалдаж авахын тулд нэг сайн азраганд хөдөө хөдөө адуу уя. Нэгэд олонд нь худалдаж байна. Эсвэл хуцын өндөр үнээр хуц худалдаж байна. Нэгэд хоньныхаа үлтрийг сайжруулна гэх мэт. Энэ бодлолгыг бол хэрэгцээний сэтгэлгээр онц хийна. Тэгвэл малчин бол их бүтээч хүм ба. Малчин бол мал маллах ухаан. Тэгвэл энэ байгаль харьцах соёл хүний хүндлэх ёс үе удмаан хүмүүжүүлэх арга танин мөдхийн олон талт өрл дуу хуур уран сайхны бүх онолт Монгол аж төрх уламжилт арга туршлах сургамж өв төр шашны зохицлын арга болно. Хийсвэл сэтгэлгээний ухаал ийм олон зүйлийг бол үүдэн бүтээж. Малчин бол малынха буйныг шүтгч мөн. Заримдаа мал усна, заримдаа цөөрнө. Малын өсөж хөлөө цөөрөх бол олон шалтгаан байна. Тэгэхэд энэ малынха буйныг шүтдэг, малан хайрладаг малчин бол ажилтг болохоор альва зүйлийг бол малдаан зариулдаг болохоор мал нь бол бас өзнийхөө сэтгэлийг хомдоохгүй их хордон үснэ. Гэтэл зарим малчин бол ийм сэтгэлгээ байхгүй. Малан хайхрахгүй, услах, бэлчээх гэн олон зүйлийг нь хайхрахгүй. Нэгэн сууд хамсагт бол одоо арга хэмжээ авах, сайхан аврах, авралт хийхгүй. Иймээс ийм малдаан хайхрамжгүй, хариуцлагагүй малчны мал бол өхөж харагдах нь олон байдгаа харагдана. Малчин хүн мал нь уусан үедэл их баяртай. Манай тэнийг энергиэд баяр баясах үедээ. Мал нь хорогдсон үедэл их гонь гутралтай. Сэтгэл нь их унанг. Царай жуусан уруугаар ийм болдог. Иймээс Монгол малчны хувь тавилан заяа гэдэг нь ийм л. Ана шүн баруун хөшөний малчин баса дөөрх мөт малчны энэ төгөөмөл шинжийг хадгалж байна. Энэ суга танаас бүр мөдөн таносын аавд ахトゥ төрөлсөн ашгла нутгийн босод малчид ямархан янзтай байсан бэлээ да. Энийг бүр мөдөн ба тийм ба. Манай зарим залуучууд бол өвгөө мөгөө тэрнээс төс гэрийн хүмүүс ингэ мал мал гэсэн түүх аниг бүр мэдэх юм. Энэ малжих орн, малжих үйлдвэр малчны асуудал туура хэн гол байр суурийг эрлэх юм да. Гол хүч болох юм да малчин. Малчин. Иймээс бид шин малжих орны бүтээн байгуулна гэж ярихад малчнаа ярихгүй гэж болохгүй. Манай альва бодлох бай бүхэл зүйл бүр малчиндаа үйлчилсэн байх хэрэгтэй. Иймээс бидний хийх ажил бүхэн бүр малчинаа ойлгох, таних, малчин сэтгэлгээ буй болгох өннөөс үл хэлэх хэрэгтэй. За, ягаад малчны тухай яаж ойлгуул таарна гэсэн өөрийн үйлдэлтэн би дээр хутаар ярьлаа. Тэгвэл дараагийн ярихад бол малжих орны өнөөдрийн аж ахуйн хөгжилд орсож байгаа асуудлаа. Тэгвэл би ярьд өнгөрсөн манай малжих орн их хөгжөө, малчны амьдрал сайжилгээ үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж байна гэсэн. Энэ бол үнэн хөгжиж байна. Үйлдвэрлэл хөгжиж байна гэд малчны амьдрал сайжилж байна гэд бид хүчлэл үгүй асуудал үгүй одоо бүр сайн болсоо гэж үлдэж болно болохгүй. Үнний хэлэхэд манай амьдралын нунд ийм буюу тийм хүчлэл үргэлж тулгардаг байна.

Манжиг үйлдвэрлэлд бас адилхан. Тэгвэл бидний тулгардаг хамгийн их довын нэг зүйлийн асуудал бол юу юм? Мал бэлтгэлийн хоорондох зөрчил бас байна. Тийм ба. Манай уламжлалт мал аж ахуй бол бүр мөчлөн. Аа, мал нь бол бэлтгэлээ тахна. Хүн нь бол малаан дарна. Тийм ба. Энэ уламжлалт мал аж ахуй өнөөгөө бас хэрэгтэй. Бид бэлтгэлийн мал аж ахуй эрхэлдэг юм бол энэ мал бэлтгэлийн харилцан төлөвшөлт зохицуулалт нь өнөөс бол халд болохгүй. Манай одооны байдлаар бол бүр модны өнөө өл сумаас ялсан малчдын байдал, гацааны байдал энэ танаас бүр мэднэ шүү дээ. Тийм ба. Одоо бол хуульсгал зарим хүмүүс бол одоо энэ бэлтгэлийн мал аж ахуйг бол хочронгой гэж үзэж байна. Ягаад бол одоо пүн саргуч байна. Хашаа хороо худаг ус альваг бол бүр одоо хэцэлсэн аргаар хийгээд өвс болдоогоо их нөөцлөөд хатаж хураагаад ягаад бол малаа малжина гэж бодож байна. Ингэж хийж байна. Тэгвэл энэ хийх явцын донд ингэж хийвэл ашиг тийм үү? Аливаа явдал бол хоёр тал байна. Сайн тал байна, муу тал байна. Бид бэлтгэлийг төчлөхгүй болж малаа хашиж хойвол ямар нэг асуудал гарна. Тэр хашиж хоригдсан мал чинь байгалийн орчноосаа салаад нар салхинд явж чадахгүй. Өвчин өмөх олох нь олон болно. Тэгвэл өөрөнгөн ултгэн нөмгөднө. Тэрнийг уулын, барин, төжөөн, өвс хайжгүн энэ үйлдвэрийн ултгвал хэмжээгүй их нөмгөднө. Тэгээд үйлдвэрийн ултгэн нөмгөдөж халива ажил ихсний сүлэрхэ үрд өнгөн юу болно? Тэр мал чинь өвчин олох нь амархан болно. Мал өвчин олно. Тэр малын буйн эрүүл хэргийн байдал ихэр муудна. Тийм ба. За эрүүл хэргийн байдал муудлаагаад бид одоо малаан өвчнөлтэй байхгүй одоо өмнө өнөөдөр ийм юм авч болгоно. Маргааш тийм юм авч болгоно. Манай өвөр Монгол бол одоо сайн их сайн мал юм. Их сайн мал юм. Үнэхээр сайн. Тийм ба. Үнэн нь бас сайн. Үнтэй. Тэр өмөр өмийг уулах юм уу? Өнөөх тэр худгийн уулах усанд нь хийгээд ялаагсаар өвчний сэргэлэх олон юм. Үйлдэл гана. Үнэхээр сайн аа. Гэвч яг мөн дараалсан нь хэлвэл манай мал болоо. Тэр байгальд үгийн орчинд тэр өөрийн баянг нь өвчний эсэргүүцэх чадвар, хүйтний төсвөрлөх чадвар энэ бүр алдагдаж. Бүр алдагдаж. Түлж гарсан мал багасаа эхлээд өмөрлөж ягдаж. Тэр өмнө тэр малын биед өвчний нэг талаар тасчих, нэг талаар өмнө хордогдлон малын биед байна, үргэлжлэн байна. Тэгээ өнөөх малын биед ян малаан болоо заажлаад махыг нэдэх юм уу сүүгийг нь ухаа бүр цэвэр ариун биш нь шүү хордогдлтыг одоогийн маны малын мах суу алин ч гэдэл бүр цэвэр өгөхийн аргагүй хордогдл байна. Өнөө бид хүн идчихлээ хэрэгжлээ тэр аван дараа бүдгэхгүй 10-20 жилийн дараа өсвөлөө нэн урт хугацаа мэдгэдэнд. Тэгвэл манай малаа бид бүр өмөр тгэж байна. Өмнөж байна. Амчилж байна. Тэр хорлогдлын болохоор тэрний түл нь тэрнээс гарсан хурга, тугал, ишиг, унах бүр хорлогдлоо. Бүр

0: өвчний эсвэл чадвараа алдсан. Яг үнэхээр л хүн болоод мал адилхан шүү дээ. Өөрийн биед нь тэр нэг өвчний эсвэл чадвар гэж байна. Мөн манай зарим хүмүүсүүд одоо ийм нэг төлөөлийн өм хүн, анлыг нь тэгвэл одоо ямар ямар өм гээд өвчний эсвэл одоо ийм нэг өм идчихлээ. Одоо том болсон хүн яг нэг хэсэг идэж болно. Нягай хүүхдүүд өнө баг хүүхдүүд идүүлнэ. Тэр хүүхдүүд нь өм идсэн хүүхдүүд нь нэг баг цагаар уур амьсгал хойлоод тагшуур хөрчин. Баг л явдал болоо өвчин хөрч. Яах юм? Тэр хүүхдийн бие дэхтэр төрлөх өөрийн биед нь байсан өвчний эсвэл чадвар нь алдагдчихсан. Мал бас тийм. Бид манаан бүр нэг жил хөчнөө олон янсын өм хэрэглэх юм даа. Өчигдөр нь манай мал бүр өмийн ухаарлалтай мал. Тэгвэл миний энэ тэгж байгаа. Бид мал авчлахад өм хэрэглэж болохгүй гэсэн үг биш. Хэрэглэх цагт нь хэрэглэнэ. Гэвч манай энэ хөчөлдсөж. Хөчөлд байсаа. Өн өвчин, тэр өвчин бол нэг өвчин боллоо л одоо бүр өм хэрэглэнэ. Өний чинь өвс ууса хожир давас. Энэгээр манай өнгөрсөн манай малчд бол маш сайхан хийгээд болоод байсан шүү дээ. Тэгвэл одоо манай тэг дүрэн дээр асуудал байна уу? Тэг дүрэн дээр. Анаа өөрчлөлт нөлөө хийгээд бол анаа хөрөнгөийг бол хувьчилсан шүү дээ. Тийм ба. Хөрөнгөийн хувьчил болоод нотог үйлчлэлийн даажил. 1980 гэдэг оны эхнээс мал жих хорон бол угийн хамтын байсан нэгдлийн мал, бригадын мал, хамтын мал ам бол бүр малчд хувааж өглөө. Мал хувны болж яа. Мал хувны болсны дараа нь бэлчээрийн асуудал гарч яа. Хувийн мал снегээр нь үсгэнэ. Бэлчээрийн даацаалх хэрэг мал жинэ. Ягэд бэлчээр мууднаа. Бэлчээр муудсны тулд энэ бэлчээр муудсан асуудлыг шийдвэрлэхин тулд бид яах юм? Бэлчээрийн хувааж яа. Хуваад өрхөд төл өгч даачлуулж яа. Тийм ба. Өрхөд өвд даачлуулсны сүлээр энэ даачилж авсан бэлчээрийн талбай нь бол бага. Мал өсөлтийн шаардлагыг бол даахгүй. Тэгэхээр нэг хэсэг маршид бол хүний нутгийн төлөөлнө. Нэг арга. Нөгөө нэг хэсэг нь өөрийн хувааж авсан нутгаан бол нутгаан яг торлно, битүүмжилнэ. Ийм мандал хамгаалах гэж яа. За нэг хэсэг нь бол одоо бас хондоо арга авч яа. Юу ч болсон маш олон арга хөлбөрийг авсан боловч өдсөн өдөрт мал бэлчээрийн хоорондох энэ зөрчлийг бол шийдвэр чадаагүй үргэлжлэн болчихжээ.
1: Ирэхэн сонсогчдоо цагийн хараагаас энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөх болж байна. Дараагийн нөтрүүлэгт бид залгаад Тэ намжилсрын гуайгийн шинэ малж хөрнийг бүтээн байгуулах гэх яриа илтгэлийг тав хүндээ хүргэх болно. Тухайн цагт нь хүлээ авч сонсоорой. Энэ цагийн нөтрүүлгийг бэлтгэхэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гаврэ, хянагч Уранцод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөмбөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Би Даамал Уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуугах сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тус тууны шүлгийг малчин яруу найрагч О. Оригэл сайхан аяг алдарт дуучин Ай зохиогч сугар зохиож Хөлөмбөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансулма учирлан дуулла. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуугах учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наригж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнэ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдвгээ. Зайрхам сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч О Оргил сайхны шүлэг, алдарт дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу содон дуучин нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж иймхүү уянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар мэрти залгый.

0: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
1: Уг Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төм онсаруудын түүх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үлгэртэх хөөрнөн, үлгэрийн баатрын дишидэр үр сүнийг цайлган, өв соёлын онгон овоон сэтгэлийн чулуу нэгийг намио хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Сонсогчдоо, та бүхэнд одоо Ахмад хуурч үүд ор дэнхэлсэн Чэнь Юн Бох Итхийхэн Чандрыг ирсэн гэх хурим үлгэрийн жалгамжийг сонсхий.

비수고지지 대해서 어머니

Шалтан наад зүгээр гэж байсан шаанад гэнэ хөгөлөрөө

0: өргөнө ухааны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: Сайн бацхан уу эрхэн хүндэт сонсогчдаа одоо та бүхнийхээ сонорт хүрч байгаавал миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлэг болно би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч авраа байна энэ цагийн миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгээрээ намын гишүүн удирдах катер засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухайтай сурчлах хүмүүжлийн ажил эхэлсэн мөртөө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхэд ерөнхий шүүжи ямар шиг хүсэл найдлагыг тавьсан тухайтай тайлбарж ас хөргөх болно.
1: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
3: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм сонсогчдаа. Будтай ажиллан хариуцлага үүргэлж ард түмэнд буян үйлдэх хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх намыг хөтлөн дагуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажлыг дайчилсан байна. Хүүдэг цөөжөндө алс хэтийн харалтыг багтааж дундуудын үндэстний 1000 оны

0: үйсийг бүтээхээр зориг шуудсан төрийн нам нь лавтай будтай бүтэмжээр оршин тогтнож алсыг зорих юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн асуудал бол үндсэн чанартай асуудал байж, нийтийн төлөө нам байгуулж, ардын төлөө төр барихтай холбогддог. Хөний төлөө засгийн ажлын бүтэмж гаргах, ямар янзын засгийн ажлын бүтэмж гаргах, юунд төшөглж засгийн ажлын бүтэмж гаргах бол уг санааны асуудалд, үүрэг хариуцлагын асуулт, бас ч цаг үеийн асуулт, үйлдэлгийн асуулт болох юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн талаар ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт гүнзгий сэтгэн тодорхой заан жолоодж ард түмэнд буян үйлдэх үндсэн харалтыг бат эзэмдэж үннийг баримтлан буттайг эрхэмлэх үндсэн арга замыг бат сахиж шинжлэх ухаанч нарилаг оновч тахимжүүрийг эзэмдэж буттай ажиллаж хариуцлага үүргэлэх ил тод удирдамжийг бол санаачилсан байна. Ард Домдод улсын Ухамт намын төв хорооны Алуун Тэнгэм бүх намаараа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийг өргөнүүлдэх тухай мэдэгдлийг дарамлан тарав. Мэдэгдэлд намын төв хорооны зөвшөөрлөөр бүх намаараа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийг өргөнүүлнэ гэж зааж гаргасан байлаа. Тэгвэл буттайгаас үүсэх жим ёсоор ажил явдал хийхийг баримтлж, ухамсараас ард түмний төлөө засгийн ажлын бүтэмж гаргаж, буттай ажиллан засгийн ажлын бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Энэ жилүүд 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жил байгаа. Тэгэхээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урайлга гаргаж, өргөн олон намын гишүүн кадрцуудыг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг улам нэг алхам бий болгох болон үйлдлэгжүүлж, жолоо өргөн ташуур нэмж, зогсолгүй урагшилж, хүчрхэх улсын бүтээн байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтын зангилгын нэг явцад оролцохыг хүл зоригжуулсан байна. Тэгвэл юунд намын гишүүн удирдах кадр засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх энэхүү суралцлах хүмүүжилийг хийж байгаа гол зорилгын тухайтай шинэ барга баруун хөшөөний намын сургуулийн багш Сэчин багш асуудал гурван талаас тайлбарлаж олонтаа хөргсөн байгаа. Дор хамтдаа түүний энэхүү тайлбарт анхаарлаа хандуулъя.
1: Үндэс сонсогч нөхдөө даяраан сайхан хаварчж байна уу? Өнөөдөр даяартайгаа хамт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгоно үйлдлэгжүүлэх тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралцдаг уулги хавалжгаар бэлтгэсэн байна. Даярын мэдээжээр энэ жилийн 2 дугаар сарын 10-ны өдөр намын төв хорооны Албан Тэнгэмс мэдэгдэл буулгаж цагаан сарын амралтаас эхлээд энэ жилийн 7 сарын сүүлч болтол бүх намын хөвчөнд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгоно үйлдлэгжүүлэх суралцлаг хөмжлийн өрнөлхөр болсон байна. Мэдэгдэлд энэ удааны суралцлаг хөмжлийн ерөнхий шаардлага бол нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэл шинжилгээ хатаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж боттой ажиллах тухай тодорхой дурдсан гаргасан байна. Манай Сон Балгас гачааны намын гүшгэн удирдаг кадр үндсэн шатны мөн фронтед ажиллаж байгаа болохоор манай засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн зүг буруугийн ард түмэн хамгийн тодорхой ойлгож мэдэд дийлдэг. Илангуя манай үндсэн шатны намын гүшгэн кадрчдын дүр дүрэг бол дараа намын олон түмний сэтгэлдэх дүр дүрэг мөн. Иймээс засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгоно үйлдлэгжүүлэх бол тийлийн чухал юм. Юунд энэ удааны суралцлаг хүмжилийн өрнөлхөр болсон бэ гэдэг энэ асуултын тойронд нөхөдтэй хамтар суралцъя гэж бодож байна. Даярын мэдээжээр энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийн эхлэлтийн жил мөн. Бас ч нийгэм жирмийн одоо хичлэлтийн үнсэндэн биелүлэг, суурийн бөгжүлэг, зангилгийн хугацаа мөн. Манай Сон Балгас гачааны төлөвжлөг бол улсын нэг төлөвжлөгийн нэг хэсэг мөн. Хөрвөө бид үндсэн шатнд төлөвжлөг хийхдээ Ботэвэй талаас ангажирэг, сохор балайгаар дагах, шаш шатар шаардлаг нэмбэл бүх талын нөлөөлөг болно. Иймээс энэ удааны суралцлаг хөмжлийн өрнөлөх шалтгааны доорхи гурван талаар нүхтэй хамтар сурлж яа. Нэгдүгээр нь намын гүшгэн удирдаг Катрин нэг засгийн ажлын бүтэмжийн үйлдэлтийг бий болгож үйлдэг зүлх нь нам болоод улсын ажлын нэг их талд холбогдоно. Үүний төв ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин 2016 онд заасгаргасан нь бид бол нэгэн том улс, том нам мөн. Нам болоод улсын ажил үйлсийн бодлын чанар болоод бүрэг хатуужил чанар бол дэлхийд ихэнд ховор юм. Намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлог баярлуулалт хийсэн эдгэр найдвар зүлх нь нам болон улсын ирээдүйн хувьд яатай нэг толготой юм. Ард олны буйн хөшигтэй нэг толготой юм. Эргэж баттеги баримтлах зэрэг санаатай бэ хэрэгтэй гэж зааж гаргасан юм а. Манай жирэм удирдаг Катер нь намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлох баярлуулалтын найдвар зүлхэд сунгалт хийдэг. Түүнээ санаанд нийцхий найдварж санаанд нь нийцхөгий хэшаан төлөнө. Хөдий хэшаан төлөд дийрвэл төдий хэшаан төлөнө. Үнчин дарын өнөг удирдлагын засгийн ажлын үжилт нь хөлбөө болсноос болсон юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилт бол дарын намын гүшгэн Катерчдийн ажил хийж вирус босгоог зүглөр боллоо. Өөрийн нэр алдар, ашиг тус, зэрэг дэвсгийн төлөө биш харин арат томд сэн сэхэн нэмдрэлийг идэлүүлж улс орны алас хэдийн хөгжилтийн төлөө зам зэрцэг явдал боллоо. Тэр нам болоо улсын ажил үйлсийн лабднаар хол аялд дийлэг эсэхтэй шууд холбогддог байдаг. Засгийн ажлын бүтэмжийн зүв үжилтийн зүв буруу нь зүвхөн хэв үний учир бишээ. Нэмч нэг газар орны хөгжилд ард олон түмнээ зул зэргэлийг нөлөөлж байдаг. Цаашилбал намын үндэс суур болоод улсын ирээдүйд холбогддож байдаг. Жишээлбэл Жоужан Можин намын хорооны шүүжи байсан Си Цзиньпин нөхөр 2003 оны 6 сард Жоужан Можид мянган тусгүн жишээ үзүүлж төмөн тусгүн хийчихлэн засаг инженерийг хөрөгжүүлсэн байна. Өнөөг инженерийн харалт нь бол 5 жилийн цагийг зарцуулж бүх Можин 4 төмөн тусгунаас 1 төмөн орчмын засаг цайрганы тусгуны сунгаж бүх талаар чиглэн засаж үүний доторг 1000 орчмын гол тусгуны чинөлөг нийгмийн бүх талаар бүрлэг жишээ үзүүлэг тусгун болгоно бүтээн байгуулалт явагдал боллоо. Тойн газрын удирдаг Катер олон төмний хэрэгжүүлэх шаардлыг үндэслэж өдөө тусгуны орчин тээрний чиглэн засаг ардын нэмдрэлийн сайжруулахаас гардаж өдөө тусгуны алам аламаар 10 чигээр оршин суухд тохиромжтой болгоож ард олонд үнэн боттой ашиг тус олгосон бөгөөд бас өдөө тусгуны хөгжлөн мандал хөд бат бэх суурийг тэлэвсэн байна. Үн бол дарын засгийн ажлын бүтэмжийн зүв үжилтийн өнөг үйлдэлгийн бодит жишээ боллоо. Гэвч зарим хаатарчд аван дороон ашиг олох орхон хугацаанд засгийн ажлын бүтэмж гаргахын төлөө тойон газрын бодит дэдэлтэй нийцгүй төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж улсын бэлэн мөнгөний сэтгэснөр барахгүй. Бас олон төмөнд бодит ашиг олж өгч хэсгүй мөртөө гэдрэг харин үнсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлсэн жишээ жонгилог тоогийн үжилж байна. Иймээс намын гүшгэн удирдаг хаатарчд ажилвал засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгох гэвэл жаабл лаптон баттай өнөөс жүви өрг хэрэгтэй өнгөн талын ажлыг хийхгүй хөлвөрч үжил гаргахгүй суур талвиг алас хэдэд ашигтай ардын нэмдрэлд ашиг хүртэг явдлыг илүүхэн хийх хэрэгтэй. Гагцэг олон бүгдөрөө засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүв үжилтийг бий болгож сэтгэл нэгдэн хүчөөр хамтдгаа хүлсэ улсын үжилтийг төлөх нь аюул чадна. Өнчин бол нэгдүгээр талын шалтгаана. Хоёрдугаар талын шалтгаан нь манай намын гүшгэн удирдаг Катер нар засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгож үйлдвэрлэх нь бол намын төр бэрэг үндэс суурьтай холбогдоно. 2026 оны 1 сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин мэд ямны дэсин гол удирдаг Катерчдийн намын 2 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд хурлын зэрэг санаагийн сурлчин туушлуулаг тусгай төдөд содлон ярилцэг ангийн сурлаг ихлэг ясрал дээрх чухал ярандаа засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн асуудал бол нэг нь үнсэн чанартай асуудал мөн нийтийн төлөө нам байгуулж ардын төлөө төр бэрэгтэй холбогдож байдаг а гэж зааж гаргасан юм. Тэгвэл юугийн үнсэн чанартай асуудал гэхээ өөрөөр хэлбэл өн асуудал буруу гарвал намын төр бэрэг баяр суур гэвэлч нэ. Манай нэг олон төмөштө манай намын өчгöd Урайл хасгарч байгаа урайгийн үжиг биш харин олон төмний хааж идэг катер юу хийж бүтөөд байгаа гэж нь үжин шүү дээ. Иймээс засгийн ажлын бүтэмжин зүбжилт бол намын төр бэрэг бээр суурьтай холбогддог. Учир нь төр бэрэг үндэс суурь бол ардын сэтгэл боллоо. Катерчд сэтгэл санаандаа олон төмний бодож ажил хийх нь олон төмний төлөө байг бол олон төмөн намаа нэгтгэж намаа нь хүрээлэн хамгалж төр бэрэг бээр суурь тайшаан уул шиг тогтон болдог. Гэвч катерчд өнгөн талын тоо баримтыг өөчлөж төр төрхийн инженери хийж олон төмний өхөж эмтрийг хамаарх бол ардын сэтгэлийг алдаж намын төр бэрэг бээр суурь хөврөг болно. Дүгмөр хөлбөл засгийн ажлын бүтөмжийн үжилтийн зүв бол ардын сэтгэл дарыг төвлөрж намын төр бэрэг үндэс суур улам бүгжиж бат хөг болно. Хөрвөө үүнтэй эсрэг бол ардын сэтгэлийг алдаж намын төр бэрэг үндэс суур хөврөг боллоо. Ерөнхий шүжи олон удаа фужэ можэ төрж ажил байчаас юм аа. Тэгвэл удаа бүр нэг хүний чуулчлан дуртадаг. Тэр хүн нь хүний дарыг гүн чанг нүгэр болно. Тухайн газрын хүмүүс жил бүрийн хагасны өдөр болох бүр урдаар гүн чанг нүгэрийг тахаад дараа нь сэ өөрийн өвдөдсөн тахдаг ийм нэг жаншил байна. Тийм бол гүн чанг нүгэр фужэнд чом ямар ажил хийсэн, ямар засгийн ажлын бүтөмж гаргасан. Даярын мөдөөчөр гүн чанг нүгэр бол 1950 оны 5 сард Домдод улсын ардын чөлөөлөг чиргээ дагаж Фужэнэ Дунгшан шинд хүрч ажилласан байна. Тэгвэл тухайн үед Фужэ мажийн Дунгшан шинэ ардууд ийм нэг хөлөлөгтэй. Ямар хөлөлгөө? Маны нэг Дунгшан шинд нэг жилдөө нэг л удаас ялална гэсэн ийм нэг хөлөлөгтэй. Тийм бол үнэн нь юу гэж ааж байна? Эмэн хаврын үйсэд илүүд зэлэлаад дараа хавар болтлоо гэж өдөн жогсгүй гэсэн үг өгнө. Мөл тухайгийн үйсэн нэг Дунгшан шинэ нэг дөрвөн болоор лим бийтлэн болоо. Хабар зүн нь болоо доо ган гачих хур бороон үгүй. Намар өвлөн болоо доо өлсэн шуург дөгдөдөг ийм нэг байгалын нэг орчин тээрний бийтлтэй байжээ. Өнгөд бол нэг тусгүнээ Исэн жоо гарын хүнээ, зургаан жоо гарын хүн бол гадагш гартгүй ерэн чилдэг. Тэгэд одоо гүн чанг нөхөр энэ Дунгшан шинд хүрснээс өлөр энэг бэдлий ойлгож мэдээд энэг өлсий жас гарштай энэ 1954 он болоод 1955 он болтол нэм удаа олон төмний дагуулан мод тэрсэн болгож чүм ялагджээ. Тэгэд гүн чанг нөхөр нэг Дунгшан шинэ нэг бэдлий ойлгож мэдсэнээс үлөр өлсий жасгаар 1954 оноос 1955 он болтол нэг 2 жилийн хугацаанд нийт 8 удаа олон төмний дагуулан мод тэрсэн болгож чүм ялагджээ. Гүнчанг нүгэр олны дагуулан тус газрын нэг хүрэс шорой дор чом ямар мод тэрвэл гэдгэрэлтэн сэм болог тухэ шинжилэг ухаан байчаалд задлалт хийгээд модон жиргэнөө тэрвэл өдгөрлөлтөн сэйн болохыг мэдсэн байна. Өнөөд 1958 онд 40 түмэн суур модон жиргэнөө тэрсэн болгож хаврын хүйтний төсөд дийлсэнгүй 9 суур л эмэд үлссэн байна. Олон түмэн өн бэдлий үжөөд жориг мохож ууралж учаарлахий гүн чанг нөхөр хараад 9 суур эмэд үлссэн болоо 90 суур 900 суур 9000 суур 9 түмэн сууртай болж болно шүү гэж олны жирг зүрх нь хэлсэн байна. Тэр олны дагуулын үргэлжлэн төмсөөр байж өчтөн өнөг өлсө дарлий ногоон бүрд болгоон хэвэрлжээ. 1964 онд гүн чанг нөхөр Дунгшан шинаас ажил шилжих үед 3 түм гарын мөө сэлэний халхалын 3 түмэн гарын мөө сэлэлийн халхалын өлси тогтворжлог 6 түм гарын мөө хөрс шарагийн хамглаг 2 жавгүй зурбац айны бүсий үлдэн үгсэн юм аа. Тэр Дунгшан шинд 14 жил ажиллах хугацаанд олон түмний дагуулан өлөд сэлхий засаж мод тэрж ойж усан ашиглалтын барилаг байгуулж өнөг атар арли зүүн дэлэний ногоон бүрт болгосон байна. Тэгвэл гүн чанг нүрэ

энэ нэг дүншан шинд ажилтан арт төмнө ашиг тусаас үүсэж арт төмн боёлын гүнчан нөхөр дүншан шинд ажиллах хугацаанд арт төмнө ашиг тусаас үүсэж арт төмөнд боёо нүйлдэж арт төмнө төлөө зүтгэх үндсэн зохисол том баримтлжээ. Арт төмнө төлөө зүтгэх үндсэн зохисол том баримтлжээ. Түүнийг хийж бүтөөсөн засгийн анчлын бүтэмж нь бол орон төмнө хөрөлийн олсон бүтэмж болох юм. Гүнчан нөхөр дүншан шинд 14 жил ажиллаг явцад ховын ашиг тусыг өчхөнч бодол хэлсэнгүй. Нэг сэтгэл нэг чоргоор арад олны оршин сууг орчин дайрны өөрчлөлийн сайжруулахын тулд чармайн ажилласан юм а. Иймэрэг засгийн ажлын бүтэмжийг гаргасан хүний арад төмөр лаптыг хүрээлнэ. Тэгвэл манай намын гүчгэн удирдаг кадр бүр гүнчан нөхөр шиг бол лаптыг олон төмний хөрөлөлийг олж намын төр бэрэг бээр суур улам бөгчид чадчихдээ. Иймээс ерөнхий шүүжи арад төмний хүрээлж яах юм уу хүрээлж үгүй. Арад төмөнд зөвшөөрч байх юм уу? Зөвшөөрч үгүй. Арад төмөн баярлах юм уу? Баярлахгүй. Энэ нэг нь бол элба ажлын олж алдхийн хэмжээг үндсэн баримжаа мөн гэж цааш гаргасан юм аа. Өнчи бол 20 дугаар талын шилдэгэн. 3 дугаар тал нь бол нэг намын гишгэн удирдаг кадра нэг засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийн бий болгоор үйлдэг зүлэх нь бол үн жилийн өнөг хугацаасолог ажлын онцгой шаардлагатай холбогдно. Даярын мэдээчээр үн жил бол одоо бүх улсаараа яг зөвхөн үл шатны удирдаг кадр бол одоо залгаагаар нэг хугацаасолог жил болсон байна. Иймээс нэг удирдаг кадр зэрэг дэвшиг, үлдэх, шилжих зэрэг байдал төвлөрч хамаг амархан зэрэг дэвшигин төлөө засгийн ажлын бүтэмжийг гаргах байдал илэрнэ. Энэ үед нэг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэл хийж чадах нь дараа нэг авандорон амжилт олог хор хөгжлийн үр бүтэмж гаргах дөр дөрхийн инженерийг зэрэг гаргахи сэргийлж кадрчдын нэг өнгөн талын ажил хийх вэ олон төмний дэмжлэг өгөх их байлгийн бүрэлгөө бий батлагд бол ашигтай юм. Тэгвэл нэг зарим газар орны хугацаасөлөг хугацаанд удирдаг кадр шинэ тушаалд гарсны дараа уулын нэг дарагын хуучин дансыг сэхэн хамарч үрг чөгийн алам алмаар төлж өмнөх хугацааны нэг төлөвжүүлгийн алхам дараа тагаар явуулж ардын эмдэрлийн инженерийг хөдөө төсгөний хөгжлийн мандалэг МАО-гийн засаг зэрэг урт хугацаагаар МАО-гийн засаг зэрэг урт хугацаагаар баримтлаг явдлыг үргэлжлэн залгана хийдэг. Суур тэлбэг алас хэдэд ашигтай ардын эмдэрэлд ашиг хүртэг олон түмэн сэтгэл хамттай олон түмэн сэтгэл ханамттай хөгжил тогтун бэхий батлаар чармайдаг. Энэ бол хугацаасөлөг жилийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийн хамгийн сэйн илэрвэл боллоо. Тэгвэл үүний тухай элерт 2013 онд ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин нэг манай намын 18-р хугацааны төв орооны 2-р бүгд хурлын ярандаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгож суур тэлбэг алас хэдэд ашигтай явдлыг илүүхэн хийх хэрэгтэй. Бодит байдлаас салж сохор балаяггаар адилт кахвэ ардын чөлөөж өдөөс үтгөөг дүр дөрхийн инженериг ажлын бүтэмжийн инженерийг хийхвэ. Үнний баримтлал нь боттыг ирмэлж үнэнхүү атгаж боттыг ажилж зоригтойгоор хэрэгжлэг үргэлж түүх болоод ард түмэнд хэрэгжихийн үнэнхүү биелүүлэг хэрэгтэй гэж зааж гаргасан байна. Зарим нөхөд шин тушаалд гармагч дотор нь ямар нэг ажлыг ихлүүлж хурдан дээр шатны удирдлагын анхаарлыг татаж удирдлагд үзэгдэх юм.

0: жил тийм нэг зүрөгийн бүтэмтийн сэргийлэг болоод жаларлаг болоо. Намын төв орооны чухал бичиг материал дэх дөрмийн чанартай шаардлага мөн үү? Өн жилийн 2 сарын 1-9-ос 10-ны өдөр болтол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Бөөжингийн нэг үндсэн шатны кадр олон төмний болгоон технологи хугацаанд мөнч нэг засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийн зөрөгийн гүнжгийг өрөх болоод жаларуулж үйлдэлэг арга түмэн төвшин шатгалтын даад дийлэг бодит амжилтын чармайн үүдэг хэрэгтэй гэж цуул хэлсэн байна. Тэгвэл тус удааны нэг суралцлог хөмжлийн нэг мэдгэлд шинэ шатнаас дэвшиг удирдаг багжиж түүний бүрэлдэхүүн нь засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийн талаар оршиж байгаа асуудлыг гүнжгий өрж нам чанарын талаас зөрөөгөн өрж үндэс сургалжаан байчаач боловсруулан чангатгах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Тэгвэл манай Өвөр Монголын өртөн засаг орны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хорооны өрөлөгч Ван Уйжун нөхөр дөрөв сарын дараа нэг 3 сарын сүүлч манай Хүлэнбаяр хотод ажил байж чагтаа шин дараг хуучин дансыг хамаархгүй аван доороо ашиг олохыг хөөчлөдөг сохорх балайгаар шийдвэрт бодлого тогтоох төр төрхийн инженерик болоод засгийн ажлын бүтэмжийн инженерик зэрэг давам асуудлын сэргийлэн залруулж сул тэлбэгдэж байгаа хагас бутуу оргисон инженерийн гүнжгий жагсаан байж чаг ба шинжилгээ анчаар шийдвэрлж түүний засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэх зүлэг сурвалжлаг хөдөлгөөний чухал уулаг болгох хэрэгтэй гэж олон удаа чуулчилсан байна. Тэгвэл дээрх болон нэг засгийн ажлын бүтэмжийн зүг үйлчлэлтийг бий болгож үйлдвэрлэх зүлэг хин нэг чухал чанарын нэг гурван талаас нөхөдтэй хамтар суралцсан байна. Тэгвэл Монгол дараачийн сурвалжлагатаа бидний нэг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн төвөө нэг төв үзүүлэлтийн шинжилгээ ухаанч уулгахнаас хамтар сурвалжья.
1: За эрхэм сонсогчдоо дээрхээр шин барга баруун гүшүүний намын сургуулийн багш Сэчин багш асуул намын гүшүүн удирдаг кадр засгийн ажлын бүтэмжийн зүү үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг хийж байгаа гол шалтгаан гол зорилго энэ талаас бол нам болон улсын ажлын их талд холбогдож байгаа асуудал мөн бас намын төр барих үндэс суурьтай холбогдож байгаа мөн ч бас өнөө жилийн хугацаа солих ажлын онцгой шаардлагатай холбогдож байгаа учраас бол одоо засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх нь сурчлах хүмүүжлийг хийж байгаа гурван шалтгаанаас та бүхэнд тайлбарлаж хүргэлээ. Одоо бол бүх орны ил газар ил салаа мөчөр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг лавдун баттай өрнүүлж байгаа. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх энэхүү одоо сурчлах хүмүүжлийг өрнөөснөөс нааш бүх орны ил газар ил салаа мөчрийнхэн хариуцлага чанга буттай найдваржуулж нарин хянамгай зохион байгуулан хэрэгжүүлж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай чухал үйлдэлтийг үл гүнзгий сурвалжийн туршилтуулж дээд хэмжээний улс төрийн хариуцлагат сэтгэлэг болон үүргэт бодлоор үйл зүйлийн ажлаа лавдун баттай сайтрхийж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар эхлүүлж Домдод улсын маягийн одоогчлтын Өвөр Монголын шинэ хувцсыг чармайн бичлэхэд бол бат чанга баталгаа хангаж байгаа. Юурын манай удирдах кадр нэг үрчм юунд нам дорох ноён болоод юу хийх ардаа юу үлдээхийг үргэлж бодлохлох хэрэгтэй орон нутгаас төв хүртэл засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх асуулт бодлогтлол ерөөс зогсоогүй юм. Зарим хүн хэдэн 10 жил ноён суугаад өчөстө нэр ашигт баригдан эсвэл юу ч бүтээж чадгүй эсвэл нэр нүрэ барж өчсөлдөг. Үүний шалтгааны гэрвэл ноён суух зөв зорилтыг бий болгосонгүйд оршдөг юм байна. Ноён суух ухамт намын ноён болоход нэг л зорилт байдаг дараа ард түмэнд буян үйлдэх явдал болно. Эртнийхэр өдөөгөө өмдөлж өнгөрснөөр тал болгож ирээдүйг мэдж ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин ямагт ухамсараасаа марксийн үзлийн онол болон намын гэрэл сачрангүй түүхээс засах барих уг санаагаа дахин эрх зүүж ер нь дундддийн боловсны хурамдуулсан

ухаанаас засах барих ёсыг чадамгаагаар шингэн авсан. Тухайн улс төрийн төвчөний тусгай сэдвт арчилтын амьдралын хурал дээр манай аливаа бүхэн ч ард түмний төлөө байх хэрэгтэй. Өөрийгөө ботгүй нийтийг төрөөнд тавьж, ховоо ботгүй ам ховоон ботгүйгээр олны төлөө зүтгэх хэрэгтэй. Манай хамгийн голлогч энэ нэг давхаргааны хүн бол ам биеэн зориулах зориг санаатай нэг бүлэг хүн байх ёстой гэж тодорхой чухалчилсан байна. Намын Тухарааны улс төрийн төвчөний хамтын суралцлагыг эрхлэхдээ жин усын хүн шаахаа худалдан авсан, чихээ бүгэлж хонх хулгайлсан, үсгэх гээд өгтөөсн, могойд хүл нөмсн зэрэг нь зогсонгүй аргыг хошгонсон үлгэрийг нэгд нэгээр тооцож буттай байдлыг үндэслэн ажлын чиглэлдээ тогтоох хэрэгтэй гэж шаардсан байдаг. Тэгэхээр жинхэнэ засгийн ажлын бүтөмж гэж юу вэ? Бид явдал хийж ажил хийхдээ хэрвээ дээшээ улс оронд ашигтай, доошоо ард түмэнд ашигтай байхыг биелүүлж улс орон болон ард түмний нүдэн өмнөх ашиг тусын шаардлагад нийцэх мөртөө улс орон болон ард түмний алс гэдгийн ашиг тусын шаардлагад ч нийцэж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ахиулж чадах мөртөө бас улс орны баяжил хүчрхэгжил болон ард түмний золж ярхалыг ахиулж чадахд хүрвэл нам болон ард түмэд хэрэгцээтэй жинхэнэ засгийн ажлын бүтэмжийг гаргасан явдал болно гэж өгүүлсэн байдаг. Тэгэхээр намын гишүүн удирдах Катрин засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлага хүмүүжлийн ажил бол маш чухал байгаа юм. Иймээс дараагийн өвтрүүлгээр засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийн шинжилгээ ухаанч уулах дунаас та бүхэндээ хүргэх болно. Тухайн цагт нь хүлээн авч сонсоорой. Эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн нөвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.

0: Худамбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худамбаарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дор уулын товчос дамжуулъя.
2: Худамбар хот шин цагийн намын үндэсний ажлын чанар сайтай хөгжилтийг бүтэмжтэй ахиулж байх.
0: Тийм чэн. Бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тусгай сэдвүүд тохируулалтын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Худамбар хот 2026 онд 9 том нэрт тэмтгэгт биеийн тамирын уралдааныг голлогт өрнүүлэхээр байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд Дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох болон шин цагийн намын үндэсний ажлын гол шугам мөн мөнч үндэсний ордны элц үйлийн ажлын гол шугам болно. Хулбар хот олон үндэстэн төвлөрөн суурьсан хил хязгаар орны бодит байдалд суурлаж, гол шугамыг чанга эзэмдэн онин дээр нь хүчилж, үзэл санаагаар хөтлөн дагуулж сэтгэлийн нягтруулан, соёлоор сөх сүнсийг өмдлөн, үйлдэлтийн уусал цуулж, шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чанар сайтын хөгжилтийг бүтөмжтэй ахиулж бий. Дундад улсын Монгол үндэстний урдын дууны үлгийн хэмэгцэн шин барга зүүн хошуу Дундадын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гол уулга болон үйлдлэгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгож. Тал нутгийн хайргуцай ухуулан тайлбарлах анги, нүүдэл намын сургууль зэрэг ач холбогдолд түшиглэн гачаа нийгэм тойрог малчлын чигээр гүнзгийрч. Дөхөм ойлгомжтой өгөхлөөр намын үндэсний төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлаж, хилчин морин нуруунд дэрх тойрон сэргийлэх ангийг байгуулж, хил хязгаарыг тойрон байцааж, хил хязгаарыг хамгаалах болон төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлахыг нэгтгэн уусал цуулав. Жуучлал, соёл, зан датхлын нэгтгэлийн эзгэнэлтийн хэлбэрийг гүнзгийрүүлж, нүүдлэн малжих, наадам зэрэг ажилгаар дамжин, бүлхэмтлийн хамтын танилтыг нягтруулж, үндэстэнүүдийн уулзалцлыг ахиулж, дундын үндэстэн нэг гэрийн хүмүүд дотно нийгмийн уур амьсгалыг бий болгов. Шинэ барга зүүн хошууны амглан болгосны ивэл нийгэм тойрогт ил үндэстний олон түмэн хуршлан суурьшиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх, хамтаар үйлдэлжүүлэх явч дунд сэтгэлгээ зузаатхан хамтарлын хүчнийг нягтруулав. Шинэ барга зүүн хошууны амглан болгосны ивэл нийгэм тойргийн суугаал ард Лифэн Юн сурвалжлагын тгэлэгт. Манай нийгэм тойрогт нилээд хэдэн үндэстний хүмүүс амьдарч байдаг. Өдгөөс нялхас ч юм маш бүлхэмдэлтэй. Олноороо хамт цугларан улсын төрийн бодлогыг ярилцна. Бас үндэстний бүлхэмдлийн талын мэдлэгийг хуваалцдаг. Нийгэм тойргоос бидэнд маш олон бүлхэмдэн нөхөрлөх нөхцөл бүрдүүлж өгөөв. Гэвь 14-р 5 жилийн хугацаанд Хүлэнбор хотын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлс элгүүг баялаг өрөвтөл олов. Бүх хотын ил ажил төрлийн хүрээнд бүх улс, жичээ бүх орон, бүх хотын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт 69, жишээч ховь хүн нийт 97 цолгорон гарав. 2024 онд Хүлэнбор хот бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орноор үнэлэгдэв. 2025 онд бүх хотороо нийт 2990 талбар ил төрлийн 6 хүмүүжилийн үйлдвэрлэгийн ажиллагыг өрнүүлж 46 түм гарын хүн ашиг хүртэв. Хулбарыг уншиж ойлгыг өгөх соёлын салан улаан мөчрийн тоглогчд үндсэн шатанд бууж ардад ашиг хүртэх тоглолт гаргах зэрэг ажиллагыг 100 гарын талбай эрхэлж Дундын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гүнзгий нийгмийн уур амьсгалыг бүх талаар бий болгов. Өөний хамт төв болон ууртай засах орноос нэгцэг 2-2 дүншүр төхөргийн золгуулах бэл мөнгийг тэмцэн олж, 80 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 38 ардын аралжаа, ардын хэрэгслийн аж ахуйлалд 1082 төмөн төхөргийн хүүхдийн зээлэг өгч, 9 ардын аралжаа, ардын хэрэгслийн аж ахуйлал шинээр намагдан, үнэн бутын ажлын амжилт тараа бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж, ардын амьдралын буян жаргалыг намагдуулв. Худамбар хотын үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн намын дугуйлангийн гишүүн дэд эрхлэгч Ли Юйлан сурвалжлагын хэлэгтэй. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангад хан сайжруулах тухай чухал үзэл санаагаа гүнзгээр суралцсан. Өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, хулан байрын бодит байдлыгаа нягт уйлдуулан, хулан байрын тал нутга соёлын нэрт тэмдэг, сахин бараалж харилцан хавсралцах намын байгууллалтын нэрт тэмдэг зэрэг 3 их хотын хөвчөний нэрт тэмдэгтийн байгууллалтаар гардац болгож, тогтчийг түүлдэржүүлэх гүнзгээр уусал цуулах, сүх сүмсийг шууж ардыг баяжуулах 3 их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлэн. Ил зүйлийн ажлын үүргийг нарийнлык буттын атгаж, дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шугамыг үндэсний ажлын ил хүр бүх явцад өнөнхөө туушлуулж, өдс хүлэн сайхан зол жаргалтын нээлт хийж хөгжин мандсан ээ зохицолтын амар амгалан одогчлсон хүлэн байрыг төрөгдөхөн байгуулахад үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн хүчин чадлаа өргөнэ гэв. Одоохон хүлэн байрт ил үндэсний олон түмэн сахин бараалж харилцсан хавсралцсан бүлхэмдэн тэмцэж үндэсний бүлхэмдлийн цэцгэсийг тал нутгад бадмаалуулан дэлгэрүүлж бий. Манай хот дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шугамыг бүх талаар сайтар туушлуулж, гол шугамын шаардлага дүрм тогтчийг хэрэгжүүлэн туушлуулж, улсын нийтэм хэрэглэг өгөхөл үсэг бичгийг түгээмэлжүүлэн бомж сувтлах болон яс чанарыг дээшлүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, улсын нийтэм хэрэглэг өгөхөл үсэг бичгийг журамжунаар хэрэглэх хэр төвчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, үнэн бүтээн өр бүтөмжээр шин цаг үеийн намын үндэсний ажлын чанар сайтын хөгжилтийг ахиулсан хүлэн байрын хуудсыг бичгэлнэ.
2: Манай хорооны мэд 5-р сарын 5-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиүнчэн бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тусгай сэдэвт тохируулалтын хурлыг эрхлэн хурлдуулжээ. Хунаны Чангшахын Лиуян хотын нэгэн Пуужингийн үйлдвэрийн дэлгэрэлтийн эндлийн тухай Ши Жинпин ерөнхий шүүжи Ли Чан ерөнхий сайдын гаргасан чухал жавар болон цохол бүрийн зоригсон ажич төвийн ба өртөн засах орны холбогдол бүх хурлын шаардлагыг уламжилж, одоохны аюулгүй үйлдвэрлэл, гэмсүүхийг байцан цэглэн засах болон бачин байдлыг аргацах жижигүрлэн сахих зэрэг ажлыг тохируулан байрдуулжээ. Хотын удирдлага Ван Мөн Вэнжинли оролцсон байна. Хурлаас чангатгасан нь гүнзгий сургамж авч Пуужингийн эзэгнэлт хадгалалт Тэврийг хамарсан амар төвчний их байцаалтыг дарын төрхөн зохион байгуулан өргнүүлжээ. Пуужингийн бүх хэлхээгийн хууль бас ажиллахад цохилт өгчээ. Хуулаас зөрчигсдэг засах тусгай зэхлэн засалтыг сайдрхиж, бөөмөр худалдах эзэнлэлтийн говчоог аюул түгшүүрийг чанга хамааран эзэмдэж, Пуужингийн хэмжээгээс хэтэртэл тогтоогоос зөрчсөн хадгалахыг эрс сэргээлэх хэрэгтэй. Голлогтой хүрээний гэмсүүхийг цэхлэн засах ажлыг чанга гатгаж, зам харилцаа, барилгын ажил, уурх, аюултай хэмийн бодос, хот болгосны шатамхай хий, төмөрлөг боловсруулах, аж үйлдвэр, арилж, соёл зугаацал, гал унтраах, пуужин, ардын хэрэглээний дэлбжих багж хэрэгсэл, онц төрлийн тоног төхөөрөмж зэрэг голдогтой ажил төрлийн хүрээний амар төвчний хяналт хамааралтыг чангатгаж, аж ахуйлын гадас даачдуулах хамааралтыг журамжуулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүнд их онц их эндэл гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Голдлогтой ажил төрөл, голдлогтой хүр, голдлогтой хүмүүс, голдлогтой говцоогийн амар төвчний хууль хэрэгжүүлэлтийг чангатгаж, хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чангатхан, сэрэмжлүүлэн илчлэх эрчмийг чангаруулж, аюул түгшүүрийг сэргэлэн эзэмдэх хам арга хэмжээг сайтар атгах хэрэгтэй. Дээр дор шатыг нэвтрүүлэх, шат шатаар хариуцах хариуцлагын хэлхийг чангатгаж, нам засаг адил хариуцлага үүрглэх, нэг ажлын байрт хос хариуцлага үүрглэх, зэргээр атгаж хамтаар хамаарах, тушаалдан осолд бол хариуцлага нэхэмжлэх ба, аюулгүй үйлдвэрлэлийн 3-ыг хамаарч 3-ыг эрхэмш гүйцэтгэх хариуцлагын системийг нарийн хянамгаа найдваржуулж, сахдаг батыг чангалахар ил зүйлийн арга хэмжээг бутад найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулах хэрэгтэй гэж хурлаас шаардахтай. 5 сарын 1-ний хамаг сүлчин нэг ээлчин ажлын байран сайтар захиж 24 цагаар жижигүрлэх ба мэдээ занх мэдүүлэн хүргэх дөрвийг чанга хэрэгжүүлж, бачин байдлыг аргацаах төслийг шилдэгжүүлэн хянамжлуулж хариуцлага нэхэмжлэхийг чангатгаж, гэнтийн байдал тохиолдмогч, тэр даруйдан цуураад нь дагаж, Тэр дарагдан шийдвэрлэхийг баталж нийгмийн их талын амар төвшин тогтооных бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэд төрөөхөндөө уралдаанаар жууч болгож гар холбон хамтаар урагшлиг гэх 2026 оны хөдөн байрын нэр тэмдэгт бэйн тамирын уралдааны сонин мэд нийтлэх хурл хайлаар тойрогд явагдав. Хөдөлмөр хотын бэйн тамирын товч тус жилийн голдлогт байгуулах 9 их төрөл тэмдэгт бэйн тамирын уралдааных төвлөрүүлэг нийтлж бүх сур харвалт, дугуй тэрэг, явган алхах, маратон, морин мэрэгчл, машин тэрэгний хээрийн аялал зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч бэйн тамир соёл зугаацл, амь ахуй, гүнзгий уусалцсан хөгжилтийн байршуулалтыг бүх талаар дэлгэн үзүүлв. Тосуудаа нийтлсэн 9 зүйлийн уралдаан нь 6 сарынс 9 сарын хугацаанд явагдах болно. 6 сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Өвөр Монголын тал нутгийн эрэмхээчүүдийн цуглаан, Хөхнөр хундагт Хүлэн байрын тал нутгийн бүхэн аваргын уралдаан, хамгийн түрүүнд Хуучин Бараг хошууны Хөхнөрийн үзэмчин ордонд эхэлж 1024 бүхчин оролцож 128 хүнээр бүрэлдсэн багчуудын дугуйлангийн зэргээр тохируулах болно. 6 сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол тал нутгийн сур харвалтын тэмцээн явагдаж. Бүх улсын 300 сур харвахч түнх булан зэрэг уламжлалт уралдааны зөвлөлд оролцох болно. 6 сарын 28-ны өдөр 2026 оны хүлгэн нүрийг тойрсон дугуй тэрэгний уралдаан шинэ бараг баруун хошуунд явагдаж 7 сарын 17-ны өдрөөс 19-ний өдөр болтол тарайлангийн атар хагалуурлалтын хундагт хүлэн байрын тал нутгийн явган өрсөлдөөний уралдаан шарталд явагдаж 68 км-ийн сод чулийн уралдааны дугуйлан болон 58 км-ийн олон түмний гэр бүлээр оролцох бэйчлэн ойлгох дугуйлан байгуулж тал нутгийн явган аяллыг цогцоллохоор байна. 8 сард орсны дараа уралдаан нэн нягт болно.

0: 8 сарын 8-ны өдөр Фэнхуаншан уулын туйлын орчин дэх хөөрлөн гүйх морин уралдаан Яхшин Фэнхуаншан ууланд явагдчихэ. 15 км-ийн талбарын уралдаан болон 50 км-ийн хөөрлөн гүйх уралдаан гаргах болно. 8 сарын 23-ны өдөр 5-р хугацааны хөлөн байрын тал нутгийн маратон уралдаан явагдах болно. Дундад улсын хүнд хөнгөн баян тамирын нийгэмлэгийн гэрчлэлийн уралдаан болсны хувьд тус удааны уралдаанд бүх явцын маратон уралдааны зөвлөгийг анхудаа нэмж тохируулав. Уралдааны зам нь Мэргэл голын үзмчийн орны бүх хилээр нөвтөрч уралдаанд оролцогсод сүрлэг сайхан үзмчийн дунд салхины аясаар гүйх болно. 8 сарын 29-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол машин тэрэгний хөөрлөн давхих уралдаан Фэнхуаншан ууланд явагдчихэ. 80 км орчмын уралдааны хэсэгт ой шугуй, гол мөрөн, уулархах газар зэрэг олон төрлийн газрын байцыг хамарчээ. Тэрэгчин болон тэрэгний ерөнхий чадварыг шалгах болно. 9 сарын 12-ны өдөр хөөрлөн гүйх уралдаанд 40 км-ийн олон нийтийн зам шугамар хэр гаданд дур бахтай хүмүүсийг ой шугуй болон нуг газарт ойртуулах болно. 2026 оны Өргөнө голын баруун эргийн нуг газрын ой шугуйн хөөрийн үрсэлдэний уралдаан 9 сарын 19-ны өдөр эхлэх болно. Уралдааны замыг энх Орс үндэстний шанд байрлуулж Балар ой шугуй нуг газраар өнгөрөн Орс үндэстний зан үйлийн соёлын ойлголтыг уусалцуулж тал нутгийн намрын аялагтай хам хэлбэрийн амиахгүйн хээрийн уралдааныг цогцолно.
1: Манай хорооны мэд ойрт Өвөр Монголын өртөн засах хортны эвдэлд орох жишээ үзүүлэх чанартай ёслол Хөдөлмөр хотын ховсголын үргэлжсэн Баатар цуудын дурсгалын хөрэлэнд явагдчихэ. Залуу сурагчид эсвэр жахлантай ховсготын үр амсгалын дунд яруу алдартайгаар эвдэлд орч залуу насны тангараг тавьж залуу цүүдийн үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгжүүлжээ. Тус удааны ажиллагыг эвхамт залуу цүүдийн эвдлийн Өвөр Монголын өртөн засах хордны хороогоос голлон эрхэлжээ. Хөдөмбөр хот хайдар төрхийн хоёр шатны эвдлийн хороо сургаан хүмүүжлийн товчоо хамтран даачлан эрхэлсэн байна. Ажиллах нь ховсголын хүмүүжлийн жагсаалын газарт түшиглэжээ. Нам болон эвлэлийн нэг цогцжуулан хүн хүмүүжүүлэх ойлголт үнтэй нягт үйлдвэлч эвлэлд орох баримжаажуулсан ёслол бодот үзмчийн жан сургалтаар дамжуулж залуучууд багцуудыг үргэлжсэн баатарцуудан дурсан санагалцах баатарцуудад хүндэтгэл дэвшүүлэх дунд тэдний залуу насны шинэ аяныг эхлүүлж тус удаа Шинхай дум сургуулийн 80 залуучуудын төлөөлөгч Нийгмийн хүрээний 10 залуучуудын төлөөлөгч оролцож, чанга байцааж хүмүүжүүлсний дараа яруу алдартайгаар эвлэлд оржээ. Эвлэлийн гишүүн баруун нутрахан өндөр өргөж төв чангараа тангараглаж, шин цагийн залуучуудын өөдлөн давшихаар хүчлэн чармайхаа оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Хөдөлмөр хотын хайдар төрхийн Шинхэ дум сургуулийн сурагч Говмөнчи хэлэгсэн нь Эвдлийн сүлдэн зүүсэндэн би туйлаар омогшиж байна. Үүнээс хойш би намын үгийг эрс сонсож, намаан дагаж, нийгэм журмын голлогч өртгөн үзэлтийг ухамсараасан үйлдэлгжүүлж, шин цагийн сайн багцуд болохоор чармайн гэж. Ёстол дуусны дараа эвдлэлд орох анхны хичээл орв. Хичээлж байхаа багш нар ховсголын үргэлжсэн баатарцуудын дурсгалын хүрээлэнхэн сэдэмэлд ачаалсан 100 жилийн ховсголын үлгэрийг амьдлахаар ярьж үргэлжсэн баатарцуудын баатарлаг үйл ажиллагааг дурсан санагалцав. Бүх эвдлийн гишүүд хүндэтгэн бишрэх сэтгэлгээр дурсгалын хөшгөд соргог цэцэг хүргэж ховсголын зориг санааны хүмүүжил хүртэж ховсголын түүхээс эрэлтгэлэн урагшлах хүчнийг шингэн авчээ. Хөдөлмөр хотын хайлал төрхийн Шинхэ дум сургуулийн сурагч Ренши Чан хэснэр шин цагийн эвлэн гишүүн болсны хувьд би үргэлжлэн уг санаахан үл мартаж үүрэг хариуцлагаан бат цээжлэн хов хүнээх боловсралтан тасралтгүй дэжлүүлж жишээч дагуулах үйлдэл бадруулж бодот ажиллахаар залуу насны тангархан үйлдэлгжүүлсэн хүслэнтэй зоригоор хариуцлага үргэлэх хүчир зовоорыг амсаж чадах Чермен тэмцэх шин цагийн сайн залуу болохоор чармаж өөрийн хүслэнхэн улсын хов зэя үндэсний хөгжил мандалтай уйлдуулж эвдлийн зохион байгуулалтын ихтгэл ба хүмүүжүүлэлтийг хүсэртэлгүйхэр чармана гэж.
0: Шинэ барга баруун хөшөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээлснээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал үүрэлтийг гүнзгий суралцсан туршлуулжээ. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хуульцааж хууль тогтоолыг бүх талаар найдваржуулан аж ахуйлын амар түвшний хамаарлын хэр түвшнийг уламныг алхам дээшлүүлжээ. Ажилтан ажилчны амнаас эд хөрөнгийн амар түвшнийг өнөнхөө батлахын тусад ойрын өдөр шинэ барга баруун хошуу ажилтны аюулгүй үйлдвэрлэлийн боловсролын анги эрхэлсэн байна. Тус удааны боловсрал нь аж ахуйлын аж үйлдвэрлэлийн бодит хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүрээний тусгай мэрэгжлийн тайлбарлагчийг урьжээ тусгай сэдвээр хичээл оруулав. Боловсрал нь ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал үглэлтийг суралцахаар гол болгон аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын чухал чанарыг системтэй тайлбарлаж боловсралд оролцохсдын ард түмэн эрхэм дээд амнаас эрхэм нандингах ойлгох тухайг бат бий болгохыг хөтлөн жолоодч. Аюулгүй үйлдвэрлэл бол аж ахуйлын хөгжилтийн хорой шугам болон амин судас болохыг гүнзгий танилцуулсны хамт шинээр засвар оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хуулийн голдлогтын уулгын тойронд гүнзгий тайлбарлаж хийжээ. Нийтлэг хэргийн жишээтийн уялдуулан аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлага далдгмийг жагсаан байцааж засах. Бачин байдлыг аргацсах хамаарлын зэрэг уулгад тайлбарлалт хийсэн байна. Дараалхамд шинэ барга баруун хөшөө үргэлжлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн боловсралыг эрхлэхээр ажилтных боловсралыг дэвшлүүлэх чухал уулгаа болгож, амар түвшний ухуулах хүмүүжил, мэрэгжлийн чадварын боловсрал болон далдгмыг байцааж хянан жолоодох ажиллагыг байнга өргнүүлж, аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагыг чанга найдваржуулахыг ахиулж, ажилтнуудын аюулгүй үйлдвэрлэлийн дүрм тогтоолыг ухамсараасаа журамлахыг хөтлөн жолоодч, Лавдунбаттын арга хэмжээ авч бүх хошууны аюулгүй үйлдвэрлэлийн бат чанга сэргийлэлтийн шугамыг байгуулж, аж ахуй нийгмийн чанарлын хөгжилтөнд амар тогтун орчин тойрныг үүдэн өгөх болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлхэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлхан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоу нэхрүү.

Сэтгэл байвал сөрөөгөрч шүл уун. Төвчөөр байвал төвнөөрч газар ухна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Дууны цэнгүү нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч буян хэшиг. Эхлээд та бүхэндээ би жаргалтай гэдэг дууг хүргэнэ.

Орхим сонсогчдоо дээрхээр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёсмралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахын төрөвд хэч чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идэвхтэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэрэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба

Тусын майхын одоохчлтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжил ухаан сургах хүмүүжлэр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмүүжил шинжил ухаан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйч.

Худамбар хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арач юу ярьж байна? Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Худамбар хотын цагурын төвчөөс энергийн 6 чагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан байдаг. Өнөө өглөөс өнөө шинэ болтол бүх хотод тунгалаг байсан үлшинэ. Манай хотын баруунхан хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунханаас салхилж, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь болтол бүх хотод тунгалаг байсан үлшинэ. Хайлар оронд тунгалаг байсан үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Алтан нэмэл болгосонд тунгалаг байсан үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг байсан үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг байсан үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Баянтхой болгосонд тунгалаг байсан үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Манжуур хотод үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Ягш хотод тунгалаг байсан үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Лавдали

балгасанд тунгалаг байснаа үлшинэ. Гурваас дөрөндэсэн салхи баруун хойроос салхилана. Дуданы хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг байснаа үлшинэ. Гурваас дөрөндэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дуданы хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Аргад болгосон тунгалаг байснаа үлшинэ. Гурваас дөрөндэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дуданы хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Жалангал хотонд тунгалаг. Гурваас дөрөндэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дуданы хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг. Гурваас дөрөндэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дуданы хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Наажи болгосон тунгалаг. Гурваас дөрөндэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дуданы хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Хайлар оронд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дуданы хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: За ним мэдээ 10 минут.

Шинэ бүрэг баруун хүчний хам зөөцлүүрийн төвийн сурвалжлагч Солонго Хөөжин Мингчөний мэдээснээр ойрын өдөр шинэ бүрэг баруун хүчний дотоодын хамгаалалт төвч охин Алтан Эмэл томилсон салбар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэх сурвалжлаг хүмүүжлийг гүнзгий үрдүүлж бүх ардын цагта туслах цаг даанараас бодот ажлын сурталлар шинэ цагийн дотоодын хамгаалалт үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж ардын дотоодын хамгаалалт нь ард төвний төлөөгөх уг санааг үйлдвэрлэжүүлж бий. Алтан эмэл болгосны хөлн нийгэм тойрхийн хөдөлгөөний гэрт өөрмөч онцлогтой цагдаа ардын ярилцааны хурал хуралдуулж ардын цагдаанараас хараа тойрхийн амрын хамгаалах сэргэлэн эзэмдэх зөрчил зуурааныг намдуулах өдөр тутмын тойрон цагдаж сэргэлэн эзэмдэх зэрэг ажлыг өрнүүлсэн байдлыг мэдгдэж олон төвний амрын хамгаалах хамаарлалт ардад дүгм үзүүлэх үйлчлэгээ зэрэг талын санаа сануулгыг цуглуулж зорвос дараалан эмхлэн тэглэж төрөл хуван дансдан хугацаа тогтоон найдваржуулж цагдаа болон ард төвний хоёр талын ойлголт ба итгэлийг бүтэмжтэйгээр нэмэгдүүлж ардын цагдаанараас бас төмөн цагдаа төмөн айл өрхөд хүрэх ажиллагаатай үйлдүүлэн хараа тойрхон суугаад өрх зээл дахуугийн худалдааны өрхөөр гүнзгэрэн зөрчил зуурааны далд гимиг бүх талаар байцсан дотоодын хамгаалах ажлын тухай санаа сануулгыг өргөнөөр хурааж хараа төргийн хэсэг настайчуудын дөхөмгүй байдлаас болж биеэрэн хурч бием үнэмлэл гүйцэтгэж дийлгүй байдалд чиглүүлэн өөр хам гүйцэтгэх ардын цагдаагаас хөрөмжин авч гэртэн хурч настайчуудад үйлчлэгийг хангаж шинэ бараг баруун хүчний дотоодын хамгаалах товч охин Алтан Эмэл томилсон салбарын дарга Байчонжан Хэстэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэх суралцдаг хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш манай намын үр намын байгууллалтаар жолоодон дагуулахыг баримтлж ажлын дундаа бид хараа орны зөрчил зуураан мэхэллийг эсэргүүцэх ухаалаг ардад дүгм үзүүлэх үйлчлэгийг чанга анхаарч цагдаа ардын ярилцааны хурал хийж үндсэн шатны зуурхааныг их үүслэсэн шийдвэрлэж дараалхамд бид суралчин үйлдвэрлэгчүүдийг үргэлжлэн баттай атгаж хараа орны амар төвчнийг сайтар хамгаалан ээл үндэсний олон төмөнд сайтар үйлчлэх болон гэж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэр

хэрэгжүүлэх суралцдаг хүмүүжлийг өргөснөөс нааш шинэ баг баруун хөшүү ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж суралцсан судлах асуудлыг байцаанд дэлгэх цэгтлэн засах ба дүрм тогтоол тогтоох ажлыг гүнзгий өргнүүлж ном унших анги эрхлэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сандаан солилцож хөрөлтгүй талдан цатлалт хийж гүнз узан суралцлахын үр амьсгалыг үүтжээ. Бүх хөшүүний намын гишүүн кадр ажлын байрын үүрэг хариуцлагатан суралцж үндсэн шат өмнө фронтод гүнзгэрэн олон төвхний хүчрэг шийдвэрлэн өгч засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэхийг түлхэн ахиулж суралцлахын үр бүтэмжийг үнэнхүү олон төмөнд үйлчлэх хэл хязгаарын сахин хамгаалах малж хурдны чанарлаг хөгжилтийг ахиулах бодит ажлыг болгон ховруулжээ. Шинэ барга баруун хөшүүний намын хорооны зохион байгуулах хэлтсэн дэд дарга туяат хэлтснэ. Дараачин алхамд манай хөшүү онлайн суралцлагын үргэлжлэн гүнзгэрүүлж онлайн суралцлагыг өдөр тутмын амьдрал дамын уусалцуулсан намын гүшүүн кадрцуудын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлттэй болохыг хөтлөн жолоодож цэгтлэн сайжруулалтыг үргэлжлэн хүчтэй атган суралцлага хүмүүжлийн үр бүтэмжийг бүх хөшүүний чанарлаг хөгжилтийг түлхэн агуулах ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх хэл хязгаар орны тогтууны хамгаалахын хүчирхэх хөдөлгөх хүчин болгон ховруулах болно гэжээ. Манай хорооны мэд одоохонд хаврын тараалхын үйлдвэрлэл бүх талаар өрнөж жалангойлхот хаврын тараалхыг эртээс хийч илүү хураалтыг лабдун болгох хөгжилтийн ойлгохтууныг баримталж тараалын мэрэгжлийн үйлчлэгийг 1-р фронтод хүргэж тараалын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн батлагыг онин дээр найдваржуулсан ботой ажиллахаар ам будааны амар төвчнээ суурийг бэхжүүлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчирхэх тараалынхын хөдөлгөх хүчнийг нэмэрдэж байна. Жадангаад хотын хам зууцлуурын төвийн сургуульчлагч Гүөхүйвэн ахилэгт. Миний одоохийн байгаа газар бол Жадангаад хотын Чингис хаан балгасны Маажа цун тосгон болно. Тосгоны төмөмүү таран газарт хүрч хаврын тараалхын 1-р фронтыг тойрон үзэн хөдөө тосгоны яралтай ажиллаж байгаа байдлыг ойр цайгаас ойлгож байна гэж. Жадангаад хотын хаврын тараалхын тухайн талбарт одогчлсон тараалан үйлдвэрлэлийн завгар нь амжилттай хүчнэн гүйцэд илрүүлжээ. Жинхэнэ хоршоочлоор төлөөлүүлсэн тараалангийн үйлчлэгийн гол цогц газар шурын бүх явцыг найдан хамааруулах шин завгарыг ихээр хэрэгжүүлж жижиг тараачин өрхөд тарих сэргийлэх хураах бүхэлхэссэн нэг өртөөний маягийн үйлчлэгийг хангаж өгчээ. Жадангаад хотын жинхэнэ хоршоочлын хариуцлагатан жанжижэн хэрэгтэй. Бид тараалангийн хоршоожилтын үйлчлэхэд хүчин тавьж байгаа бүрэн үйлчлэгэн тараалангийн компани болно. Жадангаад хотын бие бүхий жижиг тараачин өрхөд чиглүүлж бүх явцыг найдан хамааруулах төрөл зүйлийг хийнэ. Бүх явцыг найдан хамааруулах төрөл зүйлд тарих хорхотхыг сэргийлэхийг багтана. Тараачин өрх өөрөө хийх чухалгүй. Бүх явцыг төсөвлөх үйлчлэгийг бид хийж тараачин өрх урдаар зоос тушаах чухалгүй. Бид тараачин өрхөд хамгийн их батлагтай ашиг орлогыг олгож тараачин өрх бидэнд найдан хамааруулахад санаашрах зүйлгүй болгоно гэж. Газар шөрөөг найдан хамааруулах шин завгур нь өргөн олон тараачин өрхөг хамгийн их ашиг хүртэгч болгосон байна. Өнгөрсөнд уламжлалт тармилын уналт нэлээд доор байж цаг болон хүч зарцуулж тараалангийн машин худалдан авах таран ажлын хамааралтад их хэвчээний хүч зарцуулдаг. Одоохонд газар шөрөөг хоршоочлд найдан хамааруулж зүй зохистой нэгт тарих том далангаар тарих зэрэг төрүүний мэрэгжлийг хэрэглэн шинжилгээ ухаанчаар тарьж ам будааны уналтыг тогтуунаар дээшлүүлнэ. Жадангаад хотын тараачин өрх хоёукн хэлэхдээ өнгөрсөнд таран газрын уналт нэлээд дор байжээ. Улсаас одоохонд их далангийг хоёр мөрөөр тарих завгарыг дэлгэрүүлж уналтын хэмжээ маш сайн мөртөн зүй зохистой нэгт тарьж байна гэж. Жадангаад хотын тараачин өрх Гошимин хэрэгтэй. Би энэ жил газар шуурган жинхэнэ хоршоожилд найдан хамааруулжээ. Жинхэнэ хоршоожилынхэн газар шуурга найдан хамааруулахыг хийж бидний газар шуурга эргэлтэд орулсан суурин төр 100 төгрөгийн батлахыг нэмэгдүүлсэн байна. Жилийн байдал ямар байсан ч бид зоос алдгүй гэж.
Одоохондоо Жолонгохот тараалангийн цагийг чангатхан хаврын тараалхын элзүйлийн арга хэмжээх нарийн нэмбэ найдвартуулжээ. Газар шорог найдан хамааруулах нийгэмчилсэн үйлчлэгийг үргэлжлэн дэлгэрүүлж, жижиг тараачин өрхийгэд одоо үеийн тараалангийг урганахаар золгуулахыг тулхан акуулж, тараалангийн одоогчлолтын хөгжилтийн хүчнэр бүх жилийн ам будааны уналтыг тогтворжуулан сайжруулж, ам будааны амар төвшин тогтун байх, тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах, хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах чоошин хуудсыг бичигдэж байна. Манай хорооны мэд орон нутгийн ховсглын их баялагыг гүн удалж, ховсглын гэнэг уламжлан залгамжлан үндсэн шатны намын гүшүүн олон томог залуучууд багцуудын үзэл санааны хүмүүжлийн хэлбэрийг баялагжуулж, үндсэн шатны ховсглын хүмүүжлийн жагсаалын газрыг батж огцлохын төлөө Хайлар төрхийн Сүмшин нийгэм төргийнхэн ховсглын улаа өртөгөх онцлогтой жагсаалын газрыг байгуулж, жижиг улаа өртөгөхөөр их хайр сэтгэлгээг ачаалж, Ахмад намын гүшүүний халуун сэтгэлгээр ховсглын хичээлийн танхимыг гэрэлтүүлж, ховсглын түүх, ховсглын зориг санааг сэтгэл зүрхэнд хадгалжуулж, үндсэн шатны өмнө фронтод хүн хүмүүжүүлэх намын гүшүүн ба олон төвтний сэтгэлийг нэгтгэх хайр халамжийн хуудсыг зөрүүлж. Сүмшин нийгэм төргийн ховсглын улаа өртөд хараа тортны Ахмад намын гүшүүн, Хайлал төргийн хорон хатгалах нийгэмлэгийн дарга Лижучин настан улаа өртөөний даргуулан тусгай харааны ховсглын тайлбарлагчин ажлыг үргэлж байна. Сонимэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлахан.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радиотуудис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хөшгөн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага тавроор энэ хүү романаа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дромжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитгүүдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нөвтрүүлэгч төвшин жаргал багш 1985 онд уншин амлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
1: Та нус тарэ аз булсын мэдэг нэгэнтэй мэчсэн үү? Та нарыг үзэхэд уйлж өнгөрсөн, гашуудад өнгөрсөн байдалтай байна гэж Вижи Илан хэлв. Үүндэ ээж бид хоёул бүр мэдэрсэнгүйд тэр урт сүр салдаад та нар надад хэлэхгүйг би мэдэж байна. Ваймин багш лав ирж өнгөрсөн. Гарамсалтай нь би орой нэг алхам ирээд энд түүнтэй олж учирсангүй гэж хэлв. Үүнийн би сонсоод дотор хартаж өгшөв. Энэ хүн манай гэрт орж ирэнгүүтэн чамай ирсэн үгүй юу гэж асуугаад өнөө бас чамай лав иржээ гэд бас харамсаж байна гэн. Тэгвэл тэр чамай ирээд ирж гэж юу? Би яг сайхан бачимдаж байтал дэргэнд харманасаан 100 төгрөг зоос гарган ширэн дээр тавиад энэ миний хувь хүний сэтгэлээ гэж хэлв. Энэхэ санаанд үгүй учир нь Вайн минийг өнөөр ухаан түхэг нь олох үеэ бэрх болгожээ. Тэрэ тэсгэлгүй толгойг нь тавшиж энэ чинь чухам ямар ухаантай юм гэж хэлв. Тийм шүү, надыг бас хуудуурулч хэлээ. Түүнийг тагнуул гэхэд бас юуны зоос өгч байх юм. Чамай ирээд ирлээ гэхэд бас юунд маны гэрээ харгалзаж байгаа юм. Би дараа эдгээр сэжигтэй дан таны гэрээ гэсэн юм. Тийм ээ, чиний хэлж байх бүр зүйтэй. Гэтэл бас нэг хамгийн их сэжигтэй явдал ич чи дурдсангүй шүү. Йо, ямар сэжигтэй явдал? Чиний үзэхээрээ тэрэ дундад уусан хүн үү? Тэр нь бас ямар сэжигтэй юм?

Тэр домдод улсын хүнээр барахгүй. Бас умраа торны баримжаа хэлтий. Үг нь тийм тодорхой. Манай яриач үчгийн тоглогчид бас дооргүй байтал уу? Тийм ээ. Гэвч миний үсгээр үг хэл нь танай яриач үчгийн тоглогчид бас дооргүй байтугай. Юучиг тоглох нь ч танаас дооргүй шүү. Тэрчлэн бас давж гарна. Чи үз. Тэр хэдий сайхан овлж байна уу? Чам шиг нэртэй тоглогч хүртэл түүнд хуурдч хэлээ биш үү? Үүнийг сонсоод Йошингийн чарайнд гайхац сэжиглсэн байдлыг илэрч урагшаа нэг алхаад таны хэлэхээр тэр думдад улсын хүнээр овллоо гэж юу? Тэр чухам ямар хүн юм? Түүний нэр нь чамд тийм танил бус бишээ. Түүний хуурмаг нэрэнд үнэн нэр нь уулагдж байна. Тэрний бүх овг нэр нь Юйжи Илан гэдэг. Ваймины хэлхий сонсонгууд Юши ян а? Тэр юм уу? Гэж дүн алдав. Ваймин түүний захад түргэн очиж тулгын бөгөө дорд унаар битгий хас хирэ. Чи бас ээжэн манруулж очихулх гэж байна уу? Би яг настан дахиж бодол сонлын дараас нэмэхгүй төлөө сая аимшиггүй тэдэнд өөр дээр сонсохгүй байна шүү. Гэвч хэрэг явдлын үнэн байдлыг чамд ирэх үшгэлж үх хэрэгтэй. Юуши ян сэтгэл санаа тогтунгүй Ваймины хараад гэтэл энэ Япон дээр юунд ирсэн юм? Тэр юунд өөртөө ирдэг юм? Тэр чамай барихад маны гэрийг үгүй хийхэд нэг л үхэлгүй болчихсон хэрэг штэ. Бишээ. Тиймээ дөхөнхөн биш шүү. Энэ хүн бол тон ойлгогдох шүү хөө. Гэд Ваймин цааш хэлхэн байж гэр дотор толгой бүхэн наац цааш алхалав. Юуши ян бэрхшээсэн байдалтай Ваймины хараад нилээд удаж. Таны үзэхээр тэр танд болон манай гэрте хорог хийхгүй гэж юу? Бид өнө чухам явал захин уу? Гэж асуу. Эдгэри би яг бодол хэлж байна. Ваймин өргөн дотор хоёр эргээд гэнэтэй Юши ингийн өмнө ялгсаж. Надыг тэрэ хорлох санаа төр цаг арай үгүй байхаа. Таны гэрте түүний өнөөдөр ганцаараа ирсэн байдал болон зуун төхрөг зоос үлдэж өгсөн байдлаар үзвэл мөн ч дараа гар хөдлөх янзгүй. Гэвч би заавал бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Хамаг дөрөөнд өнөөс нь яриа таны гэрийн бүх юмөө цэвэрлж дайсандаа сэжиг болмаар жаахан ч гэрч олгож болохгүй. Гол нь шилчингийн юм. Нэг хэсэг цаасч хэсэн шадаахын заавал шадаах хэрэгтэй. Үүнийг сонсоод Юушиян толгой дахив. Ваймин бас салгаад дараа нь арга бодож хоёр настанд байдлаа хэл сонсхвол дээрээ. Аав чинь босч чадахгүй. Гэвч насны тэр их ёсны төв чанга омог сүлд нь ямар байдалд орч игээд нэг алхамч ухрахгүй би нэгэнтэй үзэж гарсан. Би харин аав өгчийн төлөө зовж ийн шүү. Түүний оюун мэдрэл нь хөвөрг байж мэднэ. Юушиян тийм ээ. Ээж залуудан толгой эргэх хуучинтай чанга сэрэлтийн доор онцгойлон гэнтийн сэрэлтэд манарч ихдэг. Та яг дөрөвхөн олж үзсэн шиг зэрэгснийхэн дараа гээд зөөлөн буурай хүн шиг үзэгддэг. Гэвч тэрээ өөрийн санаанаасаа тэрслэх явдлыг яасан ч хийхгүй шүү. Тэр нэг насандаа тасралгүй хүний хүл дор гисхэгдэж дарлагдж байсан ч тэр юрээс өөрөө чулсан ялгсан сэмэр залж гэж гэзээдээ зовуурын тоочдаггүй. Түүнийг үзэхэд буурай болооч үнэндээ гэрс чанга шүү. Та өнөөдөр хэрвээ цагтай бол би танд түүний нэг насны учирлыг дуртай хэлж өгнө. Та сонссоор дараа түүнийг ба манай энэ гэрийг нилээд ойлгочих юм. Ваймин толгойгоо дахиж төжилгэс сандал дээр лавдун сууж түүний хэлхий сонслоо. Юушингийн ээж нь Юуюнжи. Түүний уг нутг нь Сүүжоу. Бадрул төрийн 16 онд 8 настай да Шианы Жангжун Рүндүүгийн ордонд худалдагдан ирээд
Шид уулж сурснаас нааш нэрэн Юнгван гэж халсан байжээ. Юнгваны өнг зүс үзэсгүүлэн бэй ян зэвлэг хурцсэргэлэн хүмүүсээс хэтийдсэн болохоор Ши сурхад хүмүүсийг бишрүүлэм авьяас бэлэгтээ ажээ. Ингээд 3 жилийн өнгөрөөсөнгүйгээр нэр гарав. Нэг удаа мянган мянган тэмдэглэл гэдэг жүчхийн доторх хан шиний эхнэр нь бол тоглоод дараа Юйжиг тоглож сэлэм эргүүл нисхэн ирэхэд үзэж байсан Рүндү ноён хүртэл өрөөнд залчихсан мэт аман анган анган гээд нийлхэн байчихсан. Тоглож дууссаны сүүлээр том хэсэгтээ алт мөнгө нэг хос тохойдан хийвч багтан бузгай хас богов бас нэг хосыг Рүндү ноён баяраа шагнаж хүргэжээ. Тэр цагаас эхлээд Юнгван Жанжины ордны нэртий тоглогч болов. 2 жил өнгөрсөнгүй Рүндү Жин хотын цэргийн явдны их сайд бөгөөд шууд харьяаны ерөнхий захирагчийн хүнд тушаал дэвшсэн болохоор Юнгван зэргийн шийд уулдаг өхөдөч бүр Жин хотон дагаж иржээ. Нас жилийн нэмэгдхий дагаж Юнгван өхинч засарсан дээрэн засарч зүс талтай өхин болсноор барахгүй дуулах тутам дуун өнгөнч улам яруу сайхан болжээ. Яг энэ үед Ши тайху цэргийн их эрхий төвлөрүүлэн атгаж байгаа Рүндүгийн гараас ерөнхий захирагчийн тамгын шилжүүлээд нэг Юйлүү гэдэг хүнд тушаав. Хэдийгээр тийм болгоч Рүндү бас цэргийн явдлын их сайдын тушаалд байх болохоор цэргийг уус айдал зарахад өчүүхэн төдий зовох газаргүй. Гэвч хүний санаа хурмсдаг гэж Рүндү нэг хэсэг махан отлуулаад хялбар зогсон. Гэзэнэ энэ Юйлүү гэдэг хүн бол өнгийн эрвээхий гэдгийг мэдээд өөрийн алган дээрх гэрэлт цуудаан өгч аргандан оруулж явахыг бодсон байлээ. Энэ гэрэлт цуудаан дараа Юнгван үхэн болохоор Юйлүүг даагаж Тэнгийн хотонд нь ирсэн байжээ. Өөх үйдэн Рүндү ахин дахин сануулж ийм сайхан нэг гэрэлт цуудыг хэртүүлэхгүйгээр сайхан хэргэлж явахыг найдсан бөгөөд өөрөн Тэнгинд очиход болгон лав хүрчээ Юнгваны шийд уулахыг сонирхно гэснээн чанд чухалчилжээ. Ам дөрөн хүлээж авч араншин буцаж ирсэн Юйлүү доорон Юнгваны сайхан дуулдаг нэртий шинүүдийн эмхэтгэж аваад өдөр тусам тэдгэр шийг дуулж Юнгваны харж суух нь яг л тэр жин хотонд очоод зэрэг эрхэм зүүж ирсэнгүй харин тусгайлан ийм нэг хүүхний харж суух алав болсон шиг болжээ. Тэгж байсаар нэг орын шийд харсны сүлээр гар хүлэн дахиж байгаад Юнгваныг нэг хүндий гэрт аваачиж хорив. Архашаны нэг хүндий нэг таслаг гэрт хэчнээн цэвэр арын өхөдийн чус нёлбус, хилэн хорсол, хилсэл боогдол, харьял зөхөл хур чингэс нэг хэн хэлж гарах бэ. Харанхуй дундуур хүлийн чимээ тор мар сонстоо хулганаан нэрээсэн хөвшин муур шиг хүрээд ирэв. Гэтэл муурын аманд нь мах таарсангүй харин ялавгар гэдсэн дээр нь шаахын мөргөжээ. Гэдсэн өсгөлүүлсэн Юйлүү гэдэсхийн очиж Юнгваны дундуур тэвэрх гэхэд яаж тэгэж хар саврын Юнгваны аманд нь хавдсны бүүмэд гараан тас хазуулах шахсан Юйлүү эрен саарлар хэрж аваач цавч аваач цавчаа гэж дээр дээр нь бархирч байснаа үгэн өөртүүлж байц аваачиж цавчиж болохгүй аваачиж хорь будаа хөдүүлж болохгүй ус өгчиж болохгүй өлөвөрөөж хатааж алый гэж догширв. Уулан тэрээ өмнө хэдэн өдрийн Рүндүгийн хэлсэн үгээ санж олоод аимшиггүйгаар Юнгваныг үхүүлж чадахгүй байжээ. Учир нь Рүндү басач цэргийн явдлын их сайд мөн бөгөөд Ши тайхугийн ширээний өмнөх хайрт сайд болоо. Баяраа ирвэл заавал Юнгваны шийд уулахыг сонирхно гэж байхад өөхөлчхөд тул бол уулсны сүүлээр юу гэж хариулнав? Иймийн тул түүнийг үлсэж унтгаасан эсэргүүчлийн мухан аргандан оруулж явъя гэж бодов. Юнгван энэхэ жижиг торолжин сонготой харанхуй хүндээ нэг таслаг гэрт өдөр сүн өнгөрөөж
Усгүй энлэн гэдсээр 3 дугаар сүнж болоход Гэнэтэ жижиг сонхон дээр нэг хүн лонгтын ус болон баглаа тавиад явлаа. Юнгуан усын хантлууж, альчурдах 6 махан шансын буузы бүр зоглоод, цатхлангийн дунд амгалнаар нойрсжээ. Эртэс ирээд наривчлан үзвэл, тэрх гар альчур дээр тэгши үсгүү зураж байв. Юнгуан авхай танаа. Зарс миний жавшан болж, шалан кивсин дээрээс эрхэм авахын гэгэн нүүрэн залгаж, эрдэм үрлэгийн гайхамшиг авьяасанд чинь гүм бишрэл түрүгдэж зогсгүй. Дахинтай гэгэн нүүрэнд чинь залгаж, гайхамшиг авьяас чадварыг чинь сонирхый гэж байтал. Ёрын анир дуулдаж, адуусын чанартай үйлүүд хорлогдож, ийм нэг үхэл мөхлийн газар хүргэгдсэн ажив. Зарц би сонсонгуутан хилэнгийн уурдагдаж хорслын цус буцлаад, урван тохын хурц ил дээр хөгшин хулгайг арилгая гэж бодно. Гэтэл зарц би чадалд орой хүчин мөхс тул эрхэм авахыг аварж гаргах гэдэг бол үнээр тэнгэрт гарахаас бас бэрх явдлаа. Энэ хорслын үзүүр гашуудлын туйлд зарц би ганцх харс будаа хар ус хөргөж хөмсгш шатах төгшүүрийн чинь төр алгуурлалсан бүлгэ. Хэргэлж дуусвал маргаас сүнь бас хүргэж ирье. Эрхэм авхай хүлийн авм уу? Нэг хүтэхэр хэмэж үхэ. Юнгуан тэр чимэг дахин давтан үзэж ахин дахин юлгус асгаруулсаар байж хэзээ гадна хүлийн чимэ гарсан сая яран авч хүрэв. Энх хүтэхэрийн маргаас сүнь хүргэж ирэх болгүйгээр юнгуан суллагдан гарчээ. Уулн тэрх рүнлүүн үнээр ирчихсэний учир юнгуан сая аврагдан гарч ирсэн бөгөөд түүндээ шийдүүлж бас гашуунаан тоочив. Рүнлүү сонсоод битгий чалчихсан болгоч далдуур ийлүүд сэрэмжийн дохио өгчээ. Түүнийг аимшиггүй дахин гар хөдлөхгүй болгожээ. Удсангүй Жин хот болон Тянжинд ийхэ тооны бослог өрнөж харин золгийн эсэргүүчнэгэд Тянжинд нюдрагын талбай байгуулан оролчихсодээ цуглуулж журмын түүгий босхов. Ингэж нэг их хөл юман болсноос ийлүүчи хутгалдан оржээ. Эхлэнгүүтэн тэр бослогын дарангуйлахаар оролдож дараагаар нь дагалдан ийсэж сэлэм сугалж байснаасаа сүгдээгээр Хуандин богд ихэн өгтөн Тянжин хотод залж оруулсан билээ. Энх хөхөш шараар ургуж хүзүүсээр нь үл танигдах дэвжинт цагийн төвдөн заларч байгаа үйлүүгийн бий ханаас Юнгуаны тухай бодлого захиод дийлэх ажээ. Энэ аз жавшаанд Юнгуан харин золдож ерөнхө сахирагчийн архварын цэцэрлэгт өдөр бүр ном уншин зэвсэг боловсарч найралд нь наадаж шийдүүлсэн үнээр өрд өмнө байгаагүй жаргалыг эдэлж үхэ. Нэгэн өдөр Юнгуан архварын цэцэрлэг хүрэх шинэ барьсан урт ханкалаар явж хананд үлгсэн зургийн тайлбарын бичээсийг үзэж байгаад тэрх нэг хөдөхөрийн альчуур дээрх бичгийн тэгтийн төсөөтийг сэхэс хим бараглаж сэмээр харманаасан гарган адилтгаж үзвэл үнээр ташаагүй мөн тул алавхын баярлав. Энэ хүндээ зурагчин болов уу? Эсвэл зурагт үсэг зүйчлэн бичдэг шаншин юм уу? Гэж элдвчлэн сэтгэвэж лав танихын аравгүй болохоор ордны доторх нэгэн хөвчнөөс сургалуулаад сая тэр хүний байдлыг мэджээ. Уулн энэ хүн бол Лүсви гэдэг хори гарсан залуу зурагчин болохоор ордонд хүлсэлж авчираад шинэ барьсан хонхилын дотроон нэрт зургийг хуулан зуруулж үсэг бишүүлж байжээ. Эдгээр ажил дууссан болохоор тэр хэдийн ерөнхий захирагчийн ордноос гарчээ. Хотон дотор нэг зураг сайн зурдаг пүүсийн зурагчин багштай арилжа нийлж явдаг гэнэ билээ. Тэгэд Юнгуан бас тэр хөвчнийг гуйж зургийн пүүсэнд очиулж энэ ачит хүний гэрүүлсэнд Дуасэвэй нэгэнтэй Гуандун оронд явж Фэнтиан хот орсон хэзээ аль цаг босож ирэхийг болзож мэдэхгүй гэсэн хариу үгүй олж сонссон байлээ. Юнгуан хэдийвээр Дуасэвэйтэй олж уулзсангүй болооч түүний зурсан зураг бичсэн үсгийн үзхэн яг алдсангүй. Ийхэд оны бослогын гал дүрлзэх тутам ихдээд
Эжистэ нэг удааны дайм болов. 1900 оны 7

сарын 14-ний өдөр Герман, Япон, Англи, Америк зэрэг 8 улсын холбоот зэрэг Тянжин цахин орж хүн алан гал тавьж хөсөр улайлган утаа манруулаад Тянжин хотыг галын далай болгож хайсан билээ. Вилугийн ерөнхий захирагчийн ордонч чусар угаагдаж өөхдөл дүүрээд Вилуч бэйэн хорлж дуусчээ. Нэг бүлэг ногоон нүд шар үстэй харин золгуудын нэхэлтийн дунд Юнгван ам цүлэн зүхтасаар Тянжин хотоос зайдаж Завлонгоос дутааж байгаа 100 мянган улсын бөөм бүлэгтээ нийлж хөдөө тосхонд очив. Ямар хүнд ямар хувийн эрэлтэй гэдгээр Юнгванд яг сайхан нэг шил уулж хөдөө явдаг нэг баг хүн дахиалдаж хүл тогтож ам зүх газар олов. Сая хүрсэн газар Сөвөгөн мэн мэдэгдэхгүйн дээр өөрийн чадвар мэн хэтэрхий мэдэгдвэл харин гэдэргэн хор амсах болохоор үгэн цоочилж бэйн ирэлтэнч үннээр хэлсэнгүй. Хэлсүлхгүй болы ерөнхий захирагчийн ордон дахин баригдан очих аюултай. Хөгшин хулгай вилуу өөрийн нэр түрэн бодоод би өөрөө гаран хазжээ гэж доорх хүмүүстэн суу тараснаас босой. Үнэн дээн тэр удаа Юнгваны нюдрахын эрдэмд амьсгал хориах шахсан билээ. Хамгаалагч нь завдаж очисангүй бол хуар айдл хүүхний хүлийн доор лавтай үхсэн гах эмэт болох байсан. Дэми утсангүй Юлүүгийн бие хорлсон ба Рүндүүгийн ордонч битүмжилэгдэд байх чимээ Юнгваны чихэнд хүрчээрэв. Үүний сонсоод Юнгваны цээжин дээрээс хоёр хэсэг чулуу өнгөрөн унсан мэт урдаг өгч амьсгаж явхад агшинаа сууганд нь жигүр ургасан адил хамаг биен хөнгөрч хүн болж төрснөөс нааш төрөө удаа эрэг цүлээс сэтгэлэг сайн сайхан төрөгдөл дотроос нь ойлон босов. Игээ тэр зоригтээ дуулж зоригтээ тоглож зоригтээ ярих болжээ. Игэснэр удсан ч үгүй тууса шийдуулах багийн кан гол тулгуур нь болж нэр мандаад цагийн самууны намхралтыг дагалдаж Тянжин хотонд ороод тусгай шийдуулах газар илрэх болов. 17-т Юнгван өгнөр дуюмжигэн сэргэж дуулж бүжиглэх, явсхийн эрдэм үзүүлэх бичид зурх нь бүр айдал төгс эзэмшиж чадсан болохоор зарим шийж өчхөндөх зург хуар хэрэгтэй үед тэр дараа биер мярал зуулж бодог суулгаад олны дунд өнгө гарч бүгдийн дунд бишрэл олсон болохоор уудсан ч үгүй хот даяар дүргэлдэж заллагын хүмүүс цовруулдан гайхлын улас олсорчныг нэг л үгээр барахгүй. Нэн харин тухайн жилд шууд харьяа ерөнхий захирагчийн нюдрагдсан нюуц нь хүртэл задарсан болохоор энэ авьяаслаг хүүхэнд бас баатар дүр төлөв нэмэгдэн идэшээд нэг цагийн улаан хүн болов. Юнгван хэдийвээр нэр гарч төр цагийн тэнэн амьдралтай болсон боловч Лусвиг мартаж орхисонгүй. Тэр дөрвөн зүгээс сургалвч өчөөхөн ч анир чимээ олж дуулдаггүй. Эжстэй нэгэн Юуелүү гэдэг нюдрагын эрдэм шалгарсан үнтэй ургал суужээ. Хоёр аль юу авахт нэг гэр болон сууснаас Юнгван халуун бүлэнийн мэдэх сайн хүргэнтэй болснаар барахгүй. Бас бэйн хамгаалах хамгаалагчтай болжээ. Юуелүүгийн цахилдан ноцолтох эрдэм холоо эрдэ нэгтэй. Хоёул ургалаад нэг жил болсонгүй байтал Луэсэвэ Тянжинд буцааж ирэв. Тэр Фэнтян хотоос гарчээ. Өмнө орны нэртий уул хайрхан гол мөрнөөр хэсэн яваад ирсэн байжээ. Ерэнгүтэй Юнгванд залагдан ирээд хоёр хүн хайр сэтгэлгээ хэлхээс болсон тэр хүсгтээ альчуураад элгэж өрдийн хайрл санд явсан зүрхний үгээд элгэж уярл гомдлын юлгус асхаруулан зоогдсныг нэг цагаар хэлж барахгүй. Юнгван эрим хоёулан Лусэвэ хэдивээр гучгарсан нэр болвуч гооньи бай гоцсон толгой байсаарыг сайн мэдээд өөрийн гэртэн авчир суулгах гэв. Гэвчээ Лусэвэ ирсэнгүй. Тэр хэдивээр эднийг ирсэнгүй болвуч сэтгэл нь ер нь эднээс салсангүй. Тэгээд Лусэвэ Юнгваны гэрийн өргөлжийн жачин болж Юнгван Лусэвэг их ахмын дуудаж Лусэвэ Юнгваныг Юнян гэж дуудах болжээ. Юуелүү гэдэг хүн бол чэгшиж урмын сахиж хайр сэтгэлгээ хүндэтгэн үздэг хүн болохоор Юунжигийн ажд хүнэн дараа

0: түүний ажид хүн болж Луэсвиг төрсэн ахаа мэт дотн үздэг болов. Ингээд гурван хүний хоорондох хайр сэтгэлэг зузаадаж нэн янагшин болжээ. Гэе, хоёр эрэгтэн Луэсвиг хандах сэтгэлгийн шин чанар нь огт адилгүй. Нэг нь бол эрэмийн янаг хайр, нөгөө нь бол гар хүл мэт нөхөр андын хайр нөхөрлөл билээ. Энэ гурван хүний энэ мэт эйвтэй явалцахыг хүмүүс үзэн байсаар улаан тоосны гурван журамт баатар хэмээн дуудах болов. Юнгуан Юэлүүтэй ураглаад гурван жил болсон боловч үргүй. Яг энэ зуны үеэр Юнгуан сартай болсны мэдэгдсэнд хоёр хүн хүлгүй баярлж удаагүй дуулж тоглохын төр зогсохоор тогтжээ. Яг энэ үед нэг учир гарав. Шин тушаалд гарсан Жинтай их хүн заавал Юнгуаны шиг үсэх гэж Юнгуаныг Жинтайгийн яамандан аваач дуулуулах гэжээ. Энэхэ Жинтай гэдэг хүн бол Чинчин Ван, Ваньи хүнгийн ач хүү. Хүн нь бол илүүгээс ч цааш шалиг тангахай амтан билээ. Энэ учрын мэдээд Юнгуан сая гурван удааны заллагын тавьчиж очсонгүй байлээ. Юнгуан Юйлүү болон Луэсвитэй зөвлөн тогтоож баяр суучаан төр битүмжилж Фэнтиэнд очиж нэг хоёр жилийг аргатан өнгөрүүлээд хөнгөжсөний дараа сая бусаж ирэхээр болжээ. Дараа өдрийн шар бүрийн үйсээр Юнгуан Юйлүүтэйгэн гэрээсэн гарчээ. Шийдуулдаг газар зүгээ явж байтал өмнөөс нь нэг бөөм цэргийн хүмүүс өвчиж эвсгэлчихсэн аймар жирнэ. Үзвэл төрөнд нь яваа нэг нь цэргийн ноёны маягтээ ташаан дээрэн уртас сэлэм зөөж гэдсэн дээрэн гар пуу хавчуулан ардан дөрвөн хүдрээрээ дагуулж явна. Яг ас тулан ирсэнд эд хоёр зам зайлан өгвөл араас нэг нь цүүх илэрж дотроос нь үүлэн шавартай уртад дээл хэтэрсэн гартаан нугал бүрт дэвүүр сажсан нэг дунд насны хүн бууж ирэв. Үзэнгүүтэн Юнгуан сочис хийж явлаа. Энэ хүн бол дараа Жинтайгийн яамны ерөнхий хамиарагч, гурав удааны заллагаар Юнгуантай нүүрдэж өнгөрсөн хүн мөн ажээ. Эд яана гэж. Энэ үед тэр ерөнхий хамиарагч хэдийн эд хоёрыг таньж эсрэгээс нь алтан шүдэн ярилзуулан аашилснаан араншаа хандан «Эй, зогс!» гэж хойног цэргүүдэ зандрав. Төрөнд нь ноён маягтай явж байсан тэр хүн ерөнхий хамиарагчийг үзэхэд ерөнхий хамиарагч нь дээр дуунаар «Эд чинь яг мон, төргөн бүсэлж ав!» гэж бархирав. Тэр ноён маягтай хүн Сэлмэн хуйнаас нь суулж өргөөлмөгч цэргүүд нь бүслэн ирж хааж явлаа. Ерөнхий хамиарагч хүмүүсийн бүслэлтийн яран Юнгуан болон Юэлүүгийн өмнө тулж ирэв. Юнгуан түүний хуруугаараа зан «Та нар яана гэж байх юм? Дээрэмдэнэ гэж байна уу?» гэж хилэгнэн асуув. Ерөнхий хамиарагч хүйтнээр инээж ямар аимшиггүй тэгнэвдэ. Доорд би Жинтай Жанжуны зарлигаар дөрөв дэх удаа Юу лаваны тангимийн хуралд шийдуулуулахар залж байх нь энэ шүү» гэж хэлв. Юнгуан хүйтнэр инээж ерсэн цэргийн олныг зааж «Аха, хүнийг залах хүн чинь ингэ залдаг уу да» гэж асуув. «Аа, өмнө гурван удаад би нэг цэрэг бас дагуулсангүй. Гэтэл Юу лаван нүүр хайрлахгүй юм чинь бид энэ удаада өртөж ясаар хойн цэргэр хэлэлцэхээр ирсэн. Үнээр Юлаван өнөөгөрөн сүүхэн заларч хөрвөл бид мөн ясаар ухтана. Хэрвээ очихгүй бол» гэж Юнгуан хүмсэх сангидан асуув.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харьбан гэсэн романыг сонирхууллаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражууд хуучис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражууд хуучис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Өжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонь нэг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхья.
1: Танай цорих хүслийн орн.
2: Манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн борхотын хам зууч луурын төвгийн нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зоршилёсоор сонсогчд та бүхнийх Америк айлтхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр шин барга баран хөшөөний газрын нэрсийн ойлгох хэмээх номын агуулгын шинхэлтэс сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаахан тулдан хөлин авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогч тав. Энэ цагийн өдрүүлгээр ажлын амралт авсан чи хошуу нутгийнхаа соёл түүхийн ажил үйлсэд чармайн жүтгэж байгаа нөхөд байгын товч намтарж ичи түүний бүтээл болох шинэ барга баруун хөшөөний газрын нэрсийн ойлдог хэмэх номын агуулгыг уншигч тас уншин сонирхуулсан шингээлтээс та бүхэнд сонсгохоор бэлтгэлээ. Анхаарал хандуулан хүлэн авч сонсноо.
1: Нөхөдгөө 1949 онд уулын хөрлөн хойд сумны хөхнүүд халтай дөнгөвийн хөвгөн болно заяажээ. Тэр 1958 оноос бах сургууль зурлчиж 1964 онд Бүлхөнгөл Баргаатын малчин болж 1975 оноос Баргаатын даргаар ажиллаж 1984 оноос Адуун Шулуун сумны дэд жинхэн дарга шүүжгийн тушаалд ажиллаж 1994 оноос Хошууны ардын явдлын товчоо малчлын товчоо Ядуугийн төтгөх Алуунгөрт дэд дарга жинхэн өрхлөгчээр ажиллаж 2009 онд ажлын амралтаа авжээ. 2004 оноос Хошуу нутгийнхаа соёл түүхийн ажил үйлсэд чармайн зүтгэж Хошууны газрын нэрсийн ойлго барагчуудын уламжлалт өв соёл тагалгаанд уул оваа сүм хийд содон малчид Нам жохолын цуулган саруул талын олдүрийн сунгмал өмнөмлгийн үйлс бараг адуун соёл дөрвөн сумны ойлго 8 гачааны ойлго эрдэмтэн мөргөдийн сургаалын үгс 5 дэвтэр зэрэг гучгарын номыг өмгөтгөн найруулав. Одоо Өвөр Монголын жохолчдын өвлөлийн гишүүн Хүлэн байр хотын жохолчдын өвлөлийн гишүүн шин бараг баруун хошууны бараг соёл судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн зэрэг нийгмийн тушаалыг хариуцж байна. Тэр сумын дэсийн яруу алдрыг 2 удаа, хошууны дэсийн яруу алдрыг 13 удаа, аймаг хошууны дэсийн яруу алдрыг 3 удаа, орны дэсийн яруу алдрыг 2 удаа, олон улсын барагчийн соёл судалгааны яруу алдрыг 1 удаа хүртэв. Шин бараг баруун хошууны газрын нэрсийн ойлгон нэг жилийн хугацаанд олонтаа засварлсны өчид өх бичиг тогтсон билээ. Үүнээр шин бараг баруун хошууны орон нутгийн соёлын бүтээн байгуулалтын нэгэн том явдал басжээ. Шин бараг баруун хошууны газрын нэрсийн судалгааны ажлын чухал үр бүтээл байжээ. Найруулагч жичв тусгай мөрөгжилтдийн оюун ухаан ба хүч хөлсийн хурамтлал болно. Тэр нэгэн иж шин бараг баруун хошууг ойлгож үзүүлж ухаагуулах чухал нандин газрын нэрсийн ойлго болно. Түүний мөндлөс нь нийгмийн өлөсгөөдөд үнэн баттай, найдвартай, зөв оновчтой газрын нэрсийн сураг зангийг хангах болно. Нэг жилийн нийгмийн хөгжилтийн бүтээгдэхүүн болсны хойд газрын нэр сулгааны нэр идэх, нэр салих хөгжих ховсох нь чүм боттой мөртөн ам амтлагаар тус газар орныхын тус цаг үеийнхэн нийгмийн говролтыг тусгаж тус нутгийн арга түмэн бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийн явц дунд маш олон өөрмөч онцлогтой газрын соёлыг уларан бүтээж газрын нэрс нь энэ хэсэг газар шарын улс төр ажаахуй соёл жиж амаахын гөрчлөгө болсон байна. 20-р зууны 80-аад оны дундч үед бүх улсын 1-р удааны газрын нэрсийн нийтэн байцаалтаас сүүлэр хамаа бүхий газрын нэрсийн ойлгыг тойрхуулн найруулж тухайн үеийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэхэд идэвхтэй үйлдэл үзүүлж байсан юм. 40 шахам жилийн ховролтоор дамжин шүүн бараг баруун хошууны аж ахуйн жохоон байгуулалт ба нийгмийн дүрд өрхөд лүүтийн ховролт гарч өгнөөс уулын найруулсан газрын нэрсийн ойлголгонд нэгэнт шин цаг үеийн хөгжилтийн хөрөвчөөтэй тохиролцгүй болж дахин шүнээр нүн бүрэн нүн няхтай газрын нэрсийн ойлгыг найруулах нь тулгуун шаардлага болсон байна.
2: Номын багтал та өнөөдрийн мөндөд хургий нөхөд тухай найруулан бичсэн шүн бараг баруун хошууны газрын нэрсийн ойлгын тайм байдлыг уншсан сонирхолтой. Нэг шүн бараг баруун хошууны байршил. Шүн бараг баруун хошуун хүлэн байр хотын хайлаараас баруун 330 км дайртай байрлаж, зүүн урт дурын 115 градус 31 минутаас 117 градус 43 минутын хооронд, Умрат өргөөргийн 74 градус 36 минутаас 49 градус 50 минутын хооронд байж, бүх нутаг бүлтээр хойш урагшаа 245 км, зүүж баруунчаа 168 км, бүх талбай 25,194 төгсдөрүүлэн км, үүний дотор усны талбай 2,217 төгсдөрүүлэн км байж, бүх нутаг бүлтээрийн 188%-ийн шүн бараг баруун хошуу зүүн талаараа шүн бараг зүүн хошуутын орсон гол зэрэг газраар зах нээж, зүүн хойд талаараа Манжир хотын зах нээж, өмнө тал, баруун тал, хойд талаараа Монгол улсын 467 чиг 4 км урт хилийн шугамар заагаж, зүүн хойд талаараа Орос улсын 48 км хилийн шугамар заагаж байдаг. Бүх хошууны нутаг бүлтээрт Баян уул, Ордын уул зэрэг 176 өндөр уулсты, Хөдөн нуур, Байр нуур зэрэг 449 нуур тойромтой, Гурууны аршаан зэрэг 194 аршаан болохтой, бүхийлөө бүртгөгдсөн газрын нэрс 3313 байдаг. 2. Шүн бараг баруун гарын хошуу. Шүн барагчууд Хөлөн байрын өргөн уудам тал нутагтаа эргэж ирэх үед хөвтөө төмөр шиг уултын хөрөөтийн морь шиг нууртын уул болгон гадахшаа харсан, ус болгон дотхошаа урссан, уулндаа араатантай, усандаа жараахтай сайхан орон байна гэдэл эргэж ирээд 288 жил боллоо. Бараг 8 хошуу анх ирээд оршин голоос зүүнч зүүн гарын 4 хошуу байрлаж, оршин голоос баруунчаа баруун гарын 4 хошуу байрлаж, Байр нуураас хойшо Хөрлөн гол хүртэл Хөвөт хөх хошуу, Хөвөт улаан хошуу, Гүл улаан хошуу, Гүл шар хошуу дараалан байрлаж нутгаж байгаад 1800-аад оны ихэр Гүл улаан хошуу болоод Гүл шар хошуу Хөрлөн голын хойд талд гарч, Гүл улаан хошуу нь Адуун чулуу нутгад байршиж, Гүл шар хошуу нь Хөдөн нуурын баруун тал хойд талаар байсан нутгаж байжээ. 3. Шүн бараг баруун хошууны төв. 1936 онд шүн бараг баруун гарын бүгдийн дарга Сөвгийн Бямб анх алтан өмөл уулаас үүнч Хөрлөн голын хойд төгтөд Шандин дав гудаг газарт гарын явны сургуулийг Дашгунсах сүмийн дөрөгдөөс нүүлгэн асарч суурчлуулваа. 1937 онд гарын явны адилах гэр Алавтны байр Сэрэг Сагдаагийн гэр Япончуудын гэр бүлийн байр зэргийг нөмж бариад Хошуу явны төв Алтан Өмөл гэж нэрийдэгдэв. 1937 оноос 1945 он болтол Япончууд Артамян гэж нэрлэж Сэрэг Сагдаагийн суурин газар болж байжээ. 1958 онд Алтан Өмөлд Алтан Өмөл Ардын нэгдэл байгуулагджээ. 1942 онд Япончуудын ятгалгаар Алтан Өмөл Алтан Матрах өмөх сургуулийн аваа босхон тахиж найр гэж өнгөрвөө. Шүн бараг баруун хошууны төв Алтан Өмөл өргөн уудам зөөл гудамжтай өндөр асарнууд сүндэрсэн шин сайхан хот болгос болж Хос хошууны засах сахарга улс төр Ааж Ахуй сургаан хүмүүжил соёл жуулчлал хилийн бомтын төв болж өл үндэстний ард мөн нягтран бүлгэмсэн хошуу нутгийн голон тулан хөгжиж байна. 4. Бүх хошууны засах сахарганы хувирлт. Шүн барахчууд 1734 онд Хөлөн байрын өргөн уудам тал нутагтаа эргэж ирээд баруун 8 хошуу зүүн баруун 2 гар болж гарны дотроо зүүн

1932 онд Манжичин улсын Харьяа захиргаанд байж 1932 оноос 1945 он болтол Хуурмаг Манжийн захиргаанд байжээ. 1945 оны 8 сарын 10-ны өдөр Орос Монголын сэрэг ирж Японы сахиж Манай орон сөүлөлдөг дваа.

бүхэл шар хошиг далайн ур сум болгон өөрчлөваа. Сум бүрд баг байгуулж, багын дотор хүрш, дугуйлан хорш, малжирийн талбай байгуулан 1958 оны эхэнд бүх хошунд 28 өндөр зэргийн хоршоо байгуулад 1958 оны 10 сард бүх хошуугаараа ардын нэгдлийг байгуулж, хамтын ааж ахуйн өлгөнөлтийг хэрэгжүүлж, уулын баян өрхөөр голчлон байгуулсан 9 малдлын талбай улс хувийн хорцсон малдлын талбай болгож нэгтгэв. 1958 онд Аршан малдлын талбай болон Хөрлөн малдлын талбайг байгуулж 1960 оноос 1963 он болтол Аршан малдлын талбай болоод Хөрлөн малдлын талбайг нийлүүлж улс хувийн хорцсон Хөрлөн малдлын талбай болгож 1963 оноос Хөрлөн малдлын талбай Аршан малдлын талбай тус тусад нь салгаан байгуулжээ. 1958 оны 10 сард ардын нэгдэл болоход адуун чулуу нэгдэл, далайн уур нэгдэл, коммунист нэгдэл, хөдөлмөр нэгдэл, алтан өмөр нэгдэл гэж 5 нэгдлийг байгуулж 1961 онд адуун чулуу нэгдэл, хөдөлмөр нэгдлийг хөрлөн нэгдэл, сайхантал нэгдэл, хан уур нэгдэл гэж 3 нэгдэл болгож далайн уур нэгдлийг улаан тиа нэгдэл, далайн нэгдэл, улаан од нэгдэл гэж 3 нэгдэл болгож коммунист нэгдлийг догдуу нэгдэл, бойор нэгдэл гэж 2 нэгдэл болгож алтан өмөл нэгдэлтэй 10 нэгдэл болж өөрчлөгдөв. 1983 оноос нэгдэл талбай сум болгож хөл баргаадыг гачаа гэд нэрлэв. 2001 онд Аршан сумыг алтан өмөл болгосон нийлүүлж Өрдөнөө сумыг далайн сумын нийлүүлв. 2004 онд Оржин малдын талбай шүн бараг баруун хошууны харьяанд орулв. 2006 онд Хөрлөн сум, Сайхантал сум, Хан уу сумыг нийлүүлж Хөрлөн сум болгов. Хойр сум, Богдуу сум ба Хүлэн сумны хоёр малчих гачаг нийлүүлэн Бойр сум болгов. Далайн сум, Далайн зүүн сумыг нийлүүлж Хүлэн малгас болгов. Адуун чулуу сумыг Архашат малгас болгов. Уулын Хүлэн сумны 3 суурьтал гачаг Алтан өмөл болгосон нийлүүлж Хүлэн сумыг үүсгэв. 2001 онд Уулын Хүлэн сумны төвд Баян дүрс хөрөг өргөх газрыг байгуулв. 2001 онд Уулын Өрдөнөө сумны төвд Өрдөнөө хөрөг өргөх газрыг байгуулв. 2006 онд Уулын Далайн сумны төвд Өрдөн хөрөг өргөх газрыг байгуулв. 2006 онд Уулын Хан уу сумны төвд Мөргөсөг хөрөг өргөх газрыг байгуулв. 2006 онд Уулын Богдуу сумны төвд Гүнз хөрөг өргөх газрыг байгуулв. 2010 онд Богдуу сум болоод Далайн сумыг өргөж сөргөөн байгуулв. 5. Сум болгосны засаг захаргаа жиж ардын сууршил алтан өмөл болгос гачаа 11 нийгэм тойрог 6 хориолол 53 хөлөн малгас гачаа 5 нийгэм тойрог 1 баргаад 3 архашаат малгас гачаа 5 нийгэм тойрог 1 хөрлөн сум гачаа 15 нийгэм тойрог 2 далайн сум гачаа 6 нийгэм тойрог 1 богдуу сум гачаа 6 нийгэм тойрог 1 гүнз хөр нийгэм тойрог 1 баргаад 3 архашаат малгас гачаа 5 нийгэм тойрог 1 хөрлөн сум гачаа 15 нийгэм тойрог 2 далайн сум гачаа 6 нийгэм тойрог 1 богдуу сум гачаа 6 нийгэм тойрог 1 бойр сум гачаа 3 бүх хошунд гачаа 51 нийгэм тойрог 12 баргаад 3 хориолол 53 байдаг. 6. Бүх хошууны өндөр уулс баян уул далайн төвшнөө дөөш 1000 бөгөөд 11.3 метр. Оржин уул далайн төвшнөө дөөш

0: Янгуугаад 8 метр. Ар тэнгэр уул далайн төвшнөөс дөөш 970 метр. Давааны хан уул далайн төвшнөөс дөөш 960 метр. Баг Баян уул далайн төвшнөөс дөөш 950 метр. Жахунд уул далайн төвшнөөс дөөш 943 метр. Захын өндөр далайн төвшнөөс дөөш 940 метр. Мөнөнгийн багд уул далайн төвшнөөс дөөш 922 метр. Хайхан уул далайн төвшнөөс дөөш 920 метр. Баг Жахунд уул далайн төвшнөөс дөөш 920 метр. Давааны хан уулын хөшөө далайн төвшнөөс дөөш 920 метр. Дүү уул далайн төвшнөөс дөөш 916 метр. Яргын хара өндөр далайн төвшнөөс дөөш 904 метр. Таван толгой далайн төвшнөөс дөөш 900 метр. Далайн төвшнөөс дөөш 900 метр дөөш 14 уул байдаг.
1: Сая та бүхэндээ шинэ барга баруун хөшөөний газрын нэрсийн ойлгох хэмээх номын агуулгын шингэлтээс та бүхэнд сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч тав. Манай энэ цагийн нөтрүүлэг иймхүү өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг шингэж найруулсан нь Гүйн, нөтрүүлсэн нь Балжмаа. Анхны хэнэгч Гавра.
2: Бэйдингийн цагаар 18 цаг.
3: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
4: Сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа. Хуулийн тавчин нөтрүүлэгтэй та бүхнийхээ сонирт хүрч байна. Би үл нөтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн хуулийн тавчин нөтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болон тохируулж хуулийн тайлбарж болон гаравал манай орны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолуудаас та бүхэндээ хүргэхээр боллоо. Бид урдаар хуулийн тайлбарж болондоо анхаарал хандуулъя.
5: Асуу нолдох зүйл байвал арай жоохор тусгал хийнү. Амьдрал төгссөн учиртай буулын зүйлэг авнү.
4: Таван сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолын тухайтай ярих юм бол одоо манай орны хүчинд бол олон газрын хэн бас хэрэгжүүлэх арга гэнэ. За тэгвэл одоо тусгай одоо хууль тогтоох арга зэрэг одоо олон зүйлсийн тухайтай одоо энэ хууль дүрмүүд гарсан байна. Үүний дунд одоо хэлэх юм бол хамгийн түрүүнд бол Өвөр Монголын Өвөр Танзисх орны бүгд найрамдах дундад ард улсын хөдөө тасганы хөгжүүлэн мантуулахыг ахиулах хуулийг хэрэгжүүлэх арга бол одоо 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Тэгвэл энэ тухайтай ойлгоход хэрэгжүүлэх аргад бол ерөнхий зарчим, аж үйлсийн хөгжилт, чадвартны тулгуурлал, соёлын цэцэглэлт, амь ахуйн хамгаалалт, зохион байгуулалтын цогцлолт, цогц хөдөөн уусалцл, тэтгэн дэмжих арга хэмжээ, хяналт байцаалт, дагалдуул зэрэг 10 бүлэг 62 зүйл байгаа юм байна. Хэрэгжүүлэх арга нь аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахыг хөдөө тасганы хөгжүүлэн мандуулахын голдлогын дотор голдлого болгож тарайлмалж үйлдвэрлэлийн хүчний байр суултыг шилдэгжүүлэх, давуулаг ончлох аж үйлсийн хөлхөө, аж үйлсийн бүлэгчлэлийг бий болгож, малжих тарайлах орны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнзгий уулзалтыг ахиулна. Үүний хамт үйлдвэрийг шилдэгжүүлэн байжуулах, ял чанарыг дэмжлүүлэх, нэр томдгий үүдэх болон баримжаажсан үйлдвэрлэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, ам будаа тосны тарамлын талбай нэгжийн үнэлтийг дэмжлүүлэх, махны өхөр хоньны тахмжиг нэмэгдүүлэн ял чанарыг дэмжлүүлэх ажиллагааг хандлагад чанартайгаар хэрэгжүүлж Өвөр Монгол нэрмжтгийг үл гэрчлэх бүрхцийг өргөлжлөн үргэтгэж гадарцын илэрхийлэлт малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний хангалгыг нэмэгдүүлж аж үйлсийн хөгжилтөөр малжих тарайлах орны аж ахуйн ял чанарыг дэмжлүүлэн үр ашигийг нэмэгдүүлэхийг дайчилна гэж дурдсан байна. Хэрэгжүүлэг гаргаад бас тарайлан мал аж ахуйн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад бүх талын байрлуулалт хийж өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалт хамаарлт хамгаалалт хужирлах газрыг ерөнхийлөн засах хар хүрсийн хамгаалалтын ашиглахыг ахиулж мал аж ахуйн хөлбөрөө хувируулалтын төвшгийг дэмжиж өндөр бүтэмжтэй ус аруулах тарайлан төхөөрөмж тарайлан болон хашаалан тэжээж арчлахыг хөгжүүлж тарайлан мал аж ахуйн машинчлалт оюунчлалтын алхцыг төрөгдөж тарайлан мал аж ахуйн гаралтыг тогтворжуулан гаралтыг нэмэгдүүлэх хатуу тунгагийн суурийг бэхжүүлнэ гэж тодорхойлсон байна.

Тэгвэл бас өвөр Монголын өртөн засаг орны бүгд найрамдах дундад дард улсын ойшгүй хуулийг хэрэгжүүлэх аргыг бол хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Хэрэгжүүлэх арга нь бол ерөнхий зарчим, ойшгүй хамгаалалт, ойжуулалт, нохооруулалт, эзэгнэлт, хамааралт, хяналт, байцаалт, хууль цаажийн хариуцлага, дагалдуулалт зэрэг 7 бүлэг 56 зүйл байдаг. Хэрэгжүүлэх аргад өөртөө засах орноос ойн даргын дүрмийг бүгд талаар найдваржуулж өөртөө засах орон, аймаг болон тойрог байгуулсан хот, хошуушин, сам, шан, балгас, гачаа тасхан, таван шатны ойн даргын системийг байгуулж шат хуван хариуцах дүрмийг хэрэгжүүлэх юм байна. Үл шатны ойн дарга нь хариуцлагатай орон бүсийн доторх ойн шугын их байлгийн хамгаалан хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан удирдахыг хариуцаж, ойн шугын их байлгийн хамгаалан хөгжүүлэх харалтад хариуцлагын дүрмийг найдварчулан хариуцлагатай орон бүсийн голдлоготой асуудлыг зохицуулан шийдвэрлэнэ. Ойн даргын дүрмийн бүрэлдэхүүн нэгж нь ажлын хуваарлал ёсоор үүрэг хариуцлага гүйцэтгэж ойн даргын дүрмийн холбогдол бүхий ажлыг найдварчулна гэж тодорхойлов. Хэрэгжүүлэх харахад өртөө засах орноос ард иргэдийн албан журмын мод царх ажиллагаад оролцохыг зоригжуулан дэмжиж жилбүрийн 4 сарын 10-аас 4 сарын 16-ны өдөр болтол өртөө засах орны албан журмын мод тарих гариг болгочээ. Үл шатны ардын засгийн ордон олон хэлбэрийн албан журмын мод тарих ажиллагааг зохион байгуулан өрнүүлж чухал бүхий нөхцөл болон баталгаа хангаж ард олны оролцох хэмжээг тийшлүүлнэ. Байгууллага, бүлгэм, аж ахуйл, ажил үйлсийн нэгж болон бусад зохион байгуулалт ус болон өртөө засах орны холбогдол бүхий тогтоолосоор тус нэгжинхэн хүмүүсийг зохион байгуулан албан журмын мод тарихад оролцуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна.

Дараа нь Өвөр Монголын өртөн засаг орны аж ахуйлын арчилсан хамаарлын дүрмийг бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүллээ. Дүрм нь нийт 31 зүйл байгаа юм байна. Ажилтан ажилчны хууль ёсны эрх ашигийг баталж, аж ахуйлын шинж ухааны хамаарлын төвшнийг дэмжлүүлэх зарчмыг журмлан, өртөн засаг орны засаг захааны орны доторх бой бүхий аж ахуйлын арчилсан хамаарлын ажиллагаа хамарч, бүх орны аж ахуйлын арчилсан хамаарлын ажилд хуулиар засах журмлал хангав. Аж ахуйлын арчилсан хамаарлт гэдэг бол аж ахуйлал хууль цааш дүрм тогтоолын ёсоор ажилтан ажилчны тус буян ашиг тусад холбогдох өчр явдалд ажилтан ажилчны төлөөлөгчдийн их хурл буюу тус нэгжтэйгээ зохицуулсан бусад хэлбрээр дамжиж ажилтан ажилчныг зохион байгуулан арчиллаар сонгуулах хийх, арчиллаар зөвдөлцөх, арчиллаар шийдвэрт бодлого тогтоох, арчиллаар хамаарх болгон, арчиллаар хяналт тавьж ажилтан ажилчны хууль ёсны байдлыг мэдэх эрх, оролцох эрх, илтгэх эрх болон хяналт тавих эрх зэрэг арчлын эрхэн ажиллагааг заадаг байна. Дүрмд хушуушаны шатнаас дэших ардын засгийн ордны хамаа бүхий саламжир ажилчны өвлөл, аж ахуйлал, ажилтан ажилчны арчилсан хамааралт дэх үүрэг хариуцлагыг загалан тогтоож засгийн ордонд жолоодох ажилчны өвлөл ахиулах, аж ахуйлал найдваржуулах, ажилтан ажилчин оролцох ажлын байршлыг бий болгоно гэж тодорхойлсон байна. Энэ бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны аж ахуйлын арчилсан хамаарлын дүрм байгаа юм байна.

За тэгвэл манай хүлэн байр газар орнтой холбогдох бас хэдэн зүйлийн хуул тогтоол гарсан байгаа. За энэ тухайтай хэлэхэд морин даваан дагуур үндэсний өртөнсөн хөшөөний хуул тогтоох дүрмбэл мөн энэ жилийн 5 сарын нэгний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Энэхүү дүрмд ерөнхий зарчим хуул тогтоох бэлтгэл, хуул тогтоох эмх дараалал, өртөн засах орны дүрм болон энэ тусгай дүрмийг мэдүүлэн зөвшөөрүүлэх, нийтлэх болон тайлбарлах, бусад тогтоол, дагалдуул зэрэг нийт бүл 6 бүлэг 43 зүйл багтдаг. Өөртөө засах орны ардын төлөөлөгчдийн хурал өөртөө засах дүрм, тусгай дүрмийг тогтоох, заспор оруулах болон хүчингүй болгоход тус дүрмийг хэрэглэх юм байна. Дүрмд өөртөө засах орны ардын төлөөлөгчдийн хуралжиж банкын хороонд хууль тогтоох ажлыг зохион байгуулж зохицуулахаа чангатгаж намын хороо удирдах ардын төлөөлөгчдийн хурал голлон хийх засгийн ордонд түшиглэх эл талынхан оролцох хууль тогтоох ажлын байршлыг баримтлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Энэ бол одоо манай Хөдөнбөр хотын морин даваа дагуур үндэстний өртөнсөн хөшөөтэй холбогдож байгаа. Морин даваа дагуур үндэстний өртөнсөн хөшөөний хууль тогтоох дүрэм байгаа. За энэ дүрэм нь бол одоо бас иймэрхүү олон бүлэг зүйл зор бас хувааж онцгойлон бол одоо өртөнсөн хөшөөний энэ ардын төлөөлөгчдийн хурал өөртөө засах дүрм, тусгай дүрмийг тогтоох, засвар оруулах, хүчингү болгоход одоо хэрэгжүүлж байгаа дүрм.

Тэгвэл бас манай хүлэн байр газар орнтой холбогдсон бас нэгэн одоо дүрм тогтоол гэхлээр 5 сарын нэгний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн орчооны өртөнц хөшөөний хуул тогтоох дүрм бас эхэлж хэрэгжүүлсэн байгаа. Энэхүү дүрмдүүл мөн ерөнхий зарчим байгаа, хуул тогтоох бэлтгэл байгаа, хуул тогтоох эмх дараалал, өртөнц засах дүрм болон тусгай дүрмийг мэдүүлэн зөвшөөрүүлэх, нийтлэх болон тайлбарлах бусад тогтоол дагалдуулан зэрэг 6 бүлэгтэй 44 зүйл зарвсыг бол багтаасан байна. Орчооны өртөнцийн хөшөөний ардын төлөөлөгчдийн хурлын хууль тогтоох ажиллагааг журамжуулж, хууль тогтоох эмх дарааллыг төвлөржүүлэн, хууль тогтоох ял чанарыг дээшлүүлж, хууль тогтоолтын хөтлөн дагуулах үйлдлийг бадруулан, хууль ёсоор хөшөөгөө засахыг бүх талаар ахиулахын тулд өртөнцийн орны бодит байдалтай уялдуулж, тус дүрмийг тогтоосон байна. Тэгвэл энэхүү дүрмдүүл хууль тогтоох төлөвжүүлэг болон хууль тогтоох төлөвлөгийг найруулан зохихтаа бол ардын төлөөлөгчдийн санал зөвлөгөө хянамга судалж, өргөнөөр санал хурааж, гүнзгий байцаан судалт хийж, шинжил ухаанчаар нотлолт хийж, үнэлэн жишиж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилт болон арчлал, хуулиар засах байгуулалтын хэрэгцээг үндэслэн хууль тогтоох зүйлсийг тогтоож, хууль тогтоолтын цагч чанар болон хандлага чанарыг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байна.

За тэгвэл бас нэгэн хуулдах тал гэхлээр энэ өвөнг үндэсний өртөн сохшоо нь хуулдах дохтрон бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байлаа. Тэгвэл энэ дүрмдүүл мөн ерөнхий зарчим байгаа хуулдах бэлтгэл байна. Хуулдах эмх дараалыг бичиж оруулсан, өөртөө засах дүрмийг бичиж оруулсан, тусгай дүрмийг мөдүүлэн зөвшөөрүүлэх тухайтай бүлэг байна. Нийтлэх болон тайлбарлах бүлэг байгаа. Бусад тогтоол, дагалдуул зэрэг нийтвэл 6 бүлэг 44 зүйл зорбос байгаа юм байна. Тэгвэл дүрмдүүл өөртөө засах дүрмийн төсөл. Тусгай дүрмийн төслийг тоорхоход бол дундуудын үндэстний хамтын зохицын ухамсарыг багт зохицолохоор гол шижин болгож дөд байрын хуулдах тал болон улсын төрийн бодлого шаардлагыг найдварж болж бодтой хэрэгцээд нийцүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тоорхох салаа мөчөөр байцаа судалт хийж, за ярилцах, нотлолт хийх, гэрчлэгөө сонсох зэрэг арга маягийг авч холбогдлол бүхий салаа мөчөр зохион байгуулалт болон нийгэм нийт зэрэг талынхны сандлыг өргөнөөр сонсох хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Дүрмд бас өөртөө засах хөшөөний энэ ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо бодит хэрэгцээгээ үндэслэн үндсэн шатны хууль тогтоох харилцах цэг гаргаж үндсэн шатны олон том болон холбогдлол бүхий талынхны өөртөө засах дүрмийн төсөл болон тусгай дүрмийн төсөл жиж хууль тогтоох ажлын тухай саналийг гүнзгий сонсноо гэж тодорхойлсон байна. За энэ үйл одоо Хүлэмбэр хотын өвөн гүндэсний өртөн сохшоны хуултогтоох дүрэн байгаа. За энэ хүү дүрмэн бас одоо бас энэ газар орны өртөн сох орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо бодит хэрэгцээгээ үндэслэж үндсэн шатны одоо хуул тогтоох ажлыг улам гүнзгийрүүлэхэд бол бас маш чухал одоо бас хуул тогтоох дүрэн гарсан байгаа. За энэ тухайд ч гэсэн бид бас

За ирэх мөндөд сонсогчдаа за энэ хүү ээлж ин өвтрүүлгээрээ бол одоо та бүхэндээ 5 сарын нэгнээс эхэлж одоо хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолоос дуулглаа. 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолоос харахад бол Өвөр Монголын өртөс хорны хөвчөнд төл бүгд найрамдах дундад ард улсын хөдөө тасгоныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах хуулийг хэрэгжүүлэх

0: дасгын тухайтай үл эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Хөдөө дасганы хөгжүүлэн мандуулах бол одоо манай улсын маш одоо хүчлэн хэрэгжүүлж байгаа юм. Одоо ширс ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр энэ тухайтай ахиулах хуулийг хэрэгжүүлэх арга бол одоо бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. За үүний гадна бас одоо бүгд найрамдах дундад ард улсын ой шугам хуулийг өөр Монголын өөр танцах орноос хэрэгжүүлэх арга энэ тухайтай бол бас тусгай одоо хэрэгжүүлэх аргыг бол тогтоосон байна. Тэгвэл одоо өөр Монголын өөр танцах орны аж ахуйн арчилсан хамааралтын дүрмийг бас одоо хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Эдгээр бол одоо бас одоо манай улс орны хөвчөндөх одоо хуулийг хэрэгжүүлэх арга мөн бас одоо хамааралтын тухайтай дүрмүүд байгаа юм. Үүнээс гадна одоо манай хүлэн байр газар орнтой холбогдож байгаа. Манай хүлэн байрын одоо 3 өртөн засах гүшөөний хөвчөнд бол одоо тусгайн хууль тогтоох дүрмийг бол бас эхэлж хэрэгжүүлсэн байгаа. За энэ ч гэсэн бас морин дава дагуур үндэсний өртөн засах гүшөөний хууль тогтоох дүрм, за орчооны өртөн засах гүшөөний хууль тогтоох дүрм, за өнг үндэсний өртөн засах гүшөөний хууль тогтоох дүрм гэж одоо ийм 3 гүшөөний хууль тогтоох дүрм бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Энэ тухайтай одоо бүлэг зүйл зорбос үүний одоо тогтооход одоо бас одоо ямар шүү одоо зарчмыг баримтлах ямар шүү одоо энэ хууль тогтоох эмх дараалалтай байдаг энэ талаас бол та бүхэндээ дуулгасан байгаа юм аа. Ингээд хуулийн тавчин нэвтрүүлгийн хуулийн тайлбарч болон гараа та бүхэндээ манай орны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолоос хуваалцсан байна. Залгаад бид хуулийн сонсгол болонтой анхаарлах нь тулы.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодол жишээ амьдрал бисийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол хуулийн сонсгол.
0: За хуулийн сонсгол болонгороо хэрэглэгээний хүрээндх хууль зөрчсөн ажиллагаанд цохилт өгж байгаа зөвшөөрөлгүйгээр одоо ийм охор мөдөө явуулж болохгүй зэрэг хууль дүрмийн тухай сонин сонсголоос та бүхэнтэйгээ хуваалцахар боллоо. Тэгвэл хамгийн түрүүнд бид өөр Монголын хэрэглэгээний хүрээний хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагаанд чанга цохилт өгж байгаа мэдээллээс хуваалцъя. Сургуульчлагч өөртөө засах орны загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөөс ойлгосноор бол ойрын жилээс нааш Өвөрмонгол хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах ажлыг дэд хэмжээгээр чухалчлан хэрэглэгээний хүрээний ард олны тусгалаар чанга нийгмийн хор хөндгөлт чанараар их хууль тогтоолоос зөрчсөн асуудал чиглүүлэн чанга хамаарч чанга засах хуулийг чанга хэрэгжүүлэхээр дамжуулан хэрэглэгээний хүрээний даваам асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж байгаа. Тэгвэл ажиллагааны эдгэний хүрээндх нэмэлтүүдийг хөвчөө болон хөмжөө хөтрүүлэн хэрэглэх, улсаас таажилж байгаа эдгэний бус бодсыг хэрэглэх, худлах хуурмах, чанар муу, тариалангийн материалын үйлдэхүүн үйлдэж борлуулах, худлах хуурмах, ухуулах хийх, худлах хуурмах, чанар муу тавар үйлдэх зэрэг 15 голдлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, загтлгүүрийн хяналт хамааралтын хүрээндх хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагаанд бол хүчтэй цохилт өгч, нэг бүлэг нийтлэх хэргийн жишээг нийтлж, чанга сүрдүүл үзүүлсэн байна. Үргэлжлэн чанга цэгцлэн зассан байдал доор нэг бүлэг хуулиас зөрчсөн ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэв. Манжуур хотын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын тавчааныхан нэгэн хэд дэлгүүр ургамлын өгөөнчөр нундгаар хуурмаг сүүн талх үйлдвэрлсэн хэргийг байцаан шийдвэрлсэн байна. Хөх хотын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын тавчааныхан дотоодын хамгаалалт салаам жүртэй хамтран нэгэн компанийн хуурмаг намфу тэнэг борлуулсан хэргийг бол байцаан шийдвэрлсэн байна. Хөлмөрхтийн загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөөнийхэн гадаадаас оруулсан үхэр хоньны махаар хөлн бойрын үхэр хоньны мах болгон хуурмаглах ажиллагааг чанга байцаасан байна. Тэгэхээр энэ үед одоо яг энэ чанга цогцлон залсан байдалд ороод нэг үл хуулиас зурсан ажиллагааг бол чанга байцаа шийдвэрлсэн жишээ байгаа. Энэ бол одоо манай хөлөн байр газар орон төлөх юм бол Манжуур хотын хэн бол одоо тусгай хуурмах сүүн талах үйлдвэрлэж байгаа хэрэгээ бол байцаа шийдвэрлж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо онцгойлон манай хөлөн байр газар орны энэ өөр хоньны мах бол одоо үнэхээр бас органик гэдгээрээ бол олонтаа таашаагдсан юм одоо мах байгаа. Гэхдээ бол үнийг бол одоо ч гэсэн бас олон одоо зүйлийн байдлаас уулж одоо энэ хөлн байрын өхөр хоньны махыг хуурмгалж байгаа үзэгдэл бол олон байгаа. Энэ байдал ч ихэд үйлж бол хөлн байр хотын загтлгүрийн хяналт хамаарлын төвчөний хэн бас одоо тусгай гадаадаас оруулсан өхөр хоньны махаар хөлн байрын өхөр хоньны махыг бол одоо хуурмгалж байгаа. Иймэрхүү ажиллагааг зөксөлж бас энэ хөлн байрын нэрт тэмдэг болж байгаа хөлн байрын өхөр хоньны махаа бол бас эндэр тэмдгийг хамгаалж үхэр үнэхээр одоо энэ газар орныхаа хүлэн байрын үхэр хоньны махыг бол одоо бас хамгаалж байгаа иймэрхүү одоо цогцлтын ажиллагааг бол маш чанга одоо хийж өрнүүлж байгаа юм байна. Тэгвэл өнөө жил Өвөр Монголын загтлгүүрийн хянаад хамаарлын системийнхэн ардын амьдрын хүрээнтэх төвөр жудрах ажиллагааг бол өргөлжлөн гүнзгэрүүлж Өвөр Монголын тал нутгийн өх бүтээгдүүнийг сахин хамгаалах тусгай зөвцлөн засалтыг өргөнүүлж эдэрний нэмэлт хэдих хөвчөө болон хөмжөөх төрүүлэн

хуулиас сурсан ажиллагаанд бол чанга цохилт өгч хэрэглэгээний загтлагүрийн эмх журмыг тасралтгүй журамжуулж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бол шилдэгжүүлэх юм байна. Тэгэхээр бид бол бас үнэхээр өөр Монголын хэрэглэгээний хүрээний хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагаанд чанга цохилт өгч байгаа энэ ажиллагааг бид нар бас дэмжиж за одоо нэн олон хүрээ хөвчөний хууль бос ажиллагааг хууль тогтоолоос зөрчсөн асуудал лег шийдвэрлэхийг бас бид нар хүсэн хүлээж байгаа.

За дараа нь бид зөвшөөрлөгүйгээр иймэрхүү одоо охор чимээ явуулж болохгүй гэсэн мэдээллээс хуалцъя. Шинээр заспор оруулсан чимээ хотооны охор мэдээлэл ангийн үйлчлэгээний хамаарлын тогтоолыг мөн бас 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж жинкнэр хэрэгжүүлсэн байгаа шүү. Ингээд тогтоолт бол хэрэглэгчийн зөвшөөрлөгүйгээр ямарваа худалдааны охор мэдээ явуулж болохгүй гэсэн байна. Охор мэдээ явуулах талынхан хэрэглэгчийн зөвшөөрсөн гэрч баримтыг хангахын хамт үлдэн хадгалах хэрэгтэй. Тэр мөртөө гэрч баримтыг 6 сараас дээш үлдэх хэрэгтэй. Хэрвээ холбогдол бүхий гэрч баримтыг хангаж дийлгүйвэл хууль босоор худалдааны охор мэдээ явуулсан тооцна гэсэн байна. Тэгэхээр одоо чимээ холбооны охор мэдээ зангийн үйлчлэгээний хамаарлын тогтоол маань жинкнээр эхэлж хэрэгжүүлсэн болохоор тогтоолд үл хэрэглэгчийн зөвшөөрлөгөөр ямарваа одоо худалдааны охор мэдээ зэнг явуулж болохгүй юм байна. Хэрвээ одоо явуулахад хөрвөл энэ маань бас одоо хуулийн хариуцлах өөрөглөх боломжтой байгаа шүү гэдгийг та бүхэн бас одоо зөвшөөрлөгүйгээр эдгээр охор чимээ явуулж болохгүй гэсэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай.

Илэр байцааж далдуур сурулжлахаар байгаа юм байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал заавар цохолврын зорих санаавлан намын төвхөөрөө төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг хянамгай туршлуулан найдваржуулахын төлөө төрөхөн бол төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэрвэл онцгойлон 5 сарын амралтын хугацаанд аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлтийн ажил тохиролт хийж ил газар орон болон холбогдол бүхий салаам мөчрийнхэн амралтын хугацаанд аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг өнөнхөө чангатгаж хүнд их өндөл гарахыг эрс сэргилэн хоригэлж нилээд их бөгөөд аюул төгшөрд холбогдсон хүнд их өндлийг бүтэмжтэй сэргилж ард олны амь нас өдхөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн тогтон байдлыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр холбогдол бүхий салаам мөчрийг жодоодон зохицуулж ажиллах дугуйлан томилж голдлогтой газар орон, голдлогтой ажил төрлийн хүрээ болон голдлогтой ажуухлалтын амралтын хугацаанд аюулгүй үйлдвэрлэлийг илэр байцааж далдуур сурвалжлах юм байна. Онцгойлон соёл зуулчлалын яамнаас бол үзмжийн орон, үзмжийн цэгийн амар төвчний сэргийлэлт, халамжил зуулчлалын үзмжийн цэгийн хүний урсгалыг хамааран эзэмдэх зуулчлалын газар болон зуулчлалын хүтчийн амар төвчний хамааралт зуулчилсан зуулчлах стыг хяхаж мөхөлсөн үзмжийн цагийг цогцлон зассан зэрэг байдлыг далдуур сургуулж юм байна. За тэгвэл төрийн явдлын хорооны улсын өмчлөлийн хөрөнгийн хамааралтын зөвлөлөл барилгын бүтээн байгуулалт аюултай химийн зүйл барилгын ажлын тухайн талбар үйлдвэрлэлийн тасаг зэрэг аюулгүй хамааралтын байдал чигт үйлж холбогдол бүхий төвийн ажуухлалтын ерөнхий эхлэлсийг жолоодон хараа ажуухлалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлыг далдуур сургуулж. За улсын галыг сэргийлж галыг унтраах аврын туслах төвчөөл хүн хар төвлөрсөн талбар газрын гал сэргийлэх ажлыг бол зохион байгуулж тадуур сурулжилсан. Улсын уурхайн аюулгүйг хянан байцах төвчөөл нүрсэн уурхай нүрсний бус уурхайг далдуур сурулжилсан. Бачин байдлыг арга зай хамааралтын яамн баяр дурсгал амралтын өдрийн голдохтой ажил төрлийн хүрээнд чигдүүлэн ерөнхийлсэн далд сургуулжлах өрнүүлсэн байна. Тэгвэл илэр байцааж далдуур сургуулжрахаар дамжуулан өл газар өл холбогдол бүхий салаа мөчрийн

аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлага чанга будтай найдваржуулахыг ахиулж, амар түвшний гүм сугыг цаг тухайд нь арилгаж, амралтын хугацаанд бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал эмх тэглэмтэй тогтом байхыг батллаа. Ингээд илүүр байцааж дадвар сургуулжлаад илрүүлсэн нийтлэг хэргийг хууль ёсоор байцааж шилбэрлж, хариуцлага нэхэмжилж илэр илчлэх юм байна. Ингээд өөр газар орнч буттайтайгаа уйлдуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хандлагад чанартай ил байцааж далдуур сурулжлах ажлыг ижил алхмаар зохион байгуулан өрнүүлэх хэрэгтэй гэж одоо тусгай үлэн амралтын хугацаанд үл ингэж мэдэгдэж, за маш одон хамаатай байгуулга нэгчээс үл одоо хөдөлсөж, за амар түвшний байдлыг аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлыг бол баталсан байгаа шүү. Ингэж одоо идээр байсаач далдуур сургуулжилж одоо амралтын хугацаанд аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэтгэлгээний ажилд бол тохиролд хийж мөн төрчлэн цаашдын одоо өөр газар орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг бол үнэхээр чангатгасан байна.

0: За орлон жолоодох үйлчлэхний самуун байдлыг засвал зохино гэсэн байна. Ойрын жилүүдэд орлон жолоодох үйлчлэгээ өтөр төргөн хөгжиж, маш олон хүний бачим хэрэгцээг шийдвэрлээд маш сайн үнэлтийг олсон. Гэвч бас зарим орлон жолоодох үйлчлэгээний тавчингийн сүйтгэл хураах нь ил биш, үйлчлэгээ нэрийн төдий байж, зурлааны шийдвэрлэхтэй харилцан түлхэлцэх зэрэг асуудлууд байна дахин илэрч, хөргөлөгчдийн эрх ашигыг хохируулж, уул нь ардад дүгэн үзүүлж байсан үйлчлэгэн гэдэргэвэл муу явдал болж байна. Ажил төрлийнхний зэрлэх балмадаар үсэн божиж байгаа самуун байдлыг цөгцлэн засах чухалтай байгаа юм байна. Самуун байдлын ард зарим орлон жолоодох үйлчлэгэний тавчингийн хариуцлагын ухамсар дутагдж байхыг тусгаж байгаа. Хэсэг тавчинг нь өөрийн байр тогтоолтой зориуд балархашуулж өөрийгөө мэдлэгийн зүвчээр үзэж учир гаргуул наттай хамаагүй гэдэг байна. Зарим тавчингийнхэн бол одоо үйлчлэгэний гэрэд хариуцлагаас хэлтрүүлэх зүйл зорхос нуугдаж байдгаас хэрэглэгчэд хичээмжгүй болвол нөхөнд ундаг болохоор бол энэ тухай бол засалт хийх хэрэгтэй юм байна.
1: Ирхэм сонсогчдаа манай энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөлөө. Хамтдаа байсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн тана хянагч Зяху Алма ерөнхий хянагч Боожин Ухаа.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өр дараагийн төвч амэдэг дээ.
2: Чөлөө тарилж аны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг байгуулыг гэсэн тосхийн мэдээллийн хилалсалсан арилжаа хөгжүүлж хилийн ардын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
4: Ортон засах орны ардын засгийн ордон банкны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүгчийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал заврын зоригсноог суралцсан туушлуулж төвийн холбогдол өхий бичиг материалын зоригсноог уламжлан найдваржуулсан.
2: Ардын өдрийн соны манай орны бохирдлогоо энерги ихэр хөгжүүлж байгаа тухай мэдээлсэн.
4: 5 сарын нэгний амралтын хугацаанд манай орон бүх орны шилдэг соёл жуулчлалын эх байлгын нэгдэлтэд төлөвжүүлж олон эзэгнэлтийн хэлбэрийг үнцгээ уусалцуулан аль газрын жуулчдын анхаарлыг татсан.
2: Манай орны аялал газрынхын голдлогтой хүрээ болон голдлогтой ааж ихэлийн тойронд амар төвчний аюул төгшүүрийн байцааж чигчлэн засах ажлыг үнцгээ өрнүүлж байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
4: Одоо чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хил алсалсан арилжаа хөгжүүлж хилийн ардын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Дондод улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны ерөнхий төсөлд хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааг дэмжиж тухайн газарт эчүүлэн борлуулах ажилсыг ихэр хөгжүүлнэ гэж дурдв. Туршилтын чигийн 3 тойргийн 1 болсон Манжуур Бомтон одоохонд хил хязгаар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах шин арга замыг сөвгчилж хилийн ардын нутгаасаа салахгүйгээр орлогоо нэмэгдүүлж аж ахуйн өөрийн өртгөн бууруулан үр ашгыг нэмэгдүүлэхийг зэргээр байлуулж байна. Ойрын жил Манжуур хот хилийн ардын хоршоо жил байгуулан үйлчилгээний тогтцоонд тасралтгүй төлөвлөржүүлэх улсын дотоод гадаадын зах дэлгүүртэй идэх үетэй золгуулах зэрэг арга хэмжээ авч бараа таваар оруулах юм уу борлуулах асуудлыг нэгдэлтэй шийдвэрлэж хилийн ардын зах дэлгүүрийн аюул төгшөөр ба арилжааны өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж байна. Манжуур хот одоохонд хилийн ард нэгвүрд өдөр бүр 8,000 төгрөгийн гайлаас хэлтрүүлэх харгалзал хүртэж байна. Хилийн ардын хоршоожилд хүн болгоны гайлаас хэлтрүүлэх тоор нормын бүртгэн нэгтгээгээд Оросоос амбутаа оруулж хилийн ардын нутгаасаа салахгүйгээр хил алсалсан арилжаа хийх хүслийг байлуулж байна. Сурвалжлагын томд ойлгосноор хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны явц нь маш тодорхой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй байдаг. Аад яхвал Манжуурын харилцан арилжаалах тавцангаар захиалах бараагаан тогтож зоосон тушаа бол хилийн ардын хоршоожилд зоос мөнгөний цуглуулж нэгдэлтэйгээр гадаадаас бараа захиалж өгнө. Бараа нь бомтод хурж ирсний дараа бомтын гуйчлыг нэгдэлтэй байлуулж томор замын бомтын харилцан арилжаалах тойргоос эчүүлэх аж ахуйд шууд хүргэдэг. Манжуурын хилийн ардын хоршоожилттай гэрээ тогтсон анхны бүлгийн туршилтын аж ахуйн нэг болсон Манжуурын Шингфэн амт тосын компани нь 170 түүхий амыг Оросоос оруулж байна. Компани хариуцлагатан Янжи Хунгаас ойлгосноор тус компани борлуулж байгаа нармын хэрв ангийн арилжааны загвараар гадаадаас оруулахад хүрвэл бомтын гайлба нэмэгдэл өртгийн гайлыг тушаасны дараа 1 тонн нармын ханшин 3,980 төгрөгт хүрдэг. Тэрвээ хилийн ардын хоршоожлоор дамжин оруулахд хүрвэл тоон бүрийн ханшин 3210 төгрөг болж Ази холын өөрийн өртгөн ихээр буурах болно. Хилийн ардын хоршоожлын энхүү хил алдсан арилжаа хийж байгаа Ази холил юм уу? Хилийн ардад ихэхэн тус дэм болж байхаа болохоор хоршоожилд орох хүмүүс явах тутам олж ирж байна. Бүртгэлийн үндэслэл тухайн газрын хилийн ардын хоршоожлын 2024 онд анх байгуулагдах үед 100 хүрэхгүй гишүүнтэй байснаас одоо 3600 гаруй гишүүнтэй болж буцаарсан байна. Хилийн арилжааны төрийн бодлогын тасралтгүй түүлдвэржүүлэн хил алдсан арилжааг эрчимтэй хөгжүүлснээр өнөө жилийн 1-р улиралд Манжуур хотын хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны өртөг 1 дамшуур төргий давж найдны айлтлах цааныхаа санцууны 146-аар нэмэгдэжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 6-ны өдөр өртөн жасах орны ардын жасгийн ордон банкын хурл хуралдуулж ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн арын хугацааны чухал яриа чухал жаврын зөриг санааг суралчин туушлуулан төвийн холбогдол бүхий бичиг материалын зөриг санааг уламжлан найдварж боллоо. Өртөн жасах орны намын хорооны дэд шүүжийн өртөн жасах орны ардын жасгийн ордоны тэргүүлэгч Боган хурлын эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлах та 4-р сарын 28-ны өдрийн төвийн улс төрийн тавчааны хурлын зөриг санаа болон ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн төвийн улс төрийн тавчааны 25-р удааны хамтын суралцлыг дээрх чухал ярианы зөриг санаа гүнзгий тоочлуулж хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтийг төлөвжүүлэн 2-р улирлын аж ахуйн тогтун эргэлтийг батлах хэрэгтэй. Чохолик төслийн хамтран ханж хамтран зөвшөөрөх тогтчийн сайдвар ашиглан усны тор шин хэлбэрийн чахалгааны тор бодолтын хүчний тор шинэг үеийн чимэг холбооны тор хатын газар доорох дамжуулах хоолын тор барааны гүйлгэний торын төслийн тогтсон хугацаанд барилгаа эхлүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсийн чадвараа өргөтгөн яс чандраан дэвшлүүлэхийг ахиулж гэр байшин гажир хөрөнгө ханаг бодол хаалан гэр зэрэг ажил төрлийн хэрэгилгийг ахиулах арга хэмжээг найдваржуулан соёл жуулчлал уралдааны явдлын шин халамшил чигий бий болгох хэрэгтэй. Чөлөөт арилжааны туршилтын орны ботан байгууллалтад хүшгэлж хил алсасан электрон худалдаа барааны гүйлэлэг мөнгөн гүйлэлэг зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг эдэс төвшүүлэх хэрэгтэй. Чахамл авийн чадварын хөгжилтийн аж тахалыг амжиж бодолтын хүчин болон чагалхын хүчний хамжилчлах хүрээнд урдаар хүчилж чахамл авийн чадварыг ашиглах хүрээ хөвчөө өргөтгөх хэрэгтэй. Улсын энергийн амар төвшин, амбуданы амар төвшин, аж үйлсийн амар төвшнийг хүчтэй баталж нүүрс чагалхын хүч амбуда уурх ангаралт хэмийн аж үйлдвэрийн үйлдэхүүн өнгөт төмөрлөг зэрэг бараа таварын хангалгыг тогторжуулах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн сайдвар хатгаж төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган байчаалт, тойрон байчаалтад илрүүлсэн асуудлыг чигчлэн сайжруулж, үерийн сэргийлэн ганх саргаантай тэмчин, гамшигт багсгах ажлын урчлэлэн төлөвжүүлж, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг сайдвар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардахтай намын төв хорооны албан тэнхим төрөвдлийн хорооны албан тэнхимээс болгосон энерги арилын нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багсгах ажлыг нэн өндөр төвшнөөр чанаржуун хийх тухай санал нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг аргил хэмжигдэлд хүргэх болон нүүрс төрөгчийн саармгжуулахад ерөнхийлсэн үнэлгээ хийж ханин шалгах харгийн нарийн ханамгаа найдваржуулан өртөн жасах хорны нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг аргил хэмжигдэлд хүргэх ажлын төслийг сайтар найруулан төрвөж голдлохтын ажил төрлийн энергийн үр ашгийг баримжаалан дэвшлүүлэх ажлыг гүнжгий хэрэгжүүлэн хатуу чанга ханин шалгалтаар энерги арилын нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг бууруулах хариуцлагыг найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас мөнгөн гүйлгэр бодоч хогчийн аж ахуй дэмжих 10 арга хэмжээ, харуус нуурын орны үерийн сэргийлэх системийн засалтын төлөвлөгийг ханин зөвлөж баталжээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг содолсон байна.
4: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. 5-р сарын 6-ны өдөр хэвлэгдсэн ардын өдрийн сонины тариу нүүрт Өвөр Монгол бохирдуулгүй энерги ихээр хөгжүүлж байна гэсэн мэдээллийг нийтлв. Мэдээлэлд Өвөр Монгол сарлах гэрэл нүүрс цахилгааны давуулгаангүйсэд ашиглан бохирдуулгүй энергийг ихээр хөгжүүлж шинэ энергийн нэн ашиглах буюу шинэ энергийн тоноглол үйлдэх аж үйлсийн хөгжилтийг хамжилтсан ахиулж байна. 2026 оны 3-р сар болтол Өвөр Монголын шинэ энергийн ерөнхий машин цогцолборын хөвчөө 1 дуншур 7 том 4100 тэмн киловатт хүрч 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний үеэс 3-4 дахин нэмэгдэн бүх орны цахилгаан хүчний ерөнхий машин цогцлуурын 154-ийг эзлэв гэжээ. Мэдээлэлд ойрын жил Өвөр Монголд задгай нүүрсэн уурхай, нүүрс малцнаас болж доош суусан орон зэрэг уламжлалт энергийн оронд шинэ энергийн 61 төслийг байрлуулж, жилд бараага 52 дуншур киловатт цаг бохирдлого цахилгаан гарган, жил бүр 158 түмэн тонн баримжаат нүрсийг арилж, нүүрсөрөгчийн давхар эслэлийг 460 түмэн тонн багасган, уламжлалт энергийн АЖС-ийн бохирдлогоо тийш хэлбэрээр хувирлахыг хүчтэй айхулж байна. Өөний хамт бохирдлого цахилгааны тухайн газар шингэн ашиглахыг ахиулах аль олон төрлийн бодлого арга хэмжээг нийтэлж, салих гэрэл цэнгээр устрагч үйлдэхийн нэг цогцолжуулах зэрэг 6 төрлийн шин загварыг сөвгчилж, гололтой ажил төрлийн бохирдлого цахилгаан хэрэглэх хэвчээ тасралтгүй өргөтгөж байна. Салих гэрэл цэнгийн их байлгийн давулгыг АЖС-ийн давулга болгон хувируулж, шинэ энергийн тонголол үйлдэх АЖС-ийг үргэлжлэн хүчирхэжүүлж, салих гэрэл цэнэг устрагч үйлдэх юм уу? Энерги нөөцлөх 4-ийн АЖС-ийн сөргөлтийг болцгойруулан, улсын дэлхийн шинэ энергийн тонголол үйлдэх суурьны бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж байна гэжээ. Мэдээлэлд бас 15-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монгол дэд дэсчүүлэх оюунчлах бохирдлогогүй чиглэлийн баримтлал уламжлалт энергийн АЖС-ийн хэлбэрийн хориулан дэсдэвшхийг хүчлэн ахиулж, шинэ энергийг хөгжүүлэхэд шаардлагадах шинэ материал, шинэ тонголын судлал нэж үйлдвэрлэхэн төрөгдсөн улсын чухал энерг ба байлдах бодлогын их байлгийн суурьныг хүчрэгжүүлэхээр байна гэжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэдээ. 5-р сарын 6-ны өдөр хөвлөгдсөн Шинхэ өдөр бүрийн чагалхаан мэдээгийн түрүүнүүрт 1 градус чагалхааны 3 дэсийн дэвшилтээс энергийн газар орны АЖС-ийн хөгжилтийг харах вэ гэсэн мэдээллийг нийтэлжээ. Энэхүү мэдээлэлд 2026 оны 1-р улиралд Өвөр Монголын шинэ энергийн чагалхааны тухайн газартаа шингэн ашигласан хэмжээ 497 дуншур киловатт цагт хүрчээ. Энэ нь найдан найдал хугацааны хасаа 186 градусаар нэмэгдэж бүх нийгмийн чагалхаан хэрэглэсэн хэмжээ 134-ийг эжилжээ. Өвөр мөч анчлахтай салих гэрлийн их баялагтаа төшхилж, Өвөр Монгол шинэ энергийн ихэр хөгжүүлэн адаа болоход шинэ энергийн машин цогцлборын хэвчээ нэгэнт 1 дуншур 70,000 түмэн киловаттд авчээ. 2025 онд шинэ энергийн чагалхан гаргасан хэмжээ 2700 дуншур градусыг авж бүх улсын өмнө нэгнээд орсон байна гэлээ. Мэдээлэлд бас Өвөр Монгол энергийн харгадлаар их АЖВЛ-тэй бохирдлогоо чагалхааны ихэр ашиглаж уламжлалт үйлдвэрлэлийн үйлсийн нөрөсдөрөгчийн гадагшлуулалтыг ихрэхэд багсгаж байна. Хөх хотоо бохирдлогоо чагалхааны бодлогын чадварыг дэвшлүүлэхэд ашиглан аюунч АЖВЛ-ийг хөгжүүлж, Улаанхат хотынхын бохирдлогоо чагалхааныг устрөгч үйлдвэрлэхэд хэрэг шинхэн бийт төлш үйлдвэрлж байгаа юм. Өвөр Монгол иймхүү 1 градус чагалхааны 3 дэс төвшүүлэн ашиглаж, манай улсын энергийн газар орны их баялагийг шууд ашиглаж байснаас үн өртгийн товойлгог тээшээ хэлбэрээр ховруулан АЖС-ийг дэс төвшүүлэх эрс жарыг болон үйлдэлгийг гүйцэд харуулсан байна гэжээ.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орон бүх орны шилдэг соёл жуулчлалын их баялагын нэгдэлтэд төлөвжүүлж, олон эзэгнэлтийн хэлбэрийг үнцгээ уусалцуулан аль газрын жуулчдын анхаарлыг татсан байна. Амралтын хугацаанд Хөх хотынхан соёл жуулчлалын ширс ажиллагаа орнуулж, Бомтын гадна хуучин зээлийн дуу хөгжмийн найр, салгир талын үдшийн туяа, дуу хөгжмийн үдшилэг болон өргөн годамжийн амтад идэн зэрэгээр 408 зөвхөн жуулчдыг татаж, хотын сэтгүүл жуулчлалаар залуучуудын хэрэглээг дайчилсан байна. Баянур хотын Улаан Сухан үзэмжийн орон амралтын хугацаанд 26,500 зугаасгачийн хүлээн авч, найдны адилхцааныхаа 121 орчмоор нэмэгдэжээ. Хянга аймгийн Түүчэн шаны Мингшин хуу нуурын жуулчлал амралтын орон нь нуурын хувааны онцлог зах, наран гэрэлд элсэн тан, хөдөө нутгийн үзэмж зэргээр хол ойрын жуулчдын анхаарлыг татлаа. Шилэнгол аймгийн Шулуу хошуу, амьхаа болоо соёл жуулчлалыг уусалцуулах, жуулчдад хоногийн сэтгэлийг хямдруулах, гар бэлгийг хямдруулан худалдаж зэрэг харгалзал үзүүлжээ. Энэунд дэлхийн соёлын өв болсон Юаны дэд нийслэлийн буйрын үзэмжийн орон нь гүн зузаан түүх

0: Тэгээд агуулх унараа ил газрын жуулчдын жуулчлалын тойрог төрүн сонголт болсон байна. Амралтын хугацаанд 2026 оны Өвөр Монголын соёлын удирдлын ажиллагаа хөгжөнтэй явагдаж 5 төрөг 90 мөнгөний тоглолт юм байлээ. 9 талбарт чанар сайтай уран сайхны тоглолт 20 утга урлагийн бүтээлээр зугаацсад Өвөр Монголын утга соёлын эд шидийг таниулж олонний хүрээлийг олсон байна. Унас гатан амралтын хугацаанд манай орон бас 7-р гол сэдвийн тойронд 15 зурбас жуулчлалын зам шогмын нээлж 371 зүйлийн онцлог соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулсан соёл жуулчлалын тусгай гал тэрэгнүүдийг нэвтрүүлж жуулчдын олон талын хэрэгцээг хангасан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараан эмэдэ энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтад манай орны хэрэглэгэн ядалт хүчин тасралт хүч хангарч сүнийн жагтэлгүүр болон худалдааны тойрог үргэлжлэн хөгжөнтэй болжээ. Уулын бухтын хөвнөх мөлийн үйлдвэрийн буурд байгуулсан соёлын үүдэлтийн хүрээлэн тойрог нь 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хуучнаа санагалж урсгал соёлыг ойлгох чуглаа эргэлж картун дүрийн үзүүлэлтийг илвэн тоглолт жиргэн алны анхаарлыг татаж хуучин үйлдвэрийн гэр байшинг үзмжийн жигэл болгон хувруулжээ. Улаан хот хотын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний дэлгүүр улам хөгжөнтэй болон хаслуу хэлбэртэй хөлдөөгөрийн наалт эсхийгээр оролцсон бүтээгдэхүүн жирийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнэн жуулчлагчдын төрөл садн найз нөхдөдөө бэлгэлэх гарын бэлгийн төрүн сонголт болжээ. Үүнээс гадна 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орон хэрэглэгийг айхуулах олон жилийн арга хэмжээ авч 12 аймаг хотын буулгасан хэрэглэгний нөхөрийг нийт дуншуур төгөргийг давсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэтэ 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны орон бус салсалтанд орцсон хүний тоо 2280 том гарын хүн удаа туржээ. Нуртан засах орны зам харилцаа тээврийн тэнхмээс ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны орон бус салсалтанд орцсон хүний тоо 2280 том гарын хүн удаа турж өдөр дунджаар 456 том гарын хүн удаа орчиж нэдний адилхан цааны хасан 105 гараагаар нэмэгдэж бүх улсын хэмжигдлээс тэгчиг 1500-ийн хувьар өндөр болжээ. Хурдны засмал зам, ангийн улсын зам ба можийн замд эзэгнэлтийн бус чанартай баг машинаар зорцсон хүний тоо 1819 том 5600 хүн удаа турж нэдний адилхан цааны хасан 103.42-оор нэмэгдэж бүх улсын хэмжигдлээс тэг чиг 7800-ийн хувьар өндөр болжээ. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээвэр нь аянчтай нийт 460 том 6300 хүн удаа хүргэж нэдний адилхан цааны хасан 112.6-аар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараан эмэдэ Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хам жуутлуураас төсөөлж Шилэн гол аймаг Шулуунхөх хошооны соёл жуулчлалын салам өчрөөс хамтар эрхэлсэн Холын шарг даагийн илсэрхэг ажирт мод тарий гэсэн соёл жуулчлал болон амь ахын бүтээн байгуулалтын уялдуулсан нийтийн асармжийн ажиллаг 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Шулуунхөх хошоонд явагджээ. Амралтын 5 өдөрт Бээжин, Хэбэй, Фужиан, Жэжиан зэрэг 10-р мод орон хотын 1500 жоогоорой сайн дурчин энхүү ажиллагаад оролцож 60 гарай төмөн сор чих мадж айлж 6 жим уу эсрэг жилийг заслаа. Ажилгын хугацаанд Шилэнгол аймгийн намын хорооны удирдаг хаадарчуд төрөлдөн бүх хошууны ил байгуулагч нэгжийн ажилтантай хамтар нийтийн асармжийн мод тарих ажиллагаад оролцжээ. Бүртгүүлийг үндэслэвэл энэхүү ажиллагаагийн дайчлалтаараа Шулуунхөх хошуу 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд нэгтгэм 2000 гарай жуулчдыг хүлээн авчээ. Энэ нь нэдний айл хугацааны хасаа 150-аар нэмэгджээ. Ажилгын хугацаанд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хам жуутлуурынх нь хам жуутлуурын дамжуулгын жагсаалын байгуулан 3 шатны жуулчлуурыг ажилж хамаатай мэдээллийг 100 гарай жоргос нийтлэн бүх сүлжээний дармын тоон нэг дуншуур удааг давлаа. Айлгосноор Шулуунхөх хошооны энэ удааны сайн дурчуудын жайлсан моддыг 3 өмөртэй халхавчаан инженерингийн 2026 оны төслийн тойрогт оруулан тусгай хүн томилж хамааруулан хамгаалуулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараан нэмэтэ өнөө жилийн эхээс нааш манай орны ил газрынхан голлоготой хүрээ ба голлоготой аж ахуйн тойронд амар төвчны аюул төвшрийг байцаас эхлэн засах ажлыг үнцгээ орнуулж нэг аж ахуйд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин аюултай химийн бодис энерги зэрэг ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамаарлын дурмыг чанга найдварж болохыг шаардан хүнд онц шиг эмтэл гарахыг эрс хоригдж байна. 5-р сарын 6-ны өдөр Үхэ хотын Хайнаан тойргийн Батин байдлыг аргацаа хамаарлын төвчөө Домдод улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн шинжилгээний судалгааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтэнтэй хамтран Өвөр Монголын Гуанжи шин материалын бүрэн бос хариулахад компанид хүрч амар төвчний төгшүүрийг байцаах ажиллагаа орнуулжээ. Баянур хотын линк тойрогт бачин байдлын арга зам хамаарлын салаам учраас аюултай химийн бодисд холбогдох аж ахуй дамар төвчний талд гэмиг байсааж засах тусгай ажиллагаа өрнүүлж, тоног тохиромж, ажиллах орчин тойрон, дүрм тогтмол зэрэг талаар хянан жолоодож байцаахын зэрэгцээ өнөө жилийн 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн бүгд найрамдах дундад ардулсын аюултай химийн бодисын амар төвчний батлах хуулийн тухай тайлбар хийсэн байна. Бүгд найрамдах дундад ардулсын аюултай химийн бодисын амар төвчний батлах хууль бол манай улсын аюултай химийн бодисын амар төвчний хамаарлын хүрээнтэг суур чанартай хууль болно. Энэ хуулийг хэрэгжүүлж эхэлсэн нь аж ахуйн гол зохицын хариуцлагыг улам боттайжуулж, бүх хэлхээ бүх үйлдийн хугацааны амар төвчний хяналт хамаарлыг чангадгаж, шийтгэл торгуулийн нэн чанга баримжааг нэн өндөр хяналт хамаарлыг нэн боттай болгож, хүнд их амар төвчний аюул төгшөрийг үндснээс нь сэргээлдэх хүнд онц их эмтэл үүсгийг эрс хориглоход бат бай хууль цаашийн батлаг хангасан байна.
1: Тавчмэдээгээ сонсхи өөртөө жасах орны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн биеийн тэмрийн чуглаан болон Онцгой Олимпикийн биеийн тэмрийн чуглаан 8-р сард Бухт хотод явагдахаар байна. Тус хугацааны жимдэгчүүдийн Олимпикийн биеийн тэмрийн чуглаанд оролцох тамирчин дасгалжуулагч хянагч болон ажилтны бүх тоо 2700 хүнд хүрч уралдаанд оролцох хүмүүсийн хэвчээ нь аль хугацааныхаас давах болно.
0: 5-р сарын 6-ны өдөр Бухт хотод чадвартны төрийн бодлогыг танилцуулах сонирмэтэй нийтлэг хурал хийлээ. Сонирмэтэй нийтлэг хурлаас ойлгосноор Бухт хот өнөө жил нэгэн иж ДТС-ийн чадвартны төрийн бодлогын шийдтмийг байгуулж, чадвартанд ашиг хүртэх 66-с баттай арга хэмжээг тогтон хэрэгжүүлж, ДТС-ийн дагуулагч залуу оюутан, аж үйлсийн голлогчуучин, уран дарахан, шиний үүдэж үйлс босгох зэрэг ил төрлийн чадвартанд нөхөр өгч тэтгэн дамжих хямд орон сууцын батлах хангах зэрэг харгалзал үзүүлэхээр байна.
1: Донод улсын Гуанхэ бүлэглэлийн Харчин Барангараа өмнөд хошууны 20 түмэн киловаттын салхин хүчний чахалгааны жишээ үзүүлэх төсөл ард жинхнэр зөвшөөрөгдөжээ. Энэхүү төсөл бүлэх Ингээ аймгийн 2025 онд төвшүүлсэн чахалгаан торд оруулах чахалгаан хүчний чахалгааны төсөл болно. Ерөнхий бүл оруулалт нь бараг 7.8 сая түмэн төгрөгт хүрэх болно.
0: Баянур хотын анхдагч шин саргаг идэний эрдэн шашин таран чихийг үзэж үр сонгох тавсан ойд үеэн шаны шин гүн жун болгосны шир тосгонд ашиглалтад орж эрдэн шашин үр тарж эхэлсэн байна. Тавцан нь 120 муу газар эзэлж чанар сайтай шин саргаг эрдэн шашин 24 зүйлийн үр үлдрийг дэлгэн үзүүлэхээр бий.
1: 1-р улиралд Бухтын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 63.8 сая түмэн төгрөгт хүрч анхны улиралд сайн эхлэлтэй болжээ.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг төгслөө нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандан бал жижиг найруулагч үр цайх хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсансанд баярлалаа баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнзгийрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон

0: байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулсцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсцуулын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: Сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтожийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын чогчилж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Гудамбар хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гаражуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбар хотын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үлшинэ. Манай хотын гэл газруудаар 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үлшинэ. Хайлар орондо тунгалаг 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Алтан нэмэл болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баянхүрэ болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баянтухай болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Лабдалын болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Жалангол хотонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Хайлар орондоо тунгалаг 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Эрхэм сонсогч.

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртар уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Бүх хотын өртөн засаг хортын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахыг ахиулах жичээ. Хоёрдугаар удирдлын голлогтой ажлын тохируулалтын хурлах хуралдсан.
2: Жиюн Чен Худанбэр хотын бүх усын амиахын өдрийн гол талбарын ажилгын бэлтгэл ажлын дугуйлангийн анх дугаар удааны бүгд хурлын эрхлэн хуралдуулсан.
3: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх хоторын улсын дотоодын зугаацгсдэг нийт 103 чиг 39 төмөн охин удаа хөлен авч зочилсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 6-ны өдөр бүх хотын өртөн дацаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулахыг ахиулах болон 2-р удирдлын голлогтын ажлын тохируулалтын хурлыг хуралдуулсан байна. Хотын намын хорооны дэжүүжи хотын дарга Жиюн Чен хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж Си Цинпин Рунхэшуучийн Өвөр Монгол тавьсан ширээс чухал яриа чухал зааврын зэрэг санааг гүнзгий сурчийн туслалтан нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх шинж тухайнчаар шийдвэр тоглох тогтоох өнөөхөө хатхын боттой ажиллахыг баримтлаж өртөн насх хордны намын хороодны 1571-ийн ажлын байрлуулалтын бүх талаар найдваржуулан Үзэл санаагаа цаашдаа нэгтгэж, улс төрийн зохицоо дэвшүүлэн, нэгдэлт хөгжүүлэн хөгжүүлэх ба амар төвшний батлах хариуцлагаа сэтгэлэг тулгам сэтгэлгээ чангатгаж, ажиахын хөгжилтийн тогтууны тумд сайжрах, тогтууны тумд урагшлахыг бүх хүчээрээ ахиулах хэрэгтэй гэж чухалж хэлжээ. Хурлаас одоохны ажиахын ажиллагааны байдлыг задалж, хагас жилийн жиссэн харалт, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг байдлын хариу мэдээллүүдийг сонсон, бүх орны голлогтын ажлын тохируулалтын хурлын хологдлохгүй шаардлага ёсоор, 2-р удирдлын ажиахын ажиллагаан, худалдаачин уржийн бэлэн оролж авчрах, төрөл зүйн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралыг сайжруулах, хэрэглэг ахиулах, аюулгүй үйлдвэрлэл, гамшигт сэргийлэн гамшигт багсгах ба Дундад улс Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орны бүтээн байгуулалт зэрэг голлогтын ажлыг дахин байрлуулан дахин ахиулсан байна. Хэсэг хошуу хотын саналаа солилцож аврал илтгэх яриа тавьжээ. Хурлаас явуулчлагдан Хэлхэх уртатхан хэлхэх нөхөрлөх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хуйтан гасарт туршин шалгах зэрэг голлогтын хүрээний тайранд төрөл зүйлийг төлөвжүүлж оруулан авчрахыг нэвтрүүлж ботит найдваржуулан бүтээн байгуулан ашиглалтад оруулж өрөвтөн жолох бүхэлхэний элементийн батлахыг баталж бүтэмжтэй бодооруулалтын өргөжилэн өргөтгөх хэрэгтэй. Боцод бэлдаруулах болон хүнд бэлдаруулахыг зэрэгэр чухалчлахыг баримтлаж, хэрэгдээний төрийн болохыг онучтын найдваржуулан онцлогт талбар үзэгдлийг байжуулан олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэгжүүлж байгаад

0: Иргэдийн сайжралтын дэс түвшнийг агуулах хэрэгтэй. Цөдөө даралжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орны бүтээн байгуулалтаар хөтлөмж болгон хил дагуу хөрөөлн тойрог олон улсын эх хурийн гарамтын холбоодон хөдөлсөж гадаа даралжааны гадаад оруулалт гаргалтын шилдэгжүүлэн хөчөрхөгжүүлж нэгтийн дэсийг дэслүүлэх хэрэгтэй. Өдөр тутмын хянан хэмжээ тохируулах ажлын бодтын адхан суртал цахилгаан хотыг чандалж ардын амьдралын 10 их инженер гих хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан ардын амьдралын 20 шугамыг батас эхэж аж ахуйн үндсэн байдлыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Эндлээс гүнзгий сургамж авч амар төвчний хариуцлагыг чангадхан оюун шугын нутгүйлчээрийн галын сэргийлэн унтраах болон үерийг сэргийлэх ажлын нэгдэлтийн төлөвлөн цайтратгаж нийгмийн зөрчил төгшөрийг лавдан бөгөөд эмэг журамтын шийдвэрлэн өндөр хэр төвшин бүхий амар төвчнээр чанар сайтыг хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлыг харан давтамжийн хэлбэрээр хурлдуудан эл хошуу хот тойрогт хуваар хурлын талбар тохируулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 6-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга жиүнчэн хөдөлмөр хотын бүх улсын амахын өдрийн гол талбарын ажиллахын бэлтгэл ажлын дугуйлангийн анх дугаар удааны бүгд хурлыг эрхлэн хурлтуулж эл тусгай ажлын дугуйлангийн ажлын ахиж ба төсөл тогтоосон байдлыг сонсож бэлтгэл ажлыг бүх талар эхлүүлжээ. Жиүнчэн жааж гаргаснаар бүх улсын амахын өдрийн гол талбарын ажиллахыг сайтар эрхлэх бол Ши Жинпингийн амахын боловсны үзэл санааг үйлдэлж үзэх манай улсын Умратын чухал амахын амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх чухал их арга хэмжээ болно. Мөн ч Хөдөлмөрийн амахын давуудыг болон хотын дүр төрхийг илрүүлэх чухал цонховч болно. Аж холбогдол болон харилцаах нь цөм төлөвийн чухал юм. Эльшат Эл Садам үчирийнхэн дээд хэмжээгээр чухалчилж хамгийн өндөр баримжаа, хамгийн чанга шаардлага, хамгийн ботой султаллар эрх зүйлийн бэлтгэл үүргийг бүх хүчнээрээ биелүүлж тус удааны ажиллагыг үнэнхүү өөрмөц онцлогтой, сүр хүчнтэй, үр бүтэмжтэй эрхлэх хэрэгтэй гэж. Жиүнчэн шаардсан бодот байлтгааны байдалд өтөр төрхөн орж төвдрүүлэн ажиллах, ажлын хугацааг тонгорлон тохируулах, жорог үлгэж байлтгаан хийхийг хэрэгжүүлж, үүргийг хүнд хуваан өгч, цагийн хязгаарыг өдөрт хүртэл тодорхой болгож, явдал бүхнийг хамаарах хүнтэй, явж бүхнийг харах хүнтэй болгох хэрэгтэй. Зохицуулан хамжилцахыг чангатгаж, нэг хүлэг шатрын үзэл санааг батвих бий болгож, эл тусгай ажлын дугуйлангийн үүрэг чадварын үйлдэлийг гүйцэд бадруулан өөрийн хариуцлагаан санаачилгаасан таних хүчирдэлтэй асуудлыг цаг тухайдан зохицуулан шийдвэрлэж эдэний амар төвшин эмэмнэлэг эрүүл хамгаалал зам харилцаа тээвэр орчин тойрныг сайжруулах ажилхааны уур амьсгалыг бий болгох зэрэг эл талын ажлыг лавдун баттай сайтархиж ажилхын золголтлыг шулуутхан дэдгэн үзүүлэх гойд сайхныг өнөхө батлах хэрэгтэй. Бутыг эрхэмлэх аривч гамтай өндөр бүтэмжтэй байх зарчмыг баримталж хурлын явдлын зохион байгуулалт үйлчлэгээний батлах зэрэг талаар нэг тас нягт байж манай хотын амахын өртгөн бэлэгдэл ба амахын бүтээгдэхүүний нээлтийн онцлог болон гялас цэгийг бүх талаар харуулж ажилч аривч арилдан гамнах ба халуун сэтгэлгээр бүрэн гүйцэд байхыг зэрхэр чухалчлах хэрэгтэй. Амар төвчний сэргээлтийн шугамыг бат бэх байгуулж аюул түгшүүрийн гэмс сүүхийг бүх талаар байцаан цэгтэн засаж ажиллахыг төгс амжилттай эрхлэхэд бат чанга баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Ойлгосноор 2026 оны бүх улсын амахын өдрийн гол талбарын ажиллагаа 8 сарын 15-ны өдөр Хөдөлмөр хотод явагдах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 6-ны өдөр сурвалжлагч Хөдөлмөр хотын соёл жуулчлал радио телевиз товчлоноос ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх хотоороо улсын дотоодын 6 цагсадыг 100 бүгөөд 3,900 хүн удаа хүлээн авч адилхан хугацааныхаас 100-ийн 3 чиг 9 тавар нэмэгдэн жуулчлалын цаг тэлхүүр хүмүүсийн хүрээлтийг олж хэрэглээний халамжлал болон бэйжилсэн ойлголт шин сайн байдлыг илэрсэн байна. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх хотын ган элбэг байдаг байгаль болон Саядин их байдагта төшөгдөн цэцгэр чууч болгож баярын өдрөөр тохиол болгон айлодон онцлогт соёл жуулчлалын ажлаг орнуудын зуга цэгсэдэд одон ичсэн чанар сайтай жуулчлалын ойлголт олгосон байна. Үүнд хурц улаан цэцэг сонирхох үйлдвэрлэлийн ажиллах нь гялс цэгийн нэг болжээ. Жанг айлгад 13 шууд зэрэг газарт уул талаар дүүрэн хурц улаан цэцэг дэлгэрэн маш олон зуга цэгсэдийн сонирхлыг татаж байлаа. Ядгасрын кэн цэцгийн талаагаар ар үзэгдэл болгон бодсон бус соёлын үеийн тэтгэн үзүүдэг ардын зан үйлдэй бэйчлэн ойлгох уран сайхны үзүүлгийн тоглолт амт дидэн амтлах зэрэг ажиллахыг уурсалцуулган цэцэг сонирхох соёл бэйчлэн ойлгохыг уйлдуулсан олон ишитэх хэрэглээний үзэгдлийг бүрдүүлж хөдөө тосхны жуулчлал амиахын жуулчдын өргөл жилэн хөгжлийг дайчилсан байна. Бохотын эдгэлсрийн кэн соёл жуулчлалын уусалцлын шин аргыг идэх үеийн өргөтгөж жуулчлалын дэс төвшгийг ахиулжээ. Өргөнө хотын кэн хус модны шүүс цуглуулах бэйчлэн ойлгох зам чухмыг гаргаж зуга цэгсэд оюун шугын хамгаалагчийн дагуулгаар оюун шугын амиахын чидийг ойлгосон байна. Эвэн күндэсний урт тандас хошуу мачтын элбэх хурялтын эмнэний найр эрхэлдэн хураг уугжих, бүх барилдах, сурхарвах зэрэг уламжлалт нүүдэл малтын өнгөрлөлт нь зуга цэгсэдэд тал нутгийн соёлын хүртэмж олгосон байна. Гэгэн гол хотын кан цаа богийн үйлдэлцэл, төмөр хөрзийн шарсан мах зэрэг өвөрмөц онцлогтой бэйчлэн ойлгох төрөл зүйлийг тохируулсан. Зуга цэгсэдэд ойшуухийн үзмчийг ойлгуулахын хамт газар орны зан үйлдэг гүнзгий ойлгуулсан байна. Өнөө хамт сүнийн аж ахуйн халамжил болж хайлаарын баруун уудын сүнийн зах талгүүр, жадан айлын явган цэгийн сүнийн зах талгүүр, морин дава давр үндэстний өртөн дасан хошуудны ханик сүнийн хот зэрэг онцлогт сүнийн зах талгүүрт шинэ маягийн жочин ухтах байдлыг илэрэн амьдралын өндөр амттай хэрэглээний байдал амралтын өдрийн зах талгүүрийг бүтэмжтэй хөгж ажээ. Унас хатан ардад ашиг хүртэх арга хэмжээ нарилаг онцтойгоор энерги олгож, хайдар тойрог өргөнө хот зэрэг газрын кан соёл жуулчлалын хэрэглээний тэмдэгт тарааж, хоног буудал, хоол умт, бараа худалдан авах зэрэг хоёр дахь удааны хэрэглээг шууд дайчлан зах төлгүүрийн амьдлах хүчнийг улам нэг алхам хөгжүүлсэн байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Хүлэнбор хотын соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалттай элбэг байдаг ажиллагаа олон явагдан зах төлгүүр амар төвшин эмэгтэйлэмтэй байж нийгмийн ураачиг болон аж ахуйн ураачигын хос элбэг хурялтыг биелүүлсэн байна. Бүх хотороо соёл жуулчлалын уулзалтын өргөлжилтэн гүнзгийрүүлэн аж үйлсийн хөдөлгөөг уртдгаж үйлдвэрийн хангалтгыг баялагжуулан соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг өргөлжилтэн ахиулж байна.
1: Манай хорооны мэд одоо яг сайхан хаврын тараалгын зангилгын хугацаа байж газар ортой химийн бордуурын хангалтгыг батлах гол хүчин зэрэг ба аж үйлсийн хөдөлгөөн гол аж ахуйдал болсон Хөдөлмөрийн жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт машин нэгжгэнэж яаралтай байдалд орчээ. Төрөвхөн Өвөр Монголын хөдөө тасгийн худалдааны банкын Хөдөлмөрийн Хайдар тойргийн салбар банк болон Хуучин Баруун Хөшүүний салбар банк хамжилцсан хүчилж Хөдөлмөрийн жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанид хоёр дүмшүүр төгөргийн охор хугацааны гүйлгэний бэл банкын жилхэн итгэмж олгох төрөл зүйлийг амжилттай найдваржуулж Аж ахуйлын бэл мөнгөний хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Ойрын жилээс Хөдөлмөр хотын хин чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын зангилахын гогцоог чанга анхарч бүх хотын аж үйлсийн хөгжилт болон төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын бүтээх хэрэгцээд сурлаж эдийн засаг хөгжүүлэлт өөрчлөлт зэрэг салаан мөчр болон эл төрлийн мөнгөний гүйлгэний байгууламжийн хамжилтсан хүчлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж Төрөл зүйн байдал хурамтлах хүчир асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэн чанар сайтын мөнгөний гүйлгэний хангалтгаар бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд тасралтгүй хүчирхэх хөдөлгөөг хүчин нэмэрлэж төрөл зүйн байдал хурамтлах хамгийн төрөвний 1 км-ийг үнэн хүү нэвтрүүлэхийн тулд Хөдөлмөр хотынхын системтэй сэтгэхүйг баримталж нэгдэлтэй төлөвлөн арга ухаан сүгжилж хотын эдийн засгийн товч Хотын хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл хамтран хянаж, хамтран зөвшөрсөн суур байдал сурдан ээл мөнгөнгүй идэхний байгууламжийг

0: зохион байгуулж байгаад бүх хотын 510 дэх аж ахуйлын бэл оруулалтын төрөл зүйлийг золгуулах ба итгэмж олгохыг урьдчилан үнэлэн жишиг ажлыг хийж тэднийг хөтлөн жолоодж байгаад итгэмжит жийлхэн төрийн бодлогын нийцэх чанар, төрөл зүйлийн боломжит чанар жич ашиг олох чадвар, итгэмж олгох дэмжлэг хангах боломжит чанар зэрэг талар ерөнхийлсэн үнэлт жишэлт хийлгэв. Одоохон болтол бүх хотын чухал их төрөл зүйлийн хөмөрхийн нийгэмтэй жийлхэн дэмжлэгийг хүртсэн төрөл зүйл ба аж ахуйлал 53 байж 249 чиг 4 зурхан дүмшүрд хөрхөн итгэмж олгож 88 чиг 81 дүмшүрд хөрхөн жийлэг тавихыг биелүүлсэн шинэ энерги уурхай малтах химийн аж үйлдвэр энерги хадгалах тариалан мал аж ахуй арилж явах худалт шинжил ухаан мэрэгчлэл зэрэг гол дахтай хүрээд холбогдож аж үйлсэн яс чанарыг дэвшүүлэх төрөл зүйлийн хурдчиг түргэтгэхэд бат бэх бэл мөнгөний баталгаа хангаж төрөл зүйлийн бэл хурамдуулах явц дэх хянан зөвшөөрөх явц нь ярчиг төвөгтэй золгуулах үр бүтэмж нь өндөр биш бэл мөнгөг найдваржуулах нь удаан зэрэг төвчрэлтэй хүчээр асуудалд чиглүүлэн хөдөлмөр хотынхын мөнгөн хөлхнээ байгууламжтай хамтран чухал их төрөл зүйлийн бэл хурамдуулахыг ахиулах тусгай анги байгуулж төвдрүүлэн ажиллаж хамжилтсан хүчлэн чухал их төрөл зүйлийн эдгэмжит жийлэг тавих явц дэх эл төрлийн төвчрэлтийн асуудлыг цаг тухайдан зохицуулан шийдвэрлэж бэл хурамдуулахын үйлчлэгний хурдчиг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулжээ. Эд мөнгөн хөлхнээ байгууламжнууд бодот чогчин аж ахуйд үйлчлэх харилцааг санаачилгасан үүрэглэж чухал их төрөл зүйлийн бэл хурамдуулахын саадгүй нэвтрэх замыг нэн хянан зөвшөөрөх явцыг шилдэгчүүлэн айдл бас төрөл зүйл айдл бас аж ахуйлын хөгжилтийн онцлог хийгээд бэл хурамдуулахын хэрэгцээ шаардлагад чиглүүлэн нэг аж ахуйлалд нэг арга бодлогын өөрмөц бэл хурамдуулахын төслийг бэйдэн тохируулан тогтоож чухал их төрөл зүйлийн итгэмжит жийлхэн бэл мөнгөг төрөгдөх найдваржуулахыг бүх хүчнээрээ баталжээ. Засаг мөнгөн гүйлэх аж ахуйлын мэдээ занхын тэнцвэргүй байх асуудлыг шийдвэрлэх бол мөнгөн гүйлэхний үйлчлэгийн чанар чанса үр ашгийг дэвшүүлэх нь зангилах мөн. Хөдөлмөр хот банкын бэл мөнгө хурамдуулах төрийн бодлого аж ахуйлын хэрэгч годлогт төрөл зүйлийн 3 хуудас нарийн дансын хамааралтын тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдөрчүүлж банкын бэл мөнгө хурамдуулах төрийн бодлогын нарийн данс, аж ахуйлын бэл мөнгө хурамдуулах хэрэгцээ шаардлагын нарийн данс, голдох төрөл зүйлийн нарийн дансыг хандлагтайгаар хүргэх, нарийн онцтойгоор танилцуулах ажлын тогтчийг байгуулж, эд мөнгөн гүйлхэний байгууламжид чанар сайтай төрөл зүйлийн мэдээ занх хийхэд аж ахуйлын бэл хурамдуулахын хэрэгцээ шаардлагыг тогтмол хугацаатайгаар хүргэн өгч, мэдээ занхын бэхтэлтийг өвдөж, төрийн бодлогыг харилцан мэдэх хэрэгцээ шаардлагыг харилцан нэвтрэлцэх их баялагыг хамтар эдлэхийг бийлүүлэн мөнгөн хөдөлгөөний байгууламжаар үйлчлэгний харилцан оновчтой болж төрөл зүйлийн аж ахуйлалд бэл хурамдуулахын арга замыг олгосон байна. Энэ суурин дээр хөдөлмөр хот чухал их төрөл зүйлийн бэл хурамдуулахын хэрэгцээ шаардлагатай нэгт үйлдүүлсэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн сайн эхлэлт олоход мөнгөн хөдөлгөөхөр чадвар олох засаг мөнгөн хөдөлгөх аж ахуйлыг золгуулах хурлд намын байгууллалтаар мөнгөн гүйлгийг хөтлөн дагуулж уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хувирлан дэс дэвшүүлэхийг ахиулах боловсролтын хурал улсын өмчлөлт аж ахуйлын засаг мөнгөн гүйлгэх аж ахуйлыг золгуулах ярилцах хурал төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгэхний засаг мөнгөн гүйлгэх аж ахуйлыг золгуулах хурал зэрэг олон талбарын тусгай сэдвээр ажиллахыг төвлөрүүлэн эрхэлж байнгчсан найрлаг онцтой бэл хурамдуулахыг золгуулах давцгийг байгуулж энжидэс наши Бүх хотын эд банкын байгууламж нийт бараг 194 дүмшүр төгөрхөн жийлэг тавьж, додоочиг 3-2 төмөн өрх зах дэлхүрийн голч огчд ашиг хүртэж. Ирээдүйд Хөдөлмөр хот үргэлжлэн байнгчсан урт хугацааны хүчинтэй засгийн ордон мөнгөн гүйлгэ аж ахуйлыг золгуулах тогтчийг бүрэншүүлж, мөнгөн гүйлгэний их баялагыг голдохтой хүрээ, голдохтой төрөл зүйл, голдохтой аж үйлс тийш хэлбэлхэн төвдрүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, Нэг чанга мөнгөн гүйлгэхний хөдөлгөх хүчнэр төрөл зүйлийн бомб шавталхыг хамгаалж, аж үйлсийн дэс дэвшгийг энерги олгож, аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрдэн, бүх хотын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайтар ихдүүлэхэд нэг бат чанга хүчин бүхий мөнгөн гүйлгэхний тулгуурлал хангана.
1: Манай хорооны мэдээ.

0: Эрт Өвөр Монголын айлшгын ажил дүүрийн бүлэглэлийн Ихэнхэн давааны ном мөрний дэд урсгалын усан сургуулийн газрын хамгаалалтын засаг төлөвлөлт эхэлсэн байна. Өвөр Монголын айлшгын ажил дүүрийн бүлэглэлийн Ихэнхэн давааны ном мөрний дэд урсгалын усан сургуулийн газрын хамгаалалтын засаг төлөвлөлт бол Өвөр Монголын айлшгын ажил дүүрийн бүлэглэлийн Өргөнөө голын сав газрын амхыг хамгаалан сэргэж ерөнхийлөн засах төрөлжүүлийн дараа найдваржуулан хэрэгжүүлсэн бас нэгэн улсын төсийн давхар инженериг болно. Төрөлжүүлд 254 түмэн муу айлшгын засан сэргэх үүргийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн 2029 онд бүх талаар бүтээн байгуулалт үүсгэхээр төлөвлөж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан дарууллагч хэсэгчэн бэлдэх анхны хинэгч зэлгэр хинэгч соёлт ерөнхий хинэгч бүрэн баяр нэвтрүүлснэ уран гэрэл давлахан мөргөжилтэн жуудан
0: хөлөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дээд туу ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмэлэг.

Ардын тууны дугаараа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Эрхэм сонсогчдоо, амар сайн байцгаана уу? Та бүхэн энэ цагаараа дагуур Ардын дуу хүргэж байна. Анхны дугаараа шуудын дунд.

нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Хавар ирлээ хэмэгтөө зэрэглэе.

Загнгын сонсогчдоо. Дагуур ардын дуутай, ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цаг ийхүү өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн үйлдэл хөтлсөн сансар хянахч урт насан, рүүхүй хянахч бүрийн баяраа.

Шинбург баруун хүчний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Солонго Хөөжин Мингчөний мэдээснээр ойрын өдрөө Шинбург баруун хүчний дотоодын хамгаалалт товч охин Алтан Эмэл томилсон салбар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх суралцлаг хүмүүжлийг гүнзгий өргнүүлж бүх ардын цагта туслах цагдаанаас бодит ажлын сурталтлаар шин цагийн дотоодын хамгаалалт үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж ардын дотоодын хамгаалалт нь ард төвний төлөөх уг санааг үйлдвэрлэгжүүлж бий. Алтан эмэл болгосны хөлн нийгэм тойрхийн хөдөлгөөний гэрт өөрмөч онцлогтой цагдаа ардын ярилцааны хурал хуралдуулж ардын цагдаанаараас хараа тойрхийн амрын хамгаалах сэргэлэн эзэмдэх зөрчил зуурааныг намдуулах өдөр тутмын тойрон цагдаж сэргэлэн эзэмдэх зэрэг ажлыг өрнүүлсэн байдлыг мэдэгдэж олон төвний амрын хамгаалах хамаарлт ардад дүгм үзүүлэх үйлчлэгээ зэрэг талын санаа сануулгыг цуглуулж зорвос дараалан эмхэтэн тэглэж төрөл хуван дансдан хугацаа тогтоон найдварж үлжээ. Цагдаа болон ард төвний хоёр талын ойлголт ба итгэлийг бүтэмжтэйгээр нэмэгдүүлжээ. Ардын цагдаанаараас бас төмөн цагдаа төмөн айл өрхөд хүрэх ажиллагаатай уялдуулан хараа тойрхин суугаад өрх зээл дахуухан худалдааны өрхөөр гүнзгэрэн зөрчил зуурааны далд гимиг бүх талаар байцсан дотоодын хамгаалах ажлын тухай санаа сануулгыг өргнөөр хураажээ. Хараа төргийн хэсэг настайчуудын дүгмгүй байдлаас болж биеэрэн хурч биеийн үнэмлэл гүйцэтгэж дийлгүй байдалд чиглүүлэн өөр хам гүйцэтгэх ардын цагдаагаас төхөөрөмжөн авч гэртэн хурч настайчуудад үйлчлэгийг хангаж Шинбарг баруун хүчний дотоодын хамгаалах товч охин Алтан Эмэл томилсон салбарын дарга Бай Чонжан хэсдэр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш манай намын үр намын байгууллалтаар жолоодон дагуулахыг баримтлж ажлын дундаа бид хараа орны зөрчил зуураг мэхэллийг эсэргүүцэх хуллага ардад дүгм үзүүлэх үйлчлэгийг чанга анхаарч цагдаа ардын ярилцааны хурал хийж үндсэн шатны зуураныг их хүслэлсэн шийдвэрлэж дараалхамд бид суралчин үйлдвэрлэгчүүдийг үргэлжлэн баттай атгаж хараа орны амар төвчнийг сайтар хамгаалан эд үндэсний олон төмөнд сайтар үйлчлэх болон гэж. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгчүүлэх суралцдаг хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш Шинбарга баруун хөшүү ард төмтөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлж суралцсан судлах асуудлыг байцаанд дэлгэх цэгтлэн засах ба дүрм тогтоол тогтоох ажлыг гүнзгий өргнүүлж ном унших анги эрхлэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сандаан солилцож хөрөлтгүй талдан задлалт хийж гүн зузан суралцлахын үр амьсгалыг үүтжээ. Бүх хөшүүний намын гишүүн кадр ажлын байрын үүрэг хариуцлагатан суралцж үндсэн шат өмнө фронтод гүнзгэрэн олон төвний хүчрийг шийдвэрлэн өгч засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэхийг тулхан ахиулж суралцлахын үр бүтэмжийг үнэнхүү олон төмөнд үйлчлэх хэл хязгааран сахин хамгаалах малж хортны чанарлаг хөгжилтийг ахиулах бодит ажиллагаа болгон хөөрүүлжээ. Шинварга баруун хүчний намын хорооны зохион байгуулах хэлтсэн дэд дарга Туяат хэлтсэн дараачин алхамд манай хүшүү онлайн суралцлагын үргэлжлэн гүнзгэрүүлж онлайн суралцлагыг өдөр тутмын амьдрал дам уусалцуулсан намын гишүүн кадрцуудын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв

Манай хорооны мэд. Одоохонд хаврын тараалхын үйлдвэрлэл бүх талаар үрнэж, Жалангаад хот хаврын тараалхыг эртээс хийч, илүү хураалтыг лабдун болгох хөгжилтийн ойлгомжтойг баримталж, тараалын мэрэгжлийн үйлчлэгийг 1-р фронтод хүргэж, тараалын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн батлагыг онин дээрэн найдваржуулсан ботой ажиллахаар ам будааны амар түвшний суурийг бэхжүүлж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчирхэх тараалынхын хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдэж байна. Жалангаад хотын хам зууцлуурын төвийн сургуульчлагч Гуо Хуйюн хэлэхдээ миний одоохон байгаа газар бол Жалангаад хотын Чингис хаан балгасны Мажа цун тосгон болно. Тосгоны төмөмө таран газарт хүрч хаврын тараалхын 1-р фронтыг тойрон үзэн хөдөө тосгоны яралтай ажиллаж байгаа байдлыг ойр цайгаас ойлгож байна гэж. Жалангаад хотын хаврын тараалхын тухайн талбарт Одогчлсон тараалын үйлдвэрлэлийн завгар нь амжилттай хүчнэн гүйцэд илрүүлж, жинхэнэ хоршоочлоор төлөөлүүлсэн тараалынхын үйлчлэгийн гол цогц газар шурын бүх явцыг найдан хамааруулах шин завгарыг ихээр хэрэгжүүлж, жижиг тараачин өрхөд тарих сэргийлэх хурайх бүхэлхэсэн нэг өртөөний маягийн үйлчлэгийг хангаж өгч. Жалангаад хотын жинхэнэ хоршоочлын хариуцлагатан Жан Чжичэн хэлэхдээ бид тараалынхын хоршоожилтын үйлчлэхэд хүчин тавьж байгаа бүрэн үйлчлэгэн тараалынхын компани болно. Жалангаад хотын бие бүхий жижиг тараачин өрхөд чиглүүлж бүх явцыг найдан хамааруулах төрөл зүйлийг хийнэ. Бүх явцыг найдан хамааруулах төрөл зүйлд тарих хорхотхыг сэргийлэхийг багтана. Тараачин өрх өөрөө хийх чухалгүй. Бүх явцыг төсөвлөх үйлчлэгийг бид хийж тараачин өрх урдаар зоос тушаах чухалгүй. Бид тараачин өрхөд хамгийн их батлагтай ашиг орлогыг олгож тараачин өрх бидэнд найдан хамааруулахад санаашрах зүйлгүй болгоно гэж. Газар шорог найдан хамааруулах шин завгур нь өргөн олон тараачин өрхөг хамгийн их ашиг хүртэгч болгосон байна. Өнгөрсөнд уламжлалт тармилын уналт нэлээд доор байж цаг болон хүч зарцуулж тараалынхын машин худалдан авах таран ажлын хамааралтад их хэвчээний хүч зарцуулдаг. Одоохонд газар шорог хоршоочлолд найдан хамааруулж зүй зохистой нэгт тарих том далангаар тарих зэрэг төрөний мэрэгжлийг хэрэглэн шинжилгээ ухаанчаар тарьж ам будааны уналтыг тогтуунаар дэвшлүүлнэ. Жалангаад хотын тараачин өрх Хоюкун хэлэхдээ өнгөрсөн таран газрын уналт нэлээд дор байжээ. Улсаас одоохонд их далангыг 2 мөрөөр тарих завгарыг дэлгэрүүлж, уналтын хэмжээ маш сайн мөртөн зүй зохистой нэгт тарж байна гэж. Жалангаад хотын тараачин өрх Гошимин хэрэгтэй. Би энэ жил газар шороогон жинхэн хоршоожилд найдан хамааруулж, жинхэн хоршоожилийнхэн газар шороог найдан хамааруулахыг хийж, бидний газар шороог эргэлтэд оруулсан суурин төр 100 төгрөгийн батлахыг нэмэгдүүлсэн байна. Жилийн байдал ямар байсан ч бид зоос алдгүй гэж. Одоохонд Жалангаад хот тараалынхын цагийг чанга гатхан хаврын тараалынхын ил зүйлийн арга хэмжээг нарийн нэмбэ найдварчулж газар шорог найдан хамааруулах нийгэмчилсэн үйлчлэгийг үргэлжлэн дэлгэрүүлж жижиг тараачин өрхийгэд одоогийн тараалынхыг урганахаар золгуулахыг түлхэн ахиулж тараалынхын одоогчлолтын хөгжилтийн хүчнэр бүх жилийн ам будааны уналтыг тогтворжуулан сайжруулж ам бутаны амар төвшин тогтун байх тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах чоошин хуудсыг бичигдэж байна. Манай хорооны мэд орон нутгийн ховсглын их баялагыг гүн удалж ховсглын гэнэг уламжлан залгамжлан Үндсэн шатны намын гишүүн олон томог залуучууд багцуудын үзэл санааны хүмүүжлийн хэлбэрийг баялагжуулж үндсэн шатны ховсглын хүмүүжлийн жагсаалын газрыг бадж огцлохын төлөө хайлал төрхийн сүмшин нийгэм төргийнхэн ховсглын улаа өртөгөх онцлогд жагсаалын газрыг байгуулж жижиг улаа өртөгөхөөр их хайр сэтгэлхийг ачаалж ахмад намын гишүүний халуун сэтгэлгээр ховсглын хичээлийн танхимыг гэрэлтүүлж ховсглын түүх ховсглын зориг санааг сэтгэл зүрхэнд хадгалж Үндсэн шатны өмнө фронтод хүн хүмүүжүүлэх намын гүшүүн ба олон төвтний сэтгэлийг нэгтгэх хайр халамжийн хуудсыг зөрүүлж. Сүмшин нийгэм төрхийн ховсглын улаа өртөд

хараа тортны ахмад намын гишүүн хайрлал төрхөн хорон хатгалах нийгэмлэгийн дарга лижүүчин настан улаа өртөөний дарга болон тусгай харааны хувьсгалын тайлбарлагчин ажлыг үргэлж байна. Сонимэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлах.

0: хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
1: Ча угол хоано Алло сонгам бэгэд фэй хожанг жуна малэн шан үчи шэндэ хайола Саусунтэ хэйн шин тохтэй барнаасны суулэр мөн дэн сонгдэн идэ жуат Хоорэ кэнжи хунсиги ахтэн дээрэн эшиж Абыг болла ди эсхүтэ хайлара ши чанг баллах сэнэ

хохтгснэл тучин алжиний нүжүрэй Үүтан шаны тэндэн Хүлөж бэгсийн толдан Ахтан хүлгийн эсхажи Үүтан шаны өрн явхээ хэлха Гэнүүтэй шүйчан малахсны Барн үүдэн дэр ех Дуагар чиргэрэдэ хэсхаржи бэй шүйэн гэж хэсхрэн үйсэд хайсэнэй шэрэгуа дандаммар башонанаж тайшоужирэхтэй саусундан элтхаммадулхэн үйсэд саусун сонсар үдэ бэдхэр ялэмзүгуа бимуно бэйхойгэлэч нэрндүүр өмалдалжээ жигарч үшэхтэн холгэ фулум нарвтэй бэлсвэхэн үйсэд үдэ нэшэр дарч Нэгэш нэж ухсан байш ойын Ехэрэй саусуны Арту ухтэгэй чангдэжи Ахтэн хулгэй умолулжи Арснавдран нэгэдэ Эмнэ хойган гаргажи Хойгэлжи бэхэн хорндан бас Ятлинун хамгаш болэхэй магдүгэй толдан Өбрин өнәр болуан хүүхтэгөөн хэгэн та өбөр-өбөрийөөн жүгөөн үжа өн өдрэбі эл жамдөөр сөхэй мөтхөөй шүүй. Өнәр болуан хүүхтэнэ үгэгэн сонгдэж хамгаш ямхэгэн түрдөртхөөй саусөөнэ бэй батөөгэй өмсэжи елдүргэж гаднагарж хүлөжи бэхэн үйлэ Ахтан холг зау хумын өмөл дарж

Ane ata. Өнөөдөр ялам үдээж, ахтанна самбуудээж, тивигүн дарам мүрхтэй сүүлөр үшүүхэн эмишин үлдөө сүүгээ. Өсі тимбэгээ сү исн осгаадийшин хүс төмдөрін алсогээ хүмүүхін үйсуди. Пингфу мүші илдігі үргіш урхши шалэм гэлэн күңсун пингтэ хайул арлда балаба. Хайр омон ахтыгі нэсхаад, атгатхсан сэлмэгі урхши сонгагаад, алигасан санагын айлхэгігін дүрүүхүд, эл болохо дэлнаад, хүлүүхэлэ басын, арашуды хайди, байри гастыл жуагаад, алх хайр нүдүүдін, хашаран дэнгнэжі, ахтмүллүгі мэрүүдін, зүрлді ясын, арбын насы хэрн нүдэ болсын, бага жанжүн,

ялгараугээд чамун хоо ишана зэба елдүргэж тандаа хага давлаа шууи чамун хой фуулун хайромун саусууни хэвшин бэлди ивэтл бэлбэш тусмын шэллин гунсуллян бас чэдүргэж хэдүнэ ерж хош авсаад горбуун саусууни тандаа хага давлаа шууи Саусун баргуни мөрөгжи чивүнэг шавччи хэнагэ хэвч өмнөгэ алдиргэжи дондаги хавтаажу ашижирэхи чанэги эдлгур чэлул хэгин чэлул тосаас шавшхигин шавшижи эл өнхрэгажрин өрнөөрэн жэртэж Уджи сунны хайвули энүтэр яллахсугэ хамаажи айнба хаммату тавтлжирхэдл төвдинарны чэжинги алх шахсан эдл тэгэр сяолхсан хайвули хэлмэн шахсан эдл төвдл хайвули тавтлжирхсан эдл тайшан нэртэ агули тасржибэга эдл тэнгэс турбан мөрнни хагар жихтэ нэгэллуга шуу ажир ирэхгүй эдний дүл нэр өөр үлсэн бороон божена тэро тахсан гажрэни тоо гагнан гармаара тэндүр би өрөөр тоосон бороон бома эдэр насны савсун үйбүлө фанбуутов төрсөн мэйнэ гадури төмөр таваа хомрэжи бороон болоо ди жабри лөвтөр хэгэмаар

Мөн савсуне тавн жан ширэг гурван төмнөд бүнд айж байх болвол үнээрэн хэрэгэ. Фуулун яхтагаар ирэхэрэгэ. Хэнэмэн өсрөвлэн жагнав асу иснос хаагн хийстэм дэрнэ. Савсуны иртэм шид эмдрийа бүрэг байж. Түргэн хадам дэрнэ сон бохир висуда тавн жан ширэг ботх.

Тийм болвол тад нь херушиж бол хоомортон бүгдээрээ гал тууж бор савсууны харваа. Чэрлэгэн бол гаж барнаастээ суулур гэд елдгий өрөгч савсууны ордас. Ороод ирсэн мууш чамун нуй. Кунсулангте горвалараан тундаан амбиэл саар бэгад барги үжи босу. Kaoslik, nar

Хажу самууны ширгийн дундас эмдар гарна гэдэх Ошлон дүгэлээ хэрэг болжээ Хүш атлэм бурчээ хэдэд хүнтэй бэлдад Хүшэр жалхид бүрүхтээ Эдэр нахтээ саусуна үүрэм бүйом ботла Өнгэж бэлдады болхээ шоо Хүрба хэгэд хулгээнээ Орхэн дардаг болбол Хэлі үйчээд хүнөө би Хүнэ гартуур орады Хорьямсэд үхэрэн Халэгэгэн ахтэл яхам

Бага тэрэл хоу өдөр нахны савсуд нэгэн байан баргаа мүш. Өгүрэдэн балар шүгэй мүнгэн сэхэн хүшиондүү өннээ алдар хэшэрэ баа. Хэр талдур хөвтэжээ хэмнээ бүйон сүйтгөсэн бал мүш. Хэшэрэ хоу түүндүү үнгэрдээ үлдэгдээрэрээ. Үжил мұру фуулыңнар хамғшыргийгі дагулад хотнэ дотар оржашла хот балахнэ ардуу

당산에 텐데 올증 선발적이 우노 앞에 따뜻히 벨도 샤르다 상세제 차가워라디 멋이 해실은 그 집에 등

алх хоёр нүдийн алс чиг тонгаагаар агаад хайр хийгин ахарэ лавья баргон жохтор нар таштал ирсэн бай барба барба татран хандла нарыг ёнтл хүрээд ашгүй байвал

болоод насандээ хүнөхчихсэн юм дээ. Шинэ тэгээ айлараа шуулдан бэ.

төмрийн богод хүрстүг айди төмнөлж хохолан ота комдунгийн болоод хойхшири тема темади хэн каний намдэ богон гажиги дэрголат каенсаран ота улмту жожаран кадур даяри карахтэснэрли каргат болвэгич карамгелен ивлэжо Энэ салбал одоо ширгийн дунд зуурдан байлаа. Идөөш темир бат нэг та буурахч яг шага. Тэнгэрэн ууданшаа бүрэг батхан тэ уулим толдан дужаан шивэнэ дотор орж нэг сүн ахтан үлгийн амруулж буянд бах. Шилөгийн аргай өрөх гин өдр нар гартны сүүлөр бэлд бас үр хөвө шавтал гарах.

хөдөшинэ шигмжиллөт алог явдлугэ палдан өрхкен өтри кгаарсэн нээсүүлөр өргөл дөрэн гаржээ эль жохтой шавтална гэдгийг тогтоё гэж ивадва фуулунгнаар ингурбан дөмөн шир катур таллар каргтэвсэн нээт

두드 말라이잖아. 운드 얼굴 더링가랏 누디 돈가랏 두르분지 허세세 헬라블라 두제 클래.

өөрөө зүх шавтал яраас хүний шин өмбөгөд шуамад тими яхшуу жуям бише юм долба өндөр эргэлээс алхолын богат ахтан өллөг мэрдан өлгий батуган өмсөж бертлан берч бага хүгэний мэрнэ дээри өлөрөх шууи хүгэлж байна шин намагас нэг алмэн шиж болва нийтэм дагаад бэ чэгэж ичи шэндэ нэрнжалаги

Хэрэв эсвэл чангун хоо имэрнэс хаад илднийг юрбал хаач урбахсан самуу маалын шан тоогаар дийрээн үсдэ маалын шан чангун хуй тэйхэ зурл дэмбэл чангун хуй тэй хэнэмнэ арбын даван хос гошмот таа бач петлиги усэн шанаа фуулун бас елди

马来山，那多罗拉都就是江文辉那罗达，去过的阿拉伯的，啥啥的那个大，做那什么呀？

Хүнэ тэлэ дилди хубоо юмрыг

ирсэн чивууди хүшөө төшөө дөнгөж бинди үй төмөн живөрөн харамжих юм бол хэлли үчэт часэн болгоныг нь хуршаа гаргаа шохшин Кашкомони маленьшан эли шоди чавдида Кыртатрын сегэсхэд нэгэн бодли орлаш үй Пиэнэн нэгэл жадар хэдэн тумы ерэх жибэг эли нунгагаа жавдхим Тэхэрэн хамгин эл чобэхэгэн харбэ жайжэл мэдия Хобдэ датрас Гурвыг ор бар жибиги соуш табу үшне ухагу намиги авла. Чунгар чизгэж тайшан оли түлхэгэдлгар гаж барангар эсгэж нэрэ үхтыг түбрэх майги үжулэж. Гурв ор бар энэли жубэгар югу жиби Хагас хэдивиги харв хэмгээжи бодож эди ахшууны дунд гашкан гашканаар унга хэлэ өдний сүрдүл яраа хай чантанг мэнээр харамья Горгор тав таваар давхарлуул жибэга аба аба татн хэр гэху дагуныни хөнжонг дуури мандиги тэшхэн чахсэн жибэ Ахшин жагур ашуғатыл, аму жүгөрін холба-толбат хойыр горбар унаган шуу. Хамгасын ортыжи, шалымгэлжэсэн шэргуди, хэр гуашар ирады, харбэж унага хэйну эсуди, халгэж болуага мэдэжэ, хэшанан өр хэйну эсу. Ховдан дотри хэр атханжив, үлдэж болангэжирэн эда, харбад бар хэйну эсуду үжаса, үйчи шэндо түмөр түмөрөөр чиргэн харгаж явуулсан жибиги эшиж адгэ ханьяхтан тэвжүүжэн шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
арбаа барвай болсон толдан. Ичи шендэнэ үн бужир бужир бийгод чүв төмөр жашилд бод афган хавсар жахи ужад малэншан байлэх бүгэ дотро.

хэбэгэр парсис үсин үжосо порн хэнэ чүбнэ тондур балчир балчир алхэ жашаат бугучи бэгэн хора жава төбрө

төслөг байх юм толдан агуссэн өвтэй гажир. Хадны өгөн жохсыж ягаад харваа харваад явул хэлээ. Хоёр хоёр гурв гурвар үжиж байтал унжээ шүүе. Чангуул хой өн байтли үжиш. Чиргий төр жагур өгөлч. Өдний үнсгэж үлбэр гаж ягаад

ширэг хэшаан уурсны үжид татар байна уу журлаа хүлэгний хаан дээр эш живэга хүнсэн хүтэ хайлан итлшлөө хорэ хүнси амамар жилхэлэ чэгра тошон явж үхвэ хадны хэлдэр жохсын шихсэн бол хэлэ хэл

сонгож ан үнийнөрөө нээсгүмэ туумана. Ай мамаа таа дуугар чиргийн дондор алан хэрнүй гэрлээ шүүй. Хүмүн үгээгаж товтлэг байхтай нэгэлээдлаа хойг ширийгий айжилжи байгаа болгүл. Хэсэг эсгээ иншэргүүдийн чэдлаа чэдлаа онгажирээн хэжүүтээ

малын шанд бас хөрн хаси душин удаар элдв шууи. Малын шан душин удаа бэлдэж хүши атгал вэ бал вэ ем дэлдэри бэлдэж вэ хин хоорондо бага хууги пирата бул пэлэ бол хаси ягат хагусни чэдлэж эргээд хатны хаан гон хөржирлээ шууи. Ташанам бэхсар тушад алчим эль чайр хийн үсвэд ча басыш чибиги эллиш эль чабиг чирвуди харвад эстэнди нэг харбул адахтан хоёр өвлөмөн гурав дүрвэр тамашай ганжах толдан тэр өдрийн нариги онтла чибарвэлдиш юхширх эль

дөр бүл дөри гашх сеерд озон ки тэмбелиа нэхсон нэгдри утан шандан хагда нэгэмэс хийнон дахчи сүнэгүну болхли тэрүн хэлхэн хэлхла чөөж бүгди нөлгөнө хэдивэри ондас бус шүнсон жалгын жалгини ондан дараа дүүргүжи хоосхнаар суухли шүлэскар хоэм толдаан хуурэ хүнсон жэжилүүл баса жэбжинаас шүлэскар жагаад ондийнэ багдаар хим болхэлэ өннөх сүнтэн

Нэх сон нэг өдөр хаагд шихсэн хайвалаа. Ирэхин өдри хой шавтлигар хайрэшчээ. Идэ уши тэмэр хэдивэр бэ.

Түүнүүмалаа жангүүн үхийн арийн гурван дамын шэргийн бардаг бүтлөө сөтгэл жүрүүмөтүү түүштэвэн шэргийн ардий үнгийн ховшиз өмсүүлөөд абалаг янсаар. Хэн осн таң нүлчий болгоа тэвсэн бол хэлэ үн түүштэвэн шэргүүдөө дагалдан дагалдана өнгүүр түнгүүрін чимаабан таңнаар. Удан шандур нүгүм өссөн хаагдан бүслөхсөн ябдалли тодрэхэм өссөн юм толдан. Несхөм өттөө дохтлэн явсаар. Тонгуандүүр үржээ толгдан төбүгдөө жибээгай ябдалли сонгбэн дүүр элтгахэн.

хэмбал бол түргэлээ хоорээ хүнэс боллаад ус ундын нэжүйлэгий өдий төдий үрчи уртаар явгийжээ өвөри хүүхтүүдэн үүрү тошаали тошаал. Хоёр хүүхдээ чээги чаабри хүлээгээ хэв хэв нэгэстэн ашиж батуги өмсөж бэрдли бэхийгээ хэлвээ. Утан шарай гажраа өннөх сүндэн маафый хүү хүнэмдэжээ маанигарийн өдөр наргар хийнүй сүүн. Бас хоэр гурмануудаа шофтлэнгөө шофтлэгар жалхуэ болсан бүгэд хэрна багаа хүүгэн нөгөмөсөн төсхуэлэу. Уэн дасыж үлсөөд болхуэлэ болсан.

Галны шиг мэд Каран нөхөлін гашуудан Аяа гэдл дугар баха Гашхуум болады жоблэн ихэ Амсэ жэвчэх бол бола Гашхуум мэнэ ошрас Абыг мэн гашхуум дэ жэвчэна

чиновогун намагийн сар утлаа басын авгимийн ус фүрдүр дөрлөшө гэбүйон сэтгэвөл барын хэнэ ширгэ шавтын тар хэр ялварш усэлгүй шүтэри

0: шанаа айгуури сонсон нүдэн нөлөм сийжүлэгжээ. Би хүний хан түлэгийжээ. Хамаг бээснаасаар хахшийжээ. Хад уулан гажир хөнөгдэж байндаа ши үүбөөсөө. Абагам би оршилэнгийн гажир бадий хажа мудьямнаа ши үүж бол хуэ гэж хойлоран чуурлтэн хэлэн ши бээрээ.
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастер гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

орхим сонсогчдоо дээрхээр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнө хүний домогтой өртний сайхан үдгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: Сайн бацхан уу эрхэн хүндэт сонсогчдаа одоо та бүхнийхээ сонорт хүрч байгаавал миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлэг болно би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч авира байна энэ цагийн миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгээрээ намын гишүүн удирдах катар засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухайтай сурчлаг хүмүүжлийн ажил эхэлсэн мөртөн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхэд ерөнхий шүүжи ямар шиг хүсэл найдалгыг тавьсан тухайтай тайлбар зас хөрөх болно.
1: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсноо? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
3: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм сонсогчдаа. Будтай ажиллан хариуцлага үүргэлж ард түмэнд буян үйлдэх хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх намыг хөтлөн дагуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцрах хүмүүжлийн ажлыг дайчилсан байна. Хүүдэг цээжиндээ алс хэтийн харалтыг багтааж дундуудын үндэстний 1000 оны ууга үйлсийг бүтээхээр зориг шуудсан төрийн нам нь лавтай будтай бүтэмжээр оршин тогтнож алсыг зорих юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн асуудал бол үндсэн чанартай асуудал байж, нийтийн төлөө нам байгуулж, ардын төлөө төр барихтай холбогддог. Хөний төлөө засгийн ажлын бүтэмж гаргах, ямар янзын засгийн ажлын бүтэмж гаргах, юунд төшөглж засгийн ажлын бүтэмж гаргах бол уг санааны асуудалд, үүрэг хариуцлагын асуулт, бас ч цаг үеийн асуулт, үйлдэлгийн асуулт болох юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн талаар ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт гүнзгий сэтгэн тодорхой заан жолоодж ард түмэнд буян үйлдэх үндсэн харалтыг бат эзэмдэж үннийг баримтлан будтайг эрхэмлэх үндсэн арга замыг бат сахиж шинжил ухаанч нарилах оновчтой хөдөлгөөрийг эзэмдэж будтай ажиллаж хариуцлага үүргэлэх ил тод удирдамжийг бол санаачилсан байна. Ард дундад усын ухамт намын төв хорооны албан тэнхим бүх намаараа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өргөнүүлдэх тухай мэдэгдлийг дарамлан тарав. Мэдэгдэлд намын төв хорооны зөвшөөрлөөр бүх намаараа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өргөнүүлнэ гэж зааж гаргасан байлаа. Тэгвэл буттайгаас үүсэх жим ёсоор ажил явдал хийхийг баримтлж, ухамсараас ард түмний төлөө засгийн ажлын бүтэмж гаргаж, буттай ажиллан засгийн ажлын бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жил байгаа. Тэгэхээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урайлга гаргаж, өргөн олон намын гишүүн кадрцуудыг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг улам нэг алхам бий болгох болон үйлдэлгжүүлж, жолоо өргөн ташуур нэмж, зогсолгүй урагшилж, хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтын зангилгын нэг явцад оролцохыг бол зоригжуулсан байна. Тэгвэл юунд намын гишүүн удирдаг кадр засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлүүлж энэхүү сурчлах хүмүүжлийг хийж байгаа гол зорилгын тухайтай шинэ барга баруун хөшөөний намын сургуулийн багш Сэчин багш асуудал гурван талаас тайлбарлаж олонтаа хөргсөн байгаа. Дор хамтдаа түүний энэхүү тайлбарт анхаарлаа хандуулъя.
4: Үндэс сонсогч нөхдөө даяраан сайхан хаварчж байна уу? Өнөөдөр даяартайгаан хамт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийн бий болгоон үйлдэлж тухай чухал өглөлтийн гүнжгий сурвалж уулги хавалжгаар бүлтгөөсөн байна. Даярын мэдээжээр энэ жилийн 2-р сарын 10-ны өдөр намын төв хорооны Албан тэнгимэс мэдэгдэл буулгаж цагаан сарын амралтаас эхлээд энэ жилийн 7 сарын сүүлч болтол бүх намын хөвчөнд Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийн бий болгоон үйлдэлүүлэг сурвалжлаг хүмжилийн өрнөлөөр болсон байна. Мэдэгдэлд энэ удааны сурвалжлаг хүмжилийн ерөнхий шаардлага бол нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх шинжилгээ хатаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж боттын ажлыг төгөө тодорхой дурдан гаргасан байна. Манай Сон Балгас гачааны намын гүшгэн удирдаг кадр үндсэн шатны мөн фронтед ажиллаж байгаа болохоор манай засгийн ажлын бүтэмжийн үйлдэлтийн зүв бүрэн

Би арид түмэн хамгийн тодорхой ойлгож мэдэд дийлдэг. Илангуя манэ үнсэн шатны намын гүшгэн кадрчдын дүр дүрэг бол дарэ намын олон түмний сэтгэлдэг дүр дүрэг мөн. Иймэс заскин ажилын бүтөмжин жүгжилтий бий болгоон үйлдэлэг зүгүлэг бол түйлэн чуулима. Юунд энэ удааны суралчлаг хүмжилий үрнөлхөр болсон бэ гэдэг энэ нэг асуултын тойронд нөхөдтэй хамтар суралч яа гэж бодож байна. Даярын мэдээжээр энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн өхлөлтийн жил юм уу? Бас ч нийгэм жирмийн одоо хичлэлтийн үндсэндэн биелүлэг, суури бөгчлөг зангилгийн хугацаа мөн үү? Манай Сомбалгас гачааны төлөвжилэг бол улсын нэг төлөвжилгийн нэг хэсэг мөн үү? Хөрвөө бид үндсэн шатнд төлөвжилэг хийхдээ Ботэвэ талаас ангажирэг сохор балайгаар дагах шаш шатар шаардлаг нэмбэл бүх талын нөлөөлөг болно. Иймээс энэ удааны суралчлаг хөмжлийн үр нөлөх шалтгааны доорхи гурван талаар нүхтэй хамтар суралцъя. Нэгдүгээр нь намын гишгэн удирдаг кадрын нэг засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгож үйлдвэрлэх нь нам болоод улсын ажлын нэг их талд холбогдно. Үүний төвөө ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин 2016 онд зааж гаргасан нь бид бол нэгэн том улс, том нам мөн үү? Нам болоод улсын ажил үйлсийн бодлогын чанар болоод бүрэг хатуужил чанар бол дэлхийд ихэнд ховор юм. Намын төв хорооны чухал нэг шийдвэрт бодлого баярлуулалтын сайтар найдваржуулах нь нам болон улсын ирээдүйн хувь заяатай нэг толгой тийм. Ард олны буян хөшигтэй нэг толгой тийм. Эргэж баттеги бэрэмтлэх зэрэг санаатай бэ хэрэгтэй гэж зааж гаргасан юм аа. Манай жирэм удирдаг кадр нь намын төв хорооны чухал нэг шийдвэрт бодлого баярлуулалтын найдваржуулахд сунгалт хийдэг. Түүнээ санаанд нийцхий найдваржуулж санаанд нь нийцхөгий хэшаан төлөнө. Хөдий хэшаан төлөд дийлвэл төдий хэшаан төлөнө. Үн чин дарын өнөг удирдлагын засгийн ажлын үзэлт нь хөлбөө болсноос болсон юм. Засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үзэлт бол дарын намын гүшгүн кадрчдын ажил хийж вирус босгоог зөвлөр боллоо. Өөрийн нэр алдар, ашиг тус, зэрэг дэвшгийн төлөө бишээ, харин арга түмэнд сэн сэхэн нэмдрэлийг идэлүүлж улс орны алс хэдийн хөгжилтийн төлөө зам зэрцэг явдал боллоо. Тэр нь нам болоо улсын ажил үйлсийн лабдунаар хол айл дийлэг эсэхтэй шууд холбогдож байдаг. Засгийн ажлын бүтэмжийн зүв үжилтийн зүв буруу нь зүвхөө нэг хэв үний учир бишээ. Нэмч нэг газар орны хөгжилд ард олон түмнээ зул жаргалыг нөлөөлж байдаг. Цаашилбал намын үндэс суур болоод улсын ирээдүйд холбогдож байдаг. Жишээлбэл Жоожанг можин намын хорооны шүүжи байсан Си Цзиньпин нөхөр 2003 оны 6 сард Жоожанг можид мянган тусгүн жишээ үзүүлж төмөн тусгүний чигчлэн засаг инженерийг хэрэгжүүлсэн байна. Өнөөг инженерийн харалт нь бол 5 жилийн цагийг зарцуулж бүх можин дөрвөн төмөн тусгунаас нэг төмөн орчмын засаг цайрганы тусгүний сунгаж бүх талаар чигчлэн засаж үүний дотор 1000 орчмын гол тусгүний чинөлөг нийгмийн бүх талаар бүрлэг жишээ үзүүлэг тусгун болгоно бүтэн байгуулаг явдал боллоо. Тойн газрын удирдаг кадр олон түмний хэрэгжүүлэх шаардлагыг үндэслэж өдөө тусгүний орчин тээрний чигчлэн засаг ардын эмдэрлийн сайжруулахаас гардаж өдөө тусгүний алам аламаар 10 чихэр оршин суухад тохиромжтой болгож ард олонд үнэн боттой ашиг тус олгосон бөгөөд бас өдөө тусгүний хөгжүүлэн мандалхад бат бэх суурийг тавьсан байна. Энэ бол дарын засгийн ажлын бүтэмжийн зүв үжилтийн нэг үйлдэлгийн бодож жишээ боллоо. Гэвч зарим хаатарчд аван дорон ашиг олох орхон хугацаанд засгийн ажлын бүтэмж гаргахын төлөө тойон газрын бодит дэдэлтэй нийцгүй төрөл жилийн хэрэгжүүлж улсын бүл мөнгөний сэтгөөснөр барах вэ? Бас олон түмэнд бодит ашиг олж өгч хэсгүй мөртөө гэдэр хэрн үнсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлсэн жишээ жонгилог тоогий үжилж байна. Иймээс намын гүшгүн удирдаг хаатарчд ажилвал засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгох гэвэл жаабал лаптон батте өнөөс жүби өрг хэрэгтэй өнгөн талын ажлыг хийх үед хөлөвөрч үжил гаргахгүй суур талвиг алс хэдэд ашигтай ардын нэмдрэлд ашиг хүртэг явдлыг илүүхэн хийх хэрэгтэй. Гагцэг олон бүгдөрөө нь

ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэл бий болгож, сэтгэл нийтэн хүчээр хамтдаг агуулсан улсын хөгжилтийг төлөхийг хайгуулж чадна. Өнчин бол 1 дугаар талын шалтгаан. 2 дугаар талын шалтгаан нь манай намын хүчин удирдах кадр нар засгийн ажлын бүтэмжийн үйлдэлтийг бий болгож үйлдвэрлэх нь бол намын төр бэрэг үндэс суртын холбогдно. 2026 оны 1 сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүгчийн Ши Цзиньпин Мэжи Амны дэсийн гол удирдах кадрчдын намын 2 дугаар хугацааны төв орооны 4 дугаар бүгд хурлын зэрэг санаагийн суралчин туушлуулаг тусгай төдөд содлон ярилцэг ангийн сурлаг ихлэг явсрал дээрх чухал ярандаа засгийн ажлын бүтэмжийн үйлдэлтийн асуудал бол нэг нь үндсэн чанартын асуудал мөн нийтийн төлөө нам байгуулж ардын төлөө төр бэрэгтэй холбогдож байдгаа гэж заажгаргас юм. Тэгвэл юугийн үндсэн чанартын асуудал гэхээ өөрөөр хэлбэл өнөө асуудал буруу гарвал намын төр бэрэг баяр суур гэвэлж нэ. Манай нэг олон том штэ манай намын өчгöd урайл хасгирч байгаа урайгийн үжиг бишээ харин олон томны хаждаг кадр юу хийж бүтөөд байгаа гэж чинь үжин шүү дээ. Иймээс засгийн ажлын бүтэмжийн зүг үжилд бол намын төр бэрэг баяр сууртай холбогддог. Учир нь төр бэрэг үндэс суур бол ардын сэтгэл боллоо. Кадрчд сэтгэл санаандаа олон томны бодож ажил хийх нь олон томны төлөө байгуул олон том нь намаа нэгтгэж намаа нөхөрөлн хамгилж төр бэрэг баяр суур тайшаа нуул шиг тогтон болдог. Гэвч кадрчд өнгөн талын тоо баримтыг хөөжлөж төр төрхийн инженерийг хийж олон томны өхөж эмтрийг хамаарх бол ардын сэтгэлийг алдаж намын төр бэрэг баяр суур хөврөг болно. Дүгмөр хэлбэл засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлчин зүв бол ардын сэтгэл дарыг төвлөрж намын төр бэрэг үндэс суур улам бүгжиж бат бөг болно. Хөрвөө үүнтэй эсрэг бол ардын сэтгэлийг алдаж намын төр бэрэг үндэс суур хөврөг боллоо. Ерөнхий шүүжи олон удаа фужэ можид хүрч ажил байчаас юм аа. Тэгвэл удаа бүр нэг хүний чуулчлан дуртадаг. Тэр хүн нь хүний дарыг гүн чанг нүгэр болно. Тухайн газрын хүмүүс жил бүрийн хангасны өдөр болох бүр урдаар гүн чанг нүгэрийг тахаад дараа нь сэ өөрийн өвдөдсөн тагдаг ийм нэг жаншил байна. Тийм бол гүн чанг нүгэр фужэнд чом ямар ажил хийсэн ямар засгийн ажлын бүтэмж гаргаасай. Даярын мөдөөчөр гүн чанг нүгэр бол 1950 оны 5 сард Домдод улсын ардын чөлөөлөг чиргээ дагаж фужэнэ Дунгшаншэнд хүрч ажилласан байна. Тэгвэл тухайн үед фужэ мажин Дунгшаншэнэ ардууд ийм нэг хөлөлөгтэй ямар хөлөлгөө манай нэг Дунгшаншэнд нэг жилдөө нэг л удаа сэлэлнэ гэсэн ийм нэг хөлөлөгтэй. Тийм бол үнэ нь юу гэж аажана? Эмэн хаврын үесэд илүүд сэлэлээд дараа хавар болтлоо гэж өдөн жогсгүй гэсэн үг өгнө. Мул тухайн үеийн нэг Дунгшаншэнэ нэг дөрвөн болорлын бидлэн болоо хабар зүүн нь бол одоо ган гачих хур борооноггүй. Намар өвлөн болоод өлсөн шуурга дөгддөг ийм нэг байгалын нэг орчин тээрний байдалтай байжээ. Өнгөд бол нэг тус хүнээ 9 жоо гарын хүнээ 6 жоо гарын хүн бол гадагш гартгүй ярин чилдэг. Тэгээд одоо гүн чанг нөхөр энэ Дунгшаншэнд хүрснээс өлөр нэг байдлыг ойлгож мэдээд нэг өлсий жас гарчдаг. Энэ 1954 он болоод 1955 он болтол нэм удаа олон төмний дагуулна мод тэрсэн болгож чүм ялагджээ. Тэгээд гүн чанг нүхүр нэг Дунгшаншэнэ нэг бэдли ойлгож мэссэнэ сүүлөр өлсий жасгар 1954 оноос 1955 он болтол нэг 2 жилийн хугацаанд нийт нэм удаа олон төмний дагуулна мод тэрсэн болгож чүм ялагджээ. Гүн чанг нүхүр олны дагуулна тус газрын нэг хүрс шорой дөр чом ямар мод тэрвэл гэдгэрэлтэн сэм болог тухай шинжилэг ухаанд байцаалд задлалт хийгээд модон жигэргнөө тэрвэл гэдгэрэлтэн сэм болохыг мэссэн байна. Өнөөдөр 1951 онд 40 түмэн суур
модон

0: жүргэнөө тарьсан болгож хаврын хүйдний төсөд дийлсэнгүй 9 суурал ямд үлссэн байна. Олон түмэн үн бэдлийн үзөд жориг мохож уурлж ухаарлахи гүн чан нөхөр хараад 9 суур ямд үлссэн болоо 90 суур 900 суур 9000 суур 9 түмэн сууртай болж болно шттэ гэж олны жориг зүрхэн хэлсэн байна. Тэр олны дагуулын үргэлжлэн төмсөр байж өчтөний өнөг өлсө дарли ногоон бүрд болгоон хэвэрлжээ. 1924 онд Гүнчан нөхөр Дүншан Сеннаас ажил шилжих үед гурван түм гар юм уу сэлэний халхан халхан гурван түм гар юм уу сэлэлийн халхан өлси тогтурж зургаан түм гар юм уу хөрс шороги хамглаг хоёр жав гүд зурбац айны бүси үлдэн үгс юм а. Тэр Дүншан Сен 14 жил ажиллах хугацаанд олон түмний дагуулан өлөд сэлхий засаж мод тэрж ойжул усан ашиглалтын барилга байгуулж өнөг Атар Арли зүүн дэлэний ногоон бүрд болгосон байна. Тэгвэл Гүнчан нүрийн нэг Дүншан Сенд ажиллагдсан арт түмний ашиг тусаас үүсэж арт түмэнд боёо Гүнчан нүхөр Дүншан Сенд ажиллах хугацаандаа арт түмний ашиг тусаас үүсэж арт түмэнд боёо үйлдэж арт түмний төлөө зүтгэх үндсэн жогсол том баримтлжээ. Арт түмний төлөө зүтгэх үндсэн жогсол том баримтлжээ. Түүнийг хийж бүтээсэн засгийн анчлын бүтэмж нь бол олон түмний хүрээлэн олсон бүтэмж болох юм. Гүнчан нүхөр Дүншан Сенд 14 жил ажиллаж явцад ховын ашиг тусы өчхөнч бодол хэлсэнгүй. Нэг сэтгэл нэг жоргоор нь арт олны оршин сууг орчин тойрны өөрчлөлийн сайжруулахын төлөө чармайн ажилласан юм а. Иймэрэг засгийн ажлын бүтэмжийг гаргасан хүний арт түмэр лаптыг хүрээлэн. Тэгвэл манай намын гүшгэн удирдаг кадр бүр Гүнчан нүхөр шиг бол латте олон түмний хүрээллийг олж намын төр бэрэг бэж суур улам бөгчид чадчихдээ. Иймээс ерөнхий шүүжи арт түмний хүрээлж юм уу хүрээлж үгүй. Арт түмэн зөвшөөрч бэ юм уу зөвшөөрч үгүй. Арт түмэн баярлах юм уу баярлахгүй. Энэ нэг нь бол элва ажлын олж алдхийн хэмжиг үнсэн баримжаа мөн гэж жааж гаргасан юм аа. Өнчим бол 2 дугаар талын шилдэгэн. 3 дугаар тал нь бол нэг намын гişгэн удирдаг кадра нэг засгийн ажлын бүтэмжийн зүв үжилтийн бий болгоон үйлдэг зүлэг нь бол өн жилийн өнөг хугацаа солиг ажлын өнцгийн шаардлагатай холбогдно. Даярын мэдээчээр өн жил бол одоо бүх улсаараан яг зөвхөн үл шатны удирдаг кадр бол одоо залгаа залгаагаар нэг хугацаа солиг жил болсон байна. Имос нэг удирдаг кадр зэрэг дэвшиг үлдэх шилжиг зэрэг байдал төвлөрч хамаг амархан зэрэг дэвшигний төлөө засгийн ажлын бүтэмжийг гаргах байдал илэрнэ. Энэ үед нэг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг чангатгах нь дараагийн нэг аван дорон амжилт олог хор хугацааны үр бүтэмж гаргах дүр дүрхийн инженерийг зэрэг гаргахыг сэргийлж кадрчдын нэг өнгөн талын ажил хийх вэ? Олон түмний дүнсэлгээ хөө их байлгийн бүрэлгөө бий батлагд бол ашигтай юм. Тэгвэл нэг зарим гажир орны хугацаас өлөг хугацаанд удирдах кадр шинэ тушаалд гарсны дараа уулын нэг дарагын хуучин дан сисэхэн хамаарч үр өгчөгийн алам алмаар төлж өмнөх хугацааны нэг төлөвжүлгийн алхам дараа тахаар явуулж ардын эмдэрлийн инженериг хөдөө төсгөний хөгжлийн мандалг МАВ-ийн засаг зэрэг урт хугацаагаар Эмаагийн засаг зэрэг урт хугацаагаар баримтлаг явдлыг үргэлжлэн залгна хийдэг. Суур тэлбэг, алас хэдэд ашигтай ардын эмдрэлд ашиг хүртэг олон түмэн сэтгэл хандтай. Олон түмэн сэтгэл ханамттай хөгжил тогтун байхыг батлахар чармайдаг. Энэ бол хугацаа солиг жилийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийн хамгийн сэйн илэрвэл боллоо. Тэгвэл үүний тухай Элерт 2013 онд Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин өнөг манай намын 18 дугаар хугацааны төв орооны 2 дугаар бүгд хурлын ярандаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүв үжилтийг бий болгож суур тэлбэг алас хэдэд ашигтай явдлыг илүүхэн хийх хэрэгтэй. Бодит байдлаас алж сохор балаяггаар адилт кахвэ ардын чөлөөж өдөөс үтгөөг дүр дүрхийн инженериг ажлын бүтэмжийн инженерийг хийхвэ. Үнний баримтлал нь боттыг ирмэлж үнэнхүү атгаж боттыг ажилж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж түүх болоод ард түмэнд хэрэгжихийн үнэнхүү биелүүлэг хэрэгтэй гэж зааж гаргасан байна. Зарим нүгүүд шин тушаалд гармагч дотроо ямар нэг ажлыг ихлүүл хурдан дээш шатны удирдлагын анхаарлыг татаж удирдлагад үүдэгдхийн яардаг. Зарим нүхүүд шин тушаалд гармагч дотроо ямар нэг ажлыг ихлүүлж хурдан дээш шатны удирдлагын анхаарлыг татаж үүдэгдхийн яардаг. Ингээд өмнөх даргын төлөвжилгэн жиж хаштай эсгий хамаархгүй. Бүхний үгэсгэж дахин шин ажил ихлүүллөө. Олон төмний хөрөгчөө тийм үгэгийн хамаархгүй шин төрөлжил гаргана. Өнчин дарын хамгийн амархан асуудлыг гарах явдал боллоо. Яг иймэрэг засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийн нэг жүрөөгийн бүтэмжтэй сэргэлэг болоод жаларлаг болоо. Намын төв орооны чухал бичиг материал дэх дөрмийн чанартай шаардлага мөн үү? Өн жилийн 2 сарын 1-9-өөс 10-ны өдөр болтол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Бөөжингийн нэг үндсэн шатны кадр олон төмний болгоон технологи хугацаанд мөнч нэг засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийн жүрөөгийн гүнжгийг өрөх болоод жаруулж үйлдэлэг ард түмэн төвшин шатгалтын даад дийлэг бодит амжилтын чармайн үүдэг хэрэгтэй гэж цуул хэлсэн байна. Тэгвэл тус удааны нэг суралцлог хөмжлийн нэг мэдгэлд шинэ шатнаас дэвшиг удирдаг багчич түүний бүрэлдэхүүн нь засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийн талаар оршиж байгаа асуудлыг гүнжгийг өрж нам чанарын талаас зөрөөгөн өрж үндэс сургалжаан байчаач боловсруулан чангатгах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Тэгвэл манай Өвөр Монголын өөртөө засаг орны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хорооны өрөлөгч Ван Уйжун нөхөр дөрөв сарын дараа нэг 3 сарын сүүлч манай Хүлэнбаяр хотод ажил байж чагтаа шин дараг хуучин дансыг хамаархгүй аван доороо ашиг олохыг хөөчлөдөг сохорх балайгаар шийдвэрт бодлого тогтоох төр төрхийн инженерик болоод засгийн ажлын бүтэмжийн инженерик зэрэг давам асуудлын сэргэлийн залруулж сул тайлбагдж байгаа хагас дутуу оргисон инженерийн гүнжгээ жагсаан байж чаг ба шинжилгээ анчаар шийдвэрлж түүний засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэх суралцлага хөгжлийн чухал уулаг болгох хэрэгтэй гэж олон удаа чуулчилсан байна. Тэгвэл дээрх болон нэг засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгож үйлдвэрлэхийн нэг чухал чанарын нэг гурван талаас нөхөдтэй хамтар суралцсан байна. Тэгвэл Монгол дараачийн сурвалжлагатаа бидний нэг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн төвөө нэг төв үзүүлэлтийн шинжилгээ ухаанч уулгатханаас хамтар сурвалжая.
1: За эрхэм сонсогчдоо дээрхээр шин барга баран гүшүүний намын сургуулийн багш Сэчин багш асуул намын гүшүүн удирдах кадр засгийн ажлын бүтэмжийн зүү үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг хийж байгаа гол шалтгаан гол зорилго энэ талаас бол нам болон

Дунбаттай өрнүүлж байгаа. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үлдгэжүүлэх энэхүү одоо сурвалжлах хүмүүжлийг өргнөөснөөс нааш бүх орны өл газар өл саламжрийнхэн хариуцлага чанга буттай найдваржуулж нарин хянамгай зохион байгуулан хэрэгжүүлж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үлдгэжүүлэх тухай чухал үйлдэлтийг үл гүнзгий суралжийн тууштуулж дээд хэмжээний улс төрийн хариуцлагат сэтгэлэг болон үүргэт бодлоор өл зүйлийн ажлаа лавдун баттай сайтар хийж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар эхлүүлж Домдод улсын маягийн одоогчлтын Өвөр Монголын шинэ хувцсыг чармайн бичлэхэд бол бат чанга баталгаа хангаж байгаа. Юурын манай удирдах катар нэг үрчм юунд нам дорох ноён болоод юу хийх ардаа юу үлдээхийг үргэлж бодлохлох хэрэгтэй. Орон нутгаас төв хүртэл засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх асуулт бодлогтлол ерөөс зогсоогүй юм. Зарим хүн хэдэн 10 жил ноён суугаад өчстө нэр ашигт баригдан эсвэл юу ч бүтээч чадгүй эсвэл нэр нүрэ барж өчсөлдөг. Үүний шалтгааны гэрвэл ноён суух зөв зорилтыг бий болгосонгүйд оршдөг юм байна. Ноён суух ухамт намын ноён болоход нэг л зорилт байдаг дараа ард түмэнд буян үйлдэх явдал болно. Эртнийхэр өдөөгөөг өмдөлж өнгөрснөөр тал болгож ирээдүйг мэдэж ерөнхий шүүж Ши Жинпинг ямагт ухамсараасаа марксийн үзлийн онол болон намын гэрэл сачрангүй түүхээс засах барих уг санаагаа дахин өрх цүүж ер нь думддын боловсны хурамдуулсан оюун ухаанаас засах барих ёсыг чадамгаагаар шингэн авсан. Тухайн улс төрийн төвчөний тусгай сэдвт арчилтын амьдралын хурал дээр манай альва бүхэн ч ард түмний төлөө байх хэрэгтэй. Өөрийгөө ботгүй нийтийг төрөөнд тавьж ховоо ботгүй ам ховоон ботгүйгээр олны төлөө зүтгэх хэрэгтэй. Манай хамгийн голлогч энэ нэг давхаргааны хүн бол ам биеэн зориулах зориг санаатай нэг бүлэг хүн байх ёстой гэж тодорхой чухалчсан байна. Намын тухарааны улс төрийн төвчөний хамтын суралцлагыг эрхлэхдээ жин улсын хүн шаахаа худалдан авсан чихээ бүгэлж хонх хулгайлсан үсгэх гээд өгтөөс нь могойд хүл нөмсөн зэрэг нь зогсонгүй аргыг хошгонсон үлгэрийг нэгд нэгээр тооцож буттай байдлыг үндэслэн ажлын чиглэлтэй тогтоох хэрэгтэй гэж шаардсан байдаг. Тэгэхээр жинхэнэ засгийн ажлын бүтэмж гэж юу вэ? Бид явдал хийж ажил хийхдээ хэрвээ дээшээ улс оронд ашигтай доошоо ард түмэнд ашигтай байхыг биелүүлж улс орон болон ард түмний нүдэн өмнөх ашиг тусын шаардлагад нийцэх мөртөө улс орон болон ард түмний алс гэдгийн ашиг тусын шаардлагад ч нийцэж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ахиулж чадах мөртөө бас улс орны баяжил хүчрхэгжил болон ард түмний зол шаргалыг ахиулж чадахд хүрвэл нам болон ард түмэнд хэрэгцээтэй жинхэнэ засгийн ажлын бүтэмжийг гаргасан явдал болно гэж өгүүлсэн байдаг. Тэгэхээр намын гишүүн удирдах Катрин засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ажил бол маш чухал байгаа юм. Иймээс дараагийн өвтрүүлгээр засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийн шинжилгээ ухаанч уулах дунаас та бүхэндээ хүргэх болно. Тухайн цагт нь хүлээн авч сонсоорой. Эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн нөвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.

0: Иргэн хүнд сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Баяслаг их шүлэгт дуулаар нэвтрүүлгээ эхлүүлэн цуурянтуулж байна. Энэ бол Себаатар Хасбаатарын бүтээл билээ.
1: Үнгийн цэцэг анхлан дэлгэрсэн хайнаа орон Омрат хэлийн ойн далай алтан хянган Тонглог нарын ураган мандах бэхай далай Төв дэлхийн ноён юу Хималийн хаан оргил Өрнөө техникийг эзэмчин жолоодогч Баатар Ажилчид Таван хариа тансаг идэнэ боловсруулан бүтэч Тариачид малчид Өв хүсийн өн тайвуны сахин хамгаалагч Эрлхийг баялдагчид Агуу цагийн жургтлүүлгийн үүдэн жохогч эрдэмтэд уюнтэд Алтан дэлхийн арсатан ясатан ариун сэтгэлтэн Арвын дүнчөр ахтүү аймаг үндэстэнүүдийн Ачит намын сод мэргэн чиглэлт бодлогыг Амдан чуурай тулад батлан хүрээлээд баясан дуулан

0: хамгашлдаа малчин миний амгашлдаа малчин миний амгашлдаа.
1: За ирэх юм сонсогчтой. Бүрэн байрын дуулан өргөө ууган хүүгийн инээд гэх уянгийн бүтээлээр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Тус туун гээ шарх хүүгийн шүлэг сайн жохтын айлах билээ.

0: үйл хэрэгч бүрэн баяр. Дараачийн дугаартаа дахин уулзлаа түр баяртай.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дүн төрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгэд та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Би даамал уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуугах сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тостоны шүлгийг малчин яруу найрагч О Оригэл сайхан аяг алдарт дуучин Айзек хогч сугар зохиож Хөлбөмбөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансулма учирлан дуулла. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуу гэх учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наргиж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнээ дэлгэж дуулья да. Саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдав үлээ. Зайрхам сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч О Оргил сайхны шүлэг, алдартуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу содон дуучин Нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү уянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараа дугаар мэдээ зөлгий.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах Бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах
1: хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг авгуулах хэрэгтэй.
2: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын майхын одогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг

сургах бодлогыгаа гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хөнгөл шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ны толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нэвтрүүлгэд та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Би даамал уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуу гэх сайхан уран бүтээлийг шагнъя. Тус дууны шүлгийг малчин яруу найрагч О. Оригэл сайхан, аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож, Хөлбөмбөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансулма учирлан дуулаа. Хүлээн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуу гэх учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наргиж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнээ дэлгэж дуулья да. Саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдвгээ. Зайрхам сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Оо Оргил сайхны шүлэг, алдар дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу содон дуучин нансал магийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү буянгрон өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар баяр тий золгоё.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдаа. Хөлөмбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арачуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар насан бүхөө багшиг сургуулжлан одот орчлонгийн сонирхолд зугаагах ширээс нөвтрүүлэг тохируулан шинжлэх ухааны мэдлэгийн яриа зоогоос хуваалцахар боллоо. Салгаад амьдралын хань болонтой анхаарлаа хандуулаарай.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага,
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага,
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, НЛЖ нөвтрүүлэгт одон зүйн ухааны дурбахтан ажилласаа амарсан Ахмад багш насан бүхэг сургуульчлагад авирж одот орчлонгийн сонирхолд зугаа олон хүмжил докторгийн тухай шинжлэх ухааны мэдлэгийн тайлбарын дээд бүлгийн улгаас хөрөгөх болно. Та бүхэн маань сургуульчлагын дарын улгад анхаарал хандуулна уу?
3: Яа. Даяран сэн бэ нөө. Яа тэгэд тэр манай энэ яриа жоохон домвол гэрэгч ортлонгийн тухай бод анхаарах ялх юм аа. Өмнөд өнөөдрийн манай энэ очийн сонирхолж байгаагх яриа жоохон дом бод олон өмжилт охторгийн хийгээд ортлонгийн боловсны тухай гэхэд өртөө яриа жоохон болно. За чамвал олон өмжилт доктор гэнэ тохой нэг яриа жоогвол одоо нийлөөд хийсвэрлэг учраас ойлгох гэж жаахан хүчирддэг байхаа. Ягаад одоо эс ятгаар би бас та нартай ойлгуулах юм яа. Тэгэх юм одоо энэ яриа жоогийн донд буруу жируу байх нь яриангүй шүү дээ. Өргөө олон өрдөмтөн мөргөд өрөөнд нүгэ жахсан жанруу зүггүй үзэж яана. Амгаан нэг дугаарт нь олон хүмүүст ахтргий. Олон хүмүүст ахтргий гэж хэлсээр энэ дотор ахтргий гэдэг үг хамгийн түрүүнд дурдахна. Амгаан одоо ахтргий гэдэг нь юу юм? Ахтргий гэдгийг одоо бодоо хоёр жилийн талаар тайлбарлаж байна. Нэг нь гүн ухааны талаар тайлбарлаж байна. Нөгөө нэг нь шинжлэх ухааны талаар тайлбарлаж байна. Амгаан одоо гүн ухааны талаас хэлбэлээ. Ахтргий гэдэг нь байна. Босдын хөдөлгөөний орших хөлбөр мөн. Босдын орших дөнгөрнгийн чанар болоод өмөх жирэм чанар болж ааж яана гэж. Тэр нь босдчийн чанар болоод хязгааргүй чанартай. Ямарваа бодос бүр урт өргөн өндөр бэж босд бодосын бэрийн хэвд үлний дөр дор өмнө хэний холбогдлтэй. Модол хөдөлгөөн балаад чаг огчоотой бол сайн шүгэ гэж өнө тайлбарласан байдгаа. Энэ нь одоо нэг гоо хааны талаас тайлбарлаж. Уул одоо нөгөө нэг нь шинжлэх ухааны талаас тайлбарлал. Охторгүй гэдэг нь юу юм даа гэж. Охторгүй бол охторгүйний орон зай бол чахтай хэрчэнгийн нэг жилийн босын босчи орших хөлбөр мөн. Хогчоо орон зай бол цан шүгэ хэрчээтэй гэж. Уул одоо энэ орчлонгийн их дэлгэрэлтийн олноор гла. Ортлон нь бол төрлийн чигөөс дэлгэрэлт үүснэ дараа бла. Хамаг анхны нэг чигөөс салварлаад бла. Эдэл бас оршихны хөлбөр хөдөлгөөний төлөв жирөө бай болсон байдаг. Өнөх бодос болоод басын бэрийн жирөө хөм хөмжөөг юу бла. Ахтргий гэж хэлдэг гэж. Ахтргийн урт өргөн өндөр их багаар илтгэдэг. Түүнээс одоо энэ ахтргийн дотор энэ физикийн ухааны талаас хэлбэл орон жилийн ахтргий байна. Одоо жишээлээ төлөвлөний орчлонгийн ахтргий, тор сүлжөний ахтргий, үжил санааны ахтргий, тооны ухааны ахтргий, Пискийн Охторгий ийм олон жил байдаг. Ян Янжин Охторгий байна. Охторгий бол маш өргөн дэлгэр Хэрчөнгий хийсүр хавдгүй мана. Монгол одоо Охторгий гэдгийн тухайтай я одоо энэ тайлбарлалт нь бол нэг ийм нэг онлын талын тайлбар. Одоо бүдүүлгөр бүд өмөд энэ гавгла Охторгий гэдэг нь ямар нэгэн бодсын орших оранжэ болоод тэрний орших явчдах энэ чаг огчооны нэлмэлж огч хэлгэнэ гэж өмж байгуулж байна. Тэмүүл жалгаагаад хогч Охторгий гэж юу юм? Абад энэ тухайтай бас ялгаад үе. Хогч Охторгий гэдэг нь үндэм л одоо чаг огчоо болоод Охторгийн ерөнхий нэрлэлөө. Монгол анхаасын Охторгийн тухай тайлбарлах үед аль шиг энэ Охторгий болоод чаг огчоо хоёр бол сайшгүй харагдал дээ гэж. Имасан энэ шинжлэх ухаантад бол одоо энэ Ослон бол дан чолгийн энэ гурван өмжилт Охторгоор бүрлсэн бишээ. Хэрэв гурван өмжилт Охторгийн дээр бол чаг огчоогийн нөмөөд бол дөрвөн өмжилт юм уу? Өннөөс нэн олон өмжилт Охторгийн байдгаа гэж үздэг. Имасан бол хогчоо гэдэг энэ нэг үг бол ямар нэг хогчоон чиг дөөрөх хөсөг оранжийн жана гэж хогчоо гэдэг нь байна. Мөндөн тийм хогчоо гэдэг нь бол ямар нэгэн босгийн энэ ашиг хөвжлтийн явчин дотдох энэ нэг явчин хэлж байна. За ангаж хэлсээр хогчоо Охторгийн үг хэлсээр одоо юу гарч ирнэ вэ? Олон өмжилт Охторгийн гарч ирнэ. Аа надаа 3 дугаарт нь олон өмжилт Охторгийн олон өмжилт Охторгийн гэдэг нь юу юм? Шинжлэх ухаантад энэ Охторгийн бол нийтлний 12 Охторгийн гэж хавааж байна. Өөрөөр хэлбэл төг хөмжилт Охторгийгаас 11 хөмжилт Охторгий гэж өмнө хаваасан байна. Мөн одоо доор би төг хөмжилт өснө ихлээд 11 хөмжилт Охторгийг өх юу багтах вэ? Дүгмар нэг тайлбарлаж өгье. Мөн одоо нэг дугаарт нь болны төг хөмжилт Охторгий. Төг хөмжилт Охторгий гэдэг нь болны урт өргөн өндөр гэж байдаггүй. Дан чулгын нэг төрлийн чиг хажигааргүй өчөвн чиг жаадаг. Амгаар одоо орчлон бай болохоос өмнөх энэ байдлыг байна. Төг хөмжилт Охторгий гэж хэлнэ. Энэ орчлонгийн их дэлгэрэлтийн алба бол юу гэж хэлгээч. Орчлон бай болохоос өмнө орчлон бол нэг тэлийн өчөвн чиг төмөрж байжээ гэж. Тэгвэл энэ тэлжигаа тэлийн өчөвн чиг гэдэг нь дарыг төг хөмжилтийг зааж байна. Иймээсэн төг хөмжилт гэдэг нь нэг чигийг хэлж байна. Нэг чиг. Тэгвэл нэг хөмжилт Охторгий. Нэг хөмжилт Охторгий гэдэг нь бол хязгааргүй олон чигээр бүрэлдсэн нэг шугамын хэл юм. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн уртын хөмжөлтэй нэг шугам. Үнэлэгэн энэ уртын хөмжөлтэй шугамд авч хэлвэл тэрэнд үлний өргөн болоод өндөр гэсэн хаадгүй байх вэ. Зөвхөн тоо томшгүй олон чигээр жагсаж бүрэлдсэн нэг шугамыг зааж өгдөг. Мөн таны ухааны талаараа хэлвэл одоо шугам нэг шугамын үн бодлын нэг хөмжилт Охторгий гэж хэлдэг. Тэгвэл хоёр хөмжилт Охторгий. Мөн одоо хоёр хөмжилт Охторгий гэдэг нь юу юм? Хоёр хөмжилт Охторгий гэдэг нь хавтгай ертөнцийн чиж аа гэнэ. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн урт болоод өргөнө. Урт болоод өргөнтэй хязгааргүй олон шугамаар бүрэлдсэн Охторгий. Ангаатай бүд нэг хөмжилтийн хэлэх систем бол хажгааргүй чигээр бүрэлдсэн шуумах шээ. Тэгвэл хоёр хөмжилт Охторгийн үл нэг хавтгай ертөнц. Өөрөөр хэлбэл тоо томшгүй олон шугамаар бүрэлдсэн нэг Охторгий гэж. Бул маний хэлдэг одоо энэ хавтгайгийн жорог дөс. Үнчин дарын яна хоёр хөмжилт Охторгийн мана. Жишээлбэл бүд нэг хавтгай чаасан дөр аа. Энэ чаасан дөр ямар нэгэн жоргийн жосны дараа өннөг жорог бол дарын тэрний оршижигаа бэрн болны дарын хоёр хөмжилт Охторгий. Өннөг хавтгай дээр жоргсон жоргт авч хэлвэн тэр өнд болны өндөр гсэн юм ухаардгүй. А жожаан нэмгэнс ухаардгүй гэсэн. Зөвхөн өнний мэдрэмж нь бол уст болоод өргөний мэдрэхээс биш. Энэ бол жожааны мэдрэх вэ. Нэлэгэн болны хоёр хөмжилт Охторгийг нь хөжөөд тэр хоёр хөмжилтөөс салд ирэх байдаг. Өнөөдөр дурсалт хэлбэрлүүлээ. одоо нэг хавтгай чаасан дээр бид нэг шургуулжигийн аттракт хэлмэнэ. Үүн одоо энэ шургуулжийн бүлний энэ чаасан дээр одоо ингээд мөрөхөд явна уу. Үүн энэ шургуулжийн тос үед нь авч хэлвэлээ. Тэрэн бүлний энэ дөөшин доошин хаагдгүй. Тэр бүлж өхөн энэ хавтгай чаасан дээр бүлний энэ урт болоод өргөн гэдэг юм уу тэрхээс биш. Тэрэн бүлж жожаан гэдэг юм уу тэрхвэ. Иймээс энэ шургуулжийн хөжөөд энэ хавтгай чааснаас бол нэг цалд дийлхвэ. Тэгвэл одоо гурван хөмжилд докторгүй гэдэг нь юу вэ? Гурван хөмжилд докторгүй гэдэг нь болоо гурван чиглэл бээрээр тогтоохсон зөвхөн уртын хөмжөө, өргөний хөмжөө болоод өндрийн хөмжөөтэй орон жий гэж адгаарч. Тэгвэл маний хөйлдөг энэ бүхтийн докторгүй. Маний нүдэнд үжигдэж гарт бэрэгдэж явах босгийн ертөнч. Өөрөөр хэлбэл маний оршиж байгаа энэ нэг ертөнч бол дарыг гурван хөмжилд огторох юм уу гэж. Мөн одоо бүгд энэ манай энэ дэлхийн өмөрчлөгдөр амьдарч байна. Мөн одоо манд мэдрэгдэх зүйл бүлний дүүншин баршин чиглэл, хэшин өмнөшин чиглэл, дөшин доошин чиглэл. Энийг бол гурван хөмжилд төжилдөг. Бас нэг гурван ди гэж байна. Одоо хэтийрдэг сан ди гэж өнөө хэлж байна. Имаса маний ошиж байгаа нэг охторгүй байна. Гурван хөмжилд охторгүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл маний гурван хөмжилд охторгүй бол зөвхөн юугийн мэдэрнэ? Дүүншин баршин нэг чиглэл. Хэшин өмнөшөө нэг чиглэл. Мөн дөшин доошоо нэг чиглэл. Ийм нэг гурван чиглэл дотор ошиж байгаа. Ашиж их бодсоо. Өнөө үлгэд гурван хөмжилт гэж байна. Амал дөрвөн хөмжилт докторгүй. Мөн дөрвөн хөмжилт докторгүй гэдэг нь одоо юу гэж хэлэх юм? Дөрвөн хөмжилт докторгүй гэдэг нь бас хогч докторгүй гэдэг тоо. Манай ерөө хэлдэг дөрвөн хөмжилт докторгүй гэдэг нь үндэ мөний Айнстайны эвч хэрчмийн онол болоод дэлгэрэнгийн хэрчмийн онол дурсан дөрвөн хөмжилт

зохчих охторгыг дааж байна. Өөрөөр хэлбэл маний энэ хэлдэг дөрвөн хэмжилт зохчих охторгыг гэдэг нь үнэ 3 хэмжилт охторгын дээр хохчоогийн нөмрөө өгсөөр үнэ 3 хэмжилт хохчоо охторгыг болно. Энийг бол дүгмөр үл хамда 4 хэмжилттэй үсэдэг. Өөрөөр хэлбэл маний оршиж байгаа ортлон бол дарын 3 хэмжилт хохчоо охторгын өөрөөр хэлбэл 4 хэмжилт охторгын гэсэн үг. Тэгвэл 5 хэмжилт охтор бай. Ортлонгийн их дэлгэрэлтөөс наашаан бала ямар нэгэн болцоо чанарын үр дүнгийн чаг хохчоон дөрөх үрхэлжлийн үлний бид 4 хэмжилт гэж байна. Ангасэний хэлдэг 4 хэмжилт аа. Энэ 4 хэмжилтийн хохчоон шугам дөрөх дурын нэгэн чиг бол тоо томшгоо хөгж ханд штэ. Өөрөөр хэлбэл төдгөр нь эдл бас жигч ортлонд оршиж байдаг. Энэ мөхтөр бай хамда 4 хэмжилтийн ямар нэгэн чиг дөрөх хохчоон шугамуд нь 5 хэмжилт охторгыг бүрдүүлнэ. Иймээс чи хэрвээ 5 хэмжилт охторгыг орвол тоо том шүгэ олон өвөр бий олж үтдэг мөртөн бас нэг өөрийнхөө нь хөгжиж их өсвөл өнгөрснээ хөгжиж өнгөрсөн энэ бой бохи болцоог олж үтнэ гэсэн үг. Орой хэлвэл өөрийн өнгөрсөн болоод ирээдүйн бүр олж үтнэ. Гэвч өнгөрсөн болоод энэ ирээдүйг ямар нэгэн чигт нь шилжиж чадахгүй. Энэ нэг орон жиг юм байна. 5 хэмжилт доктор гэж хэлдэг. Энэ 5 хэмжилт доктор гэдэг нь ослонгийн их дэлгүүрлтөөс наашах. Энэ ямар нэгэн хэрэг бодос энэ одоо хөгжих энэ нэг ягчийн дондана бой болох нь болтой чанары одоо хэлгэнэ. Мөн ямар нэгэн хэрэг бодос хөгжих үед нь маш олон тоо томшгүй олон болтой чанар үүснэ гэж. Энийг бол бид дөрөв жирэгчийн ослонгийн тухайд тайлбарлах үед хэлж шээ да. Олон ослон бай болно гэж. Ослон нэг бүрий доторх нь бас тийм ижил нэгэн бас тийм хөдлийн хандаж нь эдлэггүй гэж. Инглигам бол өннөн дагаад үлний эдл бас хогчоо орон жий өснө. Тэр нэг хогчоо орон жийгуудын үлбүүд юу гэж хэлэх юм да? 5 хэмжээ доктор юу гэж. Мөн 6 хэмжээ доктор бай. Жишээлбэл 5 хэмжээ докторгүй тул нэг дурын нэг хогчоон шугамудаас нөгөө нэг дурын нэг хогчоон шугамдаа шилжиж чаддаггүй. Гэтэл 6 хэмжилт охторгыг бол дурын нэг нь хохчоон шугамаас болны дурын нэг нөгөө нэг хохчоон шугамдөр хүч чаддаг. Иймэрх охторгын төлөвийг бол 6 хэмжилт охторгыг хэрнэ. Энэ үед ямар үгөө? Бид 5 хэмжилт охторгыг орлоохсороо энэ 5 хэмжилт охторгыг дээр орлоохсороо бод тоо томшгүй олон энэ ишинчи олж үтнэ гэж. Тоо томшгүй олон ишинчи төлөвийн миний өвөрбэй та томшгүй олон байна. Бид жирэвчээ ослон тэлүүлгэд хэлшээ. Нэг хэрэг бас тийм хөгжих явчихсан бол маш олон хөгжих болжоо гарна. Болончоо нэг бүрийн бол нэг ослон дотор байна. Энэ хэрвээ ослонгуудыг бод нийлүүлэхсээр нэг 5 хэмжилт болно. Тэгэхээр чөнгөл одоо би жишээнө тэлүүлээ. Би 5 хэмжилт докторгүй дараа тэлэх юм да. Миний өөрийн 20 насны үеийн тэр нэг төөхийн ахыг байдлаа би олоод үзчих. Тэр нэг охторгын доктор юм. Би 40 насны үеийн бас нэг ахыг байдлаа олоод үзчих. Энэ 20 насны ахыг байдал болоод 40 насны ахыг нийгмийн олж өссөн болооч. Энэ хоёр доктор би шилжиж хүрч чадхгүй шээ.

0: докторгийн болоод доор хөмжил докторгийн хоорондоо нь ямар хэрэгтэй юм. Жишээлбэл 3 хөмжилт болоод 4 хөмжилт. Эсвэл 4 хөмжилт болоод 5 хөмжилт. Энэ доор хөмжилт докторгээд байгаа өнө хөрөг болосоо дөр нэг төсөнд байгаа нэг жилийг олж өчөх бай. Одоо бод жишээлбэл нэг бод хүнэр батя. 4 хөмжилтэд байгаа хүн өө 5 хөмжилтэд байгаа жилийг олж үжид дийлэх бай. Өжөгдөхөх үү? Энэ бол нэмэлди. Өмнө 5 хөмжилтэд байгаа хүн 4 хөмжилтэд байгаа хүний бол тав дадрын олж үзэх мөртөө 4 хөмжилтэд байгаа тэр нэг хүний өнгөрсөн болоод ирээдүйг олж үжид дийлнэ. Тэмээсэн дөр нэг төсийн охторгой гээвла доор нэг төсийн охторгой олж өчөх үү? Тэгвэл 7 хөмжилт охторгой. 7 хөмжилт охторгой бол ортлонгийн их дэлгэрэлд ихэснээс наашиг ортлон дуусах болтлох бой бүхий хогчоо охторгойд бой бүхий хогчоо хөмжилт дөрөх бой бүхий болжоо чанар болоод дурын хоёр болжоо чанарт шууд хүрч болох зэрэг багтагдана. 5 хөмжилт охторгой бол ямар нэг чигээр хязгааргүй өгжих болжоо байдал үүсгэж байна. Үүнээ 7 хөмжилт охторгой бол бой бүхий чиг өөрөөр хэлбэл хязгааргүй олон чигээс үүссэн хязгааргүй хогтон шугамуудын хязгааргүй охторгой болно. Энэ охторгийн орн дотор орлоё өвөр биегийн хязгааргүй олон чаг үеийн хязгааргүй болжоо чанарын төл байдал болоод босд хүний хязгааргүй олон чаг үеийн хязгааргүй болжоо чанарын бүр олж үлддэг. 7 хөмжилт бол гацх нь өөрийнхөө нэн юмд шилжиж болохоор болох бай. Босд хүний өмөрсөн болоод ирээд энэ нэг хогчаан шугамдэр дураараа шилжиж болно гэсэн.
1: Эрхэм сонсогчдаа, энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гаврай, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартан олон хөмжилт огтруугийн тухай шинжлэх ухааны мэдлэгийн тайлбарын доод бүлгийн улгаас хүргэх болно. Та бүхэн маань тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсноо. Баяртай.

Худамбар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Худамбар хотын цагварын төвчөөс энергийн 6 чигт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай уурчилсан байдаг. Өнөөдөгөөс өнөөшнө болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үүсчинэ. Манай хотын гэл газруудаар 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үүсчинэ. Хайдар орондо тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Алтан нэмэлт болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баянхүрэ болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баянтхой болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Лабдалын болгосонд тунгалаг

3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байснаг үлшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Жалангол хотонд тунгалаг байснаг үлшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаг үлшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байснаг үлшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Хайлар орондо тунгалаг 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэд нэвтрүүлэлт.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чагчийн ухамсарыг бат чагчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм нэгэн туршлагын дүгнэн хэрэгэлж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгууллага тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллагыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулан
1: өөдөлж байгаа ардын

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: дуу ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамлан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Амар сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхнийхээр айлчлан хүрч байна. Энэ цагийнхаа ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхээ бүжинхэн туулайхмах ардын дугаараа.

Дэнг дэнгэн гуйдалтай дэгжилтэн туулай. Дэрсийгэ тойржээ. Дэгдэж гуйлээ. Бөм бөмгэн гуйдалтай бүжингэн туулай. Бутыгаа тойржээ. Болгилч.

Ооны хоёр өврийг ориогоод барьж болдоггүй. Орчлон хорвоо ертөнцийг оргүй тасалж болдоггүй. Эрийн зүрийн өврийг өвхөд барьж болдоггүй. Энэ л хорвоо ертөнцийг эргэлтгүй явах гэж болдоггүй. Ооны хоёр өврийг

За ирхэм сонсогч та нэвтрүүлгээ залгуулж иших авуулах дуу хэмэх ардын дуугаа хүргэе. Өгөөмөр хамтлагынх нь дуулна.

жаран цагаан тэмээн жалгаа дагаад бэлчнэ. Жаран лангийн хундахтай үл халзан ээж мэнэ. Жаран цагаан тэмээ. Бадмаа дуулна.

Долоон цагаан хүлээг довын тааруулж гүнжээрээ. Долоон хантай өргөвчн дорь гэж суугаад мордорой. Бүх тархан цамцыгаа хөлстэйхэн орхилоо. Бүгшин бүрлэ ээжийгээ нулмастайхан орхилоо.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өртөр уулгын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: Бүх хотын өртөн засаг хордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахыг ахиулах чичээ. Хоёрдугаар удирдлын голлогтой ажлын тохируулалтын хурлах хуралдсан.
2: Жиюнчэн Худанбэр хотын бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажилгын бэлтгэл ажлын дугуйлангийн анхдугаар удааны бүгд хурлын эрхлэн хуралдуулсан.
3: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх хоторын улсын дотоодын зугаацгсдэг нийт 103.39 төмөн хүн удаа хөлен авч зочилсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 6-ны өдөр бүх хотын өртөн дацаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулахыг ахиулах болон 2-р удирдлын голлогтын ажлын тохируулалтын хурлыг хуралдуулсан байна. Хотын намын хорооны дэлгшүүжийн хотын дарга Жиюн Чэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Си Цзиньпин Рунхэ Шүүчийн Өвөр Монгол тавьсан ширээс чухал яриа чухал зааврын зэрэг санааг гүнзгий сурчийн туушталсан. Нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэр тоолох тогтоох, өнөөхөө атхын боттой ажиллахыг баримтлаж. Өртөн дасах ордны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан Үзэл санаагаа цаашдаа нэгтгэж, улс төрийн зохицоо дэвшүүлэн, нэгдэлтийг төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба амар төвчний батлах хариуцлагаас сэтгэлэг тулгам сэтгэлгээ чангатгаж, ажиахын хөгжилтийн тогтууны дунд сайжрах, тогтууны дунд урагшлахыг бүх хүчээрээ ахиулах хэрэгтэй гэж чухал хэлжээ. Хурлаас одоохны ажиахын ажиллагааны байдлыг задалж, хагас жилийн жисэн харалт, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон, бүх орны голлогтын ажлын тохируулалтын хурлын хологдлохгүй шаардлага ёсоор, 2-р удирдлын ажиахын ажиллагаан, худалдаачин үржи бэлмэнг оролж авчрах, төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралыг сайжруулах, хэрэглэг ахиулах, аюулгүй үйлдвэрлэл, гамшигт сэргийлэн гамшигт багсгах ба Дундад улс Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орны бүтээн байгуулалт зэрэг голлогтын ажлыг дахин байрлуулан дахин ахиулсан байна. Хэсэг хошуу хотын саналаа солилцож аврал илтгэх яриа тавьжээ. Хурлаас явуулчлагдан Хэлхэх урт татхан хэлхэх нөхөрлөх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүйтэн газарт туршин шалгах зэрэг голлогтын хүрээний тайранд төрөл зүйлийг төлөвжүүлж оруулан авчрахыг нэвтрүүлжээ. Боттид найдваржуулан бүтээн байгуулан ашиглалтад оруулж өрөвтөн жолох бүхэлхэний элементийн батлахыг баталж бүтэмжтэй бодооруулалтын үргэлжилэн өргөтгөх хэрэгтэй. Боцод бэлэрүүлэх болон хүнд бэлэрүүлэхийг зэрэгээр чухалчлахыг баримтлаж, хэрэгдээний төрийн болохыг онучтийн найдваржуулан онцлогт талбар үзэгдлийг байжуулан олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрхэлж байхад хэрэгдээний сайжралтын дэс түвшгийг ахиулах хэрэгтэй. Цөдөө дарлжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орны бүтээн байгуулалтаар хөтлөмж болгон Хил дагуу хөрөөлн тойрог олон улсын их хуурийн гарамтын холбоодон хөдөлцөж, гадаа дарлжааны гадаад оруулалт гаргалтын шилдэгжүүлэн хүч хөргөжүүлж, нэгтийн төсийг дэвшүүлэх хэрэгтэй. Өдөр тутмын хянан хэмжиж тохируулах ажлын бодтой адхан суртал цахилгын готыг чандалж, ардын амьдралын 12 инженерийг хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан, Ардын амьдралын хорой шугамыг батас эхэж, аж ахуйн үндсэн байдлыг тогтуурчлах хэрэгтэй. Эндлээс гүнзгий сургамж авч, амар төвчний хариуцлагыг чангатхан, оюун шугамын нутгүйлчээрийн галыг сэргийлэн унтраах болон үерийг сэргийлэх ажлын нэгдэлтийн төлөвлөн цайтратгаж, нийгмийн зөрчил төгшөөрийг лавдан бөгөөд эмх журамтын шийдвэрлэн, өндөр хэр төвшин бүхий амар төвчнээр чанар сайтыг хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлыг харан давтамжийн хэлбэрээр хурлдуудан эл хошуу хот тойрогт хуваар хурлын талбар тохируулсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 6-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиюн Чэн Хөдөлмөр хотын бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахын бэлтгэл ажлын дугуйлангийн анх дугаар удааны бүгд хурлыг эрхлэн хуралдуулчээ. Эл тусгай ажлын дугуйлангийн ажлын ахиж ба төсөл тогтоосон байдлыг сонсож бэлтгэл ажлыг бүх талар эхдүүлчээ. Жиүнчэн жааж гаргаснаа. Бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахыг сайтар эрхлэх бол Ши Жинпингийн амархан боловсны үзэл санааг үйлдэлгжүүлэх Манай улсын Умратын чухал амархан амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх чухал их арга хэмжээ болно. Мөн ч Хөдөлмөрийн амархан давуулаг болон хотын дүр төрхийг илрүүлэх чухал цонхогч болно. Аж холбогдол болон харилцаг нь цөм төлөвийн чухал юм. Эльшат Эльсалам үчирийнхэн дээд хэмжээгээр чухалчилж хамгийн өндөр баримжаа, хамгийн чанга шаардлага, хамгийн ботой сурталлар эдл зүйлийн бэлтгэл үүргийг бүх хүчнээрээ бийдүүлж Тус удааны ажиллагыг үнэнхүү өөрмөц онцлогтой, сүр хүчнтэй, үр бүтөмжтэй эрхлэх хэрэгтэй гэж. Дэмжлэг шаардсан. Бодот байлтгааны байдалд өдөр төрхөн орж, төвдрүүлэн ажиллах, ажлын хугацааг тонгорлуулан тохируулах, жорог үлгэж байлтгаан хийхийг хэрэгжүүлж, үүргийг хүнд хуваан өгч, цагийн хязгаарыг өдөрт хүртэл тодорхой болгож, явдал бүхнийг хамаарах хүнтэй Явч бүхнийг харах хүнтэй болгох хэрэгтэй. Зохицуулан хамжилцгыг чангатгаж, нэг хүлэг шатрын үзэл санааг бат бэх бий болгож, эл тусгай ажлын дугуйлангийн үүрэг чадварын үйлдэлийг гүйцэд бадруулан, үүрэг хариуцлагаан санаачилгаасан таних хүчирдэлтэй асуудлыг цаг тухайдан зохицуулан шийдвэрлэж, эдэний амар төвшин, эмэмнэлэг эрүүл хамгаалал, зам харилцаа тээвэр, орчин тойрныг сайжруулах Ажилхааны уур амьсгалыг бий болгох зэрэг эл талын ажлыг лавдун баттай сайтрхиж, ажилхын золголтлыг шулуутхан, дэдгэн үзүүлэх гойд сайхныг үнэхүү батлах хэрэгтэй. Бутыг эрхэмлэх арвж гамтай, өндөр бүтэмжтэй байх зарчмыг баримталж, хурны явдлын зохион байгуулалт, үйлчлэгэний батлах зэрэг талар нэгтаса нэгтвэж. Манай хотын амархан өртгөн бэлэгдэл ба амархан бүтээгдэхүүний нээлтийн онцлог болон гялас цэгийг бүх талаар харуулж ажилч арвч арвлан гамнах ба халуун сэтгэлгээр бүрэн гүйцэд байхыг зэрхэр чухалчлах хэрэгтэй. Амар төвчний сэргээлтийн шугамыг бат бэх байгуулж аюул түгшүүрийн гэмс сүхгийг бүх талаар байцаан цэгцэн засаж ажилхыг төгс амжилттай эрхлэхэд бат чанга батлагаа хангах хэрэгтэй гэж ойлгосноор 2026 оны бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагаа 8 сарын 15-ны өдөр Хөдөлмөр хотод явагдах болно.
2: Манай хөрөний мэдээ 5-р сарын 6-ны өдөр сурвалжлагч Хөдөлмөр хотын соёл жуулчлал радио төлөөс тавчанаас ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх хотороо улсын дотоодын 6 цагсаадыг 100 бүгөөд 3,900 хүн удаа хүлээн авч адилхан хугацааныхаас 100-ийн 3-ийг 9-аар нэмэгдэн жуулчлалын цаг дэлгүүр хүмүүсийн хүрээлтийг олж хэрэглээний халамжлал болон бэйжилсэн ойлголт шин сайн байдлыг илэрсэн байна. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх хотын ган элбэг байдаг байгаль болон Саядин их байдаг та төшөгдөн цэцгэр жууч болгож баярын өдрөөр тохиолболгон айлдын онцлогт соёл жуулчлалын ажиллах хурднуудын 6 цагсадд олон ичсэн чанар сайтай жуулчлалын ойлголт олгосон байна. Үүнд хурц улаан цэцэг сонирхох үйлдвэрлэлийн ажиллах нь гялс цэгийн нэг болжээ. Жанг айлгад 13 шууд зэрэг газарт уул талаар дүүрэн хурц улаан цэцэг дэлгэрэн маш ихэн 6 цагсаатын сонирхлыг татаж байна. Өдгөөсрийн кэн цэцгийн талаагаар 10 үзэгдэл болгон бодсон бус соёлын үеийн тэтгэн үзүүлэг ардын зан үйлдийн бэйжтэн ойлгох уран сайхны үзүүлгийн тоглолт амт дидэн амтлах зэрэг ажиллахыг уурсалцуулсан. Цэцэг сонирхох соёл бэйжтэн ойлгохыг уйлдуулсан одон ишит хэрэглээний үзэгдлийг бүрдүүлж Хөдөө тосхны жуулчлал амиахын жуулчдын өргөл жилэн хөгжлийг дайчилсан байна. Бухотын эдгэлсрийн кэн соёл жуулчлалын уулзалтын шин аргыг идэх үтийн өргөтгөж, жуулчлалын дэс төвшгийг ахиулжээ. Өргөнө хотын кэн хус модны шүүс цуглуулах бэйжтэн ойлгох зам чухмыг гаргаж, 6 цагсад оюун шугын хамгаалагчийн дагуулгаар оюун шугын амиахын чидийг ойлгосон байна. Эвэн күндэсний өр тандас ухуу шүү Малчидын элбэ хуриалтын эмнэний найр эрхэлдэн хурга уугжих бүх барилдах сурхарвах зэрэг уламжлалт нүүдлэн малчидын өнгөрлөлт нь зугаа цагсадад талнутгийн соёдын хүртэмж олгосон байна. Гэгэн голхотын кан цаа буугийн үйлдэлцэл төмөр хүрдсийн шарсан маха зэрэг өвөрмөц онцлогтой бэйжлэн ойлгох төрөл зүйлийг тохируулсан. Зугаа цагсадад ойшуухийн үзмчийг ойлгуулахын хамт газар орны зан үйлдийг гүнзгий ойлгуулсан байна. Үүний хамт сүнийн аж ахуй халамжил болж хайлаарын баруун уулын сүнийн цагт дэлгүүр, жалан айлын явган цэгийн сүнийн цагт дэлгүүр, морин дава дагуур үндэстний өртөн дасан хошуудны ханик сүнийн хот зэрэг онцлогт сүнийн цагт дэлгүүрт шинэ маягийн жочин ухдах байдал илэрэн амьдралын өндөр амттай хэрэглэний байдал амралтын өдрийн цагт дэлгүүрийг бүтэмжтэй хөгжөж ажээ. Унас хатан артад ашиг хүртэх арга хэмжээ нарилаг онцтойгоор энерги олгож, хайдар тойрог өргөнөх хот зэрэг газрын кан соёлж уучлалын хэрэглэний тэмдэгт тарааж, хоног буудал, хоол умд, бараа худалдан авах зэрэг хоёр дахь удааны хэрэглэг шууд дайчлан загтлгүүрийн амьдлах хүчнийг улам нэг алхам хөгжүүлсэн байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Хүлэнбэр хотын соёлж уулцлын бүтээгдэхүүний хангалттай элбэг байдаг ажиллагаа олон явагдан загтлгүүр амар төвшин эмэг тэглэмтэй байж нийгмийн ураачиг болон аж ахуйн ураачийн хос элбэг хурлалтыг байлуулсан байна. Бүх хотороо соёлж уулцлын уулзалцлын үргэлжилтэн гүнзгийрүүлэн аж үйлсийн хөлхөг уртдгаж үйлдэхүүний хангалгыг баялагжуулан соёлж уулцлын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг үргэлжилэн ахиулж байна.
3: Манай хорооны мэд одоо яг сайхан хаврын тараалгын зангилгын хугацаа байж газар урдны химийн бордуурын хангалгыг батлах гол хүчин зэрэг ба аж үйлсийн хөлхөн гол аж ахуйдал болсон Хүлэнбэрийн жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт машин нэгжгэж яаралтай байдалд орчээ. Төрөвхөн Өвөр Монголын хөдөө тасгын худалдааны банкын Хүлэнбэрийн Хайдар тойргийн салбар банк болон Хуучин Барах хөшүүний салбар банк хамжилтсан хүчилж Хүлэнбэрийн жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанид хоёр дүмшүүр төгөргийн охор хугацааны гүйлгэний бил банкын жилхэн итгэмж олгох төрөл зүйлийг амжилттай найдваржуулж аж ахуйлын бэл мөнгөний хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Ойрын жилээс Хүлэнбэр хотынхын чухал их төрөл зүйлийн бүтэн байгуулалтын зангилгын гогцоог чанга анхарч бүх хотын аж үйлсийн хөгжилт болон төрөл зүйлийн бүтэн байгуулалтын бүтээх хэрэгцээд сурдаж эдийн засаг хөгжүүлэлт өөрчлөлт зэрэг салаа мөчр болон эл төрлийн мөнгөний гүйлгэний байгууламжийн хамжилтсан хүчлэлхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж Төрөл зүйлийн бэл хурамтлах хүчир асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэн чанар сайтай мөнгөн гүйлгэний хангалгаар бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд тасралтгүй хүчирхэх хөдөлгөх хүчин нэмэрлэж төрөл зүйлийн бэл хурамтлах хамгийн түрүүний 1 км-ийг үнэнхүү нэвтрүүлэхин тулд Хүлэнбэр хотынхын системтэй сэтгүүхийг баримталж нэгдэлтэй төлөвлөн арга ухаанс үгжилж хотын эдийн засгийн товч Хотын хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл хамтран хянаж хамтран зөвшөрсөн суур байдал сурдан эл мөнгөн гүйлгэний байгууламжийг зохион байгуулж байгаад бүх хотын 511 аж ахуйлын бэл оруулалтын төрөл зүйлийг золгуулах ба итгэмж олгохыг урьдчилан үнэлэн жишиг ажлыг хийж тэднийг хөтлөж ялгадж байгаад итгэмжит жилхэн төрийн бодлогын нийцэх чанар төрөл зүйлийн боломжит чанар жич ашиг олох чадвар итгэмж олгох дэмжлэг хангах боломжтой чанар зэрэг талар ерөнхийлсэн үнэлт жишэлт хийлгэв. Одоохон болтол бүх хотын чухал их төрөл зүйлийн хөмөрхийн нэгэнтэй жийлгийн дэмжлэгийг хүртсэн төрөл зүйл ба аж ахуйлал 53 байж 249 чиг 4 зурхан дуншур төгөрхөн итгэмж олгож 88 чиг 81 дуншур төгөрхөн жийлэг тавихыг биелүүлсэн шинэ нэрх уурхай малтах химийн аж үйлдвэр энерги хадгалах тараадаг мал аж ахуй арилж явах худалдаа шинжилгээ ухаан мэрэгчл зэрэг голдохтой хүрээд холбогдож аж үйлсийн яс чанарыг дэмжлүүлэх төрөл зүйлийн хурдчиг түргэтгэхэд бат бэх бэл мөнгөний баталгаа хангаж төрөл зүйлийн бэл хурамдуулах явц дэх хянан зөвшөөрөх явц нь ярчиг төвөгтэй золгуулах үр бүтэмж нь өндөр биш бэл мөнгөг найдваржуулах нь удаан зэрэг төвчрэлтэй Хүчээр асуудалд чиглүүлэн Хөдөмөр хотынхын мөнгөн гүйлхэний байгууламжтай хамтран чухал их төрөл зүйлийн бэл хурамтлахыг ахиулах тусгай анги байгуулж төвдрүүлэн ажиллаж хамжилтсан хүчлэн чухал их төрөл зүйлийн идэвхжид жийлэг тавих явц дэх эл төрлийн төвчлэлийн асуудлыг цаг тухайдан зохицуулан шийдвэрлэж бэл хурамтлахын үйлчлэгний хурдчийг дэмжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж эд мөнгөн гүйлхэний байгууламжнууд бодот чогчин аж ахуйд үйлчлэх харилцааг санаачилгасан үүрэглэж чухал их төрөл зүйлийн бэл хурамтлахын саадгүй нэвтрэх замыг нэн хянан зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлэн адил ус төрөл зүйл адил ус аж ахуйн хөгжлийн онцлог хийгээд бэл хурамтлахын хэрэгцээ шаарлахад чиглүүлэн нэг аж ахуйд нэг арга бодлогын өөрмөц бэл хурамтлахын төслийг бэйдэн тохируулан тогтоож чухал их төрөл зүйлийн итгэмжит жийлэх бэл мөнгийг түргэтгэн найдваржуулахыг бүх хүчнээр баталж засаг мөнгөн гүйлх аж ахуйн мэдээ занхын тэнцвэргүй байх асуудлыг шийдвэрлэх бол мөнгөн гүйлхний үйлчлэгийн чанар чанасаа үр ашгийг дээшлүүлэх нь зангилах мөн Хөдөмөр хот банкын бэл мөнгө хурамтлах төрийн бодлого аж ахуйн хэрэгч бодлоготой төрөл зүйлийн 3 хуудас нарийн дансын хамааралтын тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж банкын бэл мөнгө хурамтлах төрийн бодлогын нарийн данс аж ахуйн бэл мөнгө хурамтлах хэрэгцээ шаардлагын нарийн данс голдохтой төрөл зүйлийн нарийн дансыг хандлагтайгаар хүргэх нарийн онцтойгоор танилцуулах ажлын тогтчийг байгуулж эд мөнгөн гүйлхэний байгууламжид чанар сайтай төрөл зүйлийн мэдээ зан хийхэд аж ахуйн бэл хурамтлахын хэрэгцээ шаардлагыг тогтмол хугацаатайгаар хүргэн өгч мэдээ занхын бэхтэлтийг өвдөж төрийн бодлогыг харилцан мэдэх хэрэгцээ шаардлагыг харилцан нэвтрэлцэх их баялагыг хамтар эдлэхийг бийдүүлэн мөнгөн гүйлхэний байгууламжаар үйлчлэгээний харалтан оновчтой болж төрөл зүйлийн аж ахуйд бэл хурамтлахын арга замыг олгосон байна. Энэ суурин дээр Хөдөмөр хот чухал их төрөл зүйлийн бэл хурамтлахын хэрэгцээ шаардлагатай нэгд үйлдүүлэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн сайн эхлэлт олоход мөнгөн гүйлгэхэр чадвар олох засаг мөнгөн гүйлгэх аж ахуйг золгуулах хурлд намын байгууллалтаар мөнгөн гүйлгэхийг хөтлөн дагуулж уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хувирлын дэс дэвшүүлэхийг ахиулах боловсролын хурал улсын

0: аж үйлсийн дэс төвшгийг энерги олгож, аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд хүчин нэмэртэн бүх хотын 15 дахь 5 жилийн төлөвлөгчлөгийг сайтар эхлүүлэхэд нэн Батчанга хүчин бүхий мөнгөн гүйлхэний тулгуурлал хангана.
1: Манай хорооны мэдээ. Айрта Өвөр Монголын айшуугийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Ихэнхэн давааны ном мөрний дэд урсгалын усан зурвалжийн газрын хамгаалалтын засах төрөл зүйл эхэлсэн байна. Өвөр Монголын айшуугийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Ихэнхэн давааны ном мөрний дэд урсгалын усан зурвалжийн газрын хамгаалалтын засах төрөл зүйд бол Өвөр Монголын айшуугийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн өргөнөгийн савгазрын ам ахуйг хамгаалан сэргэж ерөнхийлөн засах төрөл зүйн дараа найтуржуулан хэрэгжүүлсэн бас нэгэн улсын төсийн давхар инженериг болно. Төрөл зүйд 254 тэмн муу айшуугийн засан сэргэх үүргийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн 2029 онд бүх талаар бүтээн байгуулалт үүсгэхээр төлөвлөж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хэсэгч билэг. Анхны хинэгч зэлгэр хинэгч соёлт ерөнхий хинэгч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн уран гэрэл давлахан мэрэгжилтэн жуудан
1: хөлөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан сайхан мэндийг хүргэе. Хөлөн барийн дуулыг нэвтрүүлэх тань Монгол шатар хэмэх сайхан дуугийн бүтээлээр Ай дуугийн альжилтаа эхлэв.

хүндэт сонсогч та. Салгаад тод сайхан насан бүхийн өргөх яргуй хэмэх ижил сэдвт салаа уянгийн ашигтай хоёр дуу хөргөн байна. Айдлахын нэгэн сэдв уулахунаар ондоо-ондоо сэтгэлгээний зөвэрлэн дэлгэж өөрөөрийн онцлогоо урлан бүтээсэн урлагийн бүтээлийг таалан сонирхоорой.

Сонсогчдоо, сая та бүхэндээ яруу их эмх ижилхэн сэдвэрт хоёр дуу сонирхууллаа. За ингээд анарын өргөх барагчин хэмх сайхан бүтээлээр манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна.

Ирэх юм сонсогчдоо. Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ цаг инхүү төгсөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа дахин уулзъя.

0: анимедээ 10 минут.
1: Манай хронимед ажвисыг хөгжүүлэн мандуулах бол хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахын голлогч суурмэн. Ойрын жил манай хотын гэл газрынхэн орон бүсэн их баялагын давуулаг ам ахуйн давуулагтаа суурлаж газар ордны байдалтан тохируулан онцлогт таримлт тэжээврийн ажвисыг хөгжүүлж үргэлжлэн бүтчин шилдэгжүүлдэн ажвисын хэлхээг урттгаж орлогыг нэмэгдүүлэх арга замаа өргөтгөж бага ажвисыг онцлогт давуулаг ажвис болгон хувруулж хөдөө тусганы хөгжилтийн дотоод хөдөлгөх хүчний хөгжин ам ахуй болон ажвис хамтар ашиг хүртсэн хөгжилтийн замыг нээж агарын дулаан тасралтгүй дэвшлэхэд агалтан 10 хүшүүний чэншүн галуу тэжээм үржүүлэх тусгай хоршоочил дэгдэхий байжулах зангилгын хугацаанд орсон байна. Баримжаажсан дулаан тэжээм үржүүлэх тасагт ороход нялх дэгдэхийнүүд бөөгнөрөн ажвилсан хөгжилтийн амжилтын хүчнэр бэлхэнэ. 10 хүшүүний дэлчир эвэн хүндэсний шангийн дэлчир тусганы ард биешлийн сорвуулжлагад хэрэгтэй. Дэгдэхийг дулаан байжулах тасагт тавьж бид өдөр бүр дулааны хэмжээг үзэж түүнд ус нэмж өгнө. Өөрийн гэртэн ажиллах нь хүч явхаас хол дээр санагдаж байна. Учир нь гэртэн тун дөгм гэж. 10 хүшүүний чэншүн галуу тэжээм үржүүлэх тусгай хоршоочил 2010 онд байгуулагдсанаас нааш галуу тэжээм үржүүлэх, өндөг нэвчүүлэх, ангаахаа дэгдэхээ байжулах, хижгийг сэргийлэх, тэжээл бордоо хангах, мэрэгчлэр хавсран тэтгэх, бүтээгдүүнийг эдшүүлэх, үйлдвэрлэл бордуулахыг золгуулах нэг цогцжуулсан системийг алхам алхмаар байгуулж, эргэн тойрны 1000 гаруй өрхөн орлогын нэмэгдлийг дайчилж. Хоршоочлын байжуулсан чанар сайтай дэгдэхийн тус газрын тэжээм үржүүлэх хэрэгцээг баталхаас гадна бас Жалангаал хот, Мэндух, Өргөн, Хайлар, Аршан зэрэг эргэн тойрны газар орондо борлуулагдаж 10 хүшүүний галуу тэжээм үржүүлэх онцлогт нэлт тэмдгийг үргэлжлэн үүдэж байна. Ойрын өдрүүдэд орчны ууртан засах хүшүүний намын болгосны өвсөн эмийн чихийг түүж хураах цаг болж тухайн газрын хоршоочлын байжуулсан 500 төмөн шилдэг үрийн чихийг бүх улсын ил газарт бордуулж бордуулгын хэмжээний 100 төмөн төгрөгийг давж онцлогт хятад өвсөн эмийн ажвилас тогтунаар хөгжиж олон төвний ордгын нэмэгдлийг дайжлах хөдөө тусганы хөгжилтийг ахиулах хүчтэй тулгуурлал болсон байна. Орчны өртөн засах хүчний номын балгасны төмөн хятад өвсөн эм тарих хоршоочлын хов оруулагч Янмэн сургуулжлагад хэрэгтэй. Саяан явуулсан тэргэд 25 төмөн сүр өвсөн эм байж 5 төмөн төгөрхөн өртөгтэй. Хөнаа муж уруу явуулж. Одоо энэ тэрэг улаан хад фуруу явж байна. Нийт 60 төмөн сүр өртөх нь 12 төмөн төгөрөг болох болно гэж. Ойрын жилүүдэд орчны өртөн засах хүчний намын балгасны төмөн хятад өвсөн эм тарих хоршоочлон шинжилгээ ухаанчаар тарьж найрдагжуулан хамаархыг баримтлан өвсөн эм нь хахир хүйтэнд тасвэртэй. Өвчний хөнөөл бага уналт өндөр байдаг онцлогтэй. Үрчих сонгон байжулах таран газрыг хамаарч хамгаалахаас боловсрж хураа хүртэл гогцооныг бүрт яс чанарыг чанга эзэмдэж ургац сайт яс чанар шилдэг сайн үрчихийг бүх хүчнээр байжулж зах дэлгүүрт найдвартай хятад өвсөн эм тарих их байдгийн дэмжлэгээ хангасан бөгөөд зах дэлгүүрийн магтаал сайшаалыг олсон байна. Орчны өртөн засах хөшүүний номын балгасны төмөн хятад өвсөн эм тарих хоршоочлын хов оруулагч Янмэн сорвуулдаг хэрэгтэй. 80 муу өвсөн эмийн чихийг тэжээм байжуулж эзэнлэлтийн нормыг 200 төмөн төгрөг орчин болгохоор чармайж байна. Манай номын балгасан өвсөн эмийн чихийн хангалган хэрэгчээдэн хүрхгүй байдалтай байна гэж. Хөрөш ороог гүн хахалбардаж орлогыг нэмэгдүүлэх хөдөлгөх энергиг хөгжөнө. Дараагийн алхамд манай хот үргэлжлэн газар орны их баялагын онцлогт суурлаж зах дэлгүүрийн хэрэгчээ шаардлагатай нэгт уйлтуулан ажвилсан дутуудлыг тасралтгүй нөхөрдөж ажвилсан хэлхээг уртдахын тус газар орны тарьж тэжээх нэлт тэмдэгтийг үүтэн онцлогт тарьж тэжээх үйлсийг баримжаажуулах эм ахвижуулах хэвчээжүүлэн хөгжүүлэхийг лабдуунаар хүлж ажвилс хүчирхэх хөдөө тусган гой сайхан тосгны ард баян чинэлэг хөдөө тусганы хөгжин мандсан чоошин хуудсыг үргэлжлэн жургалах болно. Манай хорооны мэд. Хоёрт яг хотын электрон худалдааны боттой боловсролын суурин газар пайс өгч ашиглалтад орсон байна. Суурин газрыг ашиглалтад оруулсны дараа электрон худалдааны чадвартны хүмүүжүүлэх хэлхээг уламдаг алхам нэвтрүүлжээ. Шугат ордны чанар сайтай онцлогт сайн бодсыг сүлжээн дээр борлуулахад хүчин тэмэрдэж, тус хотын электрон худалдааны аж үйлсийн яс чанарыг дээшдүүлэн дэс дэвшүүлэхэд шинэ хөдөлгөгч энерги нэмэрлэнэ. Пайсхөх ёслын тухайн өдөрт анхны хугацааны электрон худалдааны нэвтрүүлэгчийн тусгай боловсролын анхийг эхлүүлж, үйлдэлгүүний тайлбарч ахуй талбайн эзэгнэлт, уурсчин эзэгнэлт зэрэг бодот ажиллагааны гол уулахын тойронд системжүүлсэн жан сургалтыг өргнүүлж, тус газар ордны электрон худалдааны ажил эрхлэгсдийг хавсран тусгай мэргэжлийн чадварыг түргэн дэвшүүлж, дараачийн электрон худалдааны боттой боловсролд шууд нэвтрүүлэхээр бараа дагуулах, нэр тэмдэгтийг байжуулах зэрэг элзүүлэн ажлыг байнгжуулах, журамжуулан хөгжүүлэхэд чадвартны суурийг бэхжүүлжээ. Ягш хотод олноос онцгой тариалан мал аж ахуй ойшгон онц гаралтын их байдагтай бүгд бүрэн төгөлдөр шаны хөвчөний худалдааны систем болон дүгэмтүүд босоо цогцод зам харилцааны тортой байж электрон худалдааны аж үйлсийн хөгжилтөд батвих суурийг тавьж өгчээ. Тус удааны электрон худалдааны боттой боловсролын суурин газрын пайс үлгэсэн явдал бол тус хотын аж үйлсийн онцлогт суурлан электрон худалдааны чадвартны дутуудлыг нөхөрдөж, худалдаа тараалан соёл зугаслын гүнзгий уусалцлыг тулхан ахиулж, арилжаа худалдааны бодот цогцон аж үхгийн хэлбэрээ ховруулан дэс дэвшгийг ахиулах зангилхан арга хэмжээ мөн. Онлын боловсрол, боттой боловсрол, Аадад үйлс цогцлон ажил олгохыг уйлдуулах бүх хэлхэгийн чадвартны хүмүүжүүлэх замыг амжилттай нэвтрүүлж, электрон худалдааны чадвартны хүмүүжүүлэхэд нэн хандлагат чанар ба бодот үр бүтэмжит чанартай болгоч. Ойлгосноор ягш хотын электрон худалдааны боттой боловсролын суурин газар нь шин тойрхын Мэндүх голын үндсэн шатны хангам борлуулах хоршод байрдаж, ерөнхий талбай нь 400 гаруй дэгштрүүлчин метрт хүрч, чадвартны боловсруулалт, шууд нэвтрүүлэхийн боттой боловсруулалт, сүлжээнд ирэх эзэнлэлт борлуулалт, үйлдэлгүүний дэлгэн борлуулалт зэрэг чадамжийг нэг цогтжуулсан болохоор тус хотын анхдагч ерөнхийлсэн чанартай электрон худалдааны олон нийтийн үйлчлэгээний боттой боловсруулалтын давтсан болсон байна. Пайс өгсөний дараа өдөр ягш хотын аж үйлдвэр ба мэдээ занхчилтийн товчхон электрон худалдааны төвийн анхны хугацааны тараалангийг тусалж, аж ахуйлыг туслах ширээс шууд нэвтрүүлгэн ажиллахыг сүлжээнд оруулж, 20 гаруйн нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийг элсэж, ягшин газар орчны тэмдгийг нэгдэлтэй хадаж, нутгийн онцлогт электрон худалдааны APK-ийг бүх хүчнээрээ бий болгож, олон давцанхын жагсаалын хэлбэр, олон талбарын шууд нэвтрүүлгээр дамжуулан тус хотын 100 жилийн хуучин нэрт тэмдэгтийн сүлжээнд ирэх борлуулахын замыг өргөдөхийг ахиулжээ. Шинэ баруг баруун хөшөөний хам зууц дуурын төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээснээр ерөнхий шүүжээ Ши Жинпингийн шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх ажлын тухай чухал жааврын зөрөгснөг гүнзгий суралцсан туршилтлж, бүх ардын шинжил ухааны хэв чанарын ажиллагааны төлөвлөгжүүлэхийн хөтөлбөрийн байрлуулалтын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, өөрдөн засах ордын 1571 ажлын тохируулалттай нэгт уялдуулан дунддын үндэсний хамтын чогчин ухамсарыг бат цогцлохоор хол шижин болгож, залуучууд багцуудын эдэний амар төвчний ухамсар хийгээд сэргэлэх чадварыг үнэнхүү дээшлүүлэхийн тулд ойрын өдөр шинэ баг баруун хөшөөний шинжил ухаан тэрэг мэрэгжлийн нийгэмлэгээс 2026 оны 100 тусгай мэрэгжилтэн аймаг хот хушуу шанд хүрч шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх хаврын улирлын ажиллагаа өргнүүлж, тусгай мэрэгжилтний уран хошууныхан 2 дугаар баг сургууль оршин баг сургуульд хүрч 400 гаруй баг сурагчдад эдэний амар төвчний тусгай сэдэвт шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх тайлбарч хийжээ. Тус удааны шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ажиллагаанд Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн эдэний шинжил ухаан хийхэд инженерхэн дээд сургуулийн Тянжин Чун профессор докторант Ван Ичнийг тусгалан урж хичээл оруулсан байна. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлсэн нь давлхан.
2: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөнбаяр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгэд та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Би даамал уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуугах сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тус дууны шүлгийг малчин яруу найрагч О. Оригэл сайхан, аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож, Хөлөнбаяр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансалма учирлан дуулаа. Хүлээн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуугах учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наргиж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнэ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдвгээ. Зэрхэм сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Оо Оргил сайхны шүлэг, алдарт дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу судан дуучин Нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү буянгрын өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар мэрти золгий.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радио төжис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хөшгөн доорх харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энхүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Японы зэрхэг дүрм хатан ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитгүүдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм аа. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Хэрвээ очихгүй бол гэж Юнгван хөмсөх сангидан асуув. Тийм бол одоо осолдлоо шүү гэд ерөнхий хамярагч нь ард хэдэн хөдөр ирөөдөн харахад тэдний хэдийн хоёр урт олсон дэсийг Юнгваны хүлийн доор шидэж явуулав. Энэ байдлыг үзсэн Юнгваны хилэнгийн галан бадарч хий үсрэн очиж үзэж харах завдлагүй энэ агшинд тэрх ерөнхий хамаарчийн улсхар тарган хасрын гал гартал алгадаж гэдсэн дээр нь бас нэг өсгөлсөн чинь давснаа тэврээд бөмбөрөөд явлаа. Тэрээхэн хооронд цэргүүд давуурын ирж барья хурдан барь гаргаж болохгүй ээ гэж хасхирлдэн ханхиж иртэл эд хоёр хүчнийг засан нюдраг далайж ойр ирсэн хэдийн нюдрагдан унгатал нэн олон хүн еврэн дарж ирэх болохоор зайгийн олж дутан гарав. Араас нь нэгсэн олон цэргийн дунд хурдан тэр эрэгтэйг нь буудажалаа эмэгтэй шийдүүлэгчийг амьдаар барь гэх ерөнхий хамаарчийн саарл өрийн дунд дуулдав. Энэ барь хэрхээ сонссон тэрх ноён маягтыг амтан гэдсэн дээр хавжуулсан гар пууган авч араас нь буудав. Юу юэл үгийн гараас чангаж гүйж байсан Юнгван гэнтийн дуг хийсэн хүчинд эсэл араншаа унчих шахлаа. Өдөвөл юуэлөө өвчүүгээ нэг гараараа дарж төргөн очиж их ахыг эрэ их ах гэж тасаг бусаг дуугараад нуг хин онов. Улаан чуусаа энгэр уруу нурсаж уруулан цэцэрхийлэн байж хөзүүгээ хантарав. Юнгваны дотор мөл хийж мэдээ алдаж очсон болгоч нэхэх цэрэг тулж ирсэн болохоор тэр олныг бодохын завгүй болж шүдэн зууж тэрүүн бүхэс хиймэгч төрүүлж ирсэн нэгэн тэрийтл унгаагаад алдаж явуулсан сэлмийн шүүрэн абмагч ойрт ирсэн нөгөө нэг цэргийн нэг л цавчсанд тэр цэрэг зайл завдсангүй хүзүү мөртэйгэн оногдон савж унав. Эхэлж унсан тэр нэг цэрэг мөлхөн босож завдтал бас нэг сэлэн буулгаж эрлэгтэн танилгав. Ингэсэн чинь энэ эмэгтэйн чухам хэдий чадал эрдэмтэйг нь мэдхгүй болж нэг цэрэг нь эргэж дутаасанд бүгдөөрийн гарч буруулав. Юнгван хорслын хүчин нэг зэрэг нэхэд эргэж ирэн чуусан